0: ifølge Verdenshelseorganisasjonen. Frankrike et av landene som har opplevd langt flere dødsfall enn normalt. Det spesielt mange dødsfall blant eldre I Paris-regionen, sier reporter Berit Reko.
1: Den stekende sola gjorde det uutholdelig I leiligheter uten aircondition I den franske hovedstaden. Nå ser vi konsekvensene, for ifølge det franske folkehelseinstituttet har det vært 1000 flere dødsfall enn normalt disse dagene. Særlig eldre mennesker har klart seg dårlig. 85% av de døde over 65 år. De fleste har dødd I hjemmene sine uten mulighet for å kjøle seg ned I 40 varme grader.
0: Det siste døgnet har minst 191 millioner mennesker I Europa måtte tåle temperaturer på over 35 grader, det ifølge nyhetsbyrået AFP. Heimat, Skandinavias største vindusfabrikk Nordan, kan måtte flytte deler av produksjonen sin til utlandet, og det skaper utfordringer for den lille bygda Moi I Lund kommune I Rogaland, som helt avhengig av drifta. Nordan fyller nå 100 år, men det tøffe tider, og de neste årene vil vise om de fremleis har råd til å satse på bygda. Det sier markedsdirektør Johannes Rasmussen I Nordan.
2: Det klart det norske, eller det særnorske kostnivået jo I perioder våre svært krevende. Derfor har vi blitt nødt til å etablere virksomhet og produksjon I andre land. Vi må jo erkjenne at akkurat året 2026 skulle vi ønske at markedene var bedre.
3: Konsernledelsen vil I starten på de nå neste 100 årene satse videre på Moi, men lønnsomheten fremover vil veie tyngst. Og kanskje det litt skummelt for Lund kommune å være så avhengig av en bedrift.
4: Det ligger jo alltid å more I forhold til det som skjer rundt med norske bedrifter. Så vi må ta vare på bedriftene våre og passe på at de har gode levevilkår.
0: Sa ordfører I Lund kommune, Gro Helland, reporter Thomas Ystrøm. Det var NRK Nyheter I studio, Julie Brende Helle.

0: Her NRK Nyheter klokken 3. Venezuelas største oljeraffineri ute av drift, det melder nyhetsbyrået Reuters, som siterer ansatte ved raffineriet. Nedstengningen skjer etter et større strømbrudd I etterkant av de kraftige jordskjelvene for 4 dager siden. Raffineriet viktig for innlandsk distribusjon av drivstoff, skriver nyhetsbyrået. Jordskjelvene har ført til utfordringer med å forsyne industrianlegg, raffineri, næringsliv og innbyggere med tilstrekkelig elektrisitet. En kvinne I 30-årene omkom I en badeulykke I Skien sent søndag kveld, det bekrefter Sør-Øst politidistrikt til NRK. Når det tatt rykket ut I 23-tiden etter meldinger om at det var blitt sett en person I vannet. Pårørende varslet. Vi bor I et hyklersk oljeland, det sier den klimaengasjerte milliardæren Jens Ulltveit Moe etter at det ble kjent at Equinor vil bygge ut oljefeltet Wisting. Planene om å starte oljeutvinningen utenfor Bjørnøya har lenge fått kritikk fra miljøfaglige instanser. Nå melder Ulltveit Moe seg på I debatten.
1: Jeg synes å bygge ut Wisting-feltet svært problematisk for klima. Allikevel gjør de det. Og da virker det jo som det en hyklers petrostat vi borger I. Og vi som har arbeidet I oljesektoren I noen 10 år, vet jo hvor krevende det med ny teknologi, hvor krevende det 200-300 kilometer fra land, og hvor krevende det under de atmosfæriske forholdene.
0: Og oljefeltet Wisting kan bli verdens nordligste. Planene nøye utarbeidet, sier direktør for prosjektutvikling I Equinor, Trond Bokten.
2: Det som viktig for Equinor og lisensen når vi utvikler Wisting at vi godt innenfor rammen av forvaltningsplanen som myndigheten har fastsatt. Forvaltningsplanen basert på solid kunnskap om økosystemer, og vi vil jobbe innenfor de rammene.
0: Det israelske militæret har ifølge israelske myndigheter ødelagt en underjordisk tunnel de mener tilhørte Hezbollah I Sør-Libanon. Tunnelen skal ha vært 200 meter lang og hatt en dybde på opp til 25 meter ifølge statsminister Benjamin Netanyahu og forsvarsminister Israel Katz. De offentliggjorde en felles uttalelse søndag. Nyheten om ødeleggelsen av det som skal ha vært en slik tunnel kommer 2 dager etter at Israel og Libanon skrev under på det som blir kalt en rammeavtale mellom Libanon, Israel og USA. NRK Nyheter, Haldor Asfald.

0: Her NRK Nyheter klokka 4. USA og Iran har blitt samlet om å stanse angrepet mot hverandre, det skriver flere amerikanske medium som siterer høytstående amerikanske tjenestepersoner. USA og Iran har utført flere angrep mot hverandre de siste dagene, trass i våpenhvileavtalen partene skrev under på tidligere i juni. De to landene skal ha planlagt å møtes i Qatar på tirsdag for nye samtaler. En kvinne i 30-årene omkom i en badeulykke i Skien i Telemark sent i går kveld. Pårørende varslet, opplyser Sør-Øst politidistrikt. Det pågikk livreddende førstehjelp, men livet sto ikke til å redde. Det var like før klokka 23 at dykkere, politi og ambulanse rykket ut til meldinger om en person i vattnet. En far og en son reddet fra ruinene i Venezuela 4 dager etter jordskjelvet, det melder nyhetsbyrået AFP. Minst 50 000 fremdeles saknet ifølge FN. Så langt 1450 mennesker stadfestet omkomne, men de venter at tallet kan være mye høyere. Utenriksreporter Kjersti Strømmen i Venezuela.
1: Presidenten i landet sier at det fremdeles er håp, men vi vet jo det at det er gått mer enn 72 timer, og at håpet svinner egentlig fra time til time nå, fordi det er liksom det man tenker er det største vinduet med håp for å finne overlevende. Men det skjer noen ganger at disse ruinene, selv om de ser ekstremt ødelagt ut, de bygningene som ligger der i hopet på en måte, at det er luftrom innimellom, og at det kan være folk som fremdeles kan reddes ut. Så man jobber på spreng fortsatt for å se om man klarer å finne overlevende.
0: Sport nå. Den norske golfspilleren Viktor Hovland var marginer unna den 8. sigen sin i PGA-turneringen i USA i natt. Han spilte mot verdensmesteren Scottie Scheffler i Connecticut. De har spilt mot hverandre i 4 dager, men står fremdeles likt, og de skal møtes igjen i dag til omspill. Det all grunn til optimisme i kampen mot elfenbeinskysten i morgen, det mener NRKs ekspertkommentator Andrine Hegeberg. De norske spillerne nå på plass i Dallas, der de skal spille 16-delsfinalen. Hegeberg har sett nærere på motstanderen.
2: For en deilig kamp vi har foran oss. Norske, friske bein og ikke minst hoder i et VM som det mye press rundt, så det all grunn til optimisme rundt den kampen her, for når vi har sett litt nærmere på elfenbeinskysten, så ser man noen svakheter, spesielt da kanskje i bakre fireren, som litt uryddig til tider, og som sliter litt med å plukke opp i boks. Så jeg ser for meg at Norge har muligheter her til å få satt opp sitt offensivspill, som vi virkelig må håpe på at de tør å slippe seg løs og gjøre.
0: Det sa Andrine Hegeberg. NRK Nyheter fikk du av Julie Brende Helle.

0: Her NRK Nyheter klokka 5. Venezuelas største oljeraffineri ute av drift, det melder Reuters, som siterer tilsette ved raffineriet. Nedstengingen skjer etter et større strømbrott i etterkant av det kraftige jordskjelvet for 4 dager siden. Raffineriet viktig for innenlandsk distribusjon av drivstoff, skriver nyhetsbyrået. Over 400 amerikanske og israelske angrep har rammet sivile i Iran siden krigen brøt ut for snart 4 måneder siden. Minst 1000 skal være drept i disse angrepene, viser en stor kartlegging NRK har gjort. Generalsekretær i flyktninghjelpen Jan Egeland har nettopp vært i Iran.
1: Et sted i Teheran hvor vi besøkte var det jo mange boligblokker var helt ødelagt. I ruinene fant du barneleker, en sofa kom ut av en hull i en vegg. Altså, det var åpenbart at dette var boligblokker.
2: IDF angriper utelukkende militære mål i Iran. Alle angrep skjer i tråd med folkeretten og proporsjonalitet, sier en talsperson for det israelske forsvaret til NRK.
0: Sa reporter Håkon Benjaminsen. Og du kan lese mer om denne saken på nrk.no. Vi bor i et hyklersk oljeland, det sier den klimaengasjerte milliardæren Jens Ulltveit Mo, etter at det ble kjent at Equinor vil bygge ut oljefeltet Wisting. Planene om å starte oljeutvinningen utenfor Bjørnøya har lenge fått kritikk fra miljøfaglige instanser. Nå melder Ulltveit Mo seg på i debatten.
3: Jeg synes å bygge ut Wisting-feltet er svært problematisk for klima. Allikevel gjør de det. Og da virker det jo som det en hyklers petrostat vi er borger i. Og vi som har arbeidet i oljesektoren i noen tiår, vet jo hvor krevende det er med ny teknologi, hvor krevende det er 200-300 kilometer fra land, og hvor krevende det er under de atmosfæriske forholdene.
0: Oljefeltet Wisting kan bli verdens nordligste. Planene er nøye utarbeid, sier direktør for prosjektutvikling i Equinor, Trond Bokn.
4: Det som er viktig for Equinor og lisensen om å utvikle Wisting er at vi er godt innenfor rammen av forvaltningsplanen som myndigheten har fastsatt. Forvaltningsplanen er basert på solid kunnskap om økosystemer, og vi vil jobbe innenfor de rammene.
0: Den norske golfspilleren Victor Hovland var marginer unna den 8. sigen sin i PGA-turneringen i USA i natt. Han spilte mot verdensmesteren Scottie Scheffler. De har spilt mot hverandre i 4 dager, men står fremleis likt, og de skal møtes igjen i dag til omspill. Flere nyheter finner du på nrk.no. Det var NRK Nyheter, Julie Brende Helle.
5: Tidlig morgen med Nils Åge Monstad.

Ja, det jo flott det å starte mandagen og uka med litt krem, eller cream da, som Prince sang her. Og det Nils Hagen Ostad som på plass her I Tidlig Morgen Studio. Riktig god morgen.

Kjempeharige dette We Never Knew. Og før det hørte vi Anne-Grete Preus her i tidlig morgen. Og i dag skal jeg hylle en artist fra Stovner i Oslo som har bursdagen sin. En som vi spiller temmelig ofte her i NRK P1, og som ja, har både spillemannpriser og har deltatt i hver gang vi møtes faktisk. Og vi skal høre han om litt her også.

0: Lolland. Aslak Anders Gaino og Bernt Mikkel Haglund var sammen om Marit Ailu. Dagens første bursdagsbarn har bakgrunn fra Nigeria, Ghana og Stovner, og han bruker nok erfaring fra alle tre i musikken sin. Og det Abdul Hakim Hassane, eller bare Hakim, jeg snakker om. Vi oppdaget jo han ja, våren 2017, sa han omtrent, med låta Fy faen. Og etter det kom det flere slagere som har gitt Hakim to spillemannpriser. Og vi har jo sett han i hver gang vi møtes, og som dommer i Norske Talenter. Og siden det bursdag så må vi jo bare høre Hakim med det som ble årets låt i Petre Gull i 2023. Sammen med Mokasir sing Hakim danser videre i livet.
1: Se på deg, du danser videre i livet.

Hakim og Mokasir danser videre I livet, og den kom fordi Hakim har bursdag I dag. Og etter nyheteren 17:30 så skal jeg hylle dagens andre bursdagsbarn, en dame som har vært med både I Stjernekamp og representert Norge I Eurovision.

0: Her NRK Nyheter klokka 5.30. USA og Iran har blitt samlet om å stanse angrepet mot hverandre og holde frem med samtaler. Det melder nyhetsbyrået AFP, som siterer en høytstående amerikansk tjenesteperson. Partene skal også ha blitt samlet om at skip kan fritt segle gjennom Hormuz-sundet. USA og Iran har utført flere angrep mot hverandre de siste dagene, trass i våpenkvileavtalen partene skrev under på tidligere denne måneden. To gutter på 11 år blant de 33 personene som redda ut av ruinene i Venezuela i live i helga. NRKs reporter Kjersti Strømmen og fotograf Senia Novikova har besøkt La Guardia, som et av de verst rammede områdene i jordskjelvkatastrofen.
1: Nå står vi i La Guaira, som det verst rammede området i denne jordskjelvkatastrofen. Her det høyhus på høyhus som har rast sammen. Det ligger betonglag på betonglag. Det har gått såpass lang tid at det skal et mirakel til for å finne overlevende. Men folk har jobbet med bare hendene i dagesvis for å se om de klarer å finne sine kjære. Og nå har de fått maskiner. Noen har i hvert fall fått maskiner til å hjelpe dem å komme djupere under disse store betongmassene som dekker over mange etasjer med mennesker.
0: Russlands president Vladimir Putin vedgår at det drivstoffmangel i Russland etter at Ukraina har angrepet landets energisektor. Det sier Putin i et intervju som Kreml publiserte i går. Han hevder likevel at drivstoffmangelen ikke kritisk. Ukraina kaller angrepet på energianlegget for rettferdig atgjeving for de nesten daglige russiske angrepet mot ukrainske sivile og energiinfrastruktur. 5 personer ble drepne og minst 24 såret i russiske angrep i Ukraina i løpet av i går, melder Reuters. De norske spillerne nå på plass i Dallas, der de skal spille 16-delsfinalen i VM i morgen. Den går før seg innendørs, og det skal Norge være glade for, sier NRKs ekspertkommentator Andrine Hegerberg.
2: Kunne ikke bedt noen bedre spilleforhold. Sånn sett så det nesten bedre å være på denne siden av det såkalte sluttspillkartet, for at å få den bana med aircondition, med en lavere temperatur og mer vante forholdsspill enn det trykket som her. For det helt enormt. Det som å gå ut av flyet, og du får den hetebølgen mot deg, og den stopper ikke. Så spilleforholdet, det helt optimalt i forhold til det alternativet kunne vært.
0: Det sa NRKs ekspertkommentator Andrine Hegerberg i Dallas i USA. Kampen mot Elfenbenskysten i morgen klokka 19. NRK Nyheter, Julie Brende Helle.
3: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad på NRK P3.

Det norske bandet The South var dette som åpnet andre runde av tidlig morgen denne mandagsmorgen 29. juni skriver vi i dag. Nils Hågen hos deg i studio. Morgen, morgen.

Lover er det som synger Bit av meg. Det klokka er 05.43 snart. Og vi har hørt Mabel synge Don't Call Me Up for det. Og I dag kan Alexandra Rotan feire bursdag, og det må jo også markeres litt her. Artisten fra Råholt I Akershus, som vi jo har sett I Idol, I Stjernekamp, som hun nesten vant I 2021, og hun har vært med flere ganger I Melodi Grand Prix. Og I 2019 fikk hun til og med synge Norges bidrag I den internasjonale finalen, som en del av trioen Keino. De tre faktisk fortsatt aktive med konserter både her hjemme og I Sverige, Danmark og I Nederland. Så da kan jeg jo hente fram Eurovision-låta til Keino da, som en liten bursdagshilsen til Alexandra Rotan.

Taste heter låten til Sabrina Carpenter. Ja, det jo noen stjerner som man har følelsen av at det alltid har vært der, men en gang så slo de jo igjennom og var ferske, og dagens dato 29. juni tilbake i 2003 var nok litt spesiell for Beyoncé, for da gikk hun til topps på listan både i USA og Storbritannia som soloartist. For inntil da så var hun jo kjent som en del av trioen Destiny's Child, som også opplevd suksess. Men etter 2003 har Beyoncé vært en av de største på egen hånd. Og låten hun slo igjennom med i hele verden, det var denne.

Fool to your crown, sang Sivert Heiem her I tidlig morgen. Hvor Nils Hågen Onstad skal straks overlate NRK P1 til alle distriktskontorene som står klare til å starte morgensending. Og den kan du kose deg med. Og frem til nyheteren klokka 6 det Synne Bo som synger for deg. Ha det fint!

0: Her NRK Nyheter klokka 6. Venezuelas største oljeraffineri har fått strømmat. Det gjør at de kan begynne å starte opp av drifta, melder Reuters. I natt ble oljeraffineriet stengt som følge av strømbrudd i etterkant av de kraftige jordskjelvene for 4 dager siden. Raffineriet er viktig for innenlandsk distribusjon av drivstoff, skriver nyhetsbyrået. USA og Iran skal holde frem samtalene som har som mål å gjøre slutt på krigen, det sier en amerikansk tjenesteperson, melder nyhetsbyrået AFP. Både USA og Iran har angrepet hverandre de siste dagene, trass i at partene nylig gikk inn i en våpenhvile. Det mange flere røystinger på Stortinget enn for få år siden. I alt har representantene kommet med 5 ganger så mange forslag det siste året som i stortingssesjonen for 14 år siden. Sammensetningen på Stortinget er en viktig årsak, sier forsker Ketil Raknes ved Høgskolen Kristiania.
1: Det er jo nå flere partier på Stortinget enn noen gang før, og dermed så øker på en måte konkurransen mellom partiene med at de må konkurrere med hverandre om oppmerksomheten. Og når det er flere partier som konkurrerer med oppmerksomheten, så blir det også flere representantforslag.
0: I Sudan er det frykt for at kampen om en storby vil gi nye massemord. Storbyen El Obeid ligger på frontlinja mellom regjeringsherren SAF og den mektige RSF-militsen. Også utviklingsminister Åsmund Aukrust frykter at det samme skjer der som i byen El Fashir tidligere i borgerkrigen.
2: Sudan har lenge vært det aller verste stedet på kloden.
3: Sudan er delt i to, mellom SAF og RSF. El Obeid ved frontlinjen er under SAFs kontroll, men mange frykter at RSF-militsen planlegger et angrep. Jevnlig er det dødelige droneangrep.
2: Sist RSF-militsen gikk inn i en stor by i El Fashir, tror jeg mange husker hva slags forferdelige lidelser vi så. Vi så den regelrett nedslakting av folk.
4: No one actually knows what's happening in the military side of things.
3: Militært vet ingen hva som skjer, sier Mohammed Faisal Hassan El-Sheikh, talsperson for Sudan Doctors Network til NRK. Han vet ikke om RSF faktisk vil angripe El Obeid, eller om droneangrepene er en avledningsmanøver.
0: Reporter i denne saken, Vilde Skorpen Vikan. Så tenker vi med at den norske golfspilleren Viktor Hovland var marginer under den 8. sigeren sin i PGA-turneringen i USA i natt. Hovland møter verdensmester Scottie Scheffler til ny duell i dag. Det var NRK Nyheter i studio, Julie Brende Helle.
5: God mandag, folkens. Her morgenen med Aurora, med Sofie og med Bjørnar. Har vi hatt en god helg?
6: Ja, det har vært varmt.
5: Ja, det har vært veldig varmt.
6: Jeg synes det er deilig. Jeg tenker at nå har endelig varmen kommet, da må vi bare prøve å nyte det så godt vi kan, selv om det selvfølgelig kan bli litt vel varmt for noen. Men så lenge vi husker å drikke nok vann, og kanskje man er så heldig å ha en liten vifte, så er det bare å lene seg tilbake og nyte at nå er sommeren endelig her.
5: Og være litt i skyggen.
6: Ja.
5: Et stikkord i lokalnyhetene, Sofie, som jeg ikke har tenkt på lenge, er tagging.
7: Ja, for i går kveld tagget en ung kvinne på vinduer og en vegg i Hamar sentrum. Ifølge politiet var kvinnen beruset og ble anmeldt for skadeverket. Politiet beslagla sprayboksen og ba kvinnen om å holde seg unna sentrum. Og det ble funnet et drept lam i Skåbu i Nord-Fron på fredag. Statens naturoppsyn mistenker at lammet er drept av enten ulv eller hund, skriver avisa Gudbrandsdølen Dagningen. DNA-prøver er sendt inn for testing. Og på lørdag ble hingsten Mellegårds Garda sluppet løs blant 20 hopper i det 100. hesteslippet i Bekkelægret i Folldal. Sommeren er viet til at 5-åringen skal føre dølahestegenet videre, og eier Ingvild Arnesen tror hingsten vil få tidenes sommer.
8: Jeg tror jo at hvis han kunne fått prate, så tror jeg dette her må være drømmesommeren. Altså. Jeg tror hingsten, han er nok veldig fornøyd med sommerjobben sin.
7: Ja, og gårsdagen var jo varm. Og av de 4 stedene i Norge hvor kvikksølvet bikket over 30 grader, var Evenstad i Innlandet varmest med 30,9 grader, ifølge Meteorologisk institutt. Og i går satte Ståle Solbakken fra Grue, landslagsgutta, i gang med å terpe på straffespark. For målet er å være klar til 16-delsfinalen mot Elfenbenskysten i morgen. Samtidig dempet han forventningene over hvor mye øvingen hadde å si.
9: Det grenser, mener jeg, hvor langt du kan. Du kan dra ut noen greier, og så vet at du tar en straffe på Greensboro stadion foran 15 spillere som skal prøve å syke deg litt, og så er det 70 000 på en stadion hvor du har løpt 120 minutter, og du er ganske drainet, og så skal du gjøre det da. Den vanskelig å trene på, men vi gjør så godt vi kan.
10: God morgen. Dette morgen i Innlandet på NRK P1.

0: 80-tallsheltene i The Pow med China in Your Hand, første låt ut i morgen i Innlandet i dag, helt i slutten av juni. Det snart juli.
1: Nå det snart juli, det var veldig sånn morgen-sommerstemning på toget. Jeg har tatt toget fra Lillehammer til Hammar i dag tidlig. Og det var så mange sånn trillekofferter og folk som jeg tror kanskje var på vei til Gardermoen ja, ja. Eller på et eller annet sted på reise. Og det så deilig å liksom se at sånn tidlig morgen opp, det varmt i luften, det lyst, og folk skal ha ferie. Deilig.
0: Jeg gikk ut av huset og så rett opp på blå himmel og et par sånne små skydotter, og så hørte jeg en veldig rar lyd. Jeg tenkte, hva er det? Og det regner litt,
1: ja.
0: Så tenkte jeg, ok, hvor regner det fra? Så måtte jeg, og da, sånn regnsky og sånn. Så det var det noen som fikk en liten dusj også i dag, altså. Men stort sett, i dag blir det enda en sånn høysommervarm dag, sånn som vi hadde i går. Men sånn som det av og til kan skje, da, sånn, i løpet av ettermiddagen kan det komme bittelitt regn, og også litt torden, spesielt nord.
1: Mm. Men det ganske varmt nå også i morgentimene.
0: Det årets varmeste liste.
1: Årets varmeste liste,
0: ja. For jeg tror jeg så tallet 17, og det tror jeg ikke vi har hatt så tidlig på morgenen.
1: Hurra, det 16 grader i Hamar, det 14 på Lillehammer, 15 både på Gjøvik og Gran, 17 i Kongsvinger, 14 i Elverum, 12 på Trysil, 14 på Tynset, 15 på Otta, 16 på Fagernes og 14 grader på Fokstug. Ja.
0: Men jeg må nok innrømme at jeg litt sånn team Sofie, som også kanskje synes det var litt... jeg liker nok bedre 20 enn 30.
1: Ja, du gjør det?
0: Ja, jeg liker 20. Jeg så glad i 30.
1: Ja, nei, jeg får representere de som liker 30 varmegrader.
0: Team 30.
1: Ja. Jeg synes jo varmere jo bedre, egentlig. Altså, ikke jo, altså, det kommer jo an på det. Det jo nå, jeg tror vi får flere og flere av disse Coolcation-turistene. Jeg vet ikke om du har lest om det, men ja. Turister som kommer hit, fordi det litt mer behagelig vær, og det jo deilig med en liten bris, eller å kunne bade, men så det noe sånn helt fantastisk med det å kunne gå i t-skjorte til langt ut på kvelden.
0: Ja, det helt enig.
1: Jeg synes det og så det kaldt resten av året da, og grått og trist og regn og vinter, og så nå liksom endelig sommeren her, så nå må vi bare nyte det.
0: Ok, det kan vi bare regne om, altså. Jeg hadde en diskusjon en gang i løpet av helgen med en god venn av meg som var på besøk, og nå snakker vi om viktige ting. Hvis du deler en brødskive eller en sandwich da, i to, hvordan skjærer du den?
1: Oi, da skjærer jeg den midt på.
0: Ja, men rett over, sånn horisontalt. Deler den sånn...
1: Åja, hvis jeg skal gjøre det sånn?
0: Ja, ja. Ja, hvis du skal dele den i to.
1: Hvis jeg skal dele den i to, så ville jeg tatt horisontalt, sånn at du får en topp og en bunn.
0: Mm. Men jeg har alltid syntes det var litt sånn ekstra stilig, og jeg vet ikke hvorfor, men å skjære på skrå.
1: Skjære på skrå?
0: Ja, ikke rett over, men
1: sånn
0: å dele
1: den. Så du liksom får en litt sånn...
0: Jeg får en litt sånn større snittflate. Og at en brødskive eller sandwich som delt i to på skrå, det ser litt kulere ut.
1: Ja, men du får også en bit som veldig tykk, og en som veldig tynn, da, eller?
0: Nei.
1: Nei.
0: Du får ikke det. Du får bare...
1: Ja, dette var veldig vanskelig for meg å se for meg i hodet. Mm. Men hvem var det som... Eller,
0: jeg var team på skrå.
1: Ja, men har du fått med deg noen flere på det?
0: Jeg har ikke egentlig snakket med noen andre enn deg om det, bortsett fra Egil, som var team horisontal.
1: Horisontal, ja.
0: Rett over.
1: Ja, nei, altså, det høres jo flott ut med litt sånn skråskjæring. Jeg tror jeg hadde satt pris på å fått det servert, en skrå brødskive. Jeg tror aldri jeg hadde kommet på å finne på det selv.
0: Nei. Hvis du mener noe om skrå eller rettskårende brødskiver, så det faktisk et spørsmål i NRK Radio-appen i dag som du kan kikke på. Vi skal starte i Finland og møte en kar som valgte å ta førstegangstjenesten sin der. Av en lang grunn, og hvorfor skal vi også få vite rett på andre siden av Tom Roger Oddland, som kommer tassene her med like tid mitt døgn.

0: Vi skal til det landet hvor NRK heter Yle. Og har du vært i Finland?
1: Nei, jeg visste ikke dette.
0: Har du vært i Finland?
1: Nei, jeg har ikke det.
0: Og det er et fantastisk land.
1: Du har, ja, men jeg har faktisk bodd i kollektiv med en finsk jente. Mm. Hun snakket svensk da, så jeg lærte ikke noe finsk. Hva var det du sa NRK het på finsk?
0: Yle. Yes. Yle, men det så Yle. Ja. Men nei, jeg hadde så mange fordommer mot finner og sånn, som ble gjort til skamme. Fordi det så hyggelig og utadvendt og gøyale og nysgjerrige. Og sånn. Jeg har jo vokst opp med sånn finsk fjernsynsteater på TV, hvor jeg forbinder med sånn mørkt og svart-hvit, og det sitter to gamle menn helt stille ved et kjøkkenbord og bare drikker kaffe, og så reiser den ene seg og går ut og skyter seg i hul, liksom. Det er på en måte veldig sånn tungt og mørkt.
1: Var det noe som gikk på norsk TV?
0: Det var noe som gikk på norsk TV, ja.
1: Ja. Mm. Men du har vært i Finland etter
0: det, da? Jeg har vært i Finland flere ganger, og har bare gått å si om landet, som jo til og med har et eget ord for å sitte i undertøyet og drikke seg brisen.
1: Ja, man kan ikke si noe negativt. Nei. Om det. Vi skal i hvert fall dit, fordi Rudolf Saroma fra Lillehammer har valgt å avtjene verneplikten sin der. Og i Finland så er det allmenn verneplikt for menn.
2: Det er noe nytt på en måte, eller det er noe annet sammenlignet hvis jeg skulle ha gått i tjeneste opp i Skjold. Andre grunnen er vel kanskje at jeg stutter i vei hjemme enn fra Indre Troms, faktisk.
3: Og kompisene Oskar og Konstad setter pris på å ha Rudolf i troppen sin.
4: First I found it like a little strange that he's Norwegian and he's here. Then I thought that we are like Nordics, like we are together.
5: It's an honor for him to be here. It's a He's been a big part of our group, and it's really great having him here.
3: Snart Rudolf ferdig utlært som underoffiser. Så fram til han dimmer i desember, skal han være troppsfører.
2: Ja, men to måneders tid cirka, så kommer det nye rekrutter, som jeg får ansvaret for. En 10-12 stykker, som blir jo interessant å sette mye av det lederundervisning vi har fått i praksis da. Ja. For det er veldig, veldig mye lederskap som vi har fått opplært da. Ja.
3: Etter den russiske invasjonen i Ukraina har Finland stengt grensene mot øst og meldt seg inn i NATO. Men det stresser ikke Rudolf at han nær grensa.
2: Det er jo skilt til St. Petersburg på annakvart gatehjørne, og det er jo en nærhet det, men den har ikke jeg nødvendigvis tenkt så veldig mye på. Folk her er så vann med det, så det går i ett med det dagligdagse. Jeg har vært på øving under en mil fra grensa også, og det er lik furuskog der som med andre deler av Finland, så det går ikke å byrdes over det, nei.
1: Ja, det var... Hva skulle du si?
0: Begynte vi på likt? Er det da... Det heter et eller annet.
1: Smurf. Så skylder man iskalkola.
0: Ja, det var det det var.
1: Men vi hørte i hvert fall Rudolf Saroma her, som dimitterer i desember, og reporter i saken, det var Inge Johanne Soli.
0: Da skal vi til Tyskland og Eurovision i 2010, og Lena, som vant hele smerdet.

0: 3-4 og så. Ja. Nå har vi kommet til uke 27. Det er siste arbeidsuka for Svein, og så er det ferie. Og hvilken helg vi har hatt, som han sier, har virkelig nytt campinglivet på Heksundstranda camping og båtlivet på Mjøsa I helga. Været på Raufoss denne mandagsmorgen, delvis overskyet, oppholdsvær, 15 grader.
1: Deilig. Tove også våken og har sendt oss melding. Hun skriver at det 19 grader og delvis skyet og oppholdsvær på Selsverket. 19 grader, det var god temperatur. Mm-hmm. Det har vært en varm natt, 22 grader ved midnatt. Prøver meg på litt husarbeid I dag og ønsker alle en fin dag.
0: Like måte, ingen av dere som uoppfordret forteller hvordan dere deler brødskiver eller sandwich I to. Skal vi gå inn I, og kikke litt da på dagens spørsmål I NRK Radio-appen og ser at det team horisontalt, altså de som skjærer rett over 59%, mens skråskjærerne litt bak
1: Ja.
0: Forløpig da, men vi får se. Det tidlig.
1: Det tidlig, du kan stikke med seieren I dag, Bjørnar, med å skjære på skrå. Det veldig fancy da. Det må sies, jeg tror faktisk at du på en måte, de fleste kaféer eller sånne type steder, tror jeg ofte skjærer på skrå, gjør det ikke det?
0: Jeg tenker på at hvis du slår til med litt, og det jo lov på sommeren, tenker jeg, med flere typer pålegg, ja. På, du kan liksom både ha skinke, ost, kanskje litt salat, kanskje noe et eller annet rødt tomat,
1: eller sånn. Mayonnaise.
0: Og hvis du skjærer på skrå, så ser du jo liksom mer av den herligheten. Den blir som...
1: blir lengre.
0: Ja, det skjære det snittet blir, og det ser kult ut. Og jeg tror jeg også gjorde det da jeg var liten, og bare hadde helt vanlig brødskive med ost eller noe sånt, at jeg syntes det var litt kult å dele den på skrå. Og jeg hadde helt sikkert sett det på en eller annen kafé eller noe, og tenkte at dette på skrå, da ble det litt sånn...
1: Du en estetiker, det bra. Jeg tror jeg en praktiker, så jeg går for den horisontale så du får plass I matpakken.
0: Ja, men det også smart da, jeg ser det. Frem til nyhetene, halv sju, så skal vi ta turen tilbake til 80-tallet igjen, og The Cars, som det en litt sånn melankolsk, balladeaktig sak. Hvis vi hører på teksten, og det jo ikke alltid vi behøver å gjøre det, men... får kanskje sånn følelse av at det en ung mann som står og tenker på et forhold som over. Mm. Og stiller deg spørsmålet, who's gonna drive you home tonight? For det implicit, det ikke han. Fordi nå det der. Men det vakkert da.

0: God morgen fra NRK Nyheter, klokka 6.30. To gutter på 11 år blant de 33 menneskene som redda ut av ruinene i Venezuela i helga. NRKs reporter Kjersti Strømmen har besøkt et av de verst rammede områdene av jordskjelvkatastrofen.
1: En del av de menneskene som ble rammet i denne katastrofen var her på ferie fordi det var fridag. De tok seg et bad i sjøen og var tilbake i den leiligheten de hadde leid for å slappe av. I tillegg så er dette et område som all trafikk med last kommer inn til her i Caracas. Og nå er det ingen båter som kommer med last, hverken inn eller ut av dette området. Det rammer også økonomien veldig hardt. Det har gått såpass lang tid at det skal et mirakel til for å finne overlevende. Men folk har jobbet med bare hendene i dagesvis for å se om de klarer å finne sine kjære. Og nå har de fått maskiner. Noen har i hvert fall fått maskiner til hjelpe dem ved å komme djupere under disse store betongmassene som dekker over mange etasjer med mennesker.
0: Vi skal hjem igjen i nyhetene. Det er mange flere avstemninger på Stortinget enn for få år siden. I alt har representantene kommet med 5 ganger så mange forslag det siste året som på samme tid for 14 år siden. Valgforsker Johannes Berg sier partiene med forslagene kan markere egen politikk, selv om mange blir stemt ned.
2: Ja, det øker jo arbeidsbelastningen for Stortinget, og man kan jo selvsagt diskutere hvor konstruktivt det er å stemme over en masse saker som er dømt til å bli stemt ned uansett. Men det er jo en gang sånn Stortinget fungerer.
0: En kvinne i 30-årene har mistet livet i en badeulykke i Skien sent i går kveld. Politiet sier nødetatene ble varslet og rykket ut like før klokka 23. Det var vittner som var bekymret for en person de ikke lenger så i vannet. USA og Iran skal fortsette samtaler for å få slutt på krigen i Midtøsten. Det får nyhetsbyrået AFP opplyst av en amerikansk tjenesteperson. Landene har angrepet hverandre på nytt i helga etter en tid med våpenhvile. Og president Vladimir Putin innrømmer at Russland mangler drivstoff etter flere ukrainske angrep i landet. Akkurat nå opplever vi en viss drivstoffmangel, men det er ikke kritisk, sier presidenten i et intervju som den russiske regjeringen publiserte i går. Myndighetene som Russland har satt inn på den annekterte Krymhalvøya har erklært nødsituasjon på grunn av drivstoffmangel og strømbrudd etter droneangrep. Ukraina kaller disse angrepene gjengjeldelse. NRK Nyheter, Jon Brandes.
3: Det er mandag, og vi depper ikke for det. Og du som er våken nå har kanskje til og med begynt ferien din, og depper i hvert fall ikke for det. Det er godt og varmt ute, nesten litt sånn fuktig luft.
4: Ja.
3: For det er litt sånn tropisk. Aktiv.
4: Bare ta seg en tur ut og late som man er i syden.
3: Ja, det er akkurat det. Og så er det sikkert mange triks og sånn for å holde seg litt kjølig.
4: Ja.
3: Jeg har jo en gammel hund som i går fikk en del isbiter å knaske på.
4: Ja, lurt.
3: Veldig populært.
4: Veldig lurt. Mm. Det eneste som gjør det ekstra fint nå er at vi har det så lyst. Lange, ja. Lyse netter, det har de ikke nede i syden.
3: Definitivt. I lokalnyhetene som du står for, Sofie, så handler det jo om litt mer alvorlige ting, blant annet en brand som vi skal til først.
5: Ja, natt til søndag brant en ubebodd tømmerkoie i Åsmarka Ringsaker ned til grunnen. Ifølge politiet skal det ha vært fest på stedet den natta, men det har ikke blitt meldt om noen personskade som følge av branden, sier politiet til Ringsaker Blad. Og en kvinne i Gjøvik-regionen er dømt fengsel i 20 dager for grovt bedrageri. Årsaken er at hun opplyste til NAV at hun hadde jobbet 271 timer, mens hun i realiteten mottok lønn for 1402 timer. Slik fikk kvinnen utbetalt ca. 176 000 kroner i dagpenger uten at hun hadde krav på det. Da saken kom opp for retten, fikk kvinnen strafferabatt fordi det tok halvannet år fra NAV anmeldte forholdet til hun ble avhørt av politiet. Og gårsdagen var varm, og av de 4 stedene i Norge kvikksølvet bikket 30 grader var Evenstad i Innlandet varmest med 30,9 grader ifølge Meteorologisk institutt. Og Solveig Brekke Hauknes og Ole Nilsen fra Hedmark vant kongepokalen for sin dans i klassen Dans Fele A under årets eller leik. De danset pols fra Østerdalen og hadde med seg Synne Brønnbo Plassen som musiker. Og Ådne Kolbjørnshus, som representerte Vestre Slidre folkemusikk, vant finalen i Halling A. I tillegg ble Olav Sæta fra Kongsvinger hedret for sin innsats for å sikre og bevare norsk folkemusikk gjennom mer enn 50 år. Og når Tour de France starter i Barcelona lørdag, stiller Anders Skårstrek på startstreken ifølge i 40 norske fargene. Lillehamringen vant nemlig sykkel-NM i Stavanger i går. Det blir første gang 31-åringen deltar i verdens største sykkelritt.
6: Dette morgen i innlandet på NRK P1.

0: blir jo litt skummelt på slutten her testen, Billie Eilish.
1: Ja, den ja, litt creepy på slutten her.
0: Åh, morgenen altså med Aurora og med Bjørnar, og med en sommerdag med litt skyer og litt... jeg får en sånn følelse at det litt lommert, men det ja, det meldt litt torden kanskje i ettermiddag, spesielt nord I landet, men at det litt sånn høy luftfuktighet.
1: Mm, det henger vel ofte litt sammen, det sånn veldig varme temperaturer og torden.
0: Så kan det tenkes også at det også litt fordi at det sånn her inne.
1: Ja, at det litt varmt her, eller lommert her inne.
0: Det varmt ute opp.
1: Varmt ute opp. På Lillehammer det 14 grader, Hamar 16 grader, Gjøvik og Gran har 15 grader nå I morgentimene, Kongsvinger 17, Elverum 14, Trysil 12, Tynset 14, Otta 15, Fagernes 16, og på Fokstugu det 14 grader.
0: Hos Geitbudeia I Grinningsdalen så det bare 9 grader og lett skya, mens det dobbelt så mange grader hos Knut I Knoppholm, 18 grader, og han forteller oss også at dagen til minne om apostlene Peter og Paulus og kalles Persjokk.
1: På Sjusjøen det sånn midt I mellom, 12 grader sol og nesten skyfri himmel, det blåser litt, skriver Morten.
0: Så det, skal vi opp på 18 igjen da, hos Lukas I Namno, og så lett skya der. Så nærmer vi oss jo det punktet I sendingen hvor du skal ta for deg noen utvalgte saker fra innlandsavisen. Har du et stikkord for å friste oss til å bli med videre?
1: Det blir mat, det blir musikk, og fotball.
0: Fotball. Nå blir det aller først en Torleif Bjelland.

0: Stein Torleif Bjella, sammen med gitarrist Mark Ribot, som har jobbet med Tom Waits og svære greier. Da, bror, skal du ta oss med på en liten rundreise I Innlandsavisen, og hvor starter vi?
1: Vi starter I Oppland Arbeiderblad, fordi der startet jeg med å lese en gladnyhet I dag tidlig. Mm. Jeg vet ikke om du en av dem som var litt skuffet over fotballherrene fra Norge, som ikke fikk sånn fryktelig mange mål på fredag.
0: Jeg ble ikke så veldig skuffet, egentlig. Jeg synes det var... Jeg støtte jo Solbakken I hans plan, på å, siden det så kort tid mellom disse kampene, at han skal la... la dem hvile, altså Haaland og Ødegård og sånn sett. Og så synes jeg det var noen fine ting med de som da ikke har fått prøvd seg så mye før, som kom inn og sånn, så det, ja. Nei, det var vel en ganske lang måte å si at nei, jeg ble ikke så skuffet.
1: Nei, men det veldig godt å høre. Hvis det var noen som ble skuffet, så kan jeg I hvert fall nå glede dere veldig med at Raufoss-damene smadret Lyn 2 I helgen.
0: Ja.
1: Raufoss slo nemlig Lyn 2 med hele 8-1 wow. på bortebane. Mm. Og de har da kledd seg godt for opprykksjakt på nå til høsten som kommer. Jentene tar seg velfortjent ferie, og så får vi se da om de altså de ligger på en andre plass nå på tabellen, og så får vi se om de klarer å rykke opp. De rykket opp fra tredje divisjon I fjor høst.
0: Det ja, på en fin sånn oppadstigende kurs, tenker jeg.
1: Ja, veldig imponerende å ligge på andre plass, tenker jeg. Og så skal vi en tur innom Hamar Arbeiderblad, fordi der kan du lese at det duket for en ny tradisjon. Matentusiast Lars Erlend Støve Lunde foreslo en restaurantuke I Hamar.
0: Ja, han snakket vi litt om før helgen, fordi det veldig morsomt. Det raste jo en biffsnadder-debatt.
1: Oh, ja.
0: Det fordi han påpekte noen enorme prisforskjeller på biffsnadder. Et sted hvor det kostet langt over 400 kroner, og så var det et annet sted det kostet 289 eller noe sånt.
1: Yes. Biffsnadder, ja. I hvert fall, han har foreslått en restaurantuke I Hamar, og Hamar sentrum røper at de allerede planlegger denne ut- og spiseuka for å fremme byens spisesteder, og målet å få økt besøk da, og skape liv I sentrum med håp om at dette skal bli en årlig tradisjon. Og I helgen så var det jo både det var VM, det var Pride, og det var landskapleik, blant annet. GD skriver I dag om at Gudbrandsdølen gjorde store slem I den gjeveste feleklassa, og lomværende gikk til topps I lagspill, mens kongepokalen I dans den reiser hjem til Vågå. Og da kan Solveig Brekke Hauknes, som vant kongepokalen, juble. Hun bor I Vågå, men danser for Hedemark sammen med Ole Nilsen. Ja, som et av tre par danset I finale lørdag kveld under landskapleiken på Hovden I Setesdal, og da stakk de rett og slett av med kongeprisen.
0: Imponerende. Vi får besøk etter klokka 8 I dag av folkesanger Camilla Granlien, som kommer faktisk rett fra Setesdal, og har konkurrert jo også I vokal A.
1: Ja, nettopp.
0: Jeg kikket litt på resultatlista, og hun vant ikke, men... Men hun skal synge litt for oss og snakke litt om jeg litt sånn nysgjerrig på når folkesangere fra hele Norge møtes og sånn, om det så stor forskjell på hvordan de gjør det, at det litt sånn, du gjør sånn det.
1: Ja, at det litt som bunader rundt omkring med ulike broderier så har du også en liten stil på sangen din.
0: Ja.
1: Spennende. Nei, men det gleder jeg meg til.
0: Det skjer 10 over 8.

0: Jeg er ikke den typen. Eller not that kind of girl, som heter på engelsk da. Så det. Anastasia i radioen din. Anders har hatt litt regn, både i går og i natt, og det satt han egentlig pris på. Og også to dager i en kald stenkjeller på gjesterommet. I natt så flyttet vi opp igjen da. Det er ikke bare med sort pels, sol og 30 grader. Anders er jo i likhet med mange, og i likhet med meg også, hundeeier. Og han har jo en hel skokk med bikkjer.
1: Ja.
0: Og det er jo varmt å være svart og være hund når det er 30 grader. Men når det gjelder dagens lille røde sandwich-brødskivetråd, så skjærer han nok rett på, altså rett over hjemme. Men på jobb i hjemmesykepleien, så skjærer han på skrå.
1: Ja, nettopp. Gjør det litt hyggelig og pent for pasientene.
0: Ja.
1: Ja. Vi har fått en til brødmelding. Arne Matkla skriver at når han skal ha seg en blings til kveld, så tar han smør på to skiver, legger ost på og skinke og gjerne litt majones på den ene skiva, og legger den andre skiva over og deler i to på tvers. Når jeg lager snitter, deler jeg loffskiva på langs.
0: Ja, sånn, ja.
1: Ja.
0: Ja, men da er jo Arne på skjære rett over, på tvers, horisontalt, oppfatter jeg.
1: Ja, andre skiver deler de to på tvers, men ja, hvis han lager til seg selv, så lager han på tvers da.
0: Mm.
1: Og så hvis han skal lage snitter og dele ut til folk, så tar han på langs.
0: Det er det kanskje, ja.
1: I så fall er det motsatt av Anders.
0: Ja, det er det jo faktisk.
1: Men,
0: folkets dom forløpig er jo som følger. Altså spørsmålet i NRK radioappen lyder egentlig når du deler en brødskive eller sandwich i to, prikk, prikk, prikk, så skjærer jeg rett over. Altså deler den rett over horisontalt. Det er flest. Det er 65% som deler skjærer rett over, mens skråskjærerne, de er forløpig i mindretall 35%.
1: Deilig å være litt i mindretall også, eller?
0: Ja. Leve godt med det.
1: Altså. Jeg kjenner på en litt sånn ekstra kreativ tilnærming til hverdagen. Ja.
0: Dagens inngangsspørsmål kommer rett på andre siden av en lomvær som heter Frikk Gjeilom.

0: Sofies Minde heter låta til Frikk Jærlo, og nå, det har jeg gjort en gang før, Frikk. Unnskyld. Jeg tror han hører på oss inn i mellom, han så. Jeg har gjort akkurat det en gang før, for han har så fin avslutning på den sangen. Så tenker jeg, nå bare feider den. Jeg skal aldri gjøre det mer, jeg lover.
1: De nære ting på 10 sekunder.
0: Det sommerkonkurransen vår, og den starter med et inngangsspørsmål for å liksom komme gjennom det nåløyet det jo og bli utvalgt, trukket ut til å være med oss på radioen sånn cirka 9:10, og ramse opp så mange ting du kommer på innenfor et gitt tema.
2: Og det kjempegøy, så det det bare å bli med på.
0: Ja.
2: Og for å få lov til å være den heldige som kan gjøre det i dag, så må du svare på det spørsmålet her.
0: Mm.
2: Hva kalles det årlige Norgesmesterskapet i norsk folkemusikk og folkedans som ble avsluttet i går?
0: Ja.
2: Og vet du det, så send oss en melding i appen NRK Radio, skriv navn og telefonnummer.
0: Ja.
2: Så at vi kan ringe deg, og så adress deg, fordi hvis du vinner inngangsspørsmålet, så vinner du en premie uansett.
0: Ja, du vinner et handlenett, så bare kast deg på og svar.

0: God morgen fra NRK Nyheter klokka 7. Ansatte i barnevernet må beskyttes bedre mot vold. Det slår en ny rapport fra Arbeidstilsynet fast i dag. Mange som jobber i barnevern opplever risiko for vold og trusler, høyt arbeidspress og høye emosjonelle krav, skriver de. 8 av 10 tilsyn viser mangel på helhetlig og systematisk kartlegging og risikovurdering for å beskytte de ansatte. Direktør Ingvild Kvernmo i Arbeidstilsynet sier det krever systematisk arbeid over tid for å få til endring. Hun er med en nyhetsmorgen i NRK P2 straks. Gruveselskapet Nordic Mining er anmeldt til Økokrim for ulovlig dumping av gruveavfall i Førdefjorden. Det er Naturvernforbundet, Natur og Ungdom og Norske Lakseelver som står for anmeldelsen av dumpinga, som fortsetter selv om Høyesterett har slått fast at den er ulovlig. Leder Truls Gullovsen i Naturvernforbundet sier at de forventer en rask etterforskning. Etter jordskjelvet i Venezuela før helga renner tida ut for å finne folk i live. 10.000 er fortsatt savnet, men som lag 1.500 er bekreftet døde. Etter at folk har gravd etter overlevende med bare hender, har gravemaskiner og verktøy kommet til flere steder. Både folk og næringsliv har manglet strøm, og i tillegg har jordskjelvene rammet frakt av olje og varer. I Sudan er det frykt for at kampen om en storby vil gi nye massemord. El Obeid ligger på frontlinja mellom regjeringshæren SAF og den mektige RSF-militsen. Også utviklingsminister Osmond Aukrust frykter at det samme skjer der som med byen El Fashir tidligere i borgerkrigen.
1: Sist RSF-militsen gikk inn i en stor by i El Fashir, tror jeg mange husker hva slags forferdelige lidelser vi så. Vi så den regelrett nedslakting av folk.
2: Sudan er delt i to, mellom SAF og RSF. El Obeid ved frontlinjen er under SAFs kontroll, men mange frykter at RSF-militsen planlegger et angrep. Jevnlig er det dødelige droneangrep.
0: Sa utenriksreporter Vilde Skorpen Vikan. I fotball-VM har de norske spillerne reist til Texas før 16-delsfinalen i morgenkveld norsk tid. Arenaen i Dallas har tak som kan lukkes igjen, og det hjelper mot varmen, sier NRKs ekspertkommentator Andrine Hegeberg.
3: Kunne ikke bedt noen bedre spilleforhold. Sånn sett så er det nesten bedre å være på denne siden av det såkalte sluttspillkartet, for å få den bana med aircondition, med en lavere temperatur og mer vante forholdsspillet enn det trykket som er her. For det er helt enormt. Det er som å gå ut av flyet, og du får den hetebølgen mot deg, og den stopper ikke. Så spilleforholdet, det er helt optimalt i forhold til alternativet kunne vært.
0: Og allerede i kveld og i natt er det 3 VM-kamper du kan høre i NRK Sport. Jeg heter Jon Brannes.
4: Jeg heter Bjørnar Pedersen, og du heter?
5: Aurora Thommesen.
4: Og du heter?
6: Sofie Skumsnes.
4: Men du er ikke helt konsekvent på om det er Skumsnes eller Skumsnes, for jeg liksom tenker at du heter Skumsnes.
6: Ja, det, jeg har vel egentlig hele veien sagt at jeg heter Skumsnes i oppveksten. Men så har det kommet flere folk, og jeg har møtt flere folk, og da har det bare blitt Skumsnes. Også. For det er jo sånn, man leser det.
4: Vil du helst at vi sier U eller O?
6: Jeg er ganske likegyldig, egentlig.
4: Hvor er det? Ja. Men har du ikke liksom sånn forhold til, er ikke det en del av identiteten din?
6: Da jeg var barn, så var det veldig viktig for meg med U. Mm. Men jo eldre jeg har blitt, så har jeg brydd meg mindre, altså.
5: Slekta da, sier de Skumsnes?
6: Ja.
5: Ja. Ja, men da er det vel Skumsnes.
4: Ja, jeg synes det kan være Skumsnes. Ja. Bra, vi bruker mest fornavn her i radioen da. Men nå skal, du skal ta oss med til en vei, kalt Fylkesvei 2152.
6: Ja, for Fylkesvei 2152 over dammen til Skjefstadfossen kraftverk i Elverum blir stengt i dag fra klokka 11 til klokka 16. Årsaken er at arbeid med rehabiliteringen av lukene på dammen opplyser Hafslund Kraft. Etter klokka 16 fortsetter lysregulering frem til 10. juli fordi et kjørefelt er stengt. Og lokalpolitikere i Gjøvik er bekymret over politidistriktets varslede omorganisering og budsjettkutt på 60 millioner kroner. De ser på det som en uthuling av det lokale polititilbudet og har sendt en bekymringsbrev til politiet ifølge Oppland Arbeiderblad. Visepolitimester Bjarte Espe har svart og ber om et møte med politikerne før sommeren for dialog. Og skal vi se? Ja. Og i går satte landslagstrener Ståle Solbakken fra Grue landslagsgutta i gang med å terpe på straffespark. Målet er å være klar til 16-delsfinalen mot Elfenbenskysten i morgen, Samtidig dempet han forventningene over hvor mye øvinga hadde å si.
7: Det grenser, mener jeg, hvor langt du kan dra ut noen greier, og så vet at du tar en straffe på Greensboro stadion foran 15 spillere som skal prøve å syke deg litt, og så er det 70 000 på en stadion hvor du har løpt 120 minutter, og du er ganske drainet, og så skal du gjøre det da. Den er vanskelig å trene på, men vi gjør så godt vi kan.
6: Og Anders Gårdstvedt vant sykkel-NM i Stavanger i går. Lillehammeringen som konkurrerer for profflaget Uno X Mobility får dermed sykle Tour de France iført de norske fargene. Touren starter i Barcelona lørdag, og Gårdstvedt reiser altså dit som nykronet norsk mester. Det er for øvrig første gang 31-åringen deltar i verdens største sykkelritt.
8: Dette er morgen i Innlandet på NRK P1.

0: De er vel hvite, de da, antagelig, disse små løgnene som Fleetwood Mac synger om.
1: Sats på det.
0: Ja, for da er det litt mer lov, eller sånn.
1: Sweet little lies, ja, hvite løgner. Altså, ja, mitt forhold til hvite løgner er at de nesten noen ganger er snille og barmhjertige, at det er mer sånn, du tar en hvit løgn for å ikke såre noen.
0: Ja.
1: For å være litt grei, på en måte. Mm. At sånn...
0: Så du, du tenker at du gjør egentlig en god gjerning når du forteller en liten hvit løgn?
1: Ja, egentlig. Jeg vet ikke, hva synes du?
0: Jeg litt usikker. Kommer litt an på om du gjør det egentlig mest for å skåne deg selv, eller om du gjør det for å skåne den andre.
1: Men for eksempel, da, hvis du på en måte vet noe du ikke skal vite, og noen spør deg sånn, å, vet du, eller har du hørt om naboene nederst i gata her, vet du om de har skilt seg, eller en eller annen hemmelighet da. Og så tar du en hvit løgn, og så sier du sånn, nei, det vet jeg ingenting om. Fordi du vet at ikke, liksom, du vil ikke spre sladderen videre, så vet ja. Du egentlig hva som har skjedd. Skjønt, det var kanskje et litt dårlig eksempel, men bare jeg kom på.
0: Da
1: er det for å skåne noen fra, liksom, man stopper sladderen her og nå.
0: Mm.
1: Eller at noen sier sånn, å, jeg følte meg så, jeg ser så trøtt ut i dag. Nei, Ida, du ser så fin ut. Og så føler man seg mye bedre også. I stedet for å si sånn, ja, du ser trøtt ut. Herregud.
0: Tjøye meg, så skrukket du er i ansiktet.
1: Ja.
0: Ja, nei, det er jeg helt enig.
1: Ja, ja. Så noen ganger så er hvite løgner en fin ting, tenker jeg da.
0: Ja. Bra. En varm dag blir det etter hvert.
1: Ja.
0: Og kommer noen skyer sigende rundt omkring, spesielt i ettermiddag, så kan det til og med også dryppe litt. Og noen vil synes det deilig med en liten skur. Og så kanskje ikke så deilig med tordenbyger, og det ikke mye av det, men det kan komme et eller annet tordenskrall, spesielt nord i innlandet.
1: Og så er det mange som har fått gode sommertemperaturer rundt omkring nå. Det varmeste er i Kongsvinger, 17 grader, mens kaldest er det i Trysil da, på 12 grader. Men alt imellom der er det rundt omkring, og Asbjørn har sendt oss en melding hvor han skriver at det er 16 grader og lettskyet i Nordherad i dag.
0: Vi skal hvert øyeblikk bi oss til Finland, for der har Rudolf fra Lillehammer valgt å avtjene vernepliktet sin i av alle steder, altså i Finland. For det er en liten tur til Flisa, faktisk, og gruppa spiller oppmaker.

0: jeg bor.
1: Spillopmaker fra Flisa, og hva likheten mellom Flisa og Finland? Jeg kan tenke meg at myggen en fellesnevning. For Flisa-myggen jo verdensberømt, og det mye mygg i Finland også.
2: Ja, vi skal nettopp til Finland og det finske forsvaret, fordi Rudolf Saruma fra Lillehammer har valgt å avtjene verneplikta si der, og i Finland så det allmenn verneplikt for menn.
3: Vi i en finsk furuskog, men soldaten faktisk norsk. Rudolf sambandsjeger i det finske forsvaret. I dag øver de på å henge opp radioantenner og å bruke navigasjonsutstyr.
4: I Norge så det ofte litt fjell og dager seg med, mens her det ofte veldig flatt og mye myr og lik skog. Så det litt vrient å finne ut av hvor du faktisk hen, ute i terreng, da, som litt interessant og veldig mye nytt å lære på den fronten. Da.
5: Du kommer med dere sykler. Har dere syklet hit?
4: Ja, visst har vi det. Vi har syklet hit fra leiren ute i feltet, ja. Og det ikke så uvanlig. Det har vi gjort ganske mye av løpet av våren. Man blir stri i beina. Det ganske flatt, da. Så det fint, det. Men det ikke så mye gir å velge til eller annet på syklene.
3: Det i Fredrikshamn Rudolf gjør tjeneste. Gjennom historia har byen og området rundt vært vekselvis russisk og finsk. Siden Rudolf har både finsk og norsk statsborgerskap, ble han innkalt til førstegangstjeneste i begge landene. Han valgte Finland.
4: Det noe nytt på en måte, eller det noe annet sammenlignet hvis jeg skulle ha gått i tjeneste opp i Skjold. Andre grunn vel kanskje at jeg stutter i vei hjemme enn fra Indre Troms, faktisk.
3: Og kompisene Oskar og Konstad sett pris på å ha Rudolf i troppen sin.
6: First I found it like a little strange that he's Norwegian and he's here. Then I thought that we are like Nordics. Like we are together.
7: It's an honor for him to be here. He's been a big part of our group and it's really great having him here.
3: I kveld har onkelen Vesa Saruma kommet på besøk fra Lahti. De to tilbringer mye tid sammen når Rudolf har fri.
8: Jeg synes det er veldig hyggelig å ha Rudolf i Finland. Og det kjennes nesten som at man kan ha fått liksom lånet en sånn. För en liten stund för någon månader hit.
4: Han har suttit mycket i bastu med han och skravlat om militärting när det har varit helgeperm då.
3: Snart är Rudolf färdig utlärt som underofficer. Så fram till han dimmi i december ska han vara troppsförer.
4: Ja, men 2 månaders tid cirka så kommer det nya rekryter som jag får ansvar för. En 10-12 stycken som blir intressant att sätta mycket av det lederundervisning vi har fått i praksis da, ja. For det veldig, veldig mye lederskap som vi har fått opplært da. Ja.
3: Etter den russiske invasjonen i Ukraina har Finland stengt grensene mot øst og meldt seg inn i NATO. Men det stresser ikke Rudolf at han nær grensa.
4: Det jo skilt til St. Petersburg på andre kvart gatehjørnet, og det jo en nærhet det, men den har ikke jeg nødvendigvis tenkt så veldig mye på. Folk her så vann med det, så det går i ett med det dagligdagse. Jeg har vært på øving under en mil fra grensa også, og det lik furuskog der som andre deler av Finland, så det går ikke å byrdes over det, nei.
2: Ja, der hørte du Rudolf Saruma, og han dimitterer i desember, og reporter her, det var Inger Johanne Soli.

0: jeg skjærer brødskiva eller sandwichen rett over og skarve 34% de velger å lage en frekk liten skråskjæring og på den måten få, særlig hvis det en sandwich da, få eksponert litt mer av det som inni. Mm. Som en sånn utstillingsvindu på en måte der da. Det kan det jo være tydelig hvilken skole jeg tilhører, men det jeg står for. Hvem det vi har med oss fra Meteorologisk institutt i dag, lurer vi på?
1: Bente Wahl sitter
0: her. Hei, Bente.
1: Hei.
0: Har du noen preferanser der hvis du skal dele en brødskive eller en sandwich i to, om du deler den liksom rett over, eller om du skjærer litt på skrå?
1: Ja, nei, jeg spiser jo ikke sandwich da, for jeg spiser jo brødskive. Jeg jo litt gammel, så nei, den går rett over den.
0: Det er det som dominerer.
1: Det fungerer.
0: Hva er det som dominerer i innlandsværet?
1: Nei, i dag så det vel en ganske rolig dag, vil jeg si. Det jo litt skyer her og der, litt sånn varierende rundt omkring. Det fortsatt litt varmluft som henger igjen, varmt på morgenkvisten mange steder. Flisa og Kongsvinger 18 grader nå. Jeg tror vi kommer opp igjen 26-27 grader sånn sør for Lillehammer i dag også. Der det kan komme noen byger, det nok lengst nord i innlandet, fjelltraktene, men kanskje særlig da grensetraktene og nord i Østerdalen, Drevsjøområdet for eksempel, at man kan få noen tordenbyger utover ettermiddagen, men ellers så tror jeg det blir en veldig fin dag i dag også.
0: Så fint. Takk.
1: Ja.
0: Står vi litt sånn på terskelen til et sånt et skifte?
1: Ja, vi gjør det. Også morgendagen ser vel relativt bra ut. Også da kan det gå litt byger i nord ut på ettermiddagen. Men temperaturen kryper sakte, men sikkert nedover. Så vi liksom ferdig med den aller varmeste lufta. Holder seg ganske greit både i dag og i morgen. Det nok 24-25 sånn i sørlige delene i morgen også. Men så går det da nedover. Og fra onsdag så det mer uttrykt for litt byger utover. Og litt mer sånn nedbør som kommer og går. Så blir nok en mye mer ustabil uke. Og temperaturer kanskje litt mer som normalt for norsk sommer.
0: Ja. Bente, du må ha en strålende mandag.
1: Lige med deg.
0: Blir det smektende duvende hofter fra Mark Anthony frem til Dagsnytt klokka 7:30, og han sier «Sanctum».

0: NRK Dagsnytt klokka 7.30. Leting etter overlevende i Venezuela, selv 4 dager etter jordskjelv. Ansatte i barnevernet må beskyttes bedre, viser ny rapport. Og politikerne på Stortinget stemmer over 5 ganger flere forslag enn før.
1: Og man kan jo selvsagt diskutere hvor konstruktivt det er å stemme over en masse saker som er dømt til å bli stemt ned.
0: God morgen. Vi begynner i Venezuela, der det er i ferd med å renne ut tida for å finne folk i live etter jordskjelvene før helga. 10.000 er fortsatt savnet, men som lag 1.500 er bekreftet døde.
2: En del av de menneskene som ble rammet i denne katastrofen var her på ferie fordi det var fridag. De tok seg et bad i sjøen og var tilbake i den leiligheten de hadde leid for å slappe av. Nå står vi i La Guaira, som er det verst rammet området i denne jordskjelvkatastrofen. Her er det høyhus på høyhus som har rast sammen. Det ligger betonglag på betonglag. Men folk har jobbet med bare hendene i dagesvis for å se om de klarer å finne sine kjære. Og nå har de fått maskiner. Noen har i hvert fall fått maskiner til hjelpe dem ved å komme djupere under disse store betongmassene som dekker over mange etasjer med mennesker. Derfor er det også helt usikkert å vite hvor mange mennesker som faktisk er rammet av denne katastrofen. Fordi en aner ikke hvor mange som ligger gjemt under betongen. Så er dette en humanitær katastrofe, men også et stort økonomisk problem for dette landet som allerede har en økonomisk og humanitær krise. Har hatt det siden 2017. I tillegg så er dette et område som all trafikk med last kommer inn til her i Caracas. Og nå er det ingen båter som kommer med last, hverken inn eller ut av dette området. Det rammer også økonomien veldig hardt.
0: NRKs reporter Kjersti Strømmen og fotograf Xenia Novikova besøkte kystbyen La Guaira i Venezuela. Ansatte i barnevernet må beskyttes bedre mot vold, det kommer fram i en ny rapport fra Arbeidstilsynet i dag tidlig. Tilsyn viser at mange ansatte står i et krevende arbeidsmiljø, og hele 8 av 10 tilsyn viser mangel på helhetlig og systematisk kartlegging og risikovurdering for å beskytte de ansatte.
3: Det er stor fare for de som jobber i barnevernet, særlig de som jobber på institusjon, opplever en hverdag med mye vold og trusler.
4: Sier direktør Ingvild Kvernmo i Arbeidstilsynet. Deres ferske rapport viser at ansatte i barnevernet må beskyttes bedre mot vold. 151 tilsyn i barnevernet viser at mange ansatte står i krevende arbeidsmiljø med høyt arbeidspress, høye emosjonelle krav og risiko for vold og trusler. Kvernmo sier løsninger ikke ligger i enkelttiltak, men at det krever systematisk endring.
3: Men vi ser at de virksomhetene som lykkes godt er dem der ledelsen er tett på, og der ledelsen er engasjert i dette her, og tar med seg ansatte inn i risikovurderingene. Og det er klart at det å øve, det å få opplæring, det er helt elementært for at man skal være trygg på jobb og være klar for å håndtere krevende situasjoner.
0: Reporter her, Helene Gjelseth Holen. Det er mange flere avstemninger på Stortinget enn før. I alt har representantene kommet med 5 ganger så mange forslag det siste året som i stortingssesjonen for 14 år siden. De brukes til å konkurrere om folks oppmerksomhet, sier forskere.
5: Veldig mange representantforslag på Stortinget holder ikke høy teknisk politisk kvalitet, for å si det litt på den måten.
6: Det sier forsker Ketil Raknes ved Høgskolen Kristiania. Politikerne som sitter på Stortinget har ubegrenset mulighet til å fremme forslag som stemmes over i Stortinget. Denne muligheten benytter de seg av stadig oftere. En opptelling NRK har gjort viser at representantene fremmet 5 ganger så mange forslag det siste året sammenlignet med stortingssesjonen 2011-2012. Mens politikerne det året behandlet rundt 50 forslag, har tallet de siste 7 årene stort sett ligget på over 200. Raknes mener sammensetningen på Stortinget er en av grunnene til økningen.
5: Det er jo nå flere partier på Stortinget enn noen gang før, og dermed så øker på en måte konkurransen mellom partiene med at de må konkurrere med hverandre om oppmerksomheten. Og når det flere partier som konkurrerer med oppmerksomheten, så blir det også flere representantforslag.
4: Det har særlig blitt flere forslag om elektrisitet, bygg og samfunnssikkerhet. FRP, SV og Rødt troner toppen over flest forslag som har blitt stemt over det siste året. Valgforsker Johannes Berg ved Institutt for samfunnsforskning sier forslagene en mulighet for partiene til å markere politikken sin, men at mange blir stemt ned.
1: Det øker jo arbeidsbelastningen for Stortinget, og man kan jo selvsagt diskutere hvor konstruktivt det er å stemme over en masse saker som er dømt til å bli stemt ned.
0: Reportere Ingeborg Grinheims Linde og Kajsa Falsen. I Sudan kan kampen om en storby gi nye massemord. El Obeid ligger på frontlinja mellom regjeringshæren SAF og den mektige RSF-militsen. Utviklingsminister Åsmund Aukrust frykter at det samme skjer der som i El Fasher tidligere i borgerkrigen.
7: Sudan har lenge vært det aller verste stedet på kloden.
8: Sudan er delt i to, mellom SAF og RSF. El Obeid ved frontlinjen er under SAFs kontroll, men mange frykter at RSF-militsen planlegger et angrep. Jevnlig er det dødelige droneangrep.
7: Sist RSF-militsen gikk inn i en stor by i El Fasher, tror jeg mange husker hva slags forferdelige lidelser vi så. Vi så den regelrett nedslakting av folk.
9: No one actually knows what's happening in the military side of things.
8: Militært vet ingen hva som skjer, sier Mohammed Faisal Hassan El-Sheikh, talsperson for Sudan Doctors Network til NRK. Han vet ikke om RSF faktisk vil angripe El Obeid, eller om droneangrepene er en avledningsmanøver.
9: Distraction maneuver as a part of the military tactic.
0: Reporter Vilde Skorpen, Vikan.
10: Sheffield Burke, skal de ikke sikte nå inn på Promise David? Eustachio skytter, og så det Kanada som skårer i overtiden! Og nullen sprekker for Sør-Afrika i det tiden er i ferd med å renne ut!
0: Vertsnasjonen Kanada er altså første land i åttedelsfinale i fotball-VM for menn. NRKs fotballekspert Bengt Eriksen, nå er det altså vinn eller forsvinn, og i kveld skal Brasil og Tyskland spille sine 16-delsfinaler. Hva slags forventninger skal vi ha?
11: Og store, Brasil har vunnet 5 ganger, Tyskland har vunnet 4 ganger, det er riktig nok siden 2014 dette her, men det er store kanonene nå i VM-sammenheng som skal barkes, eller spille kamper i kveld, og da ja, det er bare å glede seg.
0: Til natta så møtes også Nederland og Marokko, og her snakker vi om to av verdens beste fotballnasjoner de siste årene. Er det nå VM begynner for alvor?
11: Absolutt, og nå er det slutt på kladdingen. Nå fører vi rett inn med kulepenn, og det er vinn eller forsvinn, og da må du rett og slett være våken når dommeren blåser i gang.
0: Og blekket har ikke tørka særlig før Norge skal spille i morgen. Hva gjør det med spillerne at det nå er vinn eller forsvinn?
11: Vi får håpe at de griper mulighetene og ikke fryser litt, sånn som de gjorde i første kampen, for Elfenbenskysten er, så vidt jeg kan skjønne, det beste afrikanske laget akkurat nå.
0: Takk for det, Bengt Eriksen. Det er også på hitlistene mye VM. Norges hitlister ligner nemlig ikke på de internasjonale med alle popstjernene på, og musikkkritikere er lei.
4: Fotballfeberen rammer også topplistene på Spotify. Av de 10 mest spilte låtene i Norge den siste uka, utgjør VM-låter halvparten.
12: Å høre på norske hitlister for tiden, det er jo litt det samme som å gå i butikken. Og jeg vil ikke ha den der forbanna VM-salaten. Og jeg vil heller ikke ha ole, ole, ole, det går ned.
4: Sier Ellisiv Sunde Myrva, som er musikkanmelder i NRK P3.
12: Det er jo åpenbart at de store plattselskapene har konkurrert om å få den VM-låten.
4: Samtidig som eldre hits klatrer oppover listene, har et hopetall norske artister kastet seg på VM-toget. Den siste uka er det Rødt, Hvitt, Blått, Vikingblod og Sammen for Norge som er mest spilt av VM-låtene. Også Tor Martin Bø, som har anmeldt flere VM-låter for VG, synes det er nok VM-musikk nå.
13: Jeg har jo fått tilsendt minst 100 sanger etterpå. Jeg skrev den liste med forslag for andre som har jo lagt en VM-sang. Dette er en måte det vi skal tro vi skal leve av etter oljen.
4: Men musikkanmelderen tror
0: Astrid Johanne Sørnes var reporter i dette innslaget, og hadde du dem ikke på hjernen fra før, så har du det nå. Silje Katrine Bjarkøy og Jon Brannes takker for følge.
14: Dette er Morgen i Innlandet på NRK P1.

0: duett på norsk og svensk, Vidar Jonsson og Peter Norberg i morgen med Aurora, Sofie og Bjørnar. I lokalnyhetene så skal vi til en helt konkret vei, Sofie.
1: Ja, for fylkesvei 2152 over dammen til Skjefstadfossen kraftverk i Elverum blir stengt i dag fra klokka 11 til 16. Årsaken er arbeid med rehabilitering av lukene på dammen, opplyser Hafslund Kraft. Og gårsdagen var varm. Av de fire stedene i Norge kikksølet bikka 30 grader, var Evenstad i innlandet varmest ved 30,9 grader ifølge Meteorologisk institutt. Og Anders Gårdseth vant sykkel-NM i Stavanger i går. Lillehammeringen som konkurrerte på profflaget Uno X Mobility for dermed syklet Tour de France iført de norske fargene.
0: Stas. Takk, Sofie. Du er tilbake i 8:03. Så blir det en varm sommerdag i innlandet i dag. Lett skya eller delvis skya. Kommer sigende noen skyer, spesielt i ettermiddag. Da kan det også komme enkelte regn- og tordenbyger lengst nord. Men det tror jeg vi klarer fint.
2: Ja, det tror jeg. Det vi tar det vær vi får. Vi gjør ikke det. Vi norske somre er litt sånn. At du må pakke gummistøvler, ullgenser og bikini. Eller badebukse.
0: Tre årstider på en dag. Vi er vant til det. Nå har jeg gjort en liten redigering av dagens spørsmål i NRK Radio-appen, fordi du så riktig, Aurora, påpekte at jeg hadde blandet sammen uttrykkene vertikalt og horisontalt.
2: Ja, det er jo en vesentlig forskjell på det.
0: Det er en kjempestor forskjell, så jeg skjønner ikke hvordan jeg klarte det.
2: Nei, sånn det er det, vet du. Når man står klokka fire om morgenen, så kan man ikke forvente annet, synes jeg.
0: Så nå er det rett og slett spørsmål om du deler en brødskive eller sandwich, om du deler den rett over eller på skrå, så blander vi ikke inn fremmedord, og så skal vi komme tilbake til det tema, for det er det forskjellige meninger om i innboksen vår, rett på andre siden av Rockset.

0: Per og Maria i Roxette til dagens problematikk som går på deling av brødskive eller sandwich i to. Om man da skjærer rett over eller om man skjærer på skrå. Vår mann i Romedal, Øyvind, han husker tilbake til 70-tallet og konseptet landgang.
1: Ja, det gjør han. Han skriver at brødskiver skjæres stort sett rett, men da vi var yngre så var en variant som var på langs. Vi fikk lange brødskiver med varierende påleggsorter. Det var en kul greie på 70-tallet, det kaller han for langgang.
0: Ja, men det heter det.
1: Det heter
0: det. Det var vel ofte en loff, var det ikke det, som man delte på langs?
1: En slags baguette.
0: Ja, det var vel egentlig før vi importerte ordet baguette. Og egentlig jo langgang et veldig sånn fint norsk ord, for det ligner jo litt på det man bruker når man skal gå i land fra en båt til en brygge. Så legger man jo på en langgang, og det så litt sånn ut.
1: Mm. Og da var det bare et langt snitt på langs da bortover, som en vanlig baguette.
0: Ja, og da kunne man ha flere typer pålegg.
1: Ja.
0: Sånn etter hverandre. Man kunne ha liksom en del med kokt skinke, en del med noe sånn kanskje italiensk salat, og virkelig...
1: Oi, det har aldri vært borte i det, og veldig fascinerende. Ja, du kunne ha liksom, hvis du ikke kunne... Det er jo nesten som en sånn kulis, at du får forskjellige smaker, du får litt alt. Du kan ha en halv med brie og ost, eller brie og syltetøy, og en med ost og skinke.
0: Ja.
1: Litt sånn dessertdelen. Mm. Ja, nei, vi har fått en melding til vi om brød. Bjørn skriver at...
0: Han har vært litt til og fra i dag, det er helt greit. Det tror jeg de fleste som hører på radio er Bjørn. Litt til og fra. Så vet ikke om vi har vært inne om konseptet snitter. Nei. det har vi ikke. Mange som kjenner til det, spist blant annet i festlig lag og i begravelser. Ja, det blir jo ofte servert snitter der, med roastbiff, med røyklaks, med karbonade.
1: Ja.
0: Og så det som blir liggende igjen er ofte kombinasjonen bi og jordbær. Det er en sånn klassisk sånn snitt, som noen, det er ikke det man tar først, liksom.
1: Eller ost og skinke.
0: Ja, eller ost og skinke.
1: Karbonade, røkelaks og roastbeef,
0: det fyker unna.
1: Det er rask hvis du skal være på det her. Men Bjørn påpeker i hvert fall at det er hensiktsmessig å dele skiva på skrått.
0: Ja.
1: Når man lager snitter.
0: Mm.
1: Det kan jeg være enig i. Det minner meg også om da jeg var på, når vi var... Da vi var på hytta med bestemor og bestefar da jeg var liten, så pleide bestemor alltid å dele skiven i fire biter.
0: Oh, ja.
1: Og så lagde hun liksom sånn en liten en med skinke, en liten en med rømme og syltetøy. Sånn liten dessertbit. Men da var det liksom et firkantet kryss da.
0: Jeg ser for meg.
1: Ja. Litt snittete, bare enda mindre. Og ikke på skrå.
0: Vi skal snart til dagens inngangsspørsmål. Det førte en liten musikalsk sviptur til ekstremsportbygda Voss. Der holder hun til artisten Taus.

0: Der toner hun ut taus akkurat I det Aurora tar en slurk med, var det kaffe latte?
1: Det var cappuccino.
0: Ah, ja. Hva egentlig forskjellen på det?
1: Jeg tror jeg har tenkt feil hele livet. Sånn jeg har skjønt det nå, så tror jeg det mer melk I cappuccino.
0: Det kan hende.
1: Enn det I kaffe latte. Men jeg ikke helt sikker. Hvis det noen som vet, så send oss gjerne svaret jeg på NRK Radio.
0: Ja. Så kan du bare google.
1: Jeg kan google også, men noen ganger så det deilig å tenke seg litt om, eller bare snakke om det før man googler.
0: Ja, det helt riktig. Og vi foretrekker jo at folk svarer, skyter fra hofta og sånn, I stedet for å google når de skal svare på dette.
2: De nære ting på 10 sekunder.
0: Ja da.
1: Dagens, eller årets sommerkonkurranse her ja. I morgensendingen, det du får et inngangsspørsmål nå, og hvis du klarer å svare på det, så skal du få lov til å være med oss på radioen og svare på hva det så mange...
0: Du skal ramse opp, vi skal ikke si det, for det på en måte...
1: Men av noe.
0: Av noe innenfor et gitt tema. Og det vil si at du som så heldig at vi plukker deg ut blant haven av riktig svar, vil bli ringt opp en gang mellom 8 og halv 9. Og da kommer vi til å ringe fra et fast nummer som begynner på 6-2. Så det ikke noe farlig å ta telefonen, det det bare vi som ringer.
1: Det kjempegøy. Bli med. Hvis du får muligheten til å bli med på dette, så vinner du et handlenett. Og så må du bare nå da spise ørene og kunne svare på hva kalles det årlige Norgesmesterskapet I norsk folkemusikk og folkedans som ble avsluttet I går.
0: Mm.
1: Send svaret I appen NRK Radio med navn og telefonnummer og gjerne adresse også.
0: Lykke til!

0: God morgen fra NRK Nyheter, klokka 8. Ansatte i barnevernet må beskyttes bedre mot vold, det slår en ny rapport fra Arbeidstilsynet fast i dag. Mange opplever risiko for vold og trusler, høyt arbeidspress og høye emosjonelle krav, skriver de. 8 av 10 tilsyn i barnevern viser mangel på helhetlig og systematisk kartlegging og risikovurdering for å beskytte de ansatte. Direktør Ingvild Kvernmo i Arbeidstilsynet sier det krever systematisk arbeid over tid for å få til endring. Selv om USA og Iran har angrepet hverandre i Persiabukta igjen i helga, skal det bli et nytt møte allerede i morgen. Forhandlere sier at de to partene er enige om å stanse angrepene, og det gir et lite håp om at våpenhvilen kan reddes.
1: President Trump is a president of peace. He will always give diplomacy a chance. He gave it a
2: USAs FN-ambassadør Mike Waltz forteller Fox-seerne at presidenten alltid vil gi diplomati en sjanse.
1: The president's patience isn't going to last forever.
2: Men også at tålmodigheten begrenset. Nå skal partene, ifølge Axios, være enige om å møtes igjen i morgen i Qatar for å redde våpenhvilen og hamre ut posisjonene eller misforståelsene rundt skipstrafikken gjennom Hormuzstredet.
0: Det sa USA-korrespondent Anders Tvegård. Etter jordskjelvet i Venezuela før helga renner tida ut for å finne folk i live. 10.000 fortsatt savnet, mens om lag 1.500 bekreftet døde. Etter at folk har gravd etter overlevende med bare hender, har gravemaskiner og verktøy kommet til flere steder. Både folk og næringsliv har manglet strøm, og i tillegg har jordskjelvene rammet frakt av olje og varer. Boliger, arbeidsplasser og skoler i Europa ikke lagt til rette for så høye temperaturer som det har vært de siste dagene, det mener direktøren i Verdens helseorganisasjon, WHO. Bare den siste uka kan flere enn 1.300 dødsfall knyttes til hetebølgen i Europa, ifølge Tedros Ghebreyesus. Tidligere har han advart om at rundt 500.000 mennesker verden rundt vil dø av varme, og at mange dødsfall kunne vært unngått. Og en kvinne i 30-årene har mistet livet i en badeulykke i Skien sent i går kveld. Vitnet varslet politi da de ikke lenger så en person i vannet. Det mange flere avstemninger på Stortinget enn for få år siden. I alt har representantene kommet med 5 ganger så mange forslag det siste året som i stortingssesjonen for 14 år siden. Sammensetningen på Stortinget en viktig årsak, sier forsker Ketil Raknes ved Høgskolen i Kristiania.
3: Det jo nå flere partier på Stortinget enn noen gang før, og dermed så øker på en måte konkurransen mellom partiene med at de må konkurrere med hverandre om oppmerksomheten. Og når det flere partier som konkurrerer om oppmerksomheten, så blir det også flere representantforslag.
0: NRK Nyheter var ved Jon Brandes.
4: Og her nyhetene fra innlandet. En kvinne i Gjøvik-regionen dømt til fengsel i 20 dager for grov bedrageri. Årsaken at hun opplyste til NAV at hun hadde jobbet 271 timer, mens hun i realiteten mottok lønn for 1402 timer. Slik fikk kvinnen utbetalt ca. 176 000 kroner i dagpenger uten at hun hadde krav på det. Da saken kom opp for retten, fikk kvinnen strafferabatt fordi det tok halvannet år fra da NAV meldte forholdet til hun ble avhørt av politiet. Og fylkesvei 2152 over dammen til Skjefstadfossen kraftverk i Elverum blir stengt i dag fra klokka 11 til 16. Årsaken rehabilitering av lukene på dammen, opplyser Hafslund kraftverk. Etter klokka 16 fortsetter lysregulering fram til 10. juli fordi et kjørefelt stengt. Og det ble funnet et drept lam i Skåbu i Nordfron på fredag. Statens naturoppsyn mistenker at den drept av enten ulv eller hund, skriver avisa GD. DNA-prøver nå sendt inn for testing. Og Solveig Brekke Hauknes og Ole Nilsen fra Hedmark vant kongepokalen for sin dans i klassen Dans Fela A under årets landskapsleik. De danset pols fra Østerdalen og hadde med seg Synnøve Brønnbo Plassen som musiker. Ådne Kolbjørnshus, som representerte Vestre Slide folkemusikk, vant finalen i Halling A. I tillegg ble Olav Sæta fra Kongsvinger hedret for sin innsats for å sikre og bevare norsk folkemusikk gjennom mer enn 50 år. Og Anders Gårseth vant sykkel-NM i Stavanger i går. Lillehammeringen, som konkurrerer for profflaget Uno X Mobility, får dermed sykle for Tour de France iført de norske fargene. Touren starter i Barcelona lørdag, og Gårseth reiser altså dit som nykronet norsk mester. Det for øvrig første gang 31-åringen deltar i verdens største sykkelritt. Nyhetene fra innlandet fikk du av Sofie Skumsnes. NRK
5: morgen. Dette er Morgen i Innlandet på NRK P1.

0: i blodvart. Kan vi si at det en bitte litt sånn annerledes fotballlåt Gullin Red og Marstein har laget?
1: Ja, det en fot... Ja,
0: det... det ligner ikke egentlig hverken på Alt for Norge eller Bønna fra Nord i hvert fall.
1: Nei, men det deilig at man har litt variasjon. Mm. Kan du velge den du liker best?
0: Mange jo i fotball-VM-bobla om dagen. Andre i helt andre bobler. Og Camilla Granlien, hei og god morgen.
2: God morgen og hei hei.
0: Vi jo litt nysgjerrige på hvordan det å være i den bobla som består av halling og pols og krulling og kveing og bare spise folkemusikk til frokost, middag og kveld i mange dager til endes. For du kommer mer eller mindre rett fra landskapleiken. Ja. Hvordan har det vært?
2: Du, det har vært veldig, veldig gøy. Det jo som et... Jeg holdt på å si stort slektstreff, det det ikke helt, men det kan minne noen ganger. Det veldig mye folk som man kjenner fra studietid, og fra gamle dager, og fra nye folk som man møter, og det koker jo litt i folkemusikken om dagen, eller man føler at man har litt medvind. Så det masse nye folk, masse unge folk, og så går man på kappleik, hører på folk som synger og spiller, og sitter inne i idrettshaller og kulturhus, og bare... får en slags liten god overdose med folkesang og kveing og spel.
1: Mm. Ja, du sa at det mange folk fra ulike deler av landet som møtes og synger. Hvor stor forskjell det på hvordan dere synger fra hvor dere kommer fra i landet?
2: Det altså du kan jo si det innenfor, det jo liksom folkesang, man hører at det folkesang, men så hører du at det dialektene setter jo ofte stort preg på hvordan vi synger og hvordan det høres ut. Rytmen liksom i måten vi snakker på, hvordan vi former ord og sånn, blir jo også med på å forme musikken. Så det er egentlig en litt forskjeller, ja, innad i den store sånn vokal-folkemusikk-bobla da. Mm.
0: Det jo ellers et villnis av kategorier og klasser, og når vi skal forsøke å lage en oversikt og melde hvem fra innlandet som har gjort det bra, det jo livsfarlig, for det jo så lett å glemme noen. Nå, nei, hvorfor tok dere ikke med? Hun ble jo nummer tre i vokal C og sånn. Men jeg lurer også litt på, hvor viktig egentlig denne konkurransebiten?
2: Ja, altså jeg, der det nok veldig ulikt hvordan folk ser på det. Om noen tar det veldig alvorlig, andre tenker det på det som at det en kappleik, at vi skal vise fram noe, og så får vi en poengsum, og så tenker man noen ganger ja, og så man kanskje enig eller uenig, og så jeg tror det veldig forskjellig der, og kanskje mange av de som yngre synes det litt spennende å måle seg litt fra år til år, men... jeg har nå vært med så lenge nå at jeg synes for meg det dette her å delta og møte andre som veldig interessert i folkesangen og det å få tilbakemeldinger fra andre, fra publikum, det synes jeg, og liksom få lov til å vise fram en sangtradisjon, det det som jeg synes litt ekstra fint.
1: Ja, for Camilla Granlien, du har jo vunnet landskapleiken i vokalklasse A 3 ganger og mottatt kongepokalen for sangen. Når var det du skjønte at folkemusikk var din greie?
2: Ja, det var vel... Jeg gikk jo på musikklinja på Stange, og dette jo en stund siden. Det var, da kom det noen plater med Arild Andersen og Kirsten Bråten Berg i den blandingen med jazz og folkemusikk, og det synes jeg var veldig, veldig fint. Så da ble jeg veldig nysgjerrig på hva Kirsten Bråten Berg, som da fra Setesdalen, som var med i helga, hva det hun synger? Hvor kommer det herfra? Det ble jeg veldig nysgjerrig på. Så det var vel da sånn på videregående da, at jeg begynte å snuse på det, og så ble det bare... mer og mer etter videregående.
0: Ikke sant? For du i utgangspunktet en litt sånn pudelrock-jente.
2: Ja, jeg startet med rockeband og skulle bli rockestjerne. Så det var liksom... men det så skjedde det noe på veien. Men jeg liker fortsatt det da.
0: Ja, for jeg har jo tenkt etter hvert å sende deg ut med Bon Jovi. Du kan fremdeles høre på det, ikke sant?
2: Åh, absolutt. Ja. Da blir det allsang hjemme når det kommer.
0: men du skal få lov til å synge litt for oss.
2: Ja, jeg tenkte det jo tidlig på morgenen, så vi får bare prøve på noe som litt sånn vart og fint for å stemme, og det jo gjerne disse her bånsullene.
0: Ja.
2: Så selv om folk nå egentlig skal stå opp, så skal de få en liten rolig sang av meg på morgenskvisten.
0: Hvor kommer den fra?
2: Den det var et spørsmål som jeg ikke hadde forberedt meg på.
0: Ok, da stryker vi det.
2: Men den fra Gudbrandsdal, det kan jeg si med sikkerhet. Ja.

0: Det var fint. Eva hørte ut som en veldig usikker, ikke så veldig sjøsterk båt.
1: Men... Nei. Det jo en liten sånn barne, en sånn sang for unger da, med litt innhold som passer der også, men som brukes både kanskje som en liten lek, eller som noe for å få ungene til å sovne.
0: Du sang ikke den da
1: nei,
0: du deltok? Den,
1: nei, det gjorde jeg ikke. Da sang jeg en middelalderballade, men jeg sang noen bånsuller faktisk, det gjorde jeg.
0: Ja. Så bra. Du skal snart ut på turné, Camilla. Konsertene dine skal liksom dokumenteres eller tas opp. Da. Kanskje blir det et live-album. Og så skal du akkompanjere deg selv på diverse ting. Noen ganger så står du helt mutters alene og synger. Og jeg tenker, ikke det ganske skummelt?
1: Nei, altså jeg, der jeg litt motsatt. Jeg, det, liksom, det da jeg føler meg aller, aller tryggest, tenker jeg. For at da det liksom bare meg det går ut over hvis jeg gjør noe gærent. Da. Så jeg liker godt det der solo. Det noe med det der å formidle og se an publikum underveis og på en måte kjenne at de her historiene jeg skal fortelle, at de når fram til publikum. Det synes jeg veldig gøy. Og så det noe med tematikk og det jeg synger om kan jo kanskje oppleves veldig sånn gammeldags, men så det jo sånn, så det jo noen sånne temaer her da, som aldri går av moten, den store kjærligheten, de litt vanskelige følelsene, det her å kanskje ikke få sagt det man skulle ha sagt, misforståelser, så det blir farvel min venn, og det liksom sånne ballader som jeg skal prøve å fortelle da, så godt som mulig, for det jo å være en syngende sånn eventyrforteller jo det jeg tenker mange ganger at jeg driver på med.
2: Mm. Ja, du sa du eller, ja, skal snart ut på turné, men blir det noe ferie? Rekker du noe ferie innimellom her da?
1: Ja da, litt rann ferie blir det. Men jo, det blir det.
0: Har du satt av noen tid til å kunne sove ut litt etter denne bøttebaletten du har vært på nå? Fordi man går jo ikke og legger seg så tidlig.
1: Nei, det liksom, det går jo ikke å legge seg tidlig når man på kappleik. Det da må man bare få med seg alt som skjer, rett og slett.
0: Du skal få lov til å synge deg, eller du skal bøke å synge med en så vi hører det nå, men du kan synge inni deg til, til Bon Jovi's You Give Love a Bad Name. Det var jo noen bilder involvert på jenterommet av...
1: Ja, ja, ja. Det, altså, jeg var superfan, så virkelig, det var tapetsert hele rommet mitt med Bon Jovi.
0: Camilla Granlin, tusen takk for at du kom og var med oss i morgen.
1: Tusen takk for at jeg fikk komme.

0: Lyden av klynol hårspray. Og jeg tror jeg var noe av det aller sterkeste du kunne få kjapt når du skulle ha puddelhåret ekstra høyt.
1: Ja.
0: Og,
1: høyt og stort, sånn som du var på 80-tallet.
0: Ja.
1: Bon Jovi, og fra Bon Jovi så skal vi holde oss i 80-tallet, fordi vi har snakket om disse bagettene eller rundstykkene som skjæres enten på tvers eller på skrå.
0: Mm.
1: Og Stina sendte oss en melding og skriver at vi kjøpte og spiste landgang på 80-tallet også, landgang med ost og skinke. Men jeg husker ikke helt når det ble utkonkurrert med bagett. Men det er jo det samme, skriver Stina.
0: Det er jo i utgangspunktet det samme. Jeg tror kanskje at det vi kalte langgang, som ofte var en loff som var delt på langs, kanskje var litt bredere, mens en baguett jo kanskje er litt smalere.
1: Ja, ja, det kan jo være. Jeg må innrømme at jeg er født etter 80-tallet, så dette har jeg ikke noe stor formening om. Men du som hører på har kanskje det, og da kan du gå inn i appen NRK Radio og avgi din stemme på om du, hvis du har en landgang eller en baguett.
0: Eller en brødskive, eller en sandwich.
1: Hva som helst.
0: Hvis du skal dele den i to, hva gjør du da?
1: Enten skjærer du den rett over, altså en rett strek, eller så skjærer du den på skrå, sånn som Bjørnar, og prøver å vise frem det nydelige pålegget som ja. Finnes inne der.
0: Det er forløpig bare skarve 24% som gjør det samme som meg der, nemlig deler på skrå, mens hele 76% gjør det enklest mulig å bare dele den rett over. Det er helt greit. Martha Wulff, frem til nyheten.

0: NRK Nyheter klokka 8.30. Ansatte i barnevernet må beskyttes bedre mot vold, det slår en rapport fra Arbeidstilsynet fast i dag. Mange har et krevende arbeidsmiljø med risiko for vold og trusler, høyt arbeidspress og høye emosjonelle krav, ifølge direktør Ingvild Kvernmo i Arbeidstilsynet.
1: Det vi vet er at det er stor fare for de som jobber i barnevernet, særlig de som jobber på institusjon, opplever en hverdag med mye vold og trusler, og det er viktig at arbeidsgiverne gjør gode kartlegginger, har opplæring av ansatte, at man praktisk øver på hendelser, for vi vet at ved gode risikovurderinger, gode tiltak, så vil man være mye bedre forberedt når hendelser skjer.
0: To gutter på 11 år er blant de 33 menneskene som er reddet ut av ruinene i Venezuela i helga. NRKs reporter Kjersti Strømmen har besøkt La Guaira, et av de verst rammede områdene i jordskjelvkatastrofen.
2: En del av de menneskene som ble rammet i denne katastrofen var her på ferie fordi det var fridag. De tok seg et bad i sjøen og var tilbake i den leiligheten de hadde leid for å slappe av. I tillegg så er dette et område som all trafikk med last kommer inn til her i Caracas. Og nå er det ingen båter som kommer med last, hverken inn eller ut av dette området. Det rammer også økonomien veldig hardt.
0: USA og Iran skal fortsette samtaler for å få slutt på krigen i Midtøsten. Ifølge flere medier skal forhandlere møtes i Qatar i morgen. Partene har skutt på hverandre på nytt i helga etter en tid med våpenhvile. Færre norske studenter tar graden sin i utlandet. Ferske tall fra Statens lånekasse for utdanning viser en markant nedgang til at 13 000 har fått støtte i dette skoleåret. Utenlandsstudenter har i snitt flere 100 000 mer i lån fra lånekassen enn de som studerer i Norge. 22 år gamle Rikke Hauge Aksland er fersk bachelor i psykologi fra London, med 900 000 i studielån.
3: Jeg skal ikke legge noe skjul på det. Det er absolutt, jeg har mer lån enn flere av vennene mine.
4: Følte du det var dyrt å studere og bo i London?
3: Ja, det var det jo uten tvil. Altså, både kroner også er svak, og pundet er mye høyere, og det er skolepenger som blir betalt.
0: En tredel av lånet blir gjort om til stipend når det britiske studiet blir godkjent i Norge. Intervjuer var Rosa Irene Villalobos. Og organisasjonen Mental Helse har døgnåpent i sommer. De venter 80 000 henvendelser på telefon og nett, og både faste medarbeidere og vikarer er på jobb i hele ferieperioden. NRK Nyheter, Jon Brannes.
5: Fortsatt riktig god sommer mandag til deg som hører på morgenen i Innlandet med Aurora, Sofie og Bjørnar. I lokalnyhetene, Sofie, så skal vi til Gjøvik. Der er det noen lokalpolitikere som er bekymret.
6: Ja, for lokalpolitikerne i Gjøvik er dypt bekymret over politidistriktets varslede omorganisering og budsjettkutt på 60 millioner kroner. De ser på det som en uthuling av det lokale polititilbudet og har sendt et bekymringsbrev til politiet ifølge Oppland Arbeiderblad. Visepolitimester Bjarte Espe har svart og ber om et møte med politikerne før sommeren. Og fylkesvei 2152 over dammen til Skjefstadfossen kraftverk i Elverum blir stengt i dag fra klokka 11 til 16. Årsaken er rehabilitering av lukene på dammen, opplyser Hafslund kraftverk. Etter klokka 16 fortsetter lysregulering fram til 10. juli. Og lørdag var det 100. hesteslippet i Bekkelægret i Folldal. Her fikk Kingston Mellegårds Gardar æren av å bli sluppet løs blant 20 hopper. Sommeren er viet til at femåringen skal føre dølahestgenet videre, og eier Ingvild Arnesen tror hingsten vil få tidenes sommer.
7: Jeg tror jo at hvis han kunne fått prate, så tror jeg dette her må være drømmesommeren. Altså. Jeg tror hingsten, han er nok veldig fornøyd med sommerjobben sin.
6: Og i går satte Ståle Solbakken fra Grue landslagsgutta i gang med å terpe på straffespark. Målet er å være klar til 16-delsfinalen mot Elfenbenskysten i morgen. Samtidig dempet landslagstreneren forventningene over hvor mye øvinga hadde å si.
8: Det er grenser, mener jeg, hvor langt du kan dra ut noen greier, og så vet at du tar en straffe på Greensboro stadion foran 15 spillere som skal prøve å syke deg litt, og så er det 70 000 på en stadion hvor du har løpt 120 minutter og du er ganske drainet, og så skal du gjøre det da. Den er vanskelig å trene på, men vi gjør så godt vi kan.
6: Og Solveig Brekke Haugnes og Ole Nilsen fra Hedmark vant kongepokalen for sin dans i klassen Dansfjellet A under årets landskapsleik. Sindre Tronerud fra Fagernes vant lørdag klasse Hardingfjellet A, og Oddne Kolbjørnshus, som representerte Vestre Slidre Folkemusikk, vant finalen i Halling A. I tillegg ble Olav Sæta fra Kongsvinger hedret for sin innsats for å sikre og bevare norsk folkemusikk gjennom mer enn 50 år.
9: God morgen. Dette morgen i Innlandet på NRK P1.

0: fra kongen av pop til dronningen av vær, det vil si fra Michael Jackson til Bente Wahl, som forteller alt som har vært å vite om innlandsværet.
1: I dag så er det vel en ganske rolig dag, vil jeg si. Det er jo litt skyer her og der, litt sånn varierende rundt omkring. Det er fortsatt litt varmluft som henger igjen, varmt på morgenkvisten mange steder. Flisa og Kongsvinger 18 grader nå. Jeg tror vi kommer opp igjen 26-27 grader sånn sør for Lillehammer i dag også. Der det kan komme noen byger, det er nok lengst nord i innlandet, fjelltraktene, men kanskje særlig da grensetraktene og nord i Østerdalen, Drevsjøområdet for eksempel, at man kan få noen tordenbyger utover ettermiddagen, men ellers så tror jeg det blir en veldig fin dag i dag også.
0: Det gjør det nok, men hvis ikke øynene mine lyver veldig nå, så ser jeg ut av vinduet her, så ser jeg over mot Skreifjellen og sånn, og der ser det ut som det regner, altså. Hvis du som hører på oss befinner deg i området, så kan du sikkert bekrefte eller avkrefte det. Det er et, jeg vil si, ganske betraktelig skylag rundt omkring.
2: Ja, men heldigvis så er det fortsatt litt sol da, og varme temperaturer, så jeg tror ta med en paraply og solkrem i sekken i dag når du skal, før du skal ut.
0: Vi skal ta en liten kikk på dagens dilemma eller problemstilling om skråskjæring eller rettskjæring av brød eller baguette, rett på andre siden av Hilde Selvik-Våg, og sangen hennes heter Fryd.

0: Hilde Selvikvåg i radioen din. Ingen har foreløpig meldt seg fra liksom Skreifjellene, traktene der, og fortalt om det regner eller ikke, men det regner på oss da vest ved Rena akkurat nå, kan Marit fortelle. Takk for det.
1: Ellers så snakker vi jo om det å skjære brødskive, eller sandwich, eller hva enn du spiser på skrå, eller vertikalt nedover, rett av. Fordi du, Bjørnar, du liker å skjære de på skrå.
0: Det ble kanskje litt overraskende for meg en lengre diskusjon med min gode venn Egil i helga, som var på besøk. Og da så hadde vi en litt sein frokost på lørdag, og eksperimenterte med litt pålegg og sånn, og da la han merke til, jeg ser at du deler skiva på skrå.
1: Ja.
0: Ja, så jeg gjør alltid det. Ja, hvorfor det? Men de fleste, det skjærer jo bare rett over, uansett rett. Om det er en brødskjøv eller en dobbeltdekker.
1: Så. De gjør som meg, lite, hva heter det, lite kreative. Men hva hadde du på den brødskjøva da? Nå ble jeg veldig spent, siden du sa det var utforsket pålegg.
0: Du, det var vel egentlig det å boltre seg i noe som for meg er en litt sånn sommerting, at da kan man kjøre på med flere typer pålegg. Så det gikk vel i kokt skinke, italiensk salat, tomat og agurk på liksom samme...
1: Hør det skott ut.
0: Ja, og ost og skinke er jo også en klassiker.
1: Ja, sommerpålegg, det er faktisk det. Ja. Da jeg var liten så fikk vi lov til å spise sjokade og pianøttsmør på brødskiva sammen om sommeren, men det var bare sjokade i sommerferien, ellers ikke resten av året. Så det med sommerpålegg, det er også veldig sånn, kanskje det er det man må begynne med, skråskjæring kun om sommeren.
0: Ja, for meg er det nok sånn type sånn italiensk salat og rekesalat og den type, så det er sånn typisk sommerpålegg. Og kanskje også egg.
1: Ja.
0: Altså hardkokt egg i skiver sammen med et eller annet.
1: Det er veldig godt.
0: Mm.
1: Ikke sjokoladepålegg, altså?
0: Nei, du, jeg har faktisk aldri vært noe sånn veldig... Jeg har alltid vært mer glad i, liksom, holdt på å si salt enn søtt, hvis man kan si det sånn.
1: Ja, ja. Er det ikke... Ok, det kan være det jeg tar... Nå kan det være noen blir sure på meg, hvis de hører på.
0: Du skal generalisere litt nå, eller?
1: Nei, jeg skulle si, jeg er ikke ha på sånn hamar... Er ikke det hamarpålegget?
0: Hamarpålegget?
1: Ja, det er riktig.
0: Ja, ja, ja. Okay. Det er forkortelse for hamarpålegget.
1: Ja, så det er kanskje mange som heller spiser ha på her, da, enn sjokoladepålegg.
0: Ja, for det finnes jo fremdeles, og det var vel en type ha på som også kom tilbake igjen etter en sånn massiv Facebook-aksjon for noen år siden, så måtte man ta det inn igjen.
1: Men det er også søtt?
0: Ja.
1: Ja. Ja, det er som prim, eller?
0: Ja, det er på en måte, det er jo ikke så søtt som sjokade.
1: Nei.
0: Men det er jo søtt.
1: Litt for søtt.
0: Ja. Egentlig. Men jeg har jo, nei, men det er jo ikke sånn at jeg har jo hatt en nougat-periode, for eksempel.
1: Ja.
0: For jeg likte jo det. Ja, den litt sånn blandingen av sjokolade og nøtter, liksom, det synes jeg er så nougatter.
1: Banos, da?
0: Banos kanskje litt for søtt, og også siden jeg er også generasjon Sunda. Det var et pålegg som hadde kanskje forsvunnet da du begynte å spise med mat.
1: Noe som heter Sunda?
0: Sunda, ja.
1: Ja, det har jeg ikke hørt om.
0: Nei.
1: Men nøtte og banos har jeg fått med meg.
0: Ja, nøtte har jo eksistert i uminnelige tider, så det var jo det jeg var liten også. Og banos, jeg og en venninne av meg som hadde sommerjobb på der hvor de laget banos, og hun spiste aldri bananer igjen i hele sitt liv. Jeg tror det var noe med den ekstremt konsentrerte lukta av banan.
1: Ja.
0: Nå skal du gå ut av studio, hvis du vil, og ringe til vår konkurransedeltager.
1: Det skal jeg, vet du.
0: Som sikkert er kjempespent på hvilket tema vi skal gi henne, hvor vi må ramse opp en hel rekke ting. Dette skjer altså etter Elverumsingen Nora Roll, som skal synge for oss den sangen med den litt charmerende titelen Drittunger. Musikk.

0: Og vi beveger oss inn I dette landskapet her.
1: De nære ting på 10 sekunder.
2: Vi har sommerkonkurranse, og vi har jo da hatt et inngangsspørsmål til å få lov til å være med og delta I dagens konkurranse. Vi lurte nemlig på hva det årlige Norgesmesterskapet I norsk folkemusikk og folkedans heter, det som ble avsluttet I går.
0: Det var det ganske mange av dere som hadde full kontroll på, og en av dem var deg, Heidi Nagelsaker. God morgen.
3: God morgen.
0: Hva heter dette, denne tevlingen, dette mesterskapet?
3: Det heter Landskapleik.
0: Ja, det helt riktig.
2: Du på hytta, Heidi?
3: Ja, det stemmer. Jeg på hytta oppe I Nordre Land, oppe I Loengsbygda. Så jeg sitter og ser utover Nordre og Søndre Land.
0: Hva slags himmel har du over deg nå?
3: Ja, det jo skya, men det liksom sånn glimt av sol innimellom. Mm. Men det I hvert fall oppholdsvei. Mm.
2: Og så du klar for å delta på de nære ting på 10 sekunder?
3: Ja, 10 sekunder kort tid, men ja, jeg vel så klar som jeg kan bli.
0: Ja, for du hørte du litt på I går, i forrige uke, sånn at du har... Vet
3: litt hva det blir. Jeg har hørt en eller to ganger,
0: ikke
3: det har jeg.
0: Sant? Ja. Mm. Fordi vi kommer til å presentere oppgaven for deg først, og bare være helt sikker på at du har forstått det, og så kommer vi til å sette I gang en litt sånn underlagsmusikk, ikke for å stresse deg, men den hjelper oss litt å fortelle oss når det har gått sånn omtrent 10-12 sekunder, ja. Ja, men egentlig har vi funnet ut, den vel nærmere 12 kanskje da, men får noe verre.
2: Men alle får like lang tid.
0: Alle får like lang tid.
2: Ja. Ok, men da lurer vi nemlig på I dag om du kan ramse opp så mange forskjellige instrumenter som du kommer på 10 sekunder.
0: Oppgaven forstått?
3: Den forstått.
0: Det bra, Heidi. Da kan du sette I gang nå.
3: Fele, fiolin, trommer, gitar, blokkfløyte, tverrfløyte, piano, cymbal, gitar.
0: Ja. Vi får se, nå setter jeg gitar I parentes, om vi, da var egentlig tiden godt. Jeg kom til 8.
2: Ja, uten gitar kom jeg til 8.
0: Ja, jeg kom til gitar uten 8 og eventuelt 9 med gitar. Da var tida ute egentlig, altså. Så vi noterer deg for 8 eller 9.
2: Det solid det, altså. Det veldig solid. 8 instrumenter på 10 sekunder.
0: Det kjempebra. For det jo sånn, Heidi, at når vi ferdige med fredagens deltaker, så kommer vi til å se litt på regnstykket, og hvor mange forskjellige greier folk klarte å ramse opp, og den som ramset opp flest får da I tillegg til det handelnettet som alle vinner, som blir plukket, får da en lekker termoflaske, også med vår fine logo, som holder ting enten varmt eller kaldt.
3: Ja, det stas. Jeg må jo bare si at på hylla her på hytta så har jeg et krus NRK Innlandet som jeg fikk for noen år siden.
0: Ja, så hyggelig. Så bra. Håper du bruker det av og til.
3: Ja, men det står egentlig til pynt da. Det brukes ikke, det står til pynt. Men det synlig for alle som her.
2: Men nå får du også et handlenett da, og det jo absolutt sånn som kan brukes hvis du har lyst til det. Det kjekt nå som... prisene på poser går opp.
3: Ja, jeg flink til å bruke handlenett, så det kommer godt med.
2: Det bra.
0: Godt å høre. Ha en fin dag I Nordre Land, Heidi.
3: Takk, I like måte å se på siden. Ha en fin dag.
0: Ha det. Jeg synes 8 instrumenter. Jeg tror vi må si 8, altså.
2: Ja, jeg synes det var veldig imponerende. Cymbal, var det ikke det hun sa, før hun sa gitar. Veldig...
0: Mm. Og jeg tror det var noe veldig lurt I at hun hadde på en måte litt sånn... stream of consciousness, at hun fikk jo, det lov å si, både fiolin og fele.
2: Ja.
0: Og sånn at hun da på en måte trommet, symbol, liksom bare så for seg ting, og en veldig lur strategi. Så det, nyhetsanker Sofie, også på plass I studio, høydepunkter, eller bitt litt fra lokalnyhetene.
4: Ja, en kvinne I Gjøvik-regionen dømt til fengsel I 20 dager for grovt bedrageri. Årsaken at hun opplyste til NAV at hun hadde jobbet 271 timer, mens hun I realiteten mottok en lønn for 1402 timer. Og så fylkesvei 21.52 over dammen til Skjefstadfossen kraftverk I Elverum. Den blir stengt I dag fra klokka 11 til 16. Årsaken rehabilitering av lukene på dammen, opplyser Hafslund kraftverk. Og Anders Kårseth, han vant sykkel-NM I Stavanger I går. Lillehammeringen som konkurrerer for profflaget UnoX får dermed sykle Tour de France iført de norske fargene på lørdag.
0: Så bra, Sofie. Tusen takk. Reiseradioen I dag, de ikke så veldig gode til å fortelle oss hva de skal drive med.
2: Nei, det kanskje det fordi det første dagen med nytt team, det ikke det? Ikke jo. Thomas Numme og Solveig Kloppen?
0: Det det.
2: Som stiller stødig, så da får vi bare se. De har sikkert bare tenkt at skru på radioen om 4 minutter, og bli værende på P1 og følg med på reiseradioen. Mm.
0: Nils Christian kan få lov å avslutte dagens sending med en gåte. Det, jeg synes den litt morsom, fordi jeg hadde en engelsklærer på ungdomsskolen som pleide å fortelle den, som også blanding av en gåte og en vits. Han stilte også spørsmålet på engelsk. Do you know why you will never starve in the desert?
2: Nei.
0: Because of all the sandwiches there.
2: Åh. Oh.

0: Her er NRK Nyheter klokka 9. Det er mange flere avstemninger på Stortinget enn for få år siden. I alt har representantene kommet med 5 ganger så mange forslag det siste året som på samme tid for 14 år siden. Valgforsker Johannes Berg sier forslagene lar partiene markere egen politikk, selv om mange blir stemt ned.
1: Ja, det øker jo arbeidsbelastningen for Stortinget, og man kan jo selvsagt diskutere hvor konstruktivt det er å stemme over en masse saker som er dømt til å bli stemt ned uansett. Men det er jo en gang sånn Stortinget fungerer.
0: Ansatte i barnevernet må beskyttes bedre mot vold, det slår en ny rapport fra Arbeidstilsynet fast i dag. Mange opplever risiko for vold og trusler, høyt arbeidspress og høye emosjonelle krav, skriver de. 8 av 10 tilsyn i barnevern viser mangel på helhetlig og systematisk kartlegging og risikovurdering for å beskytte de ansatte. Direktør Ingvild Kvernmo i Arbeidstilsynet sier det krever systematisk arbeid over tid for å få til endring. Etter jordskjelvet i Venezuela før helga renner tida ut for å finne folk i live. Titusener er fortsatt savnet, mens om lag 1500 er bekreftet døde. Etter at folk har gravd etter overlevende med bare hender, har gravemaskiner og verktøy kommet til flere steder. Både folk og næringsliv har manglet strøm, og i tillegg har jordskjelvene rammet frakt av olje og andre varer. Norske kommuner er for dårlige til å sikre havnene mot drukningsulykker og trenger nasjonale retningslinjer. Det mener organisasjonen Flyte etter at 27 har mistet livet i vannet så langt i år, mer enn dobbelt så mange som på samme tid i fjor. I Mandal har justisminister Astrid Aas Hansen sett tiltak som virker.
2: Det som jeg ser her i Mandal er at de har tatt mange grep uten at de trenger nasjonale retningslinjer.
3: Lindesnes kommune satt inn flere tiltak etter 9 drukningsulykker på 20 år. Flere stiger langs land. Flytebrygger, men ikke minst et kamera som ved hjelp av kunstig intelligens fanger opp folk som faller i sjøen.
2: Så å se til Mandal, det er en oppfordring som jeg gjerne ikke bare tar med meg inn i regjeringens arbeid, men også bringer videre.
3: Alf-Erik Andersen er frivillig båtfører i Redningsselskapet, men også stortingsrepresentant for Vest-Agder Fremskrittsparti.
4: Kommunene tar det ansvaret som skal til for å legge til rette for at det er tilstrekkelig redningstider og redningsutstyr, og i tillegg så er det nå et prosjekt i forhold til å bruke kamera som skal prøve å detektere unormale hendelser i og ved elvekanten. Så det er spennende å se om det er noe andre kommuner kan ta i bruk.
0: Du kan se mer om hvordan kameraene virker på nrk.no, og reporter var Lars Eie. Det var NRK Nyheter, og nå gjør vi klart for Reiseradioen med Solveig og Thomas.

0: God morgen til deg som har din aller første feriedag I dag, som ikke har en eneste plan for dagen annet enn å spise is, klappe katta og kanskje rydde I rot under trappa. Men bare kanskje. Nyt den blanke dagen.
1: Og god morgen til deg som har sittet oppe hver eneste natt siden 11. juni. Slapp av, sove kan du gjøre I kveld. Nei, forresten, da spiller Brasil Japan. Tyskland, Paraguay og Nederland og Marokko begynner ikke før klokka 3 I natt.
0: Ei.
1: Sove kan du gjøre 20. juli når fotball-VM over.
0: Ja, og god morgen til deg som aldri har hatt en god morgen I hele ditt liv. Kanskje det I dag det skjer.
1: Du hører på Reiseradion. Vi heter Solveig Kloppen og Thomas Numme, og vi skal oppføre alt vi kan for at dette skal bli en god morgen. Og vi begynner med Bruce Springsteen og låta Girls in Their Summer Clothes.

0: Det var altså selveste Bruce Springsteen med Girls in Their Summer Clothes. Og her I Reiseradio-studiet så sitter to stykker som også har sommerklærne på. Ja. Og her skal vi sitte en hel uke. Og for en uke det skal bli!
1: For en uke det skal bli! Vi har overtatt god sommerstemning I stafettpinnen fra Marte og Kåre Magnus. Uten særlig kluss I vekslinga, vil jeg si. Og har fylt opp ballkortet med nydelige folk denne uka. Vi kan jo begynne med dagens gjester.
0: Ja.
1: Vi får besøk av NRK Leseklubbens klubbformann, Kristine Lossius Torin, og klubbens medleser denne sommeren her, nemlig Else Kåss Furuseth. Og de har jo allerede da grått seg gjennom de første kapitlene av Astrid Lindgrens vidunderlige Brødrene Løvhjerte, og kom til oss for å snakke om både boka og lesing og sommeren.
0: Dessuten så skal vi ta en prat med låtskriver, produsent, artist og The Voice-dommer Espen Lind. Mm. Han pakka forrige uke hatt og frakk og gitar og la ut på sommerturné.
1: Ja.
0: Eller hva pakker man egentlig I kofferten når man drar på turné? Og pakker man I koffert?
1: Ja, pakker man I koffert.
0: Nei, jeg vet ikke. Hvilken turnésommer husker han best? Kan man sove godt på en turnébuss? Altså, dette noe av det vi skal snakke med Espen om litt senere I sendingen.
1: Ja, men nå lurer jeg på, Thomas, da du slo øynene opp I morges, hva var din første tanke?
0: Min første tanke var, det sant? Må jeg virkelig stå opp nå? Men det tenker jeg nesten hver morgen, uansett når jeg våkner. Altså. Og din da?
1: Min første tanke var, flasan. Nå glemte jeg de klærne.
0: Flasan?
1: Flasan, ja, sier du ikke flasan?
0: Flasan? Jeg har aldri hørt før. Fy fasan har jeg hørt med flasan.
1: Ja, flasan.
0: Ja,
1: okay. Ja, men det litt sånn koselig banneord.
0: Ja, ja, absolutt.
1: Jeg tenkte I hvert fall flasan, nå glemte jeg de klærne, fordi at rett før sønnen min la seg I går kveld, så sa han nemlig, det masse klær I vaskemaskinen som ikke ferdig, som jeg trenger når jeg reiser til Spania I morgen. Orker du å putte dem I tørketrommelen før du legger deg? Spurte Albert.
0: Mm.
1: Ja, sa jeg. Skal jeg skrive lapp? Og legge på badegulvet, sa Albert. Altså, hvor gammel og rørete tror du jeg blitt, svarte jeg. Klipp til, altså, flasan. Og full panikk, selvfølgelig, løp inn på badet, slengte de våte klærne I tørketrommelen, og så jeg at klokka heldigvis bare var 03.28. Så sovnet jeg igjen.
0: Ja, ok. Men hva var din første tanke da du våknet I morges? For det der var jo strengt at din første tanke da du våknet I natt.
1: Det helt sant. Mm. Min første tanke da jeg våkna I morges var flasan. Jeg glemte å ta ut brød fra fryseren. For det, og det må jeg innrømme at jeg sjelden våkner med tanken ny dag, nye muligheter. Det jo stort sett med en tanke om at det noe jeg har glemt eller noe jeg nødt til å huske på.
0: Men det en ny dag med nye muligheter, og nå har vi lyst til å spørre deg, kjære lytter, hva var det første? Hva var din første tanke da du våkna I morges?
1: Ja.
0: Gå inn I NRK-appen, søk opp Reiseradioen og trykk på send in-knappen øverst til høyre og fortell.
1: Ja, vi blir veldig glad for meldinger fra dere kjære lyttere.
0: Men nå, vår reporter denne uka her Vebjørn Svensen Espeland. Og Vebjørn, du kom fra USA I går, du. Har du rodd, eller?
2: Hey. Ja, jeg måtte bite, jeg skal ikke si bite I det sure eppe, men jeg sier som Martin Ødegård, det har vært en utvikling med det rogreiene. Jeg var litt skeptisk og rodde veldig halvhjertet I starten oppe på tribunen. Og
0: ja, litt sånn som litt sånn Kong Harald under Ole på Lillehammer, var litt sånn følelse?
2: Akkurat som den bølga han tok, ja, akkurat sånn var det. Så sto vi, tok jeg ferge på Long Island, bittelite sånn Huckleberry Finn ferge, 7 båter, så ser fergemannen at vi har noen norske artefakter I bakruta, og da sier han, oh guys, are you from Norway? Whoa, get out of here! That rowing, that's the coolest thing I ever saw! Og da, ok, dette stort globalt. Dette, og Jürgen Klopp likte, ok, jeg en roer.
1: Men Vebjørn, I dag skal du drive undersøkende journalistikk fra Molde.
2: Ja, jeg starter en roadtrip her, nedover mot trivselsfylke Sogn og Fjordane, som det fortsatt heter. Og på gateplan I dag så skal vi undersøke litt hva feriedrømmene, ferieplanene til folk, og legger deg opp disse ferieplanene da I samsvar med Norges VM-kamper, hva grad tilpasser deg ferien VM-kampene. Og så skal jeg også møte det litt spesielt, en dame som har gjort noe, eller som skal gjøre noe I sommer som ingen før har gjort I verdenshistoria.
1: Wow!
0: Spennende!
1: Jeg gleder meg!
0: Jeg også!
2: Jeg også!
3: financiamos todos nuestros servicios.
4: Gracias.
5: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.

0: Ah, det der altså en låt etter min smak, Ramon, med Vi skal aldri gå hjem før soloppgang. Jeg har jo 100% lakenskrekk, og spesielt om sommeren.
1: Jeg har kjent deg nærmere 30 år, Thomas, og jeg har til dags dato aldri hørt deg si «Nei». Det på tide å komme seg hjemme? Det en dag I morgen
0: det, kom
1: det har ikke skjedd.
0: Det kommer jeg sannsynligvis aldri til å si heller, men derfor var min første tanke I morges. Det sant? Må jeg virkelig stå opp med?
1: Ja, ja for det det vi har stilt, vi har stilt følgende spørsmål til dere lyttere. Hva var din første tanke I morges? Og jeg har fått masse svar. Men aller først må jeg ta litt selvkritikk, for jeg fortalte om min første tanke var «Oi, jeg glemte å putte klær I tørketrommelen, løp inn på badet, la klær I tørketrommelen». Og så det jo selvfølgelig veldig mange som påpeker «Solveig og alle andre bør ikke sette på tørketrommelen med deg da I søv».
0: Nei,
1: det
0: ikke sant?
1: Blir ekstra strengt når man sier det på
0: nynorsk. Ja, det gjør det faktisk, og jeg må innrømme at jeg har syndet på det jeg også.
1: Ja.
0: Det, ja. Tørketrommel, okay. Ikke tørketrommelen på natta.
1: Andre skriver, Elisabeth skriver «Ikke like høflig som Solveig, tenkte satan, klokka bare 04.50, har som regel å ikke stå opp før klokka 5, har kost meg med kaffe, PN og hekling av VM-bøttehatt». Mm-hmm. Og Annette skriver «Første jeg tenkte, dette alt for tidlig første feriedag, 05.15». Jeg sulten.
0: Ja.
1: Ja. Mm. Men nå det klart for skipmøte. Å seile på en grunne og slå hull I båten kan fort utvikle seg til en dramatisk situasjon, og det derfor viktig å vite hva du kan og bør gjøre hvis det skulle skje.
0: Og hva et par pakker med margarin har å gjøre I denne sammenheng, det kan du jo lære mer om når redningsselskapet arrangerer skippemøte klokken 17.30 ved redningsskøytene Elias I Stavanger, Sjømann I Skjeberg, Einar Helsing Uni I Haugesund og Inge Stensland I Arendal.
1: Ja, og hvem var Inge Stensland igjen, tenker du kanskje?
0: Ja, det tenkte jeg faktisk.
1: Ja, det skal jeg fortelle deg. Inge Stensland, han var norsk skipsmegler og motstandsmann under 2. Verdenskrig, opererte med flere dekknavn under krigen, men kanskje mest kjent for kallenavnet Askeladden. Hvis du hadde vært motstandsmann under krigen, Thomas, hva tror du kallenavnet ditt ville vært?
0: Jeg tror det ville vært Kula, men litt for trang stikkjakke.

0: Sigrid med High Five. Og altså, nå, de har allerede grått seg gjennom de første kapitlene av Astrid Lindgrens Brødrene Løvehjerte, NRK Leseklubbens klubbformann Kristine Lossius Torin og klubbens medleser denne sommeren, Else Kåss Furuseth. Velkommen til Reiseradioen.
1: God morgen, god morgen.
0: Hva var det første dere tenkte på da dere sto opp, Marlusa?
1: Jeg tenkte, hvor lang tid tar det å kjøre fra Hurum til NRK, for at jeg var på hytta og kjørte hit.
2: Oi!
1: Gikk inn på Google Maps. Det tok 1 time og 12 minutter, og jeg satt meg i bilen og kjørte.
2: Var det fasit også?
1: Det var fasit, ja.
0: Hva var det, Else?
3: Mannen min sa, jeg tror ikke du skal kjøre bil om morgenen, fordi ikke vi fornærmer deg, Thomas, men vi har liksom like øynene om morgenen. Ja. Så ser mer ut som vi kommer. Ja, vi kommer fra dyrerike, ja. Det er det smalt. Så litt ut som en hoven hamster. Men så jeg har smågrått meg litt igjennom da, holder på med Brødrene Løvehjerte, på Skienstoget fra Sandefjord.
0: Ja, ikke sant. Ja.
2: Ok, men aller først, det kan være noen der ute som ikke har hørt om eller hørt på leseklubben, Kristine, klubbformann, som driver denne sammen med Kristoffer Olsen. Hva er leseklubben?
1: Altså, leseklubben er en podcast der hvor vi velger ut bøker, og så leser vi bøkene over en periode, deler dem opp, og så snakker vi om det i en episode i uka. Så nå har vi da vært sammen med Else i 2 episoder, vi har lest de 2 første kapitlene, og er på vei til å lese neste ukes kapitler, og skal snakke om dem på onsdagen.
2: For hvor mange medlemmer har dere nå i klubben?
1: Hva skal jeg si?
2: Ja. Du skal si det som er sant.
3: 15 000.
2: Eller du kan finne på.
3: Ja, nå høres ut som en ekte sånn ljugende manager. Det var 70 000 som så på vei.
1: Ja, ja. Sånn, det er bare det at det er mulig å melde seg inn, ja, og få et klubbnummer. Men det er jo flere som hører på leseklubben. Alle er ikke, ja, så immer opptatt av det nummeret, sånn som Kristoffer Olsen er veldig opptatt av med nummer og gi folk nummer.
0: Skjønner.
1: Men jeg mener jo at alle som hører på leseklubben, da er vi jo 70 000 medlemmer da. Men,
2: sier at vi er 1 million.
1: Men 1 million lyttere da.
2: Ja. Wow.
0: Det er veldig bra da. Men hvorfor har dere valgt Brødrene Løvehjerte nå i sommer da?
1: Ja, vi hadde veldig lyst til å gi en bok til alle barnefamilier der ute, og jeg tenker jo, de trenger det jo ekstra mye nå, når alle ser egentlig på VM, og så tenker man sånn, kanskje man skal gjøre noe koselig med barna, det er bare å sette på lydboka til Brødrene Løvehjerte, den finnes i NRK radioappen.
2: Nydelig lest av Svein Tindberg.
1: Åh, så varmt og nydelig lest av Svein Tindberg. Og så kan du bare ligge og slumre og lade opp til neste VM-kamp, mens man sitter og hører på litt Astrid Lindgren.
2: Men det er jo spesielt med Astrid Lindgren, altså, som treffer nye generasjoner av barn. Altså, hva er det med Astrid Lindgren, Else?
3: Det er jo en... det glemmer jo litt vi som er voksne, glemmer det, for vi snakker om at det er en sånn veldig trist og følsom bok om brødre og håp og sånn. Men det er også en veldig spennende bok. Så det er på en måte sånn, jeg tenkte, jeg liker fantasy, ja. Altså, den sier at alt er mulig, og jeg tror for veldig mange så er det en liksom, første gang du får kontakt med noen litt vanskelige følelser. Så det er jo litt sånn, hvis du er et kjærestepar som nettopp har blitt kjent, så noen ganger så får man sånne kort, pratekort, for å bli kjent. Men denne boken fungerer jo litt sånn i familien, for eksempel det å alle skal dessverre i banken miste noen. Og så handler det jo veldig mye om brødre, og det å ikke klare seg uten noen. Og også, håper jeg da, som jeg husker litt da jeg var liten, at det går bra til slutt.
0: Ja. Jeg synes den boka, altså, jeg hadde en lærer, Jan Arel Jansen, i 3. klasse på barneskolen. Han var uttalt ateist, men hadde også i kristendom. Hvordan løste han det? Jo, han leste, så akkurat sånn i leseklubben, fra Brødrene Løvehjerte. Så det var den timen vi gledet oss til hver eneste uke.
1: Men nå må jeg si faktisk en sånn fantastisk melding vi fikk inn fra en av lytterne, for det er jo et av store tingene i leseklubben, at vi leser jo sammen med lytterne, og det er en som har skrevet inn, de var ateister, men hadde et sykt barn,

0: Camila Cabello med Havana, og vi har jo stilt spørsmål til dere. Hva var det første du tenkte da du våkna i morges? Ja. Og det renner inn i innboksen
1: her. Ja, altså, det så hyggelig. Og Joakim skriver, våkna klokka 06.35, og det første jeg tenkte var at nå gikk flyet mitt i Cannes for 5 minutter siden.
0: Au.
1: Men her ligger jeg på sofaen med kansellerte billetter etter at jeg brakk beinet i mitt eget bryllup.
0: Nei!
1: Jo, heldigvis fint vær hjemme i Norge. Nå blir jeg altså så nysgjerrig. Hva skjedde, Joakim?
0: Ja, det må
1: og,
0: vi høre om.
1: Og jeg lurer også på kona di. Er hun på det flyet til Cannes?
0: Ja, ja.
1: Eller er hun hjemme med deg?
0: Men det høres ut som et noen sånn voldsom bryllupsvals, da.
1: Ja.
0: Men her er det Lene som skriver, jeg tenkte da jeg våkna i dag tidlig at nå må jeg ut og jage det rådyret ut av jordbæråkeren igjen.
1: Ah.
0: Det gjør jeg mange ganger om dagen. Hun har en liten unge i nærheten, men den får nok jordbærmelk nå.
1: Oh, men nå ja, fortsett å sende inn din første tanke, dagens første tanke til oss. Da går du inn i appen NRK og Reiseradioen, og så er det en liten knapp øverst til høyre. Nå er det klart for dagens konkurranse.
2: Reiseradions sommerkonkurranse.
1: Og denne her konkurransen, den er veldig enkel å forstå. Vi stiller 3 spørsmål og er ute etter forbokstaven i hvert svar, som til slutt utgjør et ord på da 3 bokstaver. Dette ordet, det melder inn appen NRK Radio og Reiseradioen, og i dag så starter vi med en låt dere sikkert har hørt mye det siste. Hør her.

0: Ja, her hørte dere litt av en sang med Petra Marklund. Hun ga den ut i 2012, men den har blitt spilt hyppig i den norske garderoben inn mot fotball-VM. Vi vil ha første, altså forbokstaven i det første ordet i titlen.
1: Ja, og så er det spørsmål to. Vi skal fram til en ganske så vanlig tilstand som særlig rammer eldre og gravide.
0: Den kjennetegnes ved at blodårene i beina buler ut og blir synlige som sånn blåaktige, slingete kuler under huden.
1: Ja, jeg tenker på mormoren min når jeg tenker på den tilstanden.
0: Ja, jeg tenker på meg igjen.
1: Hva er forbokstaven i det norske navnet på denne tilstanden?
0: Og spørsmål nummer tre, vi skal frem til fornavnet på tidenes mestvinnende norske kvinne i alpint. Hun kommer fra Molde og la opp i 2024.
1: Ja, og i løpet av karrieren så tok hun blant annet to sølv under OL i Pyeongchang i 2018, og har også to bronsemedaljer fra VM. Hva er forbokstaven i fornavnet hennes? Og så sender du altså svaret ditt i appen NRK Radio, Reiseradion. Sendingknappen, den helt øverst til høyre. Og husk å skrive hva du heter, og fortell gjerne litt om hva du holder på med akkurat nå, eller hva din første tanke var i morges.
0: Ja. Nå så skal vi til artisten Gail med låta ABCDEFU, som er en forkortelse for de fem første bokstavene i alfabetet, etterfulgt av et lite, unnskyld språket, fuck you. Handler om et brudd, og Gail er, og hun er sint, ass, og skjeller ut ekskjæresten, svigermor for oss og huden full, og resten av familien, vennene hans, bilen, jobben, kunsten hans, alt og absolutt alle alt. Blir bedt om å dra til helvete, unntatt hunden hans, Kyla. Av rasen Shih-Po, en blanding av Shih Tzu og puddel, den er hun visst nok fortsatt veldig glad i. God fornøyelse.

0: Here Comes the Sun med The Beatles. Klokka 10, og USA og Iran skal møtes til nye forhandlinger, Terje Tobias Tønne.
1: Det til tross for at landene har angrepet hverandre i helga. Likevel skal USA og Iran møtes i morgen for å fortsette samtalen om å gjøre slutt på krigen i Midtøsten. Forhandlere sier at de to partene enige om å stanse angrepene, og det gir et lite håp om at våpenhvilen kan reddes.
2: President Trump is a president of peace. He will always give diplomacy a chance. He gave it.
3: USAs FN-ambassadør Mike Waltz forteller Fox-seerne at presidenten alltid vil gi diplomati en sjanse.
2: The president's patience isn't going to last forever.
3: Men også at tålmodigheten begrenset. Nå skal partene, ifølge Axios, være enige om å møtes igjen i morgen i Qatar for å redde våpenhvilen og hamre ut posisjonene eller misforståelsene rundt skipstrafikken gjennom Hormuz-stredet,
1: sa USA-korrespondent Anders Tvegård. Det de første 24 timene som det viktigste etter et jordskjelv, det sier generalsekretær i Flyktninghjelpen Jan Egeland. Selv om jordskjelvet i Venezuela raste før helga og håpet om å finne overlevende svinner, det viktig å fortsette å lete etter ofrene, sier han. Titusener i Venezuela fortsatt savnet, men som lag 1500 bekreftet døde. Ebola-utbruddet i Kongo har nå kostet 360 mennesker livet, opplyser myndighetene i landet. Totalt det bekreftet over 1270 smittetilfeller i Kongo, skriver Reuters. Før helga advarte lederen for Afrikas smittevernbyrå om at utbruddet enda ikke har nådd toppen. Ingen tidligere Ebola-epidemi i Afrika har spredt seg så raskt i løpet av de fem første ukene, ifølge NTB. Ansatte i barnevernet må beskyttes bedre mot vold, det slår en rapport fra Arbeidstilsynet fast i dag. Mange har et krevende arbeidsmiljø med risiko for vold og trusler, høyt arbeidspress og høye emosjonelle krav, ifølge direktør Ingevild Kvernmo i Arbeidstilsynet.
4: Det vi vet er at det er stor fare for de som jobber i barnevernet, særlig de som jobber på institusjon, opplever en hverdag med mye vold og trusler, og det er viktig at arbeidsgiverne gjør gode kartlegginger, har opplæring av ansatte, at man praktisk øver på hendelser, for vi vet at ved gode risikovurderinger og gode tiltak, så vil man være mye bedre forberedt når hendelser skjer.
1: Flere miljøorganisasjoner har gått sammen og anmeldt gruveselskapet Nordic Mining til Økokrim for ulovlig dumping av gruveavfall i Førdefjorden. Høyesterett konkluderte tidligere i juni med at statens ja til gruvedumping i fjorden ugyldig. Likevel har gruveselskapet fortsatt som før, og regjeringen har ikke stanset dette. Og i Reiseradion Solveig og Thomas fortsetter den gode sommerstemningen, og dere skal snakke med en artist på sommerturné.
0: Det stemmer. Vi straks i gang med Espen Lind.

0: Yes, hva var det første du tenkte da du slo opp øynene i morges? Det har vi spurt det litt om i dag. Vi har, det kommer stadig inn nye meldinger. Anna skriver, det første jeg tenkte var, hvorfor ringer alarmen min på en søndag? Men så var det mandag.
1: Helen skriver, min første tanke var at det blir indre tjenester i heimen, men været er svært ustabilt her i Sunnfjord. Mens Lise, vet du hva hun skriver?
0: Nei.
1: Min første tanke var, har jeg blitt mormor i natt?
0: Lise,
1: oi.
0: Hvor spennende.
1: Oi, tenk om hun har blitt mormor i natt. Oi, oi, oi. Eva skriver, min første tanke, hun bjeffa kvart på åtte. Ok, opp og hopp, dro gardinene fra, og det regnet. Sol i går, skuffelse i dag, men heldigvis hadde nordavinden gitt seg bløtt og friskt å gå morgentur med hunden. Ha en god dag, fine folk der ute. Det var altså Eva Anne i Gullesfjord.
0: Yes, du hører på Reiseradion. Vi skal ha en liten låt her med Ruben og Miriam. Den heter Der du brente vår bro.

0: Yes, for noen uker siden så ble det kjent at Linn Nilsen Fuentes Holm skulle ha en 20-års reunion, men nå Espen Linn ute på soloturné. På lørdag satte han fyr på Foynhagen i Tønsberg, på torsdag står han på Kongsberg Jazzfestival. Hei Espen, hvor du nå?
1: Du, god dag, akkurat nå
0: sitter du der, Espen?
1: I min egen stue.
2: Han ikke med oss, hvertfall. Hallo? Hallo?
0: Nei. Da kanskje han... Har han sånn silent-turné?
2: Vet du hva? Jeg foreslår da at jeg leser en melding fra en av våre eminente lyttere. Vil du høre hva første tanken til?
0: Ja.
2: Skal vi se her nå? Ja, okay. Jo, Jorunn skriver. Jeg våkna på hytta og tenkte, er jeg frisk? Etter skikkelig magesjau i går kveld og i natt.
0: Ja.
2: Jeg er frisk i dag, og det blir tur i fjellet.
0: Tore Lill? Tore Lill faktisk, jeg har lesebrillene litt feil på. Tove Lill, hun vurderte, blir det basseng, eller blir det strand i dag? Det ble strand.
2: Ja. Ja. Ja. Er det sånn at vi skal rett og slett høre om vi liksom jobber litt med Espen Linn, og så tar vi en låt så lenge?
0: Kan ikke da?
2: Jo.
0: Ja, vi kan jo rett og slett smelle i gang.

0: Sarah Brightman og Paul Stanleys versjon av Where the Lost Ones Go, en låt Espen Lind har skrevet. Og Espen, jeg veldig spent når vi har deg med oss. Hallo?
1: Det har du.
0: Ah, så deilig. Nydelig.
2: Det viser seg at du var med hele tiden. Det var bare vi som ikke hørte deg. Men lytterne hørte deg.
0: Ja, ja.
1: Ja, det bra. Det teknikken, det sånn det.
0: Ja, sånn det. Men du, denne låta her, den jo helt spesielt. Jeg husker at jeg møtte deg, og du sa, hør på det her, Thomas. Hva det som så spesielt for deg at Paul Stanley og Sarah Brightman gjør denne låta her?
1: Jo, altså, Paul Stanley var jo et av mine aller, aller største idoler når jeg var barn. Han liksom en av grunnene til at jeg ville stå på en scene og synge og spille gitar. Og så... I 2000 så skrev jeg denne låta som en duett for meg og Sissel Kyrkjebø, og vi ga den ut, og det var flott nok det. Og så plutselig, et par år senere, så fikk jeg bare beskjed fra managementet mitt om at Paul Stanley og Sarah Brightman skulle spille inn sin egen versjon av den samme låta. Og da bare husker jeg det at... Det var liksom, for det første bare å få beskjed om at Paul Stanley skulle synge en låt jeg hadde skrevet, det var svært. Og når jeg da til syvende og sist hørte det ferdige resultatet, og hørte liksom min barndoms store helt, både synge låten jeg hadde skrevet, og liksom synge min stemme da. Det var ganske svært, altså.
0: Er det oppe og nikker med at du fikk en nummer en hit med Beyoncé, liksom? Er vi oppe der?
1: Altså, i kroner og øre er det nok ikke det, men sånn, for min egen, for liksom, den 8 år gamle gutten inni meg, så er det her, tror jeg, det aller største jeg har opplevd.
2: Men du, Espen, akkurat nå befinner du deg i din egen stue, stemmer det?
1: Det stemmer.
2: Ja, men du er egentlig også ute på turné, og nå har du jo turnert noen år. Hva, når du pakker for turné, hva har du med deg i kofferten, og pakker du i koffert?
1: Nei, altså, jeg prøver å pakke litt lett. Jeg har egentlig ikke så mye med meg. Jeg prøver å ha med meg tannbørste og litt sånn de klærne jeg skal ha på meg på scenen, og truse og sokker, ellers ikke så veldig mye. Jeg prøver å reise lett.
0: Ja. Men altså, jeg vet ikke om du gjør det akkurat nå, men enhver som musikerspire drømmer om å reise rundt i en såkalt nightliner, altså turnébuss med senger og Playstation og velfylt kjøleskap og det hele tatt. Er det like fett som man drømmer om?
1: Der er det delte mening, altså. Jeg er nok en av dem som synes at nightliner-livet er litt oppskrytt. Altså, du må ligge og sove i en sånn litt sånn køyeseng inni en buss på når turnébussen kjører på natta på Vestland, sånn små svinger til veier i 60 km i timen. Det er ikke det glamorøse artistlivet som folk kanskje ser for seg.
2: Og er det ikke også gjerne fest et eller annet sted i den bussen?
1: Det er det som er problemet, vet du. At i en sånn nightliner så er det ofte liksom 10, 12, 13, 14 mennesker, og alle har jo kanskje på litt forskjellig schedule, og noen har lyst til å sove, og noen har lyst til å feste. Sånn at det er helt sånt, et helt lite samfunn inni en sånn buss. Så må man liksom prøve å finne en slags fredelig sameksistens. Noen liker det livet. Jeg personlig foretrekker å fly.
0: Ja, så bra. Men du, hvordan er det? Har du et sånt turnéminne gjennom alle disse årene som har stikker seg ekstra fram?
1: Altså, når du har alle som har turnert en del år har noen, de har en eller annen sånn Spinal Tap-historie som vi kaller det. Jeg husker at vi er og Kurt og Askel og alle andre skulle spille i Stavanger en gang på 2000-tallet. Da skulle vi spille i et sånt der gammelt bygningen nede på brygga i Stavanger, øverste, liksom tredje etasje i et sånt gammelt tollelager ned på kaja. Og når vi kom dit, så var det så mye folk at vi rett og slett kom oss ikke inn i konsertlokalet. Men da var det noen som fikk den smarte ideen om at det er jo et tolllager, sånn at det er jo sånne lasteluker på veggen oppe i tredje etasje, hvor de brukte å heise ting inn og ut i gamle dager. Så vi fikk tak i en sånn kran, sånn som du bruker å reparere telefonstolper med, og så hoppet vi alle fire opp i den kurven da. Og den kranen begynte å heise oss opp, og det gikk veldig sakte. Og da var vi jo kommet midtveis, så plutselig da stoppet kranen. Og da sto vi liksom gode 5 meter over bakken, og kranen gikk hverken opp eller ned, og, da, og så husker jeg at jeg bøyde meg ned for å se på han som styrte kranen, og da hadde han funnet for en bruksanvisning. Så det endte med at vi var nede rett og slett bare klatre ut av denne kurven, og så da måtte du henge i bunnen av kurven og dingle for å slappe seg ned i asfalten, og da skjønte vi at i etasjen under konsertlokalet, akkurat innenfor der vi hang og dingla, der var Stavangers fineste gourmet-restaurant med panorama rammavinduet ut mot jorden. Så plutselig så sa de, faen, det Kurt Nilsen som henger og bygger en kund her?
0: Nydelig, nydelig, nydelig.
2: Men du, og disse gutta skal du jo spille med senere i sommer, men nå du ute på soloturné, som sagt. Hvilken låt gleder du deg mest til å spille når du ute sånn alene?
1: Altså, det jo noe... Nå jeg ute og spiller liksom veldig mange av de gamle låtene mine. Det jo mange sånne gamle fans fra 30 år siden som har dukket opp for å høre på dem. Så at det, generelt sett så synes jeg det ganske stas å spille de gamle låtene. Men det klart at det låt som da, for eksempel When Susanna Cries, det jo sånn... Jeg har spilt den 1 million ganger. Men det liksom... Man begynner å føle at den har fått en eller annen slags plass... hos publikum, som gjør, den betyr et eller annet for veldig mange der ute, sånn at det, hver gang jeg spiller den, så er det får en veldig sånn tydelig reaksjon fra publikum, så jeg må si at det, jeg synes det er ganske fint, altså.
2: Ja, da trenger du kanskje ikke å synge det helt, da tar publikum
1: seg av. Nei, jeg bruker den låta som en sånn liten pause for stemmen i setet. Ja. Jeg lar publikum ta over.
0: Det blir mye spilling i sommer, blant annet på Kongsberg Jazz Festival, allerede nå på torsdag, men du får vel litt ferie også, eller?
1: Ja, jeg har litt ferie innimellom. Jeg har kona mi og sønnen min, de drar ned til Frankrike, og så kommer jeg til å pendle litt frem og tilbake mellom turnéet her i Norge og Frankrike. Sånn at jeg får litt ferie i året, altså. Mm.
2: Det høres ut som et greit liv.
1: Det kunne vært verre.
2: Hvis du tenker på sommer, hva er din favorittlukt? Hva lukter sommeren for deg?
1: Ja, altså, når man tenker på sånn sommerminner, så, altså de aller første somrene i livet mitt, sikkert de første 7-8 somrene, så tilbrakte jeg ute på, familien har en hytte utenfor, en time utenfor Tromsø, og der nede ved sjøen, så jeg brukte liksom all tiden min der, og da liksom, den lukta der jo sånn blanding av sjø og tang og tare, og så litt sånn olje fra den gamle brygga som går der nede. Mm. Så det liksom, det så, det, når de synger om bilsjant på kaja og lukter til olje og sjøen, det min barndoms sommerlukt.
0: Åh, nå skulle jeg ønske jeg hadde den klar, men vi spiller den, vi spiller den en annen gang. Lykke til videre, Espen.
2: God tur.
0: God tur.
2: Rundt, både hit og dit.
0: Ja, til Frankrike og til Kongsberg, til overalt.
1: Tusen hjertelig takk. Takk for at jeg fikk komme.
0: Veldig hyggelig.
2: Ha. Veldig hyggelig.
1: Ha det godt.
3: Engstelig barn Ene barn, ene karen som ikke ville spille fotball For jeg var ballettdanser Gikk meg alltid bort i verden, jeg hadde aldri stedsanser Og pappaen min var utelivskong Jeg visste gavene var der når jeg så bilen hans kom Og hva som skjedde egentlig første skoledag Blir bare etning, men jeg så nabo gutten min Gå hjem og drekte om en kjetting Og det var da jeg ble redd for verden Og alt den måtte romme Alle virka så tomme, jeg svarte stemmen i

0: sidespark.
1: Yo, dette her Abu. Du kjenner meg kanskje som en av de sidekickene i Med all respekt på P3, men nå har jeg tatt steget videre og skal lede et radioprogram som heter Sidespark. Skjønte du? Men jeg kan ikke sitte her alene hele sommeren, så jeg får mine egne sidekicks. Først ut Snorre Svenningsen, og så det Maria Stavang. Det blir latter, det blir grining, det blir masse grining faktisk. Nei da, kanskje, jeg vet ikke, med det må du få med deg.
0: Sidespark. Sidespark. I sommer. 1-3 på P3 og appen NRK Radio.

0: ABBA og Dancing Queen, og det litt sånn stressen med gode minner for deg?
1: Ja, det er, for jeg spilte jo i Mamma Mia musikalen for noen år siden, og da Dancing Queen, det var den låten vi hadde å skifte på før vi gikk inn i latex eagle suits med platåsko foran 1400 publikummere hver kveld. Det var et fantastisk øyeblikk hver kveld. Alle skjønner at vi ser ut som idioter, men de behandler oss som rockestjerner likevel.
0: Men tar det ikke mer enn 3,47 å få på seg en latex
1: Nei, faktisk. Det er, og vi var ned 1,17. Jeg er rekord på 1,17. Så det var bra.
0: Reporter Vebjørn Svensen Espeland, han går ikke rundt i latexdrakt, så vidt vi vet, men i stad så hørte vi deg snakke med 16 år gamle Mali, som har laget en egen bedrift hvor hun selger både menneske- og hundekjeks. Hva ser du rundt deg nå, Vebjørn?
2: Du, nå er det en haug med unger. Jeg går ikke i latexdrakt, jeg går med en vanlig poloskjorte og shorts, ja. Nei, nå strømmer det til unger her. De er jo gode på forventninger om sommeren og sånt nå. Skal jeg høre med noen av de da? Hallo? Hva heter du?
3: Johannes.
2: Hva du gleder deg aller mest til i sommer?
3: Bade.
2: Og du da?
4: Jeg skal dra til syden. Hellas i Rodos. Nei, Rodos i Hellas.
2: Rodos i Hellas, ja. Det er en god. Og så dere to, hva heter du?
5: Marken. Vega.
2: Hva blir høydepunkt i sommer?
5: At Norge vinner VM.
2: Hva sier du?
5: Enig med Vega.
2: Ja, de gjør det, ja. Og hvem er de slår i finalen?
5: Portugal.
2: Nettopp, og hvem skårer hat-trick i finalen?
5: Vet ikke.
2: Hvem skårer mest mål i finalen?
5: Haaland.
2: Yes, det hørtes veldig riktig ut. Er det sånn at dere små troll sitter oppe om natta og ser på fotball-VM, eller?
5: Ja.
4: Ja.
2: Blir trøtte da?
5: Ja.
2: Ja, bra. Deilig med ferie nå da.
5: Ja.
2: Ok, ellers da, som feriemessig, hva er planene da? Høydepunktet?
5: Jeg skal bade masse. Samme her.
2: Ja. Men du sa noe om en husbåt?
5: Ja, jeg skal bo på husbåt i Sverige.
2: Husbåt har jeg alltid drømt om, aldri opplevd. Hørtes jo helt fortryllende ut. Hvordan er det å drive på med husbåt? Har du gjort det før?
5: Nei, jeg har ikke gjort det før.
2: Hva ser du for deg, Ega?
5: Bading.
2: Ja, det blir det. Og du da? Du skulle til Frankrike?
5: Nei, jeg skal til Danmark.
2: Ja, Danmark, ja. Ja, det blir godt. Ok, nei, men dette er bra, jenter. Nå skal jeg fortelle dere om en dame som jeg skulle møtt i dag, men så, for hun skulle gjøre noe som ingen før i verdenshistorie har gjort, men så var det så god vind at hun måtte bare kaste seg rundt, dra til England der hun kommer fra. Hun bor egentlig i området her, for hun, ja, det kan høre dere og Thomas og Solveig og lytterne og sånt.
0: Ja, jeg får høre.
2: For jeg bare fisket, for hun måtte kaste seg rundt. Hun skal gjøre noe spektakulært, verdens råeste flygging, kanskje. Så jeg måtte rett og slett ta og ringe hun, mens hun drev og forberedte noen greier på stranda i England. Hallo, Amber. Hva er det du skal i sommer?
6: I sommer skal jeg fly fra England til Frankrike.
2: Ja, det høres jo ikke så spektakulært ut, men kan du fortelle litt om ossen?
6: Ja, jeg skal fly over kanalen med å hoppe ut og fly med vingsuten min, og så skal jeg fly hele veien over, og så lande i Frankrike.
2: Og en vingsut, det er altså da en vingedrakt, altså en litt sånn Leonardo da Vinci-aktig sak, der du bare kan fly med kroppen din og den drakta i løse lufta. Og det er 30 kilometer, cirka, litt mer.
6: 33 kilometer.
2: 33 kilometer. Er det noen som har flydd over kanalen på den måten før?
6: Det er ingen som har gjort det før, nei. Så det blir spennende.
2: Ok, fortell kort hvordan du blir flydd opp med et fly da, til hvor stor høgde?
6: Jeg blir flydd opp til 35 000 fot med et fly. Og så må jeg ha oksygen i flyet, og så i tillegg oksygenflaske som er i vingsuten min. Og så hopper jeg ut over kysten i England, og så flyr jeg 33 kilometer, eller kanskje litt mer, kommer litt om på vindretning og sånt. Og så åpner jeg skjermen min over den franske kysten og lander på strandene der og spiser noe god fransk mat.
2: Og hva skjer da om du detter ned midt I kanalen?
6: Ja, det skal forhåpentligvis ikke skje. Vi har jo planlagt veldig grundig, og vi har veldig mange båter på vannet. Og så hopper jeg med en GPS-enhet som den følger med, så hvis det skjer at jeg faktisk havner I vannet, så vil jeg bli plukket opp innom ett minutt.
2: Ok, det såpass da. Det ganske mange båter da som passer på.
6: Jeg tror det minst 10.
2: Minst 10. Tøft. Ok, her på tampen, Amber. Når satser du på å kaste deg ut over kanalen?
6: Jeg håper at vi kan bare kjøre på og få det gjort så tidlig som mulig, men alt må være perfekt. Så.
2: Vi krysser fingrene for deg. Reiseradion eier på deg.
6: Tusen takk.
2: Ok, ha det. Det der hørtes rått ut.
1: Det var jo helt vilt, Vebjørn.
0: Helt vilt. Det noe lignende du skal prøve på I morgen?
2: Når jeg skal til Nordfjordeid, så tenkte jeg egentlig bare kjøre bil. Men...
1: ok, kan ikke du rigge opp en liten zipline da, I hvert fall?
2: Jeg blir jo veldig inspirert, jeg må jo si det. Så jeg skal se, det høye fjell her I Romsdalen, så jeg skal se hva jeg får til.
1: Ja, vi høres I morgen da, Vebjørn. Herlig.
2: Ja, kanskje hvis jeg kjører bil I hvert fall.
1: Dette Vinny med Sommerfugl I Vinterland, Halvdan Sivertsens nydelige låt.

0: Og da skal vi over til dagens konkurranse, og med oss på telefonen har vi Trude. Hei, Trude!
1: Hei, Solveig!
0: Hei! Og det hørtes ut som du har en god sommerdag.
1: Jeg har en fin sommerdag, start på sommerdag, som jeg skrev så våkna jeg og tenkte, herregud, hvilken dag er det som er i dag? Og det tre dager til Karpe, og da tenkte jeg, det blir en fin dag, det litt nærmere.
2: Du skal se Karpe World på Ekebergsletta, ja?
1: Var så heldig og fikk kommet klemt inn i den billettkøen på de 9 minuttene, og fikk da kjøpt de unga alle sammen, så da drar vi alle på torsdag.
0: Ja, for hvor mange barn har du egentlig?
1: Jeg har 2, men de har skiene, vet du.
0: Ja.
1: Da blir vi 6.
2: Ja, så hyggelig, ja.
0: Fantastisk. Ja. Men fordi at, bor du der oppe også? På Ekebergsletta?
1: Bor på Høyna, men det jo i samme sveve.
0: Ja, fordi at nå...
1: Med Sydvesten så kommer liksom alle musikken veldig godt frem.
2: Ja, for du har fått med deg Tons of Rock denne uka her. Det har vært mye...
1: Ja, med veldig mye Tons of Rock til Elvia.
2: Ja, det veldig
1: men, det er helt lov, det jo folk som koser seg da.
2: Ja, ikke sant?
1: Og den lyden der, den god, synes jeg.
2: Ja.
1: Det noe helt annet med at kommunen driver og bytter rør i gata klokka 7 hver dag. Det helt annerledes.
2: Men Trude, altså, du har jo vært så flink at du har kommet med riktig svar. Men vi må gå gjennom de forskjellige tingene vi spurte om. Da. Vi spurte om, dere fikk høre litt av en sang med Petra Marklund. Vi vil ha forbokstaven i det første ordet i titlen. Og hva titlen på denne låta?
1: Da blir det hendene på himmelen,
2: riktig.
1: Tenker jeg.
2: Da har vi en H der.
0: Mm-hmm. Og så skulle vi fram til en ganske vanlig tilstand som rammer særlig eldre og gravide, og som kjennetegnes ved at blodårene på beina buler ut. Og forbokstaven i det norske navnet på den tilstanden, Trude?
1: Den gleder jeg meg ikke til å få, men det vel åreknuter.
2: Mm-hmm. Helt riktig. Og så vil vi frem til fornavnet på tidenes mestvinnende norske kvinne i alpin, kommer fra Molde, la opp i 2024.
1: Det tenkte jeg nøye gjennom når jeg syklet til treninga i sted, at det er Movinkel, og da må det være hun Ragnhild.
2: Det helt korrekt, og da blir jo løsningsordet hår da, og det har du skrevet.
1: Ja, det blir det! Herlig!
0: Du trodde så fint.
1: Søren, altså, så gøy å få være med. Ja, dette synes jeg var en bra start på dagen.
2: Ja, og så får du premier i tillegg etter hvert, vet du, så det blir jo bare alt er nylig her.
1: Er det badetermometer eller
2: noe? Det nok det, ja.
1: Ja, det passer så bra, for da skal jeg liksom veksle mellom sjøen her og på hytta oppe i Jotunheimen, skal vi se hvem som vinner der.
2: Ja.
0: Meld inn temperaturene rundt omkring, da.
1: Meld litt temperaturer.
0: Ja, bra. Trude, da må du kose deg til helgen, og ha fine dager til det.
1: Tusen takk, god sommer til dere også.
2: Lige med deg.
1: Hei.
2: Gi oss dette her med Didn't See It Coming. Du hører på Reiseradioen, og her sitter vi, Solveig Kloppen og Thomas Numme.

0: I dag har vi spurt dere lyttere om hva var din første tanke da du slo opp øya I morges? Og en lærer, læreren, selveste læreren, skriver «Min første tanke da jeg stod opp I dag var at jeg snart skal treffe alle de fine elevene mine I ny første klasse. Lykken et smil av en skolestarter. De kommer alltid løpende, nysgjerrige å bli og snakke med meg når jeg kommer på jobb.»
1: Veldig hyggelig. Ja. Tina skriver «Min første tanke var «Må jeg være en høyt fungerende mamma I dag?» Eller kan jeg bare ligge her og ikke gjøre noe som helst? Kom jeg opp, fikk minsten I barnehagen før jeg dro og handlet, så nå skal jeg slappe av og være litt mindre effektiv. God mandag, alle sammen.
0: Og så har vi Joakim som skrev inn og fortalte at hans første tanke var at nå går flyet mitt til Cannes. Men at han lå på sofaen med kansellerte billetter fordi han hadde brukket beinet, foten, I sitt eget bryllup. Og så lurte vi jo da på hva skjedde egentlig I bryllupet ditt.
1: Og han har vel sendt inn en oppdatering, han ikke da?
0: Han skriver, det kokte på dansegulvet, og litt over midnatt så gikk jeg og en kompis for dirty dancing-løfte. Jeg går over og ramler I bakken. Med beinet først. To brudd I ankel og ett I leggen. Au. Og så lurte vi også på om kona hans likevel hadde dratt til Cannes, da skriver Joakim. Min kone har selvfølgelig ikke dratt til Cannes. Vi hjemme, og sammen med vår sønn på 11 måneder har vi en konkurranse på hvem som klarer å gå først, pappa eller Even. Even leder. Og Joakim, vi vil så gjerne ha en liten sånn oppdatering denne uka. På, det en av dere som oppe og går I løpet av uke 27? Det lurer vi på. Send oss en melding, ja.
1: Gjør det. Dette Andagassi med Anne-Marie Andersen, og så vi straks tilbake med badetemperaturen.

0: med The Late Great Whitney Houston på vokal og deres versjon av Steve Winwoods Higher Love.
1: Og da sier vi bare hopp I havet.
2: 1, 2, 3.
1: Ja, vi skal til bade. Temperaturene, vi begynner I Agder, Mebø Brygge I Kristiansand, der det 18 grader, Prestebroa I Birkenes 24 grader, og I Akershus Middagsbukta I Asker 22 grader.
0: Så skal vi til Buskerud og Rollag I Nordre Forsetvatn, der det 20 grader, I Hole, Sletteøya, der det 21,5.
1: Og kan jeg også smette inn der at ja. Anne Lindmo har sendt oss en melding, hun befinner seg også I Buskerud, hun på Rauhelleren turisthytte, og Langesjøen ved Rauhelleren, der det 30. Grader.
0: Ja, og hun bader likevel, eller? For det kaldt.
1: Ja, det sa hun ikke
0: noe om. Ja, okay. Så skal vi til Finnmark, Vadsø. Der det 9,5 grader.
1: Innlandet, Eidsand, Gran, 21 grader. Færder, Åsnes, 24 grader. Eidsøra I Møre og Romsdal, 17,2 grader. Saghøgda, Tyngvall, 18 grader.
0: Så har vi Løkta med Nordland, det 13 grader. Skarberget, E6 på Nordland, 12 grader. Og Nøklevann I Oslo, 21,5. Nydalen, 20 grader blank.
1: Ja, og så reiser vi til Rogaland, Nedre Tastasjøen, Stavanger, der det 16,5. Vorrevågen, Karmøy, 19 grader. Og så Bamble, Lille Eggløs, 18,5 grader. Da vi altså I Telemark. Og så det Ormekjønn I Vinje, 20 grader.
0: Ja, vi skal til Troms og til Yggdrasiltune. Gårdshotell, jeg håper jeg sa det riktig. Mm-hmm. Der det bare 11 grader. Yeah. Så har vi Anton Beach I Trøndelag, 15 grader. Storevika, også I Trøndelag, 17 grader.
1: Og så det Vestfold da, Holmestrand, feriehjemme, 22 grader. Fyllinga Horten, 20 grader. Og hvis vi reiser vestover til Vestland, der har vi Brekke, Gulen, 14,4 grader. Og Vattenøyna, 15 grader.
0: Ja. Og I Østfold, Oksedøskilen, 20 grader. Og til slutt, Poseholmen, også 20 grader.
1: Ja, og vil du fortelle oss om badetemperaturen der du da kan du gå til badetemperaturer.yr.no eller finne lenker ditt på yr.no.
0: Og med det sier vi takk for I dag. De som på å lage dagens sending var Stein Gjøran Nøstevik, Anette Walter Numme, Lisa Tue, Vibren Espeland, Amalie Gyllenhammar, Åse Kveseth og oss.
3: Hallo!
1: Hallo!
4: NRK Nyheter klokken 11. Håpet svinner om å finne overlevende I Venezuela etter jordskjelvet I landet før helgen. Flere tusen fortsatt savnet. Flyktninghjelpen sliter I likhet med andre hjelpeorganisasjoner med å få inn hjelp til landet, forteller generalsekretær Jan Egeland.
5: De forteller om at deres leilighet ødelagt. Vårt hovedkvarter I Caracas ødelagt. Flyplassen stengt, det få fly som kan komme inn over hodet. Vi prøver å få forsyninger inn. Det en klassisk situasjon hvor kommunikasjonene, logistikken ligger nede når vi trenger den som mest. Men vi jobber nå intenst med å få folk over fra Colombia.
4: Boliger, arbeidsplasser og skoler I Europa ikke lagt til rette for så høye temperaturer som det har vært de siste dagene, det mener direktøren I Verdens helseorganisasjon. Bare den siste uken kan flere enn 1300 dødsfolk knyttes til hetebølgen I Europa, ifølge direktør Tedros Ghebreyesus. Tidligere har han advart om at rundt 500 000 mennesker I verden rundt vil dø av varme, og at mange dødsfall kunne vært unngått. Nordmenn mangler kunnskap om bipolær lidelse, sier generalsekretær Thea Hayum Utvik I Bipolarforeningen. Deres ferske undersøkelse viser at 94% har hørt om bipolær lidelse, men kun 45% vet hva det I Norge det om lag 160 000 mennesker med bipolær lidelse. Rikke Rapp skulle ønske flere turte spørre om sykdommen hennes.
6: Jeg tenker at det ikke farlig å spørre, for det kan være en veldig ensom og isolerende lidelse å ha. Så at det noen som spør kan bety ganske mye, og selv om du sier nei, så kan det bety at den personen faktisk satt pris på å bli spurt, for å vise at man bryr seg eller at man har en interesse.
4: Filmen om Michael Jackson nå tidenes mest innbringende biografiske film etter å ha passert 977 millioner dollar på verdensbasis. Dermed danker Michael ut Oppenheimer fra 2023, som hittil har holdt rekorden ifølge magasinet Variety. Filmen Michael i sin tiende helg på kinoene, etter å ha åpnet på rekordmessig vis, og med suksessen forventes det at Studio Lionsgate gir grønt lys til minst en film til om Jacksons liv. Togtrafikken mellom Lillestrøm og Gardermoen åpnet igjen etter en brann i sporet i nærheten av Ullersmo fengsel. Brannvesenet melder at brannen slukket. NRK Nyheter, Otto Haug.
2: Sommermusikk i NRK P1 med Janne Helen Juliussen.
1: Tusen takk, Otto, for den nyhetsoppdateringen. Takk også til Thomas og Solveig, og velkommen hit til Sommermusikk i NRK P1. Vi starter med Culture Club.

Vi like gamle, jeg mener, og kommer på at mamma har sagt at denne låten har hørt man masse på den sommeren jeg var ute I verden for aller første gang. Culture Club og Karma Chameleon. Og med det så har du også fått alderen min. God mandag, 7 minutter over 11, og vi skriver fortsatt juni på kalenderen, og håper det en fin, fin mandag for deg som hører på. Jeg heter Janne-Helene Juliusen, tusen takk til Reiseradion ved Thomas og Solveig, de tilbake igjen I morgen, den dag, og I mellomtida så skal vi nå ha det veldig artig her på B1 da. Vi klarer oss uten dem også, selv om det blir veldig hyggelig å høre dem igjen fra klokka 9 I morgen. Hvis du har lyst på en sommerpakke hos meg I dag, så gjelder som vanlig og egentlig bare send en melding til meg I appen NRK Radio, der du skriver fullt navn og adresse. Kan bare skrive hei, og fullt navn og adresse så det faktisk med I trekninga. Men hvis du vil ha litt hjelp på veien, så skal jeg komme og stille et spørsmål til deg ganske snart. Jeg nysgjerrig av natur, lurer på masse ting angående deg, så her kommer det spørsmål på løpet bånd etter kvart. Vi starter med Rebecca Bangfield her hos meg nå. Dette den nydelige låta Untangling, og Rebecca, hun tror jeg faktisk jobber som lærer ved siden av å være artist. Så hvis du en elev av Rebecca, så husk at du har verdens kuleste lærer.

Bangfield var det her, Untangling heter låta, og så var det et eller annet med bestemora til Rebecca. Hun hadde vist en ganske berømt og ganske musikalsk bestemor. Husker ikke I farta nå hvordan det der funket. Vi får finne ut av det senere. Du hører på sommermusikk I NRK P1. Jeg driver jo og gnåler masse om mine ting, og det egentlig ikke for noen annen grunn enn at 1. Jeg nysgjerrig, og 2. Jeg har lyst til å dele ut en sånn sommerpakke I dag også. Den liten og søt, består av et handlenett og P1 solbriller. Alt man trenger på ferietur kan man kanskje tenke, og den her kan du slå klo I hvis du vil bli med og svare på tema I dag, eller egentlig bare sende en eneste melding inn til meg og huske å ta med fullt navn og adresse. Du kan egentlig skrive hva som helst. Helst ikke noe stygt. Men hvis du vil ha litt hjelp til hva du kan skrive, så lurer jeg jo på ting I dag også. Og det hva det du gleder deg til? Det kan være store og små ting. Kanskje skal du bli mamma eller bestemfar for alt det jeg vet. Eller så kan det hende at du bare gleder deg til at regnet slutter. Altså, for eksempel for min del så vet jeg at guttene mine, de kjørte etter isbilen I går for å sikre seg litt is. Og derfor så vet jeg at det finnes is hjem. Så jeg gleder meg til den isen jeg skal ete I ettermiddag. Sånn liten ting kan gjøre at jeg blir glad resten av dagen. Skal det du glede deg til, send en melding I appen NRK Radio, ta med fullt navn og adresse. Har du en ønskelåt, sleng på den, og så skal vi se hva vi får ordnet her da, vet du. Du trenger ikke å ønske deg bare Andy med fineste I bygda, for den skal du få her.

0: Bare Andy og fineste I bygda fikk du I sommermusikk og har fått inn ganske mange meldinger fra folk som gleder seg til ting. Tommy han for eksempel gleder seg til det skal slutte å regne og at sola skal komme fram. Og så står det her, gleder meg mest til 3 uker ferie. Om 3 uker står det her da. Ja, vi håper at de 3 ukene går fort, Tommy, og at regnet gir seg ganske snart. Og så skal vi bare ta ei til før vi setter på en lås her. Therese, hun gleder seg til Carpe-konsert på torsdag. Det jo Carpe World, som det heter, torsdag, fredag og lørdag. Det kommer til å bli episk nede på Ekebergsletta. Så Therese skriver selvfølgelig, spill gjerne I Carpe-låt, og da klarte jeg ikke å tenke på noe annet låt som passer bedre enn den som, den ikke live, men den heter Kenya Live. Jeg tar med oss den, satser på at den også blir spilt på Ekeberg nå I helga.
1: Jerik Mokar og Sambrao, du kommer på det, badane! The next song we are going to play, the title of the song is Kenya.

Sarah Burrell og Love the Song, for den hørte du Karpe og Kenya. Og det masse ting som folk gleder seg til. Denne mandagen har fått veldig mange trivelige meldinger, har så trivelig inbox nå. Siri skriver, hei og god sommer, tomatplanten min har fått 11 tomater, de grønn riktig nok. Og da rekner jeg med at kanskje Siri gleder seg til de får litt mer farge. Eller skal man, kanskje det finnes grønne tomater som etende også? Hva vet jeg? Ingenting. Elin skriver det som veldig mange tenker, jeg gleder meg til at fotball-VM over.

0: seilbåt på Sørlandet, mens Karen Margrethe gleder seg til at Molta blir moen, eller multene da, for deg som ikke snakker flytende trøndersk. Og så det Aina, hun skriver god sommer, gleder meg til å se enda mer av Norge gjennom stolpejakta. Har siktet meg ut Norges vestligste kart på værlandet I løpet av neste uke, vet ikke hvor det Sommeren magisk, sitt nå og strikker på Åsgrav camping I Bø. Selvsagt P1 på radioen, står det, og Aina sender altså en sommerhilsen. Så hyggelig, bare fortsatt å sende ting du gleder deg til. Husk å ta med fullt navn og adresse hvis du vil være med I trekningen av den her sommerpakken. Og det også rom for å ønske seg låta, og det det mange som har gjort. Vi skal begynne å ta tak I dem ganske snart også. Før vi gjør noe som helst annet, skal vi høre Tobias Sten her I P1.
1: Jeg var aldri noe stille Jeg var ikke noe lett Ganske stygg

varm på konsertscenen I sommer. 2:30 den her mandagen. Vi tar en liten titt ut I trafikken, og det ser ut til at det går greit store deler av landet I hvert fall, men vi kan ta med at på E39, rett utenfor Bergen, mellom Minde og sentrum, så har det vært en trafikkulykke I retning mot Bergen og Nygårdstangen. Det et stengt kjørefelt der, og det lange køer I området. Ellers så det en del veiarbeid, både den som står stilt og bevegelig. Vil du ha full oversikt over dem når du skal ut og kjøre, så sjekk ut Statens Vegvesen sine nettsida 175.no. Og vi tar med oss mer fin musikk I sommermusikk I P1.no. Sam Fender og Olivia Dean, den her har jeg også blitt veldig, veldig glad I. Rain Me In.

Olivia Dean. Åh, ikke den her fin da. Kan være lyden av sommeren 2026 for meg. Du hørte Rain Me In. Og da ikke rain som I regn altså, men ja, den oversettelse så får vi ta senere. Vi skal ta med noen flere meldinger fra folk som gleder seg til ting. Britt Helene sender melding og sier I går hadde vi dåp for nydelige Julia, men dåpsfest etterpå. Jeg gleder meg til restefesten I dag, skriver Britt Helene. Og det jo artig med dåp og god mat der, men det jo enda artigere dagen etterpå når du ikke trenger å ha på fine kleder når du skal ete god mat. Den ser jeg veldig... Den ser jeg, Britt Helene. Du får kose deg masse. Svein Arve, han gleder seg til malingsspannet blir tomt. Det dritkjedelig å male, står det, men det blir fint til slutt. Ser frem til Sørlands sommer fra neste uke av, skriver Svein Arve. Da håper vi at malingsspannet tomt I god tid før I det. Kjell Bendik skriver hei og takk for et veldig koselig program. Tusen takk for meldingen, Kjell Bendik. Han skriver, på tur til tannlege. Vi på Finnmarkskysten, vi har litt avstand, så det blir 2 timer kjøring en vei på motorsykkel. Gleder meg til jeg ferdig med rotfylling I dag. Kjell Bendik, jeg gleder meg også til du ferdig med rotfylling I dag. Her har du alle mulige. Jeg har aldri rotfylt, men det høres ikke noe artig ut, så masse empati herifra, altså. Og så det Merete. Hun skriver, gleder meg til 12 ship races kommer til Stavanger 22.-25. Juli. Det magisk med alle seilskutene som fyller vågen, skriver Merete. Det ser jeg virkelig for meg, altså. Så har jeg selvfølgelig ønsket seg en perfekt låt til den gleden da, som dukker opp om noen uker. Dette Rod Stewart's Hal Fogley med låta Sailing. God mandag.

0: Sommer i P2.
1: Mitt navn Jenny Huse. Når ansiktet mitt forteller en historie om Kina, men språket og verdiene mine er norske, oppstår det en kognitiv brist hos de som ser meg.
2: Kjente folk deler historiene som formet dem.
3: Jeg heter Erik Thorstvedt. Jeg tidligere landslagskeeper for Norge. Og i sommer i P2 så skal jeg fortelle deg hvorfor jeg synes fotball både veldig viktig og helt uviktig.
2: Sommer i P2. Når du vil i appen NRK Radio.

Kine Nesim og låta Bli fikk du her I NRK P1. Det kommer stadig inn meldinger fra folk som gleder seg til ting. Gullik gleder seg til han kan høste deilig sommerhonning fra flittige bier, står det her. Det skulle jeg ønske at jeg kunne også. Håkon gleder seg til å reise på bryllupsreise senere I dag etter vel overstått bryllup I helga. Da får vi si gratulerer til både deg og din utkårende Håkon. God tur på bryllupsreise. Jon gleder seg til han ferdig med utesofaen som han holder på med å bygge med kontorfingrene sine, står det her. Kontorfingrene det noe eget, det. Noen 10.000 tommeltotter, eller hva det for noe. Og så det Sanna som gleder seg til å begynne ny jobb som miljøterapeut etter sommeren, sin første faste 100% stilling. Skal også ta med en ønskelåt ganske snart, men jeg hadde visst at CC Top spilt på Sverresborg 3 kilometer unna der jeg bor I går, hvis jeg hadde fått med meg det, så hadde jeg gledt meg til å se dem. Dem fikk jeg aldri se, men jeg kan I hvert fall høre dem her I NRK P1 da, I det minste.

spilt på Sverresborg I går da, gikk fullstendig glipp av det. Jeg var jo for så vidt også på jobb I går kveld, så det var jo ikke bare min feil at jeg ikke fikk så siste topp live. Sånn da. Give me all your loving I hvert fall I NRK P1. Fått flere meldinger. Egil, enig med flere, står det her. Vi gleder oss veldig til fint varmt sommervær, skriver Egil. Her I Trondheim regner det både katta og hunden akkurat nå. Ja, det gjør det virkelig. Jan Markus skriver, gleder meg over å feire min kjære I dag som har burs. Og så har jo Jan Markus skrevet noen navn på sin kjære da, så vi vet jo ikke hvem vi skal gratulere. Men gratulere da, hvis du har en kjære som heter Jan Markus og fyller år I dag, gratulere med dagen. Bente sender en sommerhilsen, skriver at hun gleder seg til å være fram på hytta. Det noen timer igjen I bilen først, står det her. Og så det da litt snedig inn fra min navnesøster Janne, som skriver «Jeg gleder meg til at du skal spille, bare så du vet det, med Stavanger-kammeratene». Den var fiffig.

0: meg.
1: Helt i starten så syngde han Du gjør livet mitt godt, men her hørte jeg Du gjør livet mitt kort. Det var jo ikke så hyggelig da. Stavanger-kammeratene, bare så du vet det, ønsket av min navnesøster Janne. Marte sender melding. Gratulerer til hun Maja, som blir 12 år I dag. Har løpetid og må feire alene. Men takk for alle stødige år og gode opplevelser, Maja, skriver Marte. Altså, hilsen eieren din, Marte, står det her. Jan Markus, som ønsker kjæresten gratulerer med dagen I stad og glemte å skrive navnet, har nå rett og slett fått ut fingeren og skriver ny melding. Navnet på bursdagsbarnet Beate, så da gratulerer vi også Beate. Og så det Sigve som sender melding. Hei, den 9. juli reiser en gjeng til Helgelandskysten for å gå de 7 søstre. Dette blir spennende, og det gledes. Vi ønsker å høre en farfar I livet med Odd Nordstoga, for jeg farfar til Sigurd på 2 år og 4 måneder, skriver Sigve. Når jeg gjorde min egen far til farfar, så fikk denne låta en helt egen betydning, og det sånn at jeg ikke klarer å høre den egentlig uten å bli bittelitt rørt, så nå det litt flaks at vi skal få nyheter klokka 12, så rekk å tørke tårene. Sigve, tusen takk for kjempefin melding, og god tur til Helgelandskysten, og koste masse med Sigurd på 2 år og 4 måneder. Sommermusikk I NRK P1 fortsetter etter nyheteren også klokka 12. Send gjerne inn melding nå og fortell hva du gleder deg til I sommer eller senere I dag.

0: Her er NRK Nyheter klokka 12. To gutter på 11 år er blant de 33 menneskene som er reddet ut av ruinene I Venezuela I helga. NRKs reporter Kjersti Strømmen har besøkt La Guaira, et av de verst rammede områdene I jordskjelvkatastrofen.
1: En del av de menneskene som ble rammet I denne katastrofen var her på ferie fordi det var fridag. De tok seg et bad I sjøen og var tilbake I den leiligheten de hadde leid for å slappe av. I tillegg så dette et område som all trafikk med last kom inn til her I Caracas. Og nå det ingen båter som kommer med last, hverken inn eller ut av dette området. Det rammer også økonomien veldig hardt.
0: Australia dobler sanksjonene mot teknologiselskapene for ikke å klare å opprettholde aldersgrensen på sosiale medier. Det sa kommunikasjonsminister Annika Wells I parlamentet I dag. Australia var det første landet I verden som vedtok en aldersgrense på 16 år, men mener at plattformene ikke gjør nok I å hindre at barn skaffer seg konto. Mange allergikere opplever tøffe dager nå, for det fine og solfylte været har gitt optimale forhold for spredning av gresspollen på Sør- og Østlandet. Og I Oslo har årets gresspollensesong allerede vært blant de kraftigste på 45 år. Anna Bistrup, seniorrådgiver I Norges Astma- og Allergiforbund, sier at mange pollenallergikere underbehandlet.
2: Mange tar ikke god nok vare på seg selv I pollensesongen, og det fordi man kanskje underbehandler med å bare ta litt allergitabletter og tenker ikke over at man må også behandle for eksempel nesen. Og det gjør jo at plagene blir større enn de trenger å være. Jeg tror det veldig viktig å snakke med fastlegen. Ofte så tar man jo bare og fornyer resepten og lar det stå til, men det å ta en prat med fastlegen og undersøke hvilke andre medisiner som der ute, så kan man nok få det mye bedre enn man har det per I dag.
0: Et russisk angrep mot byen Dnipro I sørøstlig Ukraina har kostet 4 mennesker livet. Det opplyser den lokale guvernøren ifølge Reuters. I tillegg til de drepte minst 10 andre såret I angrepet. Russland har ikke kommentert saken. Ebola-utbruddet I Kongo har nå kostet 360 mennesker livet, opplyser myndighetene I landet. Totalt det bekreftet 1274 smittetilfeller I Kongo, skriver Reuters. Flere miljøorganisasjoner har gått sammen og anmeldt gruveselskapet Nordic Mining til Økokrim for ulovlig dumping av gruveavfall I Førdefjorden. Høyesterett konkluderte tidligere I juni at statens ja til gruvedumping I fjorden ugyldig. Det var NRK Nyheter, I studio Terje Tobias Tønne.
3: Sommermusikk I NRK P1 med Janne Helene Juliusen.
4: Tusen takk til Terje Tobias for denne nyhetsoppdateringen. Vi tilbake om en time I mellomtida. Masse fin musikk, blant annet fra Shaggy.

Raven med låta Angel, og Shaggy han har jo faktisk også samarbeidet med Sting på en musikal som blir satt opp nå I disse dager, og hvis ikke tar helt feil, så Sting I Norge akkurat nå. Skal spille noen konserter, jeg tror det var både I Trondheim og på Hamar, hvis ikke helt borte I natta her nå da. Men jeg har fått noen meldinger på det her, og vi skal ta det etter hvert også. I stad så spilte jeg jo Odd Nordstoga med en farfar I livet, og så fortalte jeg jo den rørende historien om da jeg gjorde min egen pappa til farfar, og det har jeg jo ikke gjort. Det gjorde jeg jo virkelig ikke, og Turid sendte melding på det her, og jeg innså det egentlig rett etter at jeg satt på låta, at jeg klarer ikke å gjøre min egen far til farfar, da må jeg virkelig stå på. Men han ble I hvert fall bestefar da, hvis noen skulle være I tvil for meg. Det ikke lett å ha radio på sommeren hele tiden heller, skjønner du? Det ikke bestandig at hjernen henger med, men hvis din hjerne henger med I dag, og du klarer å skrive en melding til meg med fullt navn og adresse, så I hvert fall med I trekningen av vår lille sommerpakke med handlenett og solbriller. Og hvis du vil ha litt inspirasjon til hva du kan skrive I meldingen, så kan du skrive hva det du gleder deg til akkurat nå, stort som smått kan stå I denne meldingen. Kanskje gleder du deg til å ut og ta toget et sted, og kom til neste stasjon. Hva vet jeg?

Emily, hallo, og neste stasjon I sommermusikk I NRK P1 hos meg, som heter Janne. Jeg har fått ny melding fra en nesten navnesøster, hun heter Anne, og hun gleder seg til en ting. Det står, gleder meg til å få barnebarn på besøk. Fire nydelige søstre I alderen 1,5 til 5 år. Nå blir det vannkrig, tur til stranda, skogsturer, avrivne blomster I hagen, hyling, vafler og bollebaking og hele huset snudd på hodet. Bestemors hjerte renner over, skriver Anne og ønsker seg en låt som jeg tror passer veldig bra. Det bare å glede seg til avrevne blomster og hylling, og sikkert massevis av fine andre øyeblikk også. Anne har ønsket seg Here Comes the Sun. Det alltid plass til Beatles hos meg.

Here comes the sun. Sånn hører du sønn ønsket av Anne. Det var I hvert fall The Beatles som ga oss den denne mandagen. Jeg håper at det her sant for deg også, at sola på vei, hvis du liker sola da. Nå skal vi få med oss en låt som finnes I 100 millioner forskjellige varianter, I hvert fall nesten. Jeg har I hvert fall hørt tre av variantene nå bare I sommer. Vi skal til Baker Matt sin versjon av Baiana, som jeg tror handler om en dame som kommer fra Bahia-stedet I Brasil, eller noe sånt. I hvert fall veldig kul låt. Du får bare nytt denne.

oss på kinesere og hjertemedisin I sommermusikk I NRK P1. Odd Herman sender melding. Hei, gleder meg til å passe hund mens kona og venner på Sting-konsert. Odd Herman åpenbart ikke så glad I Sting da. Sting spiller I Trondheim I kveld og I Hamar I morgen. Mathea, hun gleder seg til vind løyer litt og at det da skal frist enda litt mer å hoppe I havet. Første dag av ferien må jo kun by på et bad, skriver Mathea som sender hilsen fra Blikssund I Høvåg I Lillesand. Og så det Helene og Erlend som også sender melding, og det står ikke hva de gleder seg til da, men de på vei til Sørlandet for en deilig sommerferie, og hvis ikke de gleder seg til det, da det noe gærlig. Det står også, vi ønsker å høre Hedda med Just By Looking. Den skal dere få. Masse god tur til Sørlandet.

Ja, da var det her og Just By Looking. Vi skal ta en liten trafikkoppdatering for E39 utenfor Bergen mellom Minde og sentrum var jo stengt I ett felt for en stund siden grunnet en trafikkulykke. Nå det åpent igjen der. Det fortsatt litt køa der. Om det skyldes den ulykka eller ikke, det vites ikke, men det litt køa I området. E39 rett utenfor Bergen, altså I retning mot Bergen. Ser du noen ting I trafikken som jeg bør si fra til andre folk om, da finner du meg I appen NRK Radio.

Diana Ross og I'm Coming Out fikk du I sommermusikk I NRK P1. Jeg har fått en melding her fra Hanne som jeg tror at man kan kjenne seg igjen I hvert fall hvis man på flyttebåt. For Hanne skriver, «Hallo, jeg skal flytte I løpet av sommeren skråstrek I høsten, og jeg tenkte jeg skulle få litt ut av huset før det legges ut før salg. Og jeg tenkte, hvordan I all verden har jeg klart å samle så mye møl på bare 12 år? Det passe pyton», skriver Hanne. Og så fortsetter jeg, «Jeg skal heller ikke flytt innad I byen, men tilbake cirka 40-50 mil, så man kan liksom ikke bare svire nedover med ting eller har også pakket opp saker jeg ikke har sett på 12 år, så nå ferdig I søpla, skriver Hanne. Jeg tror alle som har flyttet vet hva det går I. Det sånn, herregud, hvor mye ting har vi egentlig? Den runden der har jeg vært igjennom ganske mange gang, og det liksom når jeg har flyttet bare etter sånn 3-4 måneder så man rekker å samle på seg så mye tull, og så jo regelen det, I hvert fall med klær, at hvis du åpne skapet, ser en genser og tenker, den orsker ikke jeg ha på meg I morgen da kan du bare kvitte med den egentlig så det noe med å kvitte seg med alt da for at, hvis du som meg, Hanne, så tenker du kanskje, ja, kan jo få bruk for den her også, trikset at man må nesten noen gang bare tenke at ja, hvis jeg får bruk for den her så må jeg bare bite I det sure appet og kjøpe en ny Hanne, hun skriver Den der Øystein Sunde-låta Der han finner så mye rart I søpla Tøffler og lignende Den må jo passe til meg I dag, men jeg husker ikke hva den heter Gjør du, skriver Hanne Du spør jo ikke en person Som jobber med musikk I NRK P1 Om, jeg husker, klart Jeg husker, og det tror jeg all husker Bortsett fra deg da, Hanne Dette kjekt å ha

Maria Mena og Molly Hammar, Can't Let Him Win, for den hjertet Øystein Sunde med kjekt å ha, som Anne ønsket seg da. Nei, Hanne var det. Det har vært en del Hanne, Janne og Anne I innboksen I dag, og nå kjenner det faktisk ei til. La merke det her. Vi snakker om ting vi gleder oss til, og Anne hun skriver, og det her en litt spesiell melding, for Anne skriver, gleder meg til å forlate St. Olavs, hvor jeg har fått verdens beste hjelp til å få bukt på ei betennelse, men nå jeg snart tom for garn og klar til å dra. Og så står det, mitt nye hjerte. Like ikke betennelser, men med våres fantastiske helsevesen så det hjelp å få. Takk til alle de fine folkene som jobber der, og til alle dere andre I landet, også utenfor St. Olavstad. Og så skriver Anne, bli organdonor og snakk med dine nære om det. God sommer. Så Anne har altså fått både nytt hjerte og en betennelse som hun nå da forhåpentligvis blitt kvitt. Og så Anne tom for garn, det klart, og da må du hjem fra sykehuset. Du må jo det. Anita, hun skriver... Hallo Janne, jeg glemmer til at vi får ny varmtvannsbereder I ettermiddag. Har ikke hatt varmtvann I hele helga. Den litt lei. Jeg også gleder meg til du får ny varmtvannsbereder, Anita. Og så var det noen her som så glemte å notere navn da. Men det står, jeg tror etter Merete, borte bra, men hjemme best. Vi stor gleder oss til å komme hjem til Jæren etter en helgetur I innlandet. Har blomsteren klart seg I varmen? Og ligger det noe spennende I postkassa våres, mon tru? Det jo sånne spørsmål man stiller seg på vei hjem ifra ferie. Vi her I bilen vil gjerne høre Sola skinner med Jukke Ståle. Håper postkassa full, eller gjør jeg egentlig det? Ja, hvis dere har bestilt noen ting, så håper jeg at det fortsatt I postkassa, og så håper jeg at blomsteren trives og har det bra I varmen. Her sola skinner med Jukke og Valentinerne.

Jokke og Valentinerne ønsket av Merete og Thor som sendte melding her nå I stad. De på vei hjem til Jæren og lurer på om blomsteren har klart seg og om det har dukket opp noen ting I postkassa. Ja, gjerne oppdater oss på det når dere kommer frem med Merete og Thor. Om fire minutter så skal vi trekke dagens vinner av sommerpakke. Du med I trekninga hvis du har sendt melding til meg I dag og lagt ved fullt navn og adresse. Det litt samme hva du skriver egentlig. Du med I trekninga uansett. Det så enkelt her hos meg. Og en vinner, det får vi på plass om noen få straks altså, etter Fjorden Baby og Jon Olav Nilsen. Denne gangen uten gjeng. Du får låta igjen og igjen her I

Igjen og igjen har du fått her hos meg som heter Janne Helene og som har masa gnåla I dag også om ting og tang. Og det gjør jeg egentlig kun for at jeg har lyst til å dele ut den her sommerpakken. Den består av to ting, handlenett og solbriller. Det ikke den største, det liksom ikke cruisebillett dessverre da, men kanskje du får mer bruk for handlenett og solbriller enn et krus. Uansett da, jeg har trekt en vinner blant alle dem som har sendt melding I dag og som har husket å sendt fullt navn og adresse. Dagens vinner det blir Kristin fra Helgeroa. Hun skriver hei på deg I radioen. Sitt her på verandaen med radio, strikketøy og sola. Gleder meg veldig til neste uke. Da starter ferien og ferden går til Bornholm med min kjære mann og våre to motorsykler. Snart kveldsvakt på jobb nå, skriver Kristin. Ja, Kristin, du får gratulere så mye med dagens sommerpakke. Den får du kanskje Kanskje du kan ha strikketøyet I handlenettet og solbriller mot sola I Bornholm. Veldig hyggelig med alle meldinger som har kommet inn I dag også. Jeg prøver virkelig så godt det lar seg gjøre å lese absolutt alle sammen. Jeg skal sette meg en runde og lese nå. Hyggelig å få høre hva folk gleder seg til. Og hvis du ikke vann sommerpakke I dag, så du kanskje litt lei deg for det. Du må ikke føle så stor sorg da, for at det en ny sjanse igjen I morgen, og dagen etter, og dagen etter, og dagen etter, sommermusikk I NRK P1 helt på hele sommeren. Så hvis du føler deg litt nedfor, så vet du at Sara Fjellvær også synger om sorrow. It's not gonna last.

her og låta Sorrow. Og en som ikke så leisa, eller kanskje han leisa, men Roar han skriver «Gleder meg til 4 uker fri fra onsdag. Det meldt bare dritvær på Helgelandskysten, men det blir båtferie uansett. God sommer». Det kanskje ikke så mye sorg over regnet, men mer sånn «Ja, det gir jeg effi. Jeg har ferie uansett. Det skal du ha, Roar». Nå til gjengen som hadde sin første konsert I Europa på over 4 år nå I helga. BTS, det her Dynamite.

Låta Dynamite, nest siste låt ut her I sommermusikk I NRK P1. Jeg heter Janne-Helene Juliussen og sier tusen takk for følge I dag. Straks det dagens med Elin Andal Herset her hos oss. Før jeg gir meg, skal jeg ta med en melding til som har kommet I Mari, som har sendt inn den. Hun skriver, vi tre venninner som sitter og koser oss inn på hytta mens det regner ute. Vi hører på radio, hekler og les, og vi gleder oss masse til at Norge skal vinne mot Elfenbenskysten I morgen. Det gleder jeg meg også til. Jeg håper dere har rett, og mens dere sitter her og hekler I regnet, så har jeg finnet fram en fin, fin låt til dere. Her Dagny og låta, som faktisk bare heter Rain.

0: Ja, da får du dagens til neste timen her i NRK P1. Det betyr aktualiteter og nyheter fra nært og fjernt. Og i dag så skal vi blant annet høre om hvordan det er å få beskjed om at du er så beinskjør som en kjeks, beina dine altså, og så få medisin som faktisk hjelper deg. For det finnes nemlig medisin, og nå vil overlegen du skal få høre fra hos oss at flere skal få hjelp. Og så må vi snakke om Venezuela, for der har de det tøft nå etter jordskjelvet. Naturkatastrofe oppå den krisen som landet allerede står i. Hvordan skal de komme seg gjennom dette? Jeg heter Elin Ondal Herseth, og du aller først. Klokka har passert ett, og vi skal høre at nye lover trer i kraft, Terje Tobias Tønne.
1: Det skjer på onsdag 1. juli. Noen endringer strammer til, og andre slipper litt opp. Reporter Håkon Haugsbø forteller at en av lovene som trer i kraft fra i overmorgen gjelder barna våre.
2: Alle barn i småskolen fra 1. til 3. klasse nå får rett på 12 timers gratis skolefritidsordning i veka. Og det betyr at alle kommunene nå må ha stort nok SFO-tilbud til alle sine små innbyggere. Og de foreldrene som hadde nær sagt enten de vil eller de skulle ende opp som enslige forsørgere, vil oppleve at retten til stønad blir strammet inn. Dette gjelder den såkalte overgangsstønaden. Den er det færre som får fra onsdag.
1: Etter jordskjelvet i Venezuela før helga renner tida ut for å finne folk i livet. 10.000 er fortsatt savnet, men som lag 1.500 er bekreftet døde. Sør-Korea satser stort på kunstig intelligens. Landets president Lee Jae-myung kunngjorde i dag en stor satsing på KI-datasenteret og databrikka. Han lanserte planene sammen med lederne av Samsung og Hynix. Storsatsingen kommer som en følge av et ønske om å slutte seg til USA og Kina, som en av verdens ledende KI-stormakter. Investeringene er anslått å koste 6630 milliarder kroner, og prosjektet vil ha en tidshorisont på omtrent 10 år. Langrennskongen Johannes Høsflot Klæbo fortsetter å bli lagt merke til i USA. Klæbo er en av 4 nominerte i kategorien «Beste rekordbrytende prestasjon» av TV-giganten ESPN. Det skjer etter at han tok 6 gull under vinter-OL i Italia. De 3 andre nominerte er NFL-spilleren Miles Garrett, softballspiller Megan Grant og maratonstjernen Sebastian Save. Save ble i april den første i historien som løp maraton på under 2 timer. Videre i dagens Elin skal dere til Nord-Europas største musikkfestival som kan være plaget av asbest.
0: Ja, Terje, på Roskilde-festivalen så varsles det om at frivillige i forkant av festivalen som startet sist lørdag, de kan ha jobbet på et asbestfylt område. Mer om det etter hvert her i NRK P1 og dagens. Men aller først er det Beyoncé som skal få lov å smelle det hele i gang med Texas Hold'em.

0: Cynic, shoot. Dronning Bia sjøl var det, Beyoncé med Texas Hold'em her i Dagens. Dette er NRK P1, du hører på 7 minutter over 1 denne mandagen. Og du, i går kveld så ble en tenåring og faren hans redda ut fra ruinene etter de to store jordskjelvene som rammet Venezuela i forrige uke. Men det blir lenger og lenger mellom lyspunkt som dette i letearbeidet, det forteller reporter Kjersti Strømmen fra Caracas.
1: Nå er det sånn at det har gått såpass lang tid at det skal et mirakel til for å finne overlevende. Men folk har jobbet med bare hendene i dagesvis for å se om de klarer å finne sine kjære. Og nå har de fått maskiner. Noen har i hvert fall fått maskiner til å hjelpe dem med å komme djupere under disse store betongmassene som dekker over mange etasjer med mennesker.
0: Ja, det sa reporter Kjersti Strømmen, som i lag med fotograf Ksenia Novikova er i Venezuela akkurat nå. Og de har også snakket med øyenvitner, blant annet her, som ikke tror at verden skjønner hvor ille situasjonen er nå.
2: I think the situation is worse than media can see from outside, or people can see from outside in the news. There are so many areas where people cannot have access. Due to the situation, and I think the amount of people that can be affected in the next few weeks, we will see more and more, and I think this situation will take months.
0: Ja, det kommer til å ta måneder før vi ser hvor mange som ble berørt av jordskjelvet. Det sa denne mannen som NRK intervjuet i Venezuela. Det er jo rett og slett forferdelig å se på bildene som kommer fra Venezuela nå, og utenriksreporter Vilde Skorpen Wikan, du sitter og jobber med jordskjelvet i Venezuela og den politiske situasjonen i landet. Hvordan er ståa i dag?
3: Altså, det er jo slående å se foto fra luften som viser kollapsede bygninger og boligblokker i regionen utenfor hovedstaden. Og folk fortsetter altså å grave etter overlevende med bare hender, spader, enkle redskaper. Rednings- og letearbeidet vil fortsette. Flere land, blant annet Mexico, USA, Spania, Brasil, har sendt team og utstyr for å hjelpe. Men som vi hørte, så minker jo sjansen for å finne overlevende. Og i takt med det så øker folks frustrasjon. Myndighetene får kritikk for svært mangelfull håndtering. Og så er det jo interessant å merke seg at det offisielle dødstallet på rundt 1500 har vært stabilt gjennom helgen, mens til tusenvis av mennesker samtidig er meldt savnet av familiene sine.
0: Hva er det viktigste å få til nå?
3: Det blir jo å fortsette å gjennomsøke ruinene og gi skadde nødvendig helsehjelp. Det er tusenvis av mennesker som har blitt skadet. Det er nesten 30 grader i hovedstaden Caracas i dag, og vi hører også at lukten av råttende lik har begynt å spre seg i de rammede områdene, så dette opprydningsarbeidet er jo veldig viktig å fortsette med. Det andre blir jo selvfølgelig å sørge for at innbyggerne har tilgang til vann, strøm, hjelpe sykehus og bistå de som har mistet hjemmene sine. Så utfordringene her er massive, og så kommer jo dette da på toppen av den økonomiske krisen som har preget Venezuela i årevis.
0: Ja, for Venezuela var jo veldig mye i nyhetsbildet i høst og i vinter. Først så vann opposisjonsfiguren Maria Corina Machado Nobels fredspris, så angrep USA-landet og bortførte presidenten. Hvordan påvirker jordskjelvet den politiske situasjonen?
3: I et halvt år nå så har Venezuelas midlertidige president Delcy Rodriguez prøvd å holde sammen en skjør koalisjon og blidgjøre USAs president Donald Trump. Rodriguez var Nicolas Maduros vicepresident og tok over etter at USA bortførte ham i januar. Hun tok da over et land der statsapparatet, offentlige tjenester ikke fungerer, som har slitt med skyhøy inflasjon, masse fraflytting og omfattende undertrykking i årevis. Venezuela regnes jo nå som det fattigste landet i Sør-Amerika. Siden hun tok over, så har Rodriguez gjennomført en del reformer, blant annet økonomisk liberalisering, men fokuset har vært på å åpne landets oljeindustri for private investeringer, særlig fra USA, og det er USA som sitter sitter på mye av oljeinntektene fra, fra denne sektoren. Så folk flest har jo da fortsatt å leve med fattigdom, manglende tjenester og dårlig infrastruktur. Mm. Og nå ser vi at håndteringen av skjelvet fra myndighetene siden har ført til mer kritikk av Rodriguez og myndighetene, I tillegg til den politiske motstanden allerede opplevde som følge av forholdet sitt til, til USA. Så dette er jo destabiliserende, og så gjenstår det å se hvordan Rodriguez reagerer nå. Vil hun prøve å undertrykke og slå ned på kritikken? Vil hun kanskje reagere, og kanskje dette kan bidra til ytterligere reformer, eller vil grepene som makten altså bli utfordret hvis misnøyen vokser?
0: Nå vil det til slutt, hvordan skal Venezuela komme seg på beina igjen?
3: Ja, så det var jo lenge siden Venezuela var på beina.
0: Ja.
3: Nå er det jo enda lengre fra å være det, men på kort sikt så er det jo avhengig av internasjonal støtte og hjelp for å håndtere ødeleggelsene etter skjelvet. På lang sikt så kan man jo håpe at inntekter fra oljeindustrien kan hjelpe hvis pengene kommer fram til Venezuela og brukes på en måte som kommer befolkningen til gode.
0: Takk for at du var med og orienterte her i dagens. Det var utenriksreporter Vilde Skorpen Vikan. Du kan også lese mer om dette jordskjelvet og ja, det som kommer i etterkant fra NRK.no. Der står det at det nesten 70 000 som fremdeles er savnet. Det står det akkurat nå, altså.

0: Oh Blonde, du fikk her i dagens Hot Air Balloon, i parentes When the Summer's Over. Du, det skal handle litt om benskjørhet nå her i dagens, for nå er det stadig flere av oss som får påvist denne sykdommen. Dette er altså en sykdom som kan forebygges med noen enkle midler, men så er det det å oppdage at man faktisk har benskjørhet da. Kristin Reine, hun pådrar seg et komplisert brudd, før hun da fikk vite at hun var sprø som en kjeks.
1: Jeg var sikker på at jeg ikke var beinskjør, og fikk beskjed her da at jeg var jo sprø som en ritskjeks. Kan man få brudd bare man snur seg i senga, når man har sånn beinskjørhet grad 4 som jeg fikk da?
0: Ja, på sykehuset i Drammen så målte de beintettheten til Kristin Reine, og behandling ble satt i gang. Hver andre dame og hver fjerde mann lider av beinskjørhet etter fylte 50 år her i landet. Og innen 2050 så det ventet at antall hoftebrudd vil være mer enn fordoblet. Overlege Tove Borgen ved revmatologisk avdeling på Drammen sykehus, hun sier at vi kan gjøre mye for å forhindre utviklingen.
2: Det er jo spesielt hoftebruddene og ryggbruddene som medfører at man taper mye funksjon. Og begge de to bruddtypene medfører også en økt dødelighet. Derfor så er det forebyggende perspektivet utrolig viktig, og osteoporose er jo et stjerneeksempel på hvor viktig det er å kunne forebygge, fordi vi har god behandling som ikke koster flesk.
0: Ja, beintetthet kan måles, og det finnes medisiner som kan forebygge brudd. Likevel så frykter Tove Borgen en bølge av pasienter i årene som kommer. Det kan bli veldig dyrt for samfunnet. Allerede i dag så koster hoftebrudd oss over 14 milliarder kroner i året.
2: Og når vi tenker at 17% av de som har hoftebrudd i Norge trenger fast sykehjemsplass etterpå, så ser vi at det regnskapet går jo ikke helt ihop. Spesielt når vi allerede nå ser at vi har for få sykehjemsplasser.
0: Ja, det er mange her i landet som får målt beintettheten sin. Ofte skjer det etter et brudd, men overlege og revmatolog Tove Borgen, hun mener vi må gjøre mye mer.
2: Det er en såpass utbredt tilstand i befolkningen, så burde hver kvinne i Norge over en viss alder få et tilbud om beintetthetsmåling, og det burde vært kapasitet til det.
0: Og Kristin Reine, hun får nå god behandling etter det kompliserte bruddet hun hadde for 4 måneder siden. En behandling som allerede gir resultater.
1: Jeg skal sette 2 sprøyter, 1 i hvert lår, 1 gang i måneden. Da skal den bygge opp beinmassen igjen da.
0: Og nå er hun klar til å kaste krøkkene og tilbringe sommeren på 2 hjul.
3: Yes! Det er jo bare helt ærlig.
0: Helsedirektoratet jobber nå med å utarbeide nye retningslinjer som skal gjøre det lettere å oppdage og behandle beinskjørhet. De nye retningslinjene skal være på plass til neste år. Reporter her var Jan-Erik Viltil, og den her kjenner du helt sikkert igjen. Dette er Survivor sin enorme hit, Eye of the Tiger. Så det får Anna Lille etterpå, og så skal vi snakke om asbest på Roskilde.

0: podcast fra NRK.
1: Nå er dette en tidsmaskin.
0: Er du på reise i sommer? Ta med podcaster til barna.
2: Har du også hørt om gjøken som datt ut av treet og ble helt ko-ko?
0: Fyll reisen med humor, eventyr og spennende serier.
3: Jeg sitter fast.
4: Even har fanget inn i skåpet.
0: Hør podcaster for barn.
5: God sommer!
0: I appen NRK Radio.

0: Anna Lille var det med Good Riddance som hun sang. Roskildefestivalen, den åpnet dørene I helga som var, og over 130 000 mennesker nå samlet til fest hele uka på Nordeuropas største musikkfestival. Men I kulissene som skaper en uheldig tabbe, stor bekymring for helsa til de som har jobbet der. For den danske avisen Ekstrabladet avslørte nemlig at det funnet det som kan være asbeststøv på området etter at en gammel bod ble flyttet. Vår Norden-korrespondent Joakim Reikstad, hva det egentlig som har skjedd her på festivalområdet til Roskilde I ukene før åpningen?
1: Ja, dette virker jo som en litt merkelig historie, men man har altså da skulle flytte et gammelt skur eller en sånn utebod, og det som har skjedd da,

0: ukene før festivalen åpnet. Hvem det som har, altså mest har oppholdt seg I denne potensielt asbestforurensede stedet?
1: Ja, så vidt vi forstår, altså da jo dette skjedd før det kom mye publikum på plass. De kommer jo I helgen som vi har lagt bak oss, og skal jo fortsette å være på Roskilde en uke til, så det jo saftige saker for dem. Men slik jeg forstår det, og som Ekstrabladet I hvert fall skriver, så det jo da frivillige som har vært de som har vært mest eksponert for asbesten. Det jo også de frivillige som nå har fått e-post fra festivalledelsen, hvor det beskrives hva som har skjedd. Og det jo spesielt de som har befunnet seg rundt det som heter oransje scene, som den store hovedscene, det oransje teltet som mange sikkert drar kjensel på og husker den ikoniske logoen det jo også for de. Roskildefestivalen også, der har vi da sett at rester av dette taket skal ha vært liggende I nærheten av sceneområdet.
0: Mm. Vet du noen hvor lenge de kan jobbe I det her giftige støvet?
1: Nei, det jo det som litt av spørsmålet nå da, hvor alvorlig har dette her egentlig vært, og derfor blir jo nå arbeidstilsynet I Danmark koblet inn, nettopp for å finne ut mer av det. For det klart, det å oppholde seg så lenge I områder som forurenset med asbest, det kan være potensielt ganske helseskadelig og ikke minst kreftfremkallende. Nå har jo dette vært utendørs, det jo litt mindre fare forbundet med det enn hvis det for eksempel hadde vært inndørs dette her. Men dette blir man nok nødt til å gå gjennom ganske nøye og sikkert også sørge for at de mannskapene eller frivillige som har vært I nærheten her blir ivaretatt og får oppfølging fra helsepersonell fra Danmark der I Roskilde, så det kan få en del alvorlige konsekvenser dette her.
0: Mm. Jeg leste flere kritikere de som har uttalt til Ekstrabladet at hele denne flyttingen av det asbestfylte røde huset høres, unnskyld meg, men pisse ulovlig ute. Hvordan forsvarer festivalledelsen mot kritikken som har kommet?
1: Ja, det klart, dette her og det sier jo festivalledelsen også, dette en feil som har blitt begått. Det kan man jo på mange måter aldri gardere seg 100% mot. Det nok, uten at de har sagt det direkte, så det nok noen som har tatt litt hardt I og tenkt at vi skal få flyttet dette skuret fort og greit, og så har man ikke tenkt på at materialene her kunne, og som det da viste seg inneholde asbest. Så det festivalledelsen har gjort, at de har lagt seg paddeflate, og så har de sagt at de kobler inn arbeidstilsynet, de kobler inn Roskilde kommune, slik at de kan gjennomgå hva som har foregått, og sikkert også granske litt I hvor stor grad noen har vært utsatt for reell helserisiko her, men det virker ikke på meg for eksempel som om de har noen planer om å endre noen ting på programmet for den neste uken hvor Roskildefestivalen for alvor går I gang.
0: Ja, nettopp, for det jo en utsolgt festival I år. Ingen konsekvenser altså for gjennomføringen av festivalen?
1: Nei, det virker ikke sånn. Det virker som alt har kommet til å gå som planlagt. Det mange gjester på plass. Det ville selvfølgelig vært også et spørsmål, økonomisk spørsmål for festivalen å avlyse. Det tror jeg aldri var aktuelt her. Det man må selvfølgelig gjøre, og det vil de jo helt sikkert få, eller har kanskje fått også beskjed fra kommunen om, jo å sikre dette området, og sikre at det ikke ligger asbest I områder hvor det nå publikum, slik at I hvert fall de ikke blir utsatt for det, men det virker som de har kontroll, og at festivalen nok skal gå som planlagt I en ganske sommerhet Roskildeby.
0: Ja, takk Joakim Reigstad, Norden-konsulent her I NRK. Det et band som I sin tid spilte på Roskilde, det jo Raga Rockers. Da det jo en stund siden de stod på den gule scenen I 1999. Men om du, som meg, ikke fikk det med deg live den gang, så får du I hvert fall det nå. Dette Raga Rockers I dagens NRK P1. Og låta, selvfølgelig, Det søte livet.
2: Før så jeg rød. Se a blow.

0: Ja, det var Raga Rockers det med Det søte liv.
1: Dette Dagens på NRK P1.
0: Ja, du har kanskje allerede sett den, og hvis du har det, så har du bidratt til at filmen om Michael Jackson nå er tidenes mest innbringende biografiske film. Michael, som den heter, den vippet dermed 2023-filmen Oppenheimer av trona, etter å ha passert 977 millioner dollar på verdensbasis. Der er det Variety som skriver. Så er spørsmålet, er det filmvær i dag eller ikke? Dette er værvarslet fra Meteorologisk institutt som gjelder for resten av dagen i dag. Det blir lavere temperatur enn i helga i Sør-Norge. Sørlandet og Østlandet har nå lagt tropedagene bak seg for denne gang, men det blir varmt også i dag, over 25 grader de varmeste stedene og lett skyet oppholdsvær. Vind tar tak i dag fra sørvest, liten kuling på kysten og i fjellet, minkende i kveld. Også på Vestlandet ser man sola i dag, men skydekket er skiftende ut dagen. Og det kan være noen lette regnbyger, helst i indre strøk. Sørvest bris, liten kuling ved Stad. I Trøndelag så fortsetter med regnbyger, lokalt også med torden, men så kan det komme gløtt av sol i ettermiddag. I Nordland så flytter den mest intense nedbøren seg nordover, så det blir litt lettere i sør i kveld. Og det her været fra Nordland kommer til Troms i ettermiddag og vil gi mye nedbør frem til i morgen. 30-50 millimeter på 12 timer i indre strøk. Men regnet når ikke Finnmark før i natt, så resten av dagen i Finnmark blir fin. Temperaturen blir på rundt 20 grader de varmeste stedene, østlig frisk bris på kysten. Og Spitsbergen til slutt, der blir det skiftende bris og for det skyet oppholdsvær i dag. Hvis du vil vite mer om været akkurat der du er, vet du, da kan du selvfølgelig sjekke yr.no eller appen. Ja, appen da, som heter Yr. Du finner den der du finner dine apper. Kan anbefales. Hilsen, Yr avhengig. Stein Tollef Bjella og Mark Ribbett er dette med sin Sundreberge. I dagen så skal vi snakke om Hormuzstredet etterpå.

0: Sundre Berge, både Stein Tollef Bjella og Mark Ribbett framførte her i dagens Dette er NRK P1. Og du, krigen mellom USA og Israel og Iran har satt en propp i flyten av verdens olje og gass. Bare for å minne oss selv på viktigheten av Hormuzstredet i Persiabukta, innenfor dette området så produseres altså omtrent 20% av verdens olje og gass. Iran har under krigen vist at de effektivt kan blokkere skipstrafikken gjennom stredet ved å true med angrep, og også gjennomføre dem. Og det her har jo da sendt oljeprisene i taket. Og utenrikskommentator Gro Holm, nå ser det ut til å være noe bevegelse her. Det har vært et møte.
1: Ja, det har vært et møte mellom Iran og Oman. Oman ligger jo da på den sørvestlige siden av Hormuzstredet, Iran på den nordøstlige, kan du si. Og de skal i fremtiden, så skal de sammen administrere Hormuzstredet, står det i denne avtalen som Iran og USA, eller memorandumet som de inngikk 17. juni. Men dette møtet mellom Iran og Oman, det er altså et første teknisk møte, og det er på ingen måte kommet fram til noen løsning eller noe sånt på noen uenigheter. Tvert imot så har det jo da fra forrige torsdag vært trefninger. Iran har skutt mot skip i Hormuzstredet, tror man, og også mot naboland, og USA har svart med angrep i Iran.
0: Ja, så det blir ikke fritt frem å seile gjennom her fremover.
1: Nei, det er jo litt sånn, det er jo litt et åpent spørsmål, fordi det man USA og Iran ble enige om, det var at nå skulle Iran administrere trafikken gjennom Hormuzstredet i de 60 dagene hvor man forhandler om en mer grundig avtale, kan du se, så skal da Iran administrere det. Og så ble Iran forbanna fordi skip begynte å seile nærmere Oman i det omanske territorialfarvannet. Og det vil ikke de ha noe av, for da mister de kontroll over skipstrafikken, det skal da være derfor de har da brukt droner og ballistiske missiler mot et kargoskip som gikk forrige torsdag gjennom Hormuzstredet, og senere på lørdag mot et oljetankskip. Og dette har jo da fått USA til å svare igjen med å angripe iranske mål i Hormuzstredet. Så da har du hatt det gående, men så blir de da enige igjen nå i går om at de skal slutte å skyte på hverandre, og skal prøve å finne tekniske løsninger, som det heter. Og meningen var at de skulle møtes i morgen i Qatar, men det, der er det også ulike meldinger. Trump skriver på sosiale medier nå i dag at ja, de skal møtes i morgen, og Iran sier at nei da, det er ikke tilfelle. Viseutenriksministeren sier at det er bare tull. Så vi får se hva som skjer denne uka her, da må gjøre å følge med, og det er jo en maktkamp som pågår om hvem som skal bestemme veien videre i Hormuzstredet og Persiabukta.
0: Mm. Og som følge av alt det her, børsene og oljeprisene, de har jo beveget seg som en jojo i det siste, etter angrep og etter uttalelser fra partene, og det skjer fortsatt mye i Midtøsten. Hva er egentlig siste nytt nå om situasjonen i Midtøsten?
1: Ja, nei, det, kanskje noe av det viktigste er at Israel nekter og bøye seg for det Iran og USA har avtalt, nemlig at det skal stilne også, man skal slutte å angripe hverandre i Libanon. Israel insisterer på at de skal både holde sine styrker på plass i Libanon, og at de skal at de vil knuse Hezbollah. Ja. Og sånn at der er det stadig nye angrep, og det i seg selv kan være nok, holdt jeg på å si, til at det, den midlertidige, ja, du kan si våpenhvilen da, som USA og Iran har inngått, at den faktisk ikke holder, fordi USA ikke har kontroll på Israel i Libanon. Det er komplisert dette her, men israelerne nekter å føye seg egentlig nå for det Trump sier.
0: Kan vi håpe at dette betyr at krigen går mot slutten?
1: Nei, det
0: litt for enkelt kanskje.
1: Ja, det er kanskje litt for enkelt, det tror jeg ikke, og jeg tror at det beste man kan håpe på er at forhandlingene mellom USA og Iran om en mer varig avtale fortsetter. De har jo nå gitt seg selv 60 dager da, fra 17. juni, og det er å få til en endelig liksom stor avtale om iransk uranproduksjon, om Hormuzstredet og så videre på 60 dager. Det høres veldig optimistisk ut, men de står fritt til å forlenge den avtalen så lenge de vil. Og det er det beste man kan håpe på, at det blir en at det blir en varig fred denne sommeren, ja da krysser taket hvis det går.
0: Ok. Jeg må si at det komplisert og helt rett I det utenrikskommentator Gro Holm. Takk for at du med oss her I dagens orientert om situasjonen I Midtøsten. Denne kanskje lenge siden du har hørt. Dette Flavor to the Bone faktisk. Think It Over heter den. Du får den I dagens. Og så skal vi snakke litt om fotball.

0: Det var altså Flavor to the Bone, det Think It Over, du fikk den I dagens her I NRK P1. Og du, Europa har jo lenge vært regjerende når det kommer til fotball. Men, vil mange si, men nå sig et annet kontinent frem I lyset. Afrika har nemlig gang på gang så langt I dette verdensmesterskapet vist at de har mye å komme. Sånn som her da Algeri tok ledelsen I kampen mot Schweiz, dette natt til søndag, 93 minutter inn I kampen.
1: Okay, se her da! Riyad Mahrez sender Østerrike ut av VM! Algeri tar hevn for 1982! Østerrike kan bare riste på hugget!
0: Ja, Østerrike klarte å utligne helt på tampen, må si det da, og begge lagene med det videre til 16-delsfinalene. Likevel, så det generelt sett Afrika som den store vinneren. Det mener I hvert fall du, fotballskribent her I NRK, Tore Haugstad. Hvorfor det?
2: Nei, jeg vil nesten si at de var en av de store vinnerne nesten før en ball ble sparket, og det I stor grad fordi Afrika har fått så mange land med I dette VM-et. De har jo tradisjonelt sett fått veldig få plasser I VM, I hvert fall basert på hvor mange lag som med. Hvis vi går tilbake I Qatar I 2022, så hadde Afrika 5 lag med I VM, blant 32, og det da fordelt på 54 lag på kontinentet, så kvaliken I Afrika har vært et nåløye, veldig, veldig tøff. Også da FIFA utvidet VM I år til 46 lag, så fikk Afrika da 9 plasser pluss 1 plass I playoffen som Kongo vant mot Jamaica og det betyr da at Afrika får med dobbelt så mange lag I VM og det bare det veldig, veldig stort betyr veldig mye for afrikansk fotball mange flere lag får være med det flere lag som Kongo og Kapverde som liksom får skrive litt historier og får inspirert folk hjemme og yngre generasjoner og så var jo da spørsmålet selvfølgelig det samme som mange har hatt før VM da hvor gode egentlig disse lagene? Ja. Får vi bare med oss masse skrot som kommer til å tape 7-0 og ryker rett hjem? Og jeg tror det var det mange frykta. Og så hadde Afrika vist at de aller fleste lagene faktisk ganske gode. 9 av 10 da videre. Vi har sett Kap Verde ta poeng mot Spania og Uruguay. Vi har sett Kongo spille ugjort mot Portugal. Vi har sett Ghana holde England til 0-0. Marokko spilte jevnt mot Brasil og dominerte til 10 av den kampen, så jeg tror det har vært veldig positivt allerede nå for Afrika å bare se at det finnes så mye kvalitet på kontinentet, og at ja, land som Kongo da, og Kap Verde kan gå hjem med, som helter nesten uansett hva som skjer videre nå.
0: Mm. Du nevner jo Kap Verde spesielt I en kommentar på NRK nå, og sier at de har gjort grep for å styrke laget sitt. Hva det som gjør at de, og kanskje de andre lagene da, har gjort det så bra nå?
2: Ja, så det jo, fotballen blir jo mer og mer global og internasjonal, og spillere flytter på tvers av landegrenser og kontinenter, og vi ser nå, egentlig både I Afrika, men overalt på alle kontinenter, at mange av spillerne som representerer sine land født utenfor landegrenserne til det landet, og det handler jo om for eksempel la oss si det, Hakimi da, høyrebacken til Marokko, som en av verdens beste, som har foreldre fra Marokko som flyttet til Spania, og så vokser han opp der, og utvikler seg I akademiet til Real Madrid, som en av de aller beste. Og så I stedet for å spille for Spania, så vender han da tilbake til Marokko og spiller for A-landslaget der. Og det da mulig så lenge du under 21 år og ikke har mer enn 3 A-lagskamper allerede for det gamle landet. Og det var en regel som FIFA endret på for omtrent 5 år siden, og det har gjort da at veldig mange land, spesielt da i Asia og Afrika, øyner sjansen til å rekruttere tilbake mange spillere som har røtter da, i de landene, men som kanskje vokst opp og født i europeiske land, hvor de har dyre, flotte akademier og så videre. Så, ja, Marokko har for eksempel 19 av sine 26 spillere er da født fra utenfor Marokko. Mm. Men vi må presentere at dette gjelder alle land. Curaçao har jo 25 av 26. Jeg tror de født I Nederland. og til og med lag som Frankrike og England har noen spillere som født utenfra. Og Norge har vel også Haaland og Alsgaard, om jeg ikke tar helt feil. Så dette gjelder de aller fleste landene, men det er Afrika der som kanskje har fått mest ut av det til nå. Mm.
0: Tor, jeg må spørre deg til slutt. Norge møter Elfenbenskysten I morgendagens 16-delsfinale I Texas. Hvor tøff blir den kampen?
2: Han blir tøff. Elfenbenskysten en av de sterkeste I Afrika. De slapp ikke inn mål I gruppe I kvalikken, og de slo Frankrike I en privatlandskamp rett før VM. Tok nesten et poeng mot Tyskland I gruppa, så jeg ser for meg en veldig tøff og jevn kamp. Men jeg vil likevel si at Norge favoritter.
0: Vi krysser fingrene for Norge I morgen. Jeg sier takk til deg for at du var med oss, Tore Haugstad. Det ligger altså en kronikk ute på NRK.no fra han. Senere I dag så avgjøres det hvem Norge eller Elfenbenskysten møter I en åttendelsfinale. Det nemlig vinneren av kampen Brasil-Japan. Den sendes på TV 2 klokka 7 eller 19 om du vil I kveld. Du, jeg må nesten ta med at minst 5 mennesker har mistet livet I en skyting I byen Stadt I Nord-Tyskland, det meldte tysk politi. Motivet bak denne hendelsen foreløpig ukjent, det skriver Reuters. Mer om dette I nyhetene om bare noen minutter. Frem til nevnte nyheter får du Bo Kaspers orkester her I NRK P1. Dette I samme bil.

0: Det var Bo Kaspers orkester med sin I samme bil. Og det var det for dagens. Så her I NRK P1, de som står bak det du har fått høre om den siste timen, det var Jon Arne Hoff Johansen, Wenche Glørstad, Johanne Brevik, Kari Stenhjem, og så var det han Ole Jørgen Nordvik som var vaktsjef og produsent. Jeg heter Elin Ondal Herseth, og husk at du kan stjernemerke oss I denne NRK radioappen. Da får du beskjed når ny episode av det vi har presentert ute, og klar for lytting hvis du gikk glipp av det. Men du... Nå klokka to, og nyhetene de startet I Tyskland, Terje Tobias Tønne.
1: Hvor minst fem personer drept I skyting. Det melder tysk politi. Skytingen skjedde I byen Stade I Nord-Tyskland. Motivet bak hendelsen foreløpig ukjent, skriver Reuters. Stade ligger en liten time utenfor storbyen Hamburg. Det flere nødetater på stedet. Politiet opplyser at den mistenkte gjerningsmannen pågrepet. Et etterskjelv med styrke på 4,6 rystet I dag det jordskjelvrammede området I Venezuela. Samtidig har folk I Venezuela ikke gitt opp håpet om å finne flere I live I ruinene, mer enn fire døgn etter skjelvene, forteller utenriksreporter Vilde Skorpen Vikan.
2: Og folk fortsetter altså å grave etter overlevende med bare hender, spader, enkle redskaper. Rednings- og letearbeidet vil fortsette. Flere land, blant annet Meksiko, USA, Spania og Brasil, har sendt team og utstyr for å hjelpe. Men som vi hørte så minker jo sjansen for å finne overlevende. Og I takt med det så øker folks frustrasjon. Myndighetene får kritikk. For svært mangelfull håndtering. Og så det jo interessant å merke seg at det offisielle dødstallet på rundt 1500 har vært stabilt gjennom helgen, mens til tusenvis av mennesker samtidig meldt savnet av familiene sine.
1: Regjeringen I Australia går hardere til verks mot sosiale medier for å få dem til å gjøre mer for å holde barna unna plattformene. Som første land I verden innførte Australia 16 års aldersgrense på sosiale medier, forteller reporter Nora Kvernmo Rindal.
3: Mer enn 5 millioner kontoer I sosiale medier tilhørende barn under 16 år har blitt deaktivert I Australia som følge av loven som ble vedtatt desember I fjor. Regjeringen trekker frem plattformene Instagram, YouTube, Facebook, TikTok og Snapchat. De her kan vente seg en kraftig bot dersom de ikke gjør mer for å holde barn unna plattformene. Nærmere sagt en maksbot på 99 millioner australske dollar, altså rett I underkant av 680 millioner norske kroner.
1: Politiet I Flekkefjord og Kvinesdal etterforsker drukningsulykka I helga, der en 19 år gamle mann døde etter å ha badet ved Jettegrytene ved Nettland. Politiet mener det så langt ser ut som en tragisk ulykke, men det ble gjennomført undersøkelser for å få et fullstendig bilde av hendelsesforløpet. 19-åringen kommer til å bli obdusert. Så tar vi med at færre fullfører videregående skole, det viser ny statistikk fra SSB. Størst frafall det blant gutta I yrkesfaglig utdanning, der fullfører under halvparten. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.
4: Dette Eftan I Innlandet på NRK P1.
5: Ja, velkommen til tre timer efterstending fra Innlandet her på NRK P1. Det Anja Katrine Tomter og Ola Bjørlo Strande som skal holde deg med selskap de neste tre timene. Og vi kan lokke med en sending som spriker voldsomt I variasjon. Fra hesteslipp og landskapleik til stell på kirkegårder og nytt fra det lokale musikklivet.
6: Og så skal det handle om brukte klær. Vi har en reporter som besøker Fretex på Gjøvik I dag.
5: Ja, Og brukte klær, jeg må innrømme det at jeg har kjøpt brukte klær. Jeg kjøpte en gang en Olavokse på Frelsesarmeen, ellers så ikke jeg den som har vært den flittigste kunden til bruktbutikker, men det jo en god ting å gjøre.
6: Absolutt. Har du gitt bort noen klær da?
5: Jeg har gitt bort masse.
6: Ja, ikke sant?
5: Så da har jeg bidratt på min måte, kan du vel kanskje si?
6: Ja, ikke sant?
5: Ja. Du, ellers I sendingen så blir det som vanlig en konkurranse. Og vi får også masse bra musikk. Og vi starter musikalt med et av de største og mest populære bandene de siste 20 årene, nemlig Chris Martin og hans

0: Skulle ikke du synge woohoo?
1: Jo, jeg sang, men ikke noe rødlyse kom på.
0: Nei, det burde du ha gjort. Du har jo så fin sangstemme. Coldplay jo et band som splitter befolkningen en del. Enten så har jeg liksom inntrykk av at du veldig, veldig fan, eller så har du ikke noen spesiell sansen for dem.
1: Det noen som ikke har sansen for Coldplay?
0: Ja, de finnes. Det jo mange som mener at det litt kjedelig.
1: Nei, det sant?
0: Ja. Jeg synes Coldplay, det gjørefallende god popmusikk.
1: Ja, helt enig. Ja.
0: Vi skal ha en nyhetsoversikt, og det Sofie Skomsnes som har hatt ansvaret for nyhetene denne mandagen her. Og vi starter med en lovende ung bonde fra innlandet.
2: Ja, for Iver Brovold Midtsundstad fra Våler kan bli årets unge bonde 2026. Semifinalisten kjøpte Nordnes gård I 2025, og gården har nå 500 mål med grasproduksjon og beiter. I tillegg har han 370 mål kornproduksjon. Kåringen av årets unge bonde 2026 arrangeres av Felleskjøpet Agri, Norges bygdeungdomslag og McDonalds. Vinneren vil bli annonsert under dyrskuen I Seljord 11. september. Og den nye sentrumspassasjen for gående ved Stangestasjon åpner nå på onsdag. Passasjen skal binde øst- og vestsiden av Stangebyen sammen igjen mens jernbaneutbyggingen pågår. Undergangen ble stengt I august I fjor, og siden da har myke trafikanter måtte gå en omvei på om lag 1 kilometer, opplyser Stangeavisa. Og Anders Gårdseth fra Lillehammer vant sykkel-NM I Stavanger I går. 31-åringen som konkurrerer for profflaget Uno X Mobility får dermed sykle Tour de France iført de norske fargene. Touren starter I Barcelona lørdag, og Gårdseth sier det en drøm som har gått I oppfyllelse.
3: Ja, sleit litt med å få sove I natt, men veldig god følelse dagen på nå. Og, ja, kjenner på det at man Norges mest I landevei, så utrolig kult.
4: Tour de France fra lørdag, hvordan føler du deg før det starter?
3: Jeg har aldri vært I bedre form I hele mitt liv, så jeg gleder meg og klar til å ta fatt på 3 uker.
0: Ja, vi skal bli litt bedre kjent med Anders Skårseth senere I sendingen.
1: Og så kan vi ta med siste nytt fra nyhetssenteret vårt. Søndag så ble et utenlandsk vogntog tatt med over 24 tonn batterier på Ånestad kontrollstasjon I Løten. Batteriene ble klassifisert som farlig gods og var usikre. Og så det sånn at Hedda-prisvinner Ingrid Rusten fra Lillehammer blir med I sommerens Per Gynt på Gårdå. Det opplyser festivalen I en pressemelding nå I dag. Det har alltid vært en drøm å få spille Per Gynt, sier Rusten, og hun skal spille rollen som Ingrid, den grønnkledde og Anitra.
0: Ja, litt av en jobb å få for seg. Det mye tekst å lære seg, vil jeg tro, på ganske kort tid.
1: Ja, men for en drøm, Agit.
0: Ja. Ja, det det som den store drømmen din, kanskje, å få delta på Gårdå en gang?
1: Ja, fy søren, det hadde vært gøy.
0: Ja, det hadde vært gøy, det. Her får du kløver.

0: det var Kløver det, eller Luca Kalentix, som han egentlig heter. Har jo jobbet blant annet I kulissene med Undergrunn og Musti tidligere. Så jo en fyr som kan sitt yrke det der, Anja.
1: Absolutt. Vi skal fra musikken her til et ganske enkelt spørsmål, vil jeg si. Rett og slett om du som hører på handler brukte klær. Vi har nemlig en reporter på Gjøvik I dag som inne I en Fretex-butikk og tar opp tematikken om det fortsatt like populært som det har vært.
0: Ja, for det har vært veldig populært. Mm. Det har jo dukket opp bruktbutikker nesten på annethvert gategjørne.
1: Ja, og så vet jeg at vår reporter kommer til å spørre om det for mye brukte klær også.
0: Ja, det kan kanskje bli for mye av det også, eller?
1: Ja, og så det noen som legger ganske mye rart opp I disse posene.
0: Ja, når du leverer det. Ja. Ja, men vi har jo, som du nevner, en avstemning I appen vår I dag.
1: Ja, det har vi, og da kan du svare enten ja, det handler for det meste brukte klær, eller nei. Det frister ikke.
0: Og foreløpig så det nei, det frister ikke som har flest stemmer, men dette her kan du da altså være med og påvirke. Vi hørte Kløver I stad med Bit av meg, nå skal det handle mer om Kløver enn fire kløver faktisk, og det lokale bandet Papercrown.

0: Marianne Kippersund og Ørnulf Snortheim I bandet Paper Crown med Four Leaf Clover, og det et Hamar stangebasert band. Det skal handle om vær, og dersom Christian Tregde hadde levd fremdeles, så ville han I dag ha fylt 111 år. Tregde var jo kanskje den aller første og største værkjendisen I Norge, og naturligvis veldig flink, men heldigvis så det flust med dyktige meteorologer ellers ved Meteorologisk institutt fremdeles. En av dem, det deg, Bente Wahl. God ettermiddag.
1: Ja, god ettermiddag.
0: Du, hva kan du si om vær I innlandet denne mandagen da?
1: Ja, nå har denne kaldfronten, som vi meteorologene kaller det, en zone med skyer da passert. Den går ikke fra seg noen nedbør, men vi hadde litt skyer på formiddagen. Den nå på vei nordøstover. Henger en litt nord i Hedmark, og der det litt bygeaktivitet, litt torden også. Så den henger liksom fortsatt litt igjen, men på vei inn I Sverige. Og de neste timene så kan det nok fortsatt være litt sånn torden og noen byger nord I Hedmark, gamle Hedmark-fylket. Men ellers så klarer du opp bak denne fronten, og ser veldig fint ut utover ettermiddagen.
0: Ja, og her I Hamar I hvert fall været strålende nå, med sol fra nesten skyfri himmel.
1: Ja, for der skyene passert, og temperaturene har da begynt å stige. Selv om det litt kjøligere luft bak denne fronten, så får vi nå god hjelp av sola I ettermiddagstimene. Vi får også litt hjelp av liksom fønvindeffekt, fordi vi har vestavind som varmer opp, kommer over fjellet, så varmer opp lufta når den kommer ned på Østlandet. Så vi allerede oppe I 25 grader, og det kan fort bli et par grader til, I hvert fall sør for Lillehammer, kanskje opp mot 26-27 grader utover ettermiddagen. Så fortsatt sommerlig og varmt, og nå steiker jo sola også, så da føles det ekstra varmt I sola.
0: Og det jo mange som håper at dette her fortsetter også uten morgendagen?
1: Ja, det litt samme I morgen. Nok generelt litt mer skyer for morgendagen. Også da mulighet for noen byger nord I innlandet, men kanskje også torden, men sjansen nok mindre. Det blir både færre byger og mindre sjans for torden I morgen. Men det blir nok litt mer skyer, men fortsatt relativt høye temperaturer, med opp mot 25 grader I hvert fall fra Lillehammer og sørover. Så det ikke ordentlig kjølig luft enda. Det nok først på torsdagen at man får litt sånn merkbart at temperaturen synker litt da.
0: Så vi får glede oss så lenge vi har sol og gode temperaturer, skjønner jeg?
1: Ja da, og det ikke noe sånn kjempe... Det blir jo ikke veldig dårlig vær. Litt nedbør på torsdagen, ser fredagen og lørdagen ganske bra ut igjen, men det mer uttrykt og lavere temperaturer. Det nok fort da 7-8-9 grader lavere enn det vi har hatt I helgen.
0: Skjønner. Du, helt til slutt, Bente. Brukt klær, du flink til å kjøpe det?
1: Jeg en veldig god bruker av Finn, men ikke så veldig mye klær. Det hvis det noen sånn litt spesielle ting, litt sånn dyre ytterklær eller skiklær eller en kjole eventuelt. Stort sett det av klær, men på ting jeg veldig god bruker av Finn.
0: Ja, det jo bærekraftig det også.
1: Det det.
0: Ja. Tusen takk skal du ha, Bente
1: Wahl. Skal ut og hente noe I dag, faktisk,
0: hva da?
1: Som jeg kjøpt på Finn. Et V-stativ skal jeg hente I dag.
0: Ja, det greit å ha V-stativ. Det jo ikke så lenge til vinteren kommer seg.
1: Nei, må forberede seg.
0: Takk skal du ha, Bente Wahl, og ha en strålende ettermiddag.
1: Ligg med deg.

0: av det sang nummer 4, Det finnes bare vi.
1: En podcast fra NRK.
2: Hei, mitt navn Erlend Mørk, og jeg elsker det norske herrelandslaget. Nå vi endelig i VM, i et land hvor det skjer vanvittig mye spennende.
3: I want to go out and watch these great athletes.
2: Jeg i USA og lager min drømmepodcast.
1: Hør Mørk og VM i appen NRK Radio.

0: Curtis James Jackson III, eller bedre kjent som 50 Cent, har faktisk rukket å bli 50 år han også, altså. Det tida går.
1: Ja, det gjør den.
0: Ja, og fra 50 Cents Club, In the Club, så skal vi over til Finland og det finske forsvaret.
1: Ja, for Rudolf Saruma fra Lillehammer har valgt å avtjene verneplikta si der. I Finland det allmenn verneplikt for menn.
2: Vi i en finsk furuskog, men soldaten faktisk norsk. Rudolf sambandsjeger i det finske forsvaret. I dag øver de på å henge opp radioantenner og å bruke navigasjonsutstyr.
3: I Norge så det ofte litt fjell å dale seg med, mens her det ofte veldig flatt og mye myr og lik skog. Så det litt vrient å finne ut av hvor du faktisk hen, ute i terreng, da, som litt interessant og veldig mye nytt å lære på den fronten, da.
4: Du kommer med dere sykler. Har dere syklet hit?
3: Ja, visst har vi det. Vi har syklet hit fra leiren ut i feltet, ja. Og det ikke så uvanlig. Det har vi gjort ganske mye av løpet av våren. Må bli stri I beina. Det ganske flatt, da. Så det fint, det. Men det ikke så mye gir å velge til eller annet på syklen.
2: Det i Fredrikshamn Rudolf gjør tjeneste. Gjennom historia har byen og området rundt vært vekselvis russisk og finsk. Siden Rudolf har både finsk og norsk statsborgerskap, ble han innkalt til førstegangstjeneste I begge landene. Han valgte Finland.
3: Det noe nytt på en måte, eller det noe annet sammenlignet hvis jeg skulle ha gått I tjeneste opp I Skjold. Andre grunn vel kanskje at jeg stutter I vei hjemme enn fra Indre Troms, faktisk.
2: Og kompisene Oskar og Konsta sett pris på å ha Rudolf I troppen sin.
5: First I found it like a little strange that he's Norwegian. And he's here. Then I thought that we are like Nordics, like we are together.
6: It's an honor for him to be here. He's been a big part of our group, and it's really great having him here.
2: I kveld har onkelen Vesa Saruma kommet på besøk fra Lahti. De to tilbringer mye tid sammen når Rudolf har fri.
7: Jeg synes det veldig hyggelig å ha Rudolf I Finland, og det. Känns nästan som att man kan ha fått liksom lånet en son för en liten stund för någon månader hit.
3: Han suttit mycket I bastu med han och skravlat om militärting när det har varit helgeperm då.
2: Snart Rudolf färdig utlärt som underofficer. Så fram till han dimmi I december ska han vara troppsförer.
3: Ja, men två månaders tid cirka så kommer det nya rekryter som jag får ansvarig för. En 10-12 stycken som blir intressant att sätta mycket av det lederundervisning vi har fått I praksis da. Ja. For det veldig, veldig mye lederskap som vi har fått opplært da. Ja.
2: Etter den russiske invasjonen I Ukraina har Finland stengt grensene mot øst og meldt seg inn I NATO. Men det stresser ikke Rudolf at han nær grensa.
3: Det jo skilt til St. Petersburg på andre kvart gatehjørne, og det jo en nærhet det, men den har ikke jeg nødvendigvis tenkt så veldig mye på. Folk her så vann med det, så det går I ett med det dagligdagse. Jeg har vært på øving under en mil fra grensa også, og det lik furuskog der som andre deler av Finland, så det går ikke å byrdes over det, nei.
0: Ja, vi hørte Rudolf Saruma fra Lillehammer, som altså har valgt å avtjene verneplikten I Finland, og som dimitterer I desember en liten stund til da. Reporter her, Inger Johanne Soli.

0: The Streets Where I Belong med Annie, som fra Bergen, men som født I Trondheim.
1: Det handler litt om brukte ting I dag, og spesielt brukte klær, fordi vi har en reporter på Gjøvik som inne I en Fretex-butikk, og det jo kanskje først og fremst klær de selger der, men vi spurte jo statsmeteorolog Bente Wahl I stad om hun handlet brukt, og hun var en ivrig bruker på Finn.
0: Ja, vi skulle jo til og med hente en, hva var det var, ved, et sted å stable ved I.
1: Ja, det var det.
0: Ja,
1: det skulle hun kjøpe I dag, og det jo mange som bevisst på å sjekke Finn eller andre nettsteder eller butikker for å kjøpe brukt for å finne en skatt eller at det økonomiske hensyn å ta.
0: Mm.
1: Altså for eksempel på Fretex så får man jo stort sett billigere klær enn om man skulle kjøpe det I butikk, og så det miljøhensynet.
0: Ja.
1: Så det mange hensyn å ta.
0: Line Gudinne har sendt oss en melding I appen og skriver «Ja, brukte klær, kjøper de gaver også? Vi må stoppe overforbruk».
1: Mm. Ja. Ja, vi har jo sett sånne grelle reportasjer med kleshauger I Afrika og ellers I heter det U-land lenger?
0: Utviklingsland.
1: Utviklingsland, ja. Det jo høye fjell med klær, så det jo klart at det for mye klær I verden.
0: Det det. Handler du brukte klær, spør vi om I appen I dag, og da har du to alternativer. Ja, for det meste. Eller? Nei, det frister ikke. Så gå inn og stem. Det ikke så lenge til vi skal ta en tur til Fretex.
2: Dette Eftan I Innlandet på NRK P1.

0: var få som kunne traktere den elektriske gitaren bedre enn nordiske Gary Moore. Han døde jo i 2011, så han har jo faktisk vært borte nå i 15 år. Slo igjennom faktisk som gitarrist for Thin Lizzy, visste du det?
1: Dette sånn som du vet, vet du hvor da.
0: Sånn nørdekunnskap ja. På høyt nivå. Men jo mest kjent da som soloartist, og her da med Still Got the Blues fra 1990.
1: Ja, 6 minutter, du verden. Nydelig. Å handle på Fretex eller andre bruktbutikker, eller Finn, eller hva som helst, så kan jo det være både morsomt, økonomisk lurt, og man bidrar med å redusere både avfall og ressursbruk.
0: Ja, men hvis du handler på Fretex, så går jo samtidig en stor del av inntektene til Frelsesarméens sosiale arbeid. Vi på Fretex i dag, vi.
2: Å kjøpe brukt har vært populært en periode nå. Hvordan det med det nå? Det kult å kjøpe brukt?
3: Jeg har inntrykk av at det en oppsving. Nå gikk jo salget vårt litt ned etter vi fikk nye lokaler, men vi har hatt en god økning utover våren og mot sommeren. Og det stadig unge grupper, også mye barnefamilier. Så jeg har inntrykk av at det fortsatt moderne. Da.
2: Hva det de yngre vi har?
3: De yngre mer, i hvert fall gutter, mer bevisst på merker. Jenter ikke så bevisst på det, i hvert fall ikke hos oss. Så det jo da som sagt mest dameklær det går i, jentetopper, kjoler.
2: Ser de etter vintage-skatter?
3: Noen bevisst og går systematisk og leter, mens andre litt sånn som bare får øye på et eller annet og forelsker seg det.
2: Har du inntrykk av at sosiale medier har gjort det mer populært å handle brukt?
3: Jeg tror nok at det i hvert fall skaper en bevissthet rundt det.
2: Det noe spesielt som trender om dagen?
3: Mye skjorter, tynne linskjorter og lyse klær. Det går det mye av.
2: Da jeg stille riktig i dag med hvit linskjorte på meg. Dessverre ikke brukt, men hvorfor kjøper folk brukte klær?
3: Jeg tror det handler om flere ting. For noen så handler det utelukkende om økonomi. Det jo ikke tvil om at det en presset situasjon. Rent økonomisk for folk flest. I tillegg så tror jeg også at det å være miljøbevisst blitt mer moderne på et eller annet vis. Og at det en økt bevissthet rundt det da.
2: Har du råd til hva man kan tenke på når man skal kjøpe brukt?
3: Tenke litt utenfor den standard ramma du vanligvis går i. Bruke tid. Se deg ordentlig rundt.
2: Har du noen varer du tenker lurt å kjøpe brukt?
3: Det aller meste egentlig. Altså vi har veldig mye jeans, for eksempel, som ikke brukt engang, som har kommet inn, sikkert kjøpt feil, eller vokst ifra da, før de har fått brukt det. Og jakker, som kanskje ikke blir brukt så mye, som du ikke ser har blitt noe særlig brukt, som du kanskje ikke rekker å slite, eller.
2: Hva det du kjøper brukt?
3: Det aller, aller meste. Jeg gjør det. Kleskapet mitt 80% Fretex. Det det.
2: Hvorfor det det?
3: Det veldig lettvint når man på jobb her. Veldig vanskelig ikke bli fristet, og så det klart det mye billigere. Og så finner jeg også ting som jeg ikke finner i butikker nå lenger.
2: Og det har vært snakk om priser på bruktbutikker. Noen mener at det kan være litt for høyt. Hva tenker du om prisen her på Fretex?
3: Nei, altså vi har jo, vi nok litt lavere priser enn en del andre Fretex-butikker, og har vært det siste halve året, og har sett en økning i omsettelsen, og jeg tenker at det henger sammen.
2: Har du noen tips til de som vurderer å begynne å kjøpe brukt?
3: Det jo bare å begynne.
2: Rett og slett.
0: Ja, det sa Rebecca Gjertsen, som innehaver av Fretex på Gjøvik, til vår reporter Inger Sofie Østby. Og vi skal tilbake igjen dit, om ikke så alt for lenge.

0: han som sang Alt jeg så, det en ung gutt fra Magnor I Eidskog som heter Philip Nilsson.
1: Rebecca Gertsen, du Fretex-ansvarlig her på Gjøvik. Det har om tiden, har for tiden vært litt fulle bokser der man kan levere klær til Fretex her på Gjøvik. Hvorfor det fulle bokser?
2: Nei, altså nå som det sommer så tømmer vi jo boksene 3 ganger I uka cirka. Og litt oftere utenom ferietider, men det har en tendens til at det blir fullt, og at folk da velger å sette igjen klærne utenfor boksene. Problemet med det jo at klærne vil bli ødelagt hvis det regner. Men vi veldig takknemlige for alle donasjoner vi får, og det jo det som gjør at vi kan drive med det her. Men det jo selvfølgelig problematisk at det havner utenfor kassene.
1: Leverer folk for mye klær?
2: Både ja og nei. Vi får inn veldig mye fine klær, mye bra klær, samtidig som noen velger å kanskje levere ting som burde vært levert til resirkulering.
1: Hva det dere ønsker av klær her på Fretex?
2: Vi ønsker klær som rene, hele, som kan få et nytt liv I et nytt klærskap, som rett og slett salgbare. Da.
1: Hva det dere ikke vil ha?
2: Sengetøy, håndklær, klær med høl, møkkete klær.
1: Får dere mye av det?
2: I perioder så gjør vi det.
1: Hva skjer med disse klærne dere ikke vil ha?
2: Altså de klærne vi ikke klarer å selge eller omsette I butikk her, de blir sendt videre. Og så det jo selvfølgelig det som rent søppel, det blir jo kastet. Og for oss så jo det en økonomisk utgift som vi helst ikke skulle hatt da.
1: Hvor mye penger anslår du at dere bruker på å kaste på til gjenvending I uken?
2: Det vet jeg ikke. Da må man snakke med noen som driver med regnskapet her. Men vi bevisst på at det her skal gagne miljøet og prøver å resirkulere mest mulig. Da.
1: Det her en unødvendig kostnad for dere, synes dere?
2: Absolutt. Det det.
1: Hva kan man gjøre som en som vil levere klær for at det ikke skal bli kastet?
2: Vask det først. Legg det I poser eller sekker. Lever det I de her containerne, eller kom inn til oss med det.
1: Jeg lurer på, hva det mest spesielle dere har fått inn her, som du har opplevd?
2: Nei, det kan ha vært fotoalbum med bilder, private bilder. Det har vært brukte bleier. Sist nevnte settes ikke pris på, men det veldig sjeldent. Altså stort sett så gir folk fine hele ordentlige klær.
0: Brukte bleier der altså, den så jeg ikke komme.
3: Nei, den var litt spesiell.
0: Ja, det var Rebecca Gjertsen, innehaver av Fretex på Gjøvik, som ble intervjuet av vår reporter Inger Sofie Østby, og hun har også fått tak I noen kunder som vi skal prate med etter nyheten klokka 15.
3: Vi spør I radioappen I dag om du handler brukte klær, og fått en hyggelig melding fra Lars, som skriver til oss at han kjøper gjerne brukte klær, spesielt ull og eldre klær av god kvalitet. Men han har også klær fra 90-tallet enda. Aldri brydd meg om mote eller merker. Det skal være bekvemt å holde varmen I det forholdsvis kjølige Norge, men det gjelder mer enn klær også. Det aller meste jeg har kjøpt brukte arvet og fått. Det langt dårligere kvalitet på varer I dag, mener Lars, enn for bare 20 år siden. Og Fretex, det synes han for dyrt, men det finnes heldigvis et hav å velge I blant andre brukt butikker.
0: Så gå inn I appen og stem. Handler du brukte klær? Ja for det meste, eller nei, det frister ikke alternativene. Vi har jo fått en melding fra Espen som sier at burde vi ikke også hatt av og til?
3: Jo, det kunne vi gjerne hatt.
0: Ja, men det har vi altså ikke.
3: Nei.
0: Frem til klokka 15 så skal vi høre noe så sjeldent som et sveitsisk band som nådde førsteplassen på hitlister over store deler av Europa, nemlig Double, med The Captain of Her Heart.

0: Her er NRK Nyheter klokka 15. Fem personer drept etter skyting i den tyske byen Stade i ettermiddag. Politiet bekreftet at to mistenkte menn pågrepet, hvor en av dem skal være skytteren. Store styrker fra nødetatene på plass i byen, som ligger en time utenfor Hamburg. Ifølge tyske Bild har skytingen skjedd ved eller på et ungdomssenter like i nærheten av politistasjonen i byen. Det uklart hva slags ungdomssenter det skal være snakk om. Det fortsatt uklart om det blir nye fredssamtaler mellom USA og Iran i morgen. I løpet av helga har USA og Iran skutt mot hverandre ved Hormuzstredet, men de skal nå være enige om å avslutte skytingen. Men forholdet mellom Israel og Libanon kan komme til å torpedere hele fredsprosessen, sier NRKs utenrikskommentator Gro Holm.
1: Israel insisterer på at de skal både holde sine styrker på plass i Libanon og at de skal at de vil knuse Hezbollah. Og sånn at der det stadig nye angrep, og det i seg selv kan være nok, holdt jeg på å si, til at det, den midlertidige, ja, du kan si våpenhvilen da, som USA og Iran har inngått, at den faktisk ikke holder, fordi USA ikke har kontroll på Israel i Libanon. Det komplisert dette her, men israelerne nekter å føye seg egentlig nå for det Trump sier.
0: Konserndirektøren i Sognekraft, Erlend Borgård, sier han glad ingen ble skadet i ulykken ved Lånefjorden fredag, der et 1200 meter langt stålrør raste ut av en anleggstunnel. Det enda ikke klart hvorfor det skjedde. Nå opprydding første prioritet, sier Borgård.
2: Politiet har jo vært der og gjort undersøkelser på fredag når dette skjedde, så de, sånn jeg har forstått det, så kommer de til å undersøke den området da, hva som kan ha skjedd, og så har jo leverandøren også satt i gang en gransking for å finne ut hva som har skjedd. Når det gikk bra med folk og vi fikk vite det, så vi egentlig fokus nå å få rydde opp rundt disse naboene. Det da som prioritet 1, og så må vi rydde opp på en trygg måte sånn at vi ikke får noe mer hendelse.
0: Langrennskongen Johannes Høstflot Klæbo fortsetter å bli lagt merke til i USA. Klæbo en av fire nominerte i kategorien «Beste rekordbrytende prestasjon» av TV-giganten ESPN. Det skjer etter at han tok 6 gull under vinter-OL i Italia. De tre andre nominerte NFL-spilleren Miles Garrett, softballspiller Megan Grant og maratonstjernen Sebastian Save. Save ble i april den første i historien som løp maraton på under 2 timer. I begynnelsen av juni ble Klæbo tildelt en gjev legendepris av den spanske storavisa Marca. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.
3: Dette Eftan i Innlandet på NRK PN.
4: Og det Anja Katrine og Ola som holder det gående fra studio her i Hamar og serverer radio til lytterne av NRK PN fra Innlandet. Og det har vært en rikholdig sending så langt, Anja-Katrine.
5: Ja, vi har streifet gjennom og med flere temaer allerede. Fretex og brukte klær, for eksempel,
4: ja.
5: Som vi skal også ta for oss i vår neste time. Og så skal vi også snakke litt om det å klippe og vedlikeholde på kirkegården.
4: Ja, for det kanskje ikke alle som like flinke til det.
5: Nei, og så kan man stille seg bak sympatien. Kanskje du bor i Tromsø, som ja. En kirkegårdarbeider i Løten sier til oss. Altså, det diverse årsaker til at folk, at det varierer da, hvordan folk pynter og steller på gravene. Mm.
4: Og så det jo dette med de der gravlyktene som av plast. Det begynner nå å bli forbudt i enkelte kommuner.
5: Ja da, i Stange menighet for eksempel så har de forbud mot disse plast med metalllokket på toppen. Og grunnen til at det har blitt forbud, det skal du få høre mer om ganske snart.
4: Men vi skal først være med topploader og danse litt i

0: britiske toploader der med Dancing in the Moonlight.
1: Ute I trafikken så har vi ikke fått melding om noe alvorlig, og skulle du være I en sånn trafikksituasjon, så det fint om du melder oss I NRK radioappen. Ellers så ble det på søndag tatt en utenlandsk vogntogfører som kjørte med 24 tonn batterier på Ånestad kontrollstasjon I Løten.
0: Oi, sånn.
1: Og disse batteriene de ble klassifisert som farlig gods og var usikre. Og føreren han ble anmeldt og fikk et gebyr på 10 700 kroner. Det det Statens Vegvesen som opplyser. Ellers på NRK skråstrekk innlandet så kan du for eksempel lese om Erika på 26 år som hekta på sykling. Mm. I forrige uke så hadde vi jo saker på at det flere og flere kvinner som begynner med landveissykling. Så det en trend. Og så har det vært landskapsleik I helga, og vi har også en artikkel om at man både danset og spilte seg til premier.
0: En av dem skal vi prate med om ikke så alt for lenge, faktisk.
1: Ja, og vi skal også snakke med en innledning som stiller til Tour de France.
0: Ja, så det bare å henge med. Vet du hvor mange som så kampen I VM mellom Norge og Frankrike på TV, Anja? Altså nordmenn som gjorde det? Før du tippet?
1: Det var 3 millioner.
0: Nei, nå overdriver du kanskje en spørre, men det var faktisk så mange som 1,78 millioner mennesker som var innom og så kampen. Og I morgen det en ny kamp.
1: Ja, det skal jeg se.
0: Mot Elfemenskysten, 16. finale.

0: Halvt norsk, halvt gresk, bosatt i Oslo, Rebecca Bangfield med Untangling, hun slo jo gjennom I TV2-programmet The Voice I 2024.
1: Nå skal det handle om velstelte kirkegårder. Det jo et vakkert syn og et tegn på respekt for historien og menneskene som vi har mistet. Men likevel så kan det I en travel hverdag være utfordrende å finne tid til det regelmessige vedlikeholdet.
0: Even Nordhaug kirkegårdsarbeider, ansatt I Løten kirke, og han gjør alt han kan for å holde kirkegården pen, og oppgavene mange.
2: Ja, det det alt det praktiske som foregår da, på kirkegården og I kyrkja og for så vidt da, og kapellet. Så det går jo mye. Det begravelser og bisettelser og mye gras da om sommeren I hvert fall.
1: Nå det graset som prioritet nummer en, eller?
2: Ja, det blir jo det. Bortsett fra det som må gjøres I forhold til seremonier og sånne ting, så det ikke så mye ekstra vi rekker om sommeren utenom å holde graset noen lunde nede.
1: Men her ser det usedvanlig bra ut. Du sier at det viktig å klippe gras. Hvor ofte klipper du her?
2: Det klarer seg med en gang I uka. Det sjelden det trengs noe mer, så det går bra det.
1: Hva med det å liksom holde det pent rundt gravstøttene da? Hvem sitt ansvar det?
2: Ja, det sånn formelt sett så det vel den enkelte festeren da, som skal klippe og holde den enkelte plass I orden, men vi går jo rundt med en sånn trimmer og slår da, for de som ikke gjør det selv, det kan jo være mange grunner til det.
1: For en service?
2: Ja, det jo sagt, jeg har jobbet her I mange år, men det jo sagt støtt at det et serviceyrke, og det synes jeg det skal være.
1: Har du som kanskje snakker med andre I lignende jobber, har du et inntrykk av at det holdes pent på alle kirkegårder?
2: Ja, nå ikke så ofte jeg egentlig innom andre, men jeg hører jo det folk som her som har graver flere stand, og det jeg hører jo det at det litt varierende. Det kan vel være et bemanningsspørsmål, og det ja, jeg tror kanskje det har litt med organisering å gjøre, og det I Løten vi jo I kyrkje og en kyrkjegård.
1: I kommunen, ja.
2: I kommunen her, og I forhold til for eksempel Stange og Hamar og disse Elverum også, så det jo mange som skal ha både utstyr og bemanning, og de som jobber der ofte ambulerende, da. De rundt, så skal du hit, og så skal du dit, og så blir du mest kjørende I Milla, kanskje.
1: Kjenner du på et sånt eierskap til kirkegården og jobben din?
2: Ja, det mitt at jeg.
1: Ja.
2: Ja.
1: Og da du rett mann på rett plass, tror jeg.
2: Ja, jeg håper da det. Jeg har det drevet I mange år og trives og har det bra. Det hjelper jo det at den kjent og rutinert, da.
1: Tenker du liksom over at her stilles det pent med graven og her... Eller det sånn, det tenker du ikke så mye over, eller?
2: Nei, vet du, der jeg litt avslappet på, for jeg synes det helt dårlig. Hvis, som sagt, så slår jo vi rundt stena, så det aldri noe som står og gror ned her. Så hvis det noen som finner ut at, nei, nå orker ikke å plante lenger, eller om man har flyttet til Tromsø, eller om man har vært syk, eller uansett, så det grønn plen innholdsstøtte, og det synes jeg helt dårlig.
1: En siste ting, det disse lyktene som man tenner da ved spesielle anledninger, og noen tenner jo oftere enn det også. Ja. Og så blir det kanskje litt søpplet av det, for når det brenner ned så det jo på en måte søppel. Hva tenker du om det?
2: Hovedproblemet med det at fuglene, jeg vet ikke om det sjøra eller hva slags fugler det som driver, for det blir at noen teljerester. Så jeg tror det den de interessert I, og kanskje har seg blanke løkka også. Så de bærer jo lange veger, så det jo et sånn forsøplingsproblem med det.
1: Og et plastproblem da, kanskje?
2: Ja, det vil jo bli det.
1: Hva tenker du om at Stange har lagt ned forbud om det?
2: Ja, det synes jeg riktig. Jeg vet det flere, om ikke akkurat rundt her, men at som har gjort det for lenge siden. Og det, jeg har rymte frem på om det her, men jeg har ikke fått noe gehør foreløpig da.
0: Ja, det sa Even Nordhaug, som kirkegårdsarbeider I Løten, og det var du som hadde vært og pratet med han, Anja. Du, I innslaget her så blir jo de der engangsgravlyktene nevnt, og det har det jo blant annet blitt forbud mot I Stange.
1: Ja, eller I Stange menighet, det Ottestad kirka og Stange kirka da.
0: Ja, det vel sannsynligvis de andre kirkene også I kommunen, vil jeg tippe.
1: Antageligvis. Ja. Vi prøvde å få komme I kontakt med kirkegårdsarbeideren der, men han sitter antageligvis på klipperen I dag.
0: Ja, jobber på pengene sine.
1: Ja, ikke sant? Men selve årsaken, jeg snakket med noen på kontoret der, og til forbudet, det gjelder jo hensynet til dyrevelferd og forsøpling. For det jo slik at spesielt sjøra da, tar med seg lyktene, og så kan de fort lande I en åker.
0: Ja.
1: Og faren da at plast og metalllokk kan havne I en kvern, ja. Og så kan de til sist havne I dyrefôret.
0: Og da kan det gå
1: oss sjøra.
0: Da kan det gå riktig ille, ja.
1: Ja. Så det ikke bare forsøpling, det også dyrevelferd som tenkes på her da.
0: Så hvis du skal ha en sånn gravlykt, engangsgravlykt, så kan det kanskje være lurt da å putte den inn I noe som sjøra ikke kommer til I?
1: Ja, på kirkekontoret så sa de at det finnes sånne eller sånne herlighet, hva heter det?
0: Beholdere kanskje av norsk?
1: Ja, altså I glass da, med lokk på, og så kan du putte et engangslys inni der.
0: Ja.
1: I hvert fall sånn at ikke sjøra får tatt det, eller at det blåses bort da.
0: Ja.
1: Så det liksom knepet da.
0: God råd til oss alle der, altså.

0: En ring på hånda av Vagabond med medlemmer fra Picasso, Trond Eriks, Skandinavia, dansebandet Tordi Engs og Doodlebugs er det vel heter. Må ikke forveksles med det norske hardrockbandet Vagabond som eksisterte fra 1993 til 1996 med blant andre Ronny Letekerø på gitar.
1: Ja,
0: det to forskjellige ting.
1: Ja.
0: Du hadde vel blitt litt overrasket hvis jeg sa at dette her var Ronny Letekerø?
1: Ja, det hadde overrasket meg. Men
0: meg også.
1: Når du sa det så husker jeg jo det bandet.
0: Ja. Vi skal tilbake til Gjøvik, ja.
1: Vi skal til Fretex på Gjøvik, og der har reporteren vår Inger Sofie Østby møtt på en spanjol. Han heter Julio, eller Julio.
0: Julio.
1: Julio, som på brukt jakt. Og han på jakt etter skatter blant alle disse klærne, da.
2: Ja, yeah, I think it's nice to don't throw the old clothes and reduce it. And at the same time, I like to find some treasures. Mm-hmm. Sometimes there are some quality clothes that is very, very cheap. So it's a win-win.
3: Mm-hmm. Have you found some treasures before?
2: Yes, I found actually a Kobe Bryant shirt from Los Lakers. Mm-hmm. And yeah, very, very cheap. It cost me 39 crowns, and actually, you can sell it for like 1,000.
3: Do you often go treasure hunting in at Fretex?
2: No, not very often, but yeah, from time to time.
3: Do you sometimes deliver some clothes at Fretex?
2: Not really.
3: Do you think that's a good solution?
2: It's a very nice solution. I think it's. Fantastic job that they are doing, and actually a friend of mine is cooperating with them right now.
3: Mm-hmm. Where are you from?
2: Spain.
3: Spain. Do they have vintage stores like this in Spain?
2: Yeah, but I think it's not. I mean, it's a private business, so it's more expensive and different, totally different business.
3: What are you looking for today?
2: Just checking, but yeah, nothing special.
3: You're holding a green sweater.
2: I mean, it's basic and it's 79 crowns, so it's very nice.
3: Are you buying this?
2: Not sure. Let's see.
0: Vi vet ikke om Julio også endte opp med en grønn genser fra Fretex på Gjøvik, men det var I hvert fall reporter Inger Sofie Østby som hadde pratet med Julio.
1: Det var interessant at han sa at I Spania så finnes det ikke sånne organiserte butikker, sånn som Fretex. Da vet vi at inntektene går, noe av inntektene går til Frelsesarmeen, som gjør mye bra. Så,
0: det rett og slett mer sånne kommersielle foretak I Spania.
1: Ikke sant? Men jeg har vært på Fretex-butikker ute I Europa, og det så spennende.
0: Ja, det mer spennende der enn I Norge?
1: Ja, du kan finne... Altså, jeg har funnet noen skatter også, som jeg kanskje ikke hadde funnet I Norge.
0: Veldig bra. Fra en skatt til en annen.
1: Ja.
0: Med Karpe, hjemme.

0: Ja, det var Karpe fra den tida de ikke het Karpe, men Karpe Diem, med låta her. Og vi skal nå ha litt vær, for tidligere I sendinga så pratet vi med meteorolog Bente Wahl, som hadde dette å si om været I dag.
1: Ja, nå har denne kaldfronten, som vi meteorologene kaller det, en zone med skyer da passert. Den går ikke fra seg noen nedbør, men vi hadde litt skyer på formiddagen. Den nå på vei nordøstover. Henger en litt nord i Hedmark, og der det litt bygeaktivitet, litt torden også. Så den henger liksom fortsatt litt igjen, men på vei inn I Sverige. Og de neste timene så kan det nok fortsatt være litt sånn torden og noen byger nord I Hedmark, gamle Hedmark-fylket. Men ellers så klarer du opp bak denne fronten, og ser veldig fint ut utover ettermiddagen.
0: Ja, og her I Hamar I hvert fall været strålende nå, med sol fra nesten skyfri himmel.
1: Ja, for der skyene passert, og temperaturene har da begynt å stige. Selv om det litt kjøligere luft bak denne fronten, så får vi nå god hjelp av sola I ettermiddagstimene. Vi får også litt hjelp av liksom fønvindeffekt, fordi vi har vestavind som varmer opp, kommer over fjellet, så varmer opp lufta når den kommer ned på Østlandet. Så vi allerede oppe I 25 grader, og det kan fort bli et par grader til, I hvert fall sør for Lillehammer, kanskje opp mot 26-27 grader utover ettermiddagen. Så fortsatt sommerlig og varmt, og nå steiker jo sola også, så da føles det ekstra varmt I sola. Ja, det litt samme I morgen. Nok generelt litt mer skyer for morgendagen. Også da mulighet for noen byger nord I innlandet, men kanskje også torden, men sjansen nok mindre. Det blir både færre byger og mindre sjans for torden I morgen. Men det blir nok litt mer skyer, men fortsatt relativt høye temperaturer, med opp mot 25 grader I hvert fall fra Lillehammer og sørover. Så det ikke ordentlig kjølig luft enda. Det nok først på torsdagen at man får litt sånn merkbart at temperaturen turde synke litt da.
0: Ja, det sa Bente Wahl, og vi skal snart til Bekkelegre, som da en kjent fjellstøl og beiteområde på 1100 meters høyde på Dovreplateauet I Oppdal kommune, men med adkomst fra Folldal, og der skjer det noe spesielt hvert eneste år.

0: Drillos med glemte minner, denne låta her, den har gjort et inntrykk på meg, så da jeg var i Oslo og gikk tur I de områdene, jeg husker ikke hvilken bydel det var, kan ha vært Ila, så så jeg plutselig Telthusbakken, den adressa som han synger om, ja. Var det Telthusbakken 5, og da måtte jeg gå og se om var det en ekte adresse, eller var den fiktiv. Jeg mener husker at den var ekte.
1: Ja, det vil jeg tro. Ja.
0: Men om det noen som bodde der, som Lars Lillo Stenberg har vært forelsket I, det vites ikke.
1: Ringte du ikke på og spurte?
0: Nei, jeg gjorde ikke det. Var det litt dårlig av meg som journalistisk sett? Burde jeg ha gjort det? Tror du I så fall at mange har gjort det før?
1: Kan hende.
0: Jeg ser ikke borti fra det. Og det kan hende at det skjer hvert år. Hvert år, så I 100 år faktisk, så det noe annet som har skjedd, og det hesteslipp på Bekkelegre I Oppdal, ikke så langt unna Folldal.
1: Ja, I år skal Mellegårds Gardar, som eid av Ingvild Arnesen fra Flisa. Hun skal sammen med 20 hopper. Det ja.
0: Det altså jentehester, ja.
1: Yes, sørge for at den trua døla hesterasen, at den skal videreføres da.
0: Ja, og flere hundre mennesker var I helga tradisjon tro på Bekkelegre for å se og oppleve hestefølge, som nå skal ha sitt sommeropphold I Knutsø-området I Oppdalsfjellet.
2: 100 år med hestavle på Bekkelegre blir markert med tradisjon og stil. Og for Hilde Kristin Hegseth Steien, som leder I Nord-Østerdal Dølahestlag, spenningen ekstra stor på jubileumsdagen.
3: Det ærefullt, og det 100 år med mye historie som man skal ta vare på. Det ja, veldig stas med så mye flotte hoppa og en utrolig flott hingst.
2: Den staute hingsten Mellegårds Gardar og blir ridd inn på sleppområdet til eier Ingvild Arnesen.
4: Nei, det var stort. Det var nok en liten tåre I øyekroken da, altså. Det var det. Det her er veldig stas.
2: Du får ikke gå på det unike fjellbeitet sammen med 20 hopper, uten at du har de rette genene og egenskapene til å videreføre Dølahestrasa.
3: Dølahesten jo rødlista, så det å klare å finne en hingst som passer på mange, det krever litt. Så vi begynner på vinteren, ser på hvilke hingster som kommer til kåring, hva de kan passe på, stamme. Ja, så det et nåløye for å komme hit som hingst.
2: Gardar unik, og eieren svært spent på hva slags følge det blir etter sommerens elskov.
4: Jeg håper og tror at det blir veldig gode brukshester med godt lynne, og forhåpentligvis så blir de pene og kan føres videre I avl også.
2: Hestsleppet på Bekkelegre samler hvert år flere hundre skuelystne personer. Og for Dorte Madsdatter Gaustad det bare Bekkelegre som mangler I besøksrekka.
5: Det vel egentlig den eneste hestehandlinga jeg kjenner til som jeg aldri har vært på hestslepp på.
2: Elin Løvhaug var på Bekkelegre alt som unge.
6: Jeg var med en eldre mann. Jeg var mye hos han og drev med hestene hans når jeg var lite inntil. Og det var første hestslepp jeg var med. Da kjørte vi Morris inn her.
2: I romantikkens rike skal 4 gjetere sørge for trygge tilhøve for hingst og hopper. Ola Skorem en av dem som skal passe hestflokken gjennom hele sommeren.
7: Det som jobben vår jo inn og se til hesten hver dag. Hingsten skal ha en blanding til havre og kraftfôr. Hingsten skal være skodd hele tiden. Og så skal vi følge med at alle hestene på plass og at ingen skadd.
2: Så spørs det da hva matmor mener sommerjobben at Gardar.
4: Hvis han kunne fått prate så tror jeg dette her må være drømmesommeren. Altså. Jeg tror hingsten han nok veldig fornøyd med sommerjobben sin.
0: Og han som skildret sommerjobben, det altså Geir Olav Slåen. Vi skal snart konkurrere, Anja, og det vet jeg at du gleder deg veldig til, for vanligvis så pleier jeg å lage såpass vanskelige konkurranser at du sliter litt med han.
1: Ja, jeg har ikke hørt på den enda, for det jo litt morsomt å høre på den når den går på direkten, så får jeg se om jeg klarer å knekke nøtten I dag.
0: Da har du 3 minutter og 10 sekunder på å manne deg opp, og da får du selskap med Rabo.

0: Rabo med Without Me, inspirert av Cyndi Lauper, The Killers og Lana Del Rey, det skinner litt igjennom I hvert fall. Noe sånn Cyndi Lauper-viber her.
1: Når du sier det, ja.
0: Men nå over til konkurransen, og I dag så har jeg da funnet masse hint om en by. Du klar, Anja?
1: Jeg klar, og håper alle lytterne det også.
0: Ja, for her kommer det. Mange tror at byen vi skal frem til I dag landets hovedstad, men det den ikke. Men den har vært det, flere ganger faktisk, og senest I 1960. Navnet på byen også navnet på delstaten som byen ligger I. Byen sin verdensdel tredje største, men den bare den nest største I sitt eget land, og det ikke hovedstaden I landet som størst. Byens mest kjente landemerke en gigantisk statue av verdens kanskje mest kjente mann som står oppført på et 710 meter høyt fjell. Byen også kjent for sine mange flotte strender, og to av dem nevnt I store hits, en fra 1960-tallet og en fra 1970-tallet. Det en spesielt fargerik by I februar, og det det en grunn til. Byen ble oppdaget av portugisiske sjøfarere 1. januar I 1502, og byens navn kan spores tilbake til tidspunktet for denne oppdagelsen. Byen har I alle fall fire store fotballag, og byens største fotballstadion har offisielt plass til 87.101 tilskuere, men et veldig kjent norsk band samlet faktisk hele 198.000 tilskuere her I 1991. Og ro jo blitt populært I det siste. Og I 2016 kunne fire roende nordmenn juble for bronsemedaljer I denne byen. Et siste hint. Det hit en litt lei Åge drømmer seg når han må stå I lange fergekøer I snøkave. Ja, jeg tror det skal være mulig å ta den her, Anja.
1: Ja, det tror jeg faktisk. Når jeg klarer det, så klarer alle andre det.
0: Og hvis du vet svaret, hva gjør du da?
1: Da kan du sende svaret I NRK Radio-appen, og så legger du igjen svaret ditt og navn og adresse.
0: Ja, vi trykker ut en heldig vinner som får et handlenett. Lykke til!

0: Og det var Emma Steinbakken som ga deg for alltid type ting.
1: Sommerprogrammet over alle sommerprogrammer.
2: Reiseradion, det er sommer.
3: Sommerstemning med Reiseradion på NRK PN og i appen NRK Radio.

0: Robert Smith og The Cure der med Close to Me fra albumet The Head on the Door, en personlig favoritt hos meg. Vi har fått flere som har skrevet inn til oss om gjenbruk av klær, Anja.
1: Det handler om at vi spør rett og slett om du handler brukte klær, og akkurat nå så det ganske jevnt mellom de som svarer ja for det meste, eller nei, det frister ikke. Og Åse skriver til oss, jeg elsker gjenbruk og handler ofte i gjenbruksbutikker, og la meg benytte anledningen til å skryte av Røde Kors-butikken på Kremmeren i Elverum. Der er det de selger rent og pent, og det er oversiktlig i butikken. Og i tillegg er det så hyggelige folk som ordner i butikken, betjene kassa. Der har jeg gjort mange kupp i løpet av tiden de har vært der.
0: Ja, fortsett å sende meldinger til oss. Frem til nyheten og klokka 16 får du musikalsk følge med Alex Warren og Fever Dream.

0: er NRK Nyheter klokka 16. Fem personer drept i skyting i den tyske byen Stade i ettermiddag. Ifølge tysk politi to personer pågrepet. Reporter Ole Alsaker forteller om det som har skjedd.
1: Vi vet at rundt 13.45 i dag så ble flere skudd avfyrt i sentrum av denne byen Stade. Vi vet at minst fem personer omkommet, og flere skadede. Skuddene ble avfyrt på det som ble omtalt som et ungdomssenter i denne byen. Stade er en liten by etter tyske forhold, rundt 50 000 innbyggere vest for Hamburg. Politiet sier at de som har omkommet er alle voksne, men det er ikke kjent om de som er blitt skadet, om det er barn og ungdom blant dem. Politiet sier også at de har pågrepet to personer, men omstendighetene rundt motivet det er fortsatt uklart.
0: Politiet mener at den ene av de to pågrepne sto bak skytingen. Det er uklart hvilken rolle den andre pågrepne har hatt. Et nytt etterskjelv har rammet jordskjelvområdet i Venezuela, der redningsarbeidet fortsatt pågår for fullt etter de to store jordskjelvene i forrige uke. Det er ikke meldt om nye omkomne etter dagens skjelv, som hadde en styrke på 4,6, men alle ble bedt om å evakuere ut i friluft, forteller NRKs reporter i jordskjelvområdet, Kjersti Strømmen.
2: Myndighetene har gitt beskjed om at alle må ut på gatene. Jeg vet ikke om det betyr at de har noen varslinger. Det var ikke så stort det skjelvet som var nettopp. Men det er klart, er der skade på bygninger fra de store skjelvene som var, så skal det ikke så mye til for at ting raser. Best å være på sikre siden.
0: Kjersti Strømmen fra Venezuela. Høyesterett i USA vil ikke behandle president Donald Trumps anke i saken der han ble dømt til å betale erstatning for et seksuelt overgrep, det skriver CNN. Trump ble i 2023 dømt til å betale $5 millioner i erstatning til journalisten E. Jean Carroll for et seksuelt overgrep og ærekrenkelse. Færre fullfører videregående skole, det viser ny statistikk fra SSB. Andelen som fullfører har falt fra 66,9% i fjor til 66,4% i år. Størst frafall er det blant gutter i yrkesfag, der fullfører under halvparten. Og så har golfspiller Victor Hovland vant omspillsrunden mot verdensene Scottie Scheffler i PGA-turneringen i Connecticut i ettermiddag. Første premien i golfturneringen var på mer enn 35 millioner kroner. Det var NRK Nyheter i studio nå. Arild Svalbjørg.
3: Dette er Eftan i Innlandet på NRK P1.

0: og Haim det med The Wire. Av og til skjer det masse I innlandet, andre ganger så skjer det ikke fullt så mye. Anja, Katrine og Ola har efterhåndssending, og vi I gang med den tredje og siste timen. Klokka 16.06, og hvordan står det egentlig til I innlandet? Skjer det mye I dag, eller skjer det lite, Anja, Katrine?
1: Du, selvfølgelig skjer det mye. Tenk deg, det midt på sommeren. Mange familier har ferie, og de koser seg.
0: Ja.
1: Ja, mange kjører gjennom innlandet når det ferie, og kanskje de hører på oss akkurat nå. Du tenkte kanskje på om du skulle gå en bombe eller
0: Nei, ikke fullt så drastisk men det hender jo at biler får motorstopp eller at det en liten ulykke hvor en Skoda kan få en bolka forskjerm eller noe sånt nå, men ikke noe sånt nå I det hele tatt I dag.
1: Nei, ikke noe sånt nå I dag, men jeg inne på NRK altså slash innlandet da, på våre egne hjemmesider og der det en herlig video akkurat nå av en elg som blitt veldig varm, og den går ut I et vann I et tjern I Elverum, og den bader visst nok daglig. Det en fin video også, som du kan gå inn og se akkurat nå.
0: Og når vi først I dyreverdenen, grevlingen har vi jo pratet om, som du har I hagen din, og nå har vi fått noen gode råd fra Morten.
1: Ja, altså, Morten, forstår meg rett. Jeg synes det utrolig koselig å ha en grevling I hagen. Ja, altså, jeg bare litt usikker på hvordan jeg skal forholde meg til det, utifra myter om at den kan være litt sånn skummel, da. Men han skriver til oss, kjære vene, grevling I hagen, så spennende. Ja, Morten, helt enig. La den få tusle rundt, den helt ufarlig, mest opptatt av hva som befinner seg nede I gresset, og det har jeg jo sett. Den snuser og spiser og har det fint, og den jo faktisk ganske søt, så synes jeg. Men hvis du livredd, ta med en piassava-kost. Så hvis den kommer for nær, så kan man dytte den vennlig unna.
0: Ja.
1: Så det spennende med litt villmark I hagen. Helt enig med deg, Morten.
0: Ja. Vi har også fått en melding fra Astrid som skriver at du skulle ønske at vi sendte musikk fra andre lokale miljøer. For eksempel fra nylig avholdte Landskapleiken. Og om en måned så arrangeres Landsfestivalen I gammeldansmusikk I Vågå. Vi hører sjelden musikk fra slike miljøer hos dere, synes jeg. Ja, det kanskje sjelden vi har det, men vi har det av og til. Så hvis du holder ut litt rann til nå, Astrid, så skal du få høre musikk fra Landskapleiken. Men før det, Marius Samuelsen med Dancing Lessons.
2: Just when I thought it was over, things got reversed to the way they were. Back in the cold of October, she was the first to greet me there. Guess she wanted love over diamonds. Oh, what a fairy tale. I failed to see through the silence.

0: Marius Samuelsen som ga oss noen danseleksjoner der. Vi sa jo rett før Marius begynte å synge og spille at det skjer jo en del i Hedmark, men akkurat i dag var det litt stille, men det skulle jeg jo naturligvis ikke ha sagt, for da skjer det noe, Anja.
1: Gå troll i ord. Nei, det har vært en brann i sporet like sør for Eidsvoll. Vi snakker om Dovrebanen her, så et spor er stengt. Det opplyser pressevakt Harry Korsvoll i Bane Nor. Vi har kalt ut mannskaper, men de er ikke der før om en halvtime. Det var altså 16.07 at vi fikk den inn på vårt nyhetssenter. Så brannen er visstnok slukka da, men det er fremdeles usikkert hvor lenge togtrafikken kommer til å være påvirket av det her. Han varsler en ny oppdatering rundt klokka 18.
0: Ja, Harry Korslund i Bane Nor der altså. Vi skal over til Landskapleiken, det årlige Norgesmesterskapet i norsk folkemusikk og folkedans, som ble avsluttet på Hovden i Setesdal i går. Og der ble det jo flere lokale vinnere, også i de gjeveste klassene.
1: Sindre Tronerud fra Fagernes vant eksempelvis A-klassen i Hardingfele, Solveig Brekke Hauknes og Ole Nilsen fra Hedmark vant kongepokalen for sin dans i klassen Dansfele A. Men det ble også gull til Oddne Geike, Kolbjørns Hus fra Vestre Slire og folkemusikk i klassen Halling A.
0: Og vi tar også med oss at Rasmus Kjorstad fra Sørfron vant i fele klasse A, som altså er den klassen med landets aller beste felespillere. Og Kjorstad, han pratet vi med tidligere i dag, og han var naturlig nok veldig godt fornøyd med den seieren.
2: Ja, nei, det kjempestas. Veldig artikt.
0: Ja, hadde du forventet det?
2: Nei, jeg har vært med en del år på det her, så jeg jo nå har jeg roet forventningen ganske mye, men jeg hadde det veldig bra på scenen, og følte jeg fikk det jeg hadde tenkt, så da er jeg bare opp til dommeren. Så da var det jo ekstra stas at det gikk veien vår.
0: Ja, hva var det du gjorde rett denne gangen her da?
2: Nei, det må du jo høre. Det var en demo, men nei, jeg vet ikke.
0: Hva betyr det for deg å vinne klasse A i Landskapleiken?
2: Nei, det er jo kjempestas. Det er jo veldig, det er jo en stor klasse, og det er fryktelig mange flinke felspillere. At de dommerne har sett meg på topp, det er jo bare utrolig stas.
0: Men du har drevet på med felspilling lenge. Hvor lenge har du drevet på?
2: Nei, jeg begynte når jeg var 7. Og så har jeg stilt på landskapdøk, så jeg var rundt 15 år, kanskje.
0: Så du har vært med noen år, men ikke gått helt i topps før, eller?
2: Nei, jeg har vunnet den juniorklassen en gang, altså et par ganger, så har jeg vunnet B-klassen, så nå er det første gangen i A-klassen. Jeg har vært med i A-klassen i 2018, tror jeg.
0: Hvor mye spiller du daglig?
2: Nei, det varierer voldsomt. Nå er det litt like småbarnsliv, så det må ta de stundene før, men jeg har nok, og ligger nok oppe, og særlig før landskapdagen så er det jo litt hver dag.
0: Du vant jo med rustvern, springleik, lært av Erik Bjørke. Hva kan du si om det stykket?
2: Ja, det er en springleik jeg lærte av Erik nå i vår, faktisk. Den er en leik jeg også har visst om og spilt på litt over mange år, men det er ikke før nå i vår enn Erik har virkelig funnet en veldig fin form, synes jeg. Så det var veldig artig å vinne med den leken, for det er jo en kjempefin lek. Jeg tror nesten ikke noe har spilt på landskapslek før, så det er jo ekstra stas å komme med noe nytt da, på en måte, i hermetang. Det er jo gammel musikk, men det er jo slottet som ikke er så kjent. Så dette er en lek etter en som heter Iver Storødda fra Nordfron, og så en Erik som har videre formidlet den mot meg.
0: Før vi hører den, hvordan ble seieren feiret?
2: Nei, det ble feiret med gode venner og godt lag i matteltet på Landskapdagen, og så blir det litt private feiringer kanskje fremover.

Hvis du så god til å spille fele, ja, da kan du altså vinne landskapleiken I klassen for feleklasse A, som da Rasmus Kjolstad fra Sør-Fron gjorde. Og dette her var faktisk fra landskapleiken I år, og vi hørte rustvern, springleik, lært av Erik Bjørke. Vi skal snart få et gjenhør med konkurransen, men først det så skal vi være med Emilie Hollow til neste stasjon.

0: Emilie, hallo der, med neste stasjon. Er det en ting jeg vet om konkurransen, så er det I hvert fall at du ikke kan ta tog dit, Anja.
1: Nei, vi skal til en by der ute I verden, og vi lurer på hvilken by.
0: Mange tror at byen vi skal fram til I dag landets hovedstad, men det den ikke. Men den har vært det, flere ganger faktisk, og senest I 1960. Navnet på byen også navnet på delstaten som byen ligger I. Byen sin verdensdel tredje største, men den bare den nest største I sitt eget land, og det ikke hovedstaden I landet som størst. Byens mest kjente landemerke en gigantisk statue av verdens kanskje mest kjente mann, som står oppført på et 710 meter høyt fjell. Byen også kjent for sine mange flotte strender, og to av dem nevnt I store hits, en fra 1960-tallet og en fra 1970-tallet. Det en spesielt fargerik by I februar, og det det en grunn til. Byen ble oppdaget av portugisiske sjøfarere 1. januar I 1502, og byens navn kan spores tilbake til tidspunktet for denne oppdagelsen. Byen har I alle fall fire store fotballag, og byens største fotballstadion har offisielt plass til 87.101 tilskuere. Men et veldig kjent norsk band samlet faktisk hele 198.000 tilskuere her I 1991. Og ro jo blitt populært I det siste. Og I 2016 kunne fire roende nordmenn juble for bronsemedaljer I denne byen. Et siste hint. Det hit en litt lei Åge drømmer seg når han må stå I lange fergekøer I snøkavet. Ro! Ro! Ro da, Anja. Nei, ja. Hvis du vet svaret på konkurransen, Anja, da gjør du hva?
1: Da sender du inn svaret ditt da, I NRK radioappen, og så legger du inn svaret ditt, navnet ditt og adressen ditt.
0: Ja, og hvis du synes det var mange hint som du ikke aner, så skal du få svar på de hintene også om en, ja, cirka 20 minutters tid, tenker jeg.

0: du trodde det var Bjørn Eidsvåg som sang denne sangen her, så hadde du absolutt rett I det. Det du det, sang mannen fra Sauda. Nå skal det handle om sykkel.
1: Nemlig.

0: dag I dag på å la inntrykket synke inn, men Norges mestersykkel jeg glad for at jeg klarte å vinne det. Så utrolig stas.
1: Og så litt rørt ut av etter målgangen din.
0: Ja, jeg synes jo det har vært en lang vei for min del. Jeg har jo syklet I noen år nå, så har jeg liksom vært nærme mange ganger på NM. Jeg har vært mye sånn på pallen og vært 2, 3, 4, 5 liksom, I flere år. Så det det med å vinne sykkelritt, og jeg vinner ikke mange sykkelritt heller. Jeg gjør stort sett ikke det. Så liksom vinne min første proffseier og vinne NM og få kjøre med den norske trøya, det jo, ja, det betyr jo en del for min del, altså.
1: Ja. Dette den største seieren I karrieren?
0: Ja, det vil jeg si. Så nå skal jeg jo til Tour de France og kan være ambassadør for Norge og vise frem flagget på brystet I tre uker der nede. Det blir jo stort.
1: Ja, hvordan tror du det blir, da? For å sykle med det norske flagget? Det blir godt synlig I feltet der, da.
0: Ja, så det liksom... Ja, det blir helt vilt, tror jeg. Altså, så mange norske fans til per å være I Toren og være synlig, liksom, og alle legger veldig merke til den trøya, og det norske flagget jo utrolig sånn fint, liksom. Det jo veldig symbolsk og en fin trøye, så vi får se hva designet blir, og jeg tipper det kommer til å bli veldig stas å kjøre inn til Frankrike med den.
2: Anders Skårseth, ja, han ble intervjuet av Anders Bakkerud Larsen, og fra Anders Bakkerud Larsen og Anders Skårseth til Elton John.

0: Sir Elton John, som før han ble adlet og musiker, het Reginald Kenneth Dwight. Something About The Way You Look Tonight. Og fra Elton John over til noe helt annet, Anja.
1: Lokalmusikk, og i musikknytt I dag så har kollega Audun mer om jazz.
2: Jazzprosessen et instrumentalt jazzrockband fra Gjøvik, som har gått I en litt mer gitarbasert retning på sin nye plate, et konsertopptak som de skal gi ut til høsten. Og en smakebit derfra, Desperately Seeking, ute nå. En sjangerlek med tydelige referanser til seg 70-talls funk. Komponist Eivind Åkhus sier han har en nagende mistanke om at åpningsriffet stjert fra en eller annen, selv om ingen så langt klart å finne ut av fra hvem eventuelt. Å gi ut noe sånt kan jo være risikabelt, men bandene tar likevel sjansen, lukker øya og lar det stå til.

0: Soft. Vi har jazz og lokal jazz I sendingene våre, Anja.
1: Både jazz og folkemusikk I dagens EFTAs sending, så mangfoldet der.
0: Vi bjuder på variasjonen. Dette var jazzprosessen fra Gjøvik med ny lokal musikk. Desperately Seeking het låta. Og nå skal vi til, spiller vi samisk musikk også, nemlig Elinor og låta som faktisk vant sangklassen I Sami Grand Prix I år.

0: Vinneren av sangklassen under årets Sami Grand Prix, Elinor Halvari med Dodoshi. Dodoshi, Anja, du som så språkmektig, hva betyr det?
1: Det betyr...
0: Det vet du ikke, nei. Nei, det tenkte jeg. Det betyr faktisk bare tull, eller bortkastet.
1: Ja, nemlig.
0: Så da vet du det.
1: Ja.
0: Konkurranse. Vi har jo hatt en konkurranse I dag hvor du skal reise til et sted langt, langt bort. Skal vi unne oss å høre den en gang til før vi tar alle hintene og gir svar på det?
1: Det gjør vi.
0: Mange tror at byen vi skal frem til I dag landets hovedstad, men det den ikke. Men den har vært det, flere ganger faktisk, og senest I 1960. Navnet på byen også navnet på delstaten som byen ligger I. Byen sin verdensdel tredje største, men den bare den nest største I sitt eget land, og det ikke hovedstaden I landet som størst. Byens mest kjente landemerke en gigantisk statue av verdens kanskje mest kjente mann, som står oppført på et 710 meter høyt fjell. Byen også kjent for sine mange flotte strender, og to av dem nevnt I store hits, en fra 1960-tallet og en fra 1970-tallet. Det en spesielt fargerik by I februar, og det det en grunn til. Byen ble oppdaget av portugisiske sjøfarere 1. Januar I 1502, og byens navn kan spores tilbake til tidspunktet for denne oppdagelsen. Byen har I alle fall fire store fotballag, og byens største fotballstadion har offisielt plass til 87.101 tilskuere. Men et veldig kjent norsk band samlet faktisk hele 198.000 tilskuere her I 1991. Og ro jo blitt populært I det siste. Og I 2016 kunne fire roende nordmenn juble for bronsemedaljer I denne byen. Et siste hint. Det hit en litt lei Åge drømmer seg når han må stå I lange ferjekøer I snøkavet.
1: Ja, det var dagens konkurranse, og mange som svarte riktig altså.
0: Mm.
1: Haldis Sønsteby fra Arena, hun skriver til oss, jeg tror det Rio de Janeiro.
0: Og det har du helt rett I, Haldis, så vi kan jo ta hintet her da. For jeg sa at det var, mange tror det landets hovedstad, men det det ikke, det det Brasilia som Og så sa jeg at byen sin verdensdel tredje største, men bare den nest største I sitt land, og det ikke hovedstaden som størst. São Paulo I Brasil nemlig den største, eller den mest folkerike byen I Sør-Amerika. Den nest største, det hovedstaden I Argentina, Buenos Aires. Og så var det dette landemerket gigantisk statue. Det av et kanskje verdens mest kjente mann, det nemlig Jesus, som da står på fjellet Corcovado. Og så var det to store hits som handler om strender I denne byen her. Da har du Girl from Ipanema med Stan Getz fra 60-tallet, og Copacabana med Barry Manilow fra 70-tallet. Spesielt fargerik by I februar, og grunnen til det at ja, da det karneval der. Og så sa jeg at byen ble oppdaget av portugisiske sjøfarere 1. Januar, og at byens navn kan spores tilbake til det tidspunktet. 1. Januar I 1502. 1502 ikke så farlig, men januar viktig, fordi at Rio de Janeiro, det betyr januarelva. Mm. Og så var det da de fotballstadion, altså Macar, nå har jeg helt glemt hva dette ja, det noe, stadion I hvert fall stor. Og det var AHA som samlet 198.000 tilskuere der I 1991. Men den mulige rekorden, den hentet fra fotball-VM I 1950, for da spilte Brasil og Uruguay finale der, med minst 199.854 tilskuere innenfor stadionmurene. Og det sies at det var over 200.000, men det kan ikke bekreftes, fordi telleverket ble ødelagt av folkemassene som ville inn. Og så var det de der roerne da. Olav Tufte og Kjetil Bork, de vant bronsemedalje I dobbeltsculler I OL I 2016 I Rio. Og Kristoffer Brun og Are Strandli, de vant også bronse I dobbeltsculler lettvekt. Og det siste hintet, Åge, som litt lei, han drømmer seg bort når han må stå I lange ferjekøer I snøkavet, og da snakker vi naturligvis om Åge Aleksandersen og sambandet og Rio de Janeiro.

0: det var svaret på dagens konkurranse I dag. Rio de Janeiro og fotballstadion, som jeg hadde nesten lyst til å kalle for Macarena, men det blandet det med en dans.
1: Macarena.
0: Ja, det Maracanã heter stadion. Vi skal dra langt ifra Brasil til Finland. Inger Johanne Soli, du TV-programleder I dag, og vi har jo hørt deg I radioen at du akkurat har vært I Finland, eller var det ikke akkurat, kanskje?
2: Nei, ikke helt akkurat. Det var I mai en gang, men det kan ta litt tid da før vi får liksom sendt ut det vi har vært ute og hanka inn.
0: Ja, hvordan var det å møte denne Saruma som da tjenestegjør I den finske førstegangstjenesten?
2: Nei, det var veldig artig, hyggelig. Han jo en veldig kvikk og morsom gutt, en ekte gubbrandstøl, vil jeg si. For han har jo en farslekt fra Gudbrandsdalen, og mora jo som kjent kanskje en mange lure. Det jo Sanna Saruma, finsk meningsbærer, reality-stjerne skulle jeg si.
0: Ja.
2: Rudolf jo en veldig jordnær gutt, og han valgte altså Finland, fordi han tenkte at nå hadde jeg hatt en anledning dette året her til å gjøre den verneplikten for det andre fedrelandet sitt. Så det var veldig fint å være der, men det klart det finske forsvaret har utrolig strenge restriksjoner. Det bare få mil fra den russiske grensa der vi var. Og, så det var ikke å komme inn I noen leire der vi fikk følgen utenfor leiren I et, de øvde I et område som var et sivilt område. Det var joggere som sprang forbi der.
0: Mm.
2: Men det var veldig, veldig interessant å også snakke med befalet. De har jo samme utfordringene som I Norge, selv om det allmenn verneplikt. Altså mellom 70-80% av guttene jo inne. Cirka 1300 jenter I året, for der det jo mer frivillig for jenter. Men altså, de har jo samme utfordringene, vet du, med at formen blir for dårlig. Så nå har faktisk det finske forsvaret satset 2 milliarder kroner for å få ungdom I bedre form, for de frykter at hele liksom, den allmenne verneplikten, som hele finske forsvaret, hviler jo veldig på det med å ha mye folk inne. De har jo alle har, altså guttene skal jo ut I verneplikt, og de har jo 900 000 reservister klare. Ikke sant?
0: Mm.
2: Og hvis formen blir for dårlig, så vakler jo alt sammen.
0: Ja.
2: Så det jo samme meldingene som vi hører her. Så vi hører jo om at finnene så tøffe og beredt på alt. Men de lever også I en moderne verden der ungdom, de går på treningsstudio og blir sterke, men utholdenheten, vet du.
0: Ja. Rudolf,
2: han heller ut. Han har klatret mye opp og ned på stiger og håndverker og bor I tunge tømmerstokker opp og ned og bruker jo helgene I Finland til å være hos sin onkel og tømre der også.
0: Ja.
2: Så han har klart brasene.
0: Og når han debuterer I desember, så skal han tilbake til Norge, skjønt
2: jeg? Ja, da jeg har jeg hørt rykter om at han faktisk, ja, jeg vet ikke om jeg kan si det, men har nok realiseret drømmen om å få seg et småbruk der han skal ha sitt eget sted.
0: Ja. Det noe annet du har å by på TV I kveld? Det det helt sikkert da.
2: Det jo selvsagt det. Vi skal jo få se en veldig fin video av en elg som avkjølte seg I vattnet. Fordi det jo så varmt, og det en veldig sånn yndig video av noen elger som har funnet sin kulp I elverum der de bader. Så den vil jeg anbefale at folk ser.
0: Herlig. Da skal vi se på sendingen som begynner klokka.
2: I kveld det faktisk vanlig sommertid, da, 19.30.
0: Takk skal du ha, Inger Johanne, og lykke til med sendingen. Vi har jo hatt en avstemning I appen I dag. Anja, handler du brukte klær? Hvordan gikk det til slutt?
1: Da var det sånn at 49% svarer at det ikke frister, og så det 51%, altså flertallet mener at man handler brukte klær og faktisk gjør det ganske ofte.
0: Ja, men dette her så jevnt at vi nesten kan kalle det dødt løp, eller?
1: Ja, det kan vi.
0: Ja. Da sier Anja-Katrine og Ola takk for følge. Vi tilbake igjen I morgen, og så avslutter vi med Marit Larsen, Under the Surface. Takk for oss.
1: Ha det!

0: Her NRK Nyheter, klokka 17. Fem personer drept etter skyting i den tyske byen Stade i ettermiddag. Flere personer skal også være skadet. Politiet bekrefter at to mistenkte pågrepet, en av dem skal være skytteren. Skyttingen skal ha skjedd ved eller på et senter for ungdom og personer som har problemer med å mestre foreldrerollen, men motivet for drapen fortsatt ikke kjent, sier reporter Ole Alsaker.
1: Omstendighetene rundt motivet de er fortsatt uklare. Politiet har ikke kommet med noen flere opplysninger om det. Men ifølge tyske medier som har snakket med øyenvitner skal en kvinne og en ung mann ha forsøkt å flykte fra åstedet i en bil, og politiet skal ha åpnet ild da de ikke stoppet. Som sagt, de to personene er blitt pågrepet, og det er uklart hvem den andre personen altså er. Politiet sier at de ikke er på jakt etter flere gjerningsmenn, og at det er trygt for folk å bevege seg i området.
0: Ifølge tysk politi skal alle de fem drepte være voksne. Høyesterett i USA vil ikke behandle president Donald Trumps anke i saken der han ble dømt til å betale erstatning for et seksuelt overgrep, det skriver CNN. Trump ble i 2023 dømt til å betale $5 millioner i erstatning til journalisten E. Jean Carroll for et seksuelt overgrep og ærekrenkelse. Flere innbyggere i Indre Nordnes i Troms blir på nytt evakuert fra hjemmene sine på grunn av fare for jordskred, det skriver Kåfjord kommune i en pressemelding. Den nye vurderingen følger den kommende værmeldingen med farevarsler om mye regn og sjanser for nye skred. I juni har det allerede gått to jordskred i Indre Nordnes. Afrika er blant vinnerne i årets VM, det mener fotballskribent Tore Haugstad. Kontinentet fikk med dobbelt så mange lag til VM i år enn for fire år siden, 5-10. Kritikerne fryktet at mange av lagene skulle være for dårlige til å kunne konkurrere, men slik har det ikke gått. De afrikanske lagene har vist at de har noe i VM å gjøre, sier Haugstad.
2: 9 av 10 er der videre. Vi har sett Kapp Verde ta poeng mot Spania og Uruguay. Vi har sett Kongo spille uavgjort mot Portugal. Vi har sett Ghana holde England til 0-0. Marokko spilte jevnt mot Brasil og dominerte til tider den kampen. Så jeg tror det har vært veldig positivt allerede nå for Afrika å bare se at det finnes så mye kvalitet på kontinentet, og at ja, land som Kongo da, og Kapp Verde kan gå hjem som helter nesten uansett hva som skjer videre nå.
0: Og ett av de afrikanske lagene, Elfenbenskysten, møter altså Norge til 16-delsfinale klokka 19 i morgenkveld. NRK Nyheter, Arild Svalbjørg.
3: NRK P1. Du hører HC og Andrea.
4: God mandag, Norge.
5: Og hjertelig velkommen til alle sammen her i Tros.
4: Det er to dager igjen av juni.
5: Og mange som har begynt ferie.
4: Og mange som venter på den.
5: Hadde det ikke passet fint med en hverdagsfest i dag da?
4: Det hadde passet

0: Somebody that I used to know heter sangen til Gotje og Kimbra.
1: Vi snakker, det hørtes litt tvilende ut der.
0: Ja, jeg ble i tvil om jeg husket riktig.
1: Men jeg tror det var riktig. Vi snakker om aktiviteter man kan finne på når været ikke er sånn som du vil at det skal være.
0: Ja, for nå er jo endelig sommeren her, og alle er opptatt av å ha det fint. Mm. Noen har det fint når det regner, andre har det fint når det er veldig varmt.
1: Ja.
0: Så spørsmålet er altså, hva gjør du når været ikke er sånn du har lyst til å ha det? Ha det.
1: Og det handler jo da om at det kan være for varmt, selvfølgelig. Det er mange som har klaget over det her på Østlandet i helga.
0: Mm.
1: Men også selvfølgelig disse som man kanskje tenker litt mer på, sånn 15 grader og regn og vind. Ikke veldig sommerlig, kanskje.
0: Så dere som har opplevd det i helgen, hva brukte dere tiden til da?
1: Mm.
0: Det er tips vi trenger, for det kommer hit også en dag.
1: Så kom deg inn i appen NRK Radio. Søk om på Sandra og klikk på send inn.
0: Ja.
1: Husk å stjerne oss. Vær så snill.
0: Ja, gjør det. Og hvis du opplever at været ikke er sånn du ønsker deg, så er det jo lett å begynne å kjede seg hvis man ikke har en aktivitet å ty til.
1: Ja, jeg,
0: da vi var små, både du og jeg, selv om det var i forskjellige tiår, så fikk vi jo beskjed om at det er sunt å kjede seg.
1: Ja, det er riktig. Nå holdt jeg på å si at det var jo forskjellige århundrer også, men jeg hadde ikke lyst til å være slem. Men så sa jeg det likevel. Men
0: det var faktisk ikke det, for det var 1970-tallet og 1990-tallet.
1: Men jeg var fortsatt ung på 2000-tallet.
0: Ja, ja, så da du var 10 år, så var du bare 4 år inne i det, og fikk beskjed. Andrea, nå må du ikke være så rastløs, det er sunt å kjede seg.
1: Ja, eller så, du får finne på noe da, være litt ansvarlig for å finne på noe selv.
0: Ja.
1: Ikke bare få foreldre til å sysselsette seg.
0: Mm-hmm.
1: Men jeg vet ikke om det kanskje har blitt litt mindre vanlig å kjede seg.
0: Forskere går nå i bresjen for å jobbe aktivt med dette, fordi at de sier ikke bare har det blitt mindre vanlig å kjede seg, det er jo helt krise at hjernen ikke får lov til å kjede seg.
1: Mm.
0: Fordi at hvis vi har 10 sekunder fri nå, så finner vi fram mobilen, og så begynner vi å scrolle.
1: Det er det, vet du.
0: Ja.
1: Det er derfor jeg ikke føler at jeg kjeder meg.
0: Nei, nemlig.
1: Ja.
0: Og det stemmer det, du kjeder deg ikke da, for det synes hjernen din er helt tipptopp, for da gir du masse oppmerksomhet til ting andre har lagd, og du kan bare sitte der og suge til deg, hva har de gjort der, hvorfor gjorde de det, hvilken farge har den,
1: ja.
0: Gikk det fort, gikk det sakte, men det er ikke bra.
1: Nei, det er ikke det, nei.
0: Nei, for hva skjer i hjernen når vi kjeder oss? Det har jeg funnet ut i dag.
1: Mm.
0: Og det er rett og slett at da jobber hjernen med å rydde i ting oppi der, og å planlegge for fremtiden oppi der.
1: Nettopp.
0: Og hvis ikke du gjør det, ikke bare kan det bli en kaotisk hverdag, men det blir en veldig kaotisk hjerne etter hvert.
1: Ja.
0: Så de er oppriktig bekymret. Albert Gjedde, han er professor i neurobiologi ved Syddansk Universitet, han sier at hjernen må inn i det de kaller default mode network. Det er et nettverk du har i hodet som ikke er fokusert på en bestemt oppgave som skal løses her og nå. Den er mer opptatt av å rydde i opplysninger i hukommelsen.
1: Ok.
0: Og det er den som slår inn når du kjeder deg.
1: Ja.
0: Da rydder den i opplysninger. Kanskje du sitter og dagdrømmer litt, og det er det beste som finnes, for da ser den for seg ting, og kanskje du tenker på ting du har lært, og det lærte vi jo i forrige uke. Hvis du skal være sikker på å huske noe du har lært, så skal du jo gjenta det for deg selv, og sette egne ord på det og sånn.
1: Så nå er egentlig en aktivitet man kan finne på når man kjeder seg og kjeder seg, da.
0: Ja, nettopp.
1: Ja.
0: Det er det som er moralen i historien her.
1: Mm.
0: For folk glemmer rett og slett å kjede seg, og han skylder på teknologien da. Det er veldig rett å peke på den, selvfølgelig. Men når forskere velger å
1: peke
0: så
1: peker vi jo.
0: Ja, det gjør det.
1: Kaster stein og holder på.
0: Ja, og kreativiteten blomstrer når vi kjeder oss, sier han også.
1: Ja, og så har jo sikkert mange barnefamilier liggende tegnesaker som var veldig populært i fjor.
0: Ja.
1: Det går jo an å ta fram noe som ikke de holder på med lenger også.
0: Ja.
1: Man tenker jo ofte at det er barn som kjeder seg mest, men det er jo vi voksne som må legge ned mobilen.
0: Det er helt sant, for de gjør jo bare som oss.
1: Ja,
0: ja.
1: Høy faen meg.
0: Ja.
1: Det er ikke bra.
0: Og hvis du trenger enda et argument, så sier disse forskerne at kjedsomheten, den styrker evnen til å lære.
1: Wow.
0: Rett og slett.
1: Hva slags aktiviteter finner du på når været ikke er som det skal være?
0: Og du glemmer at du kan kjede deg.
1: Fortell oss om det.
0: I appen.
1: NRK.
0: Radio. Finn, H.C. Andrea, og trykk på knappen, send inn. Dette blir hyggelig. Her kommer Vårin. Jo.

0: Våren og Lovers in Memory var det.
1: Hva finner du på om været ikke står til forventningene? Det det vi snakker om I dag.
0: Ja, noen tar fram en bok, andre tar fram kortstokken.
1: Ja, fortell oss hva du gjør I appen NRK Radio.
0: Det har Anonym gjort.
1: Få høre Anonym.
0: Vedkommende skriver, det veldig kjekt med puslespill.
1: Ja.
0: Eller å løse oppgaver I Murdoku.
1: Murdoku?
0: Jeg hadde ikke hørt om det jeg heller.
1: Nei.
0: Men det altså mordmysterier med logisk tenkning. Så da får du sikkert presentert et mysterium da,
1: ja.
0: Med et mord inkludert, og ja. Så skal du sikkert løse gåten.
1: Basert på noe logisk.
0: Ja, det hørte spennende ut.
1: Ja, ja da, det var jo spesifikt og fint også.
0: Ja.
1: Veldig morsomt tips.
0: Ja.
1: Vår venn Ola I Bodø jo en klok kar, og her har han tenkt.
0: Ja.
1: I fjor så satt han inne da det var som varmest og skrev på bok, og I år så har det jo blitt rydding og sortering inne I regnet som de har for tiden. Har funnet flere CD- og LP-skatter. Men det å lage seg et prosjekt for hele sommeren må jo være genialt.
0: Ja, sette en sluttdato, og da skal det være klart.
1: Ja, da får du jo gjort de litt større prosjektene også. Men å skrive en bok, det klarer jo ikke folk flest på så mye.
0: Jeg er jo veldig nysgjerrig på hva boka heter, da.
1: Ja, det har vi ikke hørt noe om, Ola.
0: Nei, det må vi få vite. Jan Egil skriver at kona, 71, og jeg, 73, har akkurat tilbakelagt en sykkeltur på Helgelandskysten med telt og sovepose.
1: Wow.
0: Du verden så flott.
1: Ja.
0: Lett regn noen dager, og fint vær med motvind andre dager.
1: Ja.
0: Og det klart, da må man velge. Og de to var enige om at motvind verre enn regn når du sykler.
1: Ja, ikke sant?
0: Så da foretrekker man jo regn uten vind, fremfor sol med vind.
1: Ja, og også en fin påminnelse om at man kan jo selvfølgelig gjennomføre sykkelturen I regnvær.
0: Ja, klart det.
1: Bedre til og med enn I motvind da.
0: Ja, ja. Ja. Takk, Jan Egil.
1: Ivar Morten sier at når det 30 varmegrader så orker jeg ingenting, bare det å ta en kald dusj egentlig. Men når det sånn 15-20 grader og lett skya, som favorittværet til Ivar Morten, så blir det en god bok, musikk og en kald cola. Har venner på besøk, så spiller jeg dart. Det ganske kult, morsomt og sosialt.
0: Enig. Dart gøy.
1: Ja.
0: En anonym til.
1: Få høre.
0: Noe en kan gjøre når det noe en kan gjøre når det både sol, og regn ute å spille kort.
1: Ja.
0: Kortspill av ymseslag. Sitte I skyggen på en varm dag, eller sitte rundt et bord innen når det regner, med kortspill.
1: Ja.
0: Det kos.
1: Det kjempekos, men jeg blir så frustrert av å lære meg nye. Jeg synes det så vanskelig.
0: Ja. Jeg enig med deg.
1: Og så det alltid bare sånn, ja, og nå fikk du en treer, det betyr at du må løpe en runde rundt bordet. Og så må du sette deg ned først. Ingen må gjøre det for deg.
0: Det veldig mange regler, og når du ikke har spilt før, og alle andre har spilt det, så blir du outsideren.
1: Jeg blir sinnet av
0: det,
1: vet du.
0: Men det en annen ting jeg lurer på, helt ærlig, deg og meg imellom.
1: Oi.
0: Du god på å tape kortspill?
1: Rita skriver at hun rydder I et skap eller en skuff på kjøkkenet mens hun hører på radio på enten oss eller noen av de fine podcastene som ligger I NRK. Og det gjør jo at Rita lar seg underholde og gjøre noe nyttig og få god samvittighet. Det kinderegget sitt, skriver Rita.
0: Ja, det
1: enig.
0: Det enig.
1: Neida, jeg en dårlig taper. Jeg vet det.
0: Så til en ekte god budalshilsen fra Kristin.
1: Oi!
0: Min favorittsyssel strikking, og da av garn fra våre egne sauer. Jeg strikker inne når det regner, og når det finvær og det blir tid til fjellturer, selvfølgelig strikkinga med.
1: Mm.
0: Mannen min fisker, jeg strikker.
1: Ja.
0: Skriver Kristin.
1: Smart å ha vært sitt. Og dere som fisker, dere holder vel på I regn også? Det ikke sånn at det da, litt bedre da?
0: Jo, da jeg var liten så fikk jeg I hvert fall alltid beskjed av farfar om at når det regner så biter de fleste type fisk. Og han forklarte det med at de var oppe for å spise, så trodde de at regndråpene sett nedenfra var insekter og sånn, og da måtte de opp og spise, og da var det så de kroken min og sånn. Men jeg vet ikke om det var fordi at jeg ble utålmodig og ville hjem og spise pølse.
1: Ja.
0: I lumpe,
1: I regnet.
0: Når det regnet. Ja. Ja, ikke sitte ute på vannet.
1: Nei, jeg skjønner.
0: Og det han ville fiske. Så, men jeg har aldri egentlig fått noe svar på om det biter, om bitte bedre I regnvær.
1: Det finner vi sikkert ut av en dag.
0: Ja.
1: Men det altså dette været som styrer hva vi gjør, og hva gjør du på de dagene hvor du ikke synes været helt som det burde være? Svar på det I appen NRK Radio hos oss, Andrea.
0: Ja, her kommer Kajander I mellomtiden. Hun spør, du som du var?
2: Hva lagd av? Hva jeg bygd på? De jeg pratet som når jeg

0: Bendik Kajander kaller seg bare Kajander og er han.
1: Ja.
0: Ja, jeg tenkte på Bendik som er hun.
1: Ja, ikke sant. Ja. Men det kan være litt frustrerende.
0: Ja, er du som du var heter sangen. Kjempefin artist, kjempefin sang.
1: Vi snakker om hva du finner på når du ikke synes været passer helt til det du hadde tenkt å drive med.
0: Mm-hmm. Og det mange som har lyst til å svare på det, og det setter vi veldig pris på, for dette jo gode råd for folk som i den situasjonen og blir litt rådløse.
1: Ja, Martin har skrevet til oss at hvis man så heldig å ha en ektefelle, samboer eller kjæreste, så burde det ikke være så vanskelig å finne på noe å gjøre. Kjært barn har mange navn, og det å hoppe i høyet et av mange navn på det beste du kan gjøre. Og sunt det også, sier Martin.
0: Ja.
1: En hyggelig liten oppfordring til alle der ute, synes jeg.
0: Ja, det var det virkelig. En sommeroppfordring. Asle svarer, da for dette er julekurver.
1: Ja, det var litt annerledes.
0: Det var litt annerledes.
1: Julekurver?
0: Ja.
1: Jaha?
0: Da er det god tid til jul fremdeles, da vet du.
1: Hva er en julekurv da?
0: Det er sånn som du henger på juletreet.
1: Oh.
0: Sånne rutete hjerter med hank. Ja. Regner jeg med, det kan jo selvfølgelig være flatt.

0: Og slik vinner man Eurovision.
1: Ah, jeg har lurt på det.
0: Nemo Mettler.
1: Hva tenker du er oppskriften da?
0: Jeg får med deg Linda Dahle til å skrive den.
1: Ja.
0: Ja, det funker for han.
1: Ja. Det gjør jo det, vet du. Det gjør smart det. Å ha med seg nordmenn.
0: Ja. Og hadde jeg vunnet, så hadde jeg selvfølgelig feiret det.
1: Ja.
0: Det er ingen overhengende fare for at jeg kommer til å vinne Eurovision noen gang.
1: Åh, men det hadde vært gøy for alle oss som kjenner deg.
0: Kjempemorsomt.
1: Ja.
0: Men det er mye morsommere å feire en venns feiring.
1: Ja, og denne venns feiring kan også ha vunnet Eurovision. Det bør ikke ha med Eurovision å gjøre i det hele tatt. Det kan være bursdagen din, det kan være noe du har kjøpt deg i dag.
0: Kanskje du har fått nye trekk på bilsetene. Kanskje det er med sånn trekul som du sitter på som masserer korsryggen.
1: Åh, det hørtes deilig ut.
0: Ja.
1: Eller noe helt annet.
0: Ja, det kan være hva som helst. På denne måten håper vi at det har blitt gjort klart.
1: Ja.
0: Ikke nøl. Ta kontakt i appen NRK Radio. Finn H.C. Andrea. Gå inn på denne knappen hvor det står send inn og fortell oss hva du feirer, hvem du er, og ta med telefonnummeret ditt.
1: Ja, det er viktig. Vi trenger å få tak i deg på den måten. Det er sånn du havner her inne på radioen, og så får du en premie da, i tillegg til disse to litt rare vennene i radioen.
0: Ja, og så får du fullt og helt.
1: Ja.
0: Nå skal vi få noe helt annet, nemlig et værvarsel for morgendagen, og det er statsmeteorolog Rafael Escobar Løvdal som skal fortelle oss hvordan været blir tirsdag.
2: Det blir jo mindre varmt enn hva det har vært, og de som har kjent på denne varmen har jo vært Sørlandet og Østlandet. Nå blir det jo mindre varmt her, men når det er sagt, så får vi 25 grader i morgen, så det blir jo en varm dag, bare ikke fullt så varmt som vi har hatt det. Og bor du på Vestlandet, Sørlandet og Østlandet, så får du en dag som starter med en god del sol. Stort sett vil det være oppholdsvær, kan jo kanskje komme noen få regnbyger i fjellet, men ellers så ser det greit ut, men det skyr til utover dagen, så det ser ut til å være en litt lysere start på dagen enn hva slutten vil ha med seg. Og 25 grader på østsiden av fjellet, og nærmere 20 på vestsiden av fjellet. I Trøndelag der har det stått godt bra med disse, eller stått godt på med regnbyger i dag, torden har også vært. I morgen så vil det fortsette med regnbyger, ser litt svakere ut i morgen, og vesentlig er nok første del av dagen hvor disse regnbygene står på i Trøndelag, og vi får gløtt av sol innimellom bygene. Der er lite gløtt av sol å nevne, det er i Nord-Norge hvor det er skyet, vinden øker på til sørvest stiv kuling. Det blir litt lettere i Nordland etter at det regnet mye der i dag, men fortsatt er det skyet og regnbyger, men litt lettere, og så kommer denne nedbøren som er ganske intens nå, i deler av Troms, og trekker gradvis inn mot Finnmark etter hvert, så en våt dag i Nord-Norge i morgen, men mindre våt i Nordland enn hva det har vært i dag. Og på Spitsbergen, der får vi stort sett oppholdsvær, og før jeg glemmer det, det er sikkert mange på kysten av Sørlandet og Østlandet som har kjent på den vinden, den sørvesten som har tatt godt tak i dag, med liten til kanskje stiv kuling de mest utsatte stedene langs kysten her, det blir mindre i morgen.

0: Zimmermann, som synger om riper I lakken, og det kan vi jo alle få gjennom livet.
1: Det blir noen her og der.
0: Ja, det gjør det. Nå skal vi kose oss. Det hørtes ut som en sånn en tvangsgreie foran sommerferien. Og det er jo vi
1: mot. Nå skal vi kose oss.
0: Ja, at vi legger forventningene så høyt at det umulig å nå dem. Jeg beklager det. Kan vi begynne på nytt?
1: Ja, selvfølgelig.
0: Ja, nå skal vi gjøre noe vi liker veldig godt.
1: Ja, jeg helt enig med deg.
0: For vi skal nemlig dra I gang folkets sommerlåt-duell.
1: Stor suksess.
0: Ja, det I grunn det. Vi har jo kostet oss I mange år nå ved å velge ut sommerlåt-duellanter selv.
1: Ja.
0: Men I år fant vi ut at demokratiet det skal få råde her hos oss.
1: Ja, vi veldig rause.
0: Ja, så nå det folkets sommerlåt-duell. Og du tipser oss I appen NRK Radio, finner HCV og Andrea og trykker på send inn og skriver hvilken duellant du vil ha med I morgendagens folkets sommerlåt-duell.
1: Ja, smart å få på en låt du kanskje ikke hører ofte nok. Mm. Eller bare en som du har hørt mange ganger, men synes veldig fin da.
0: Ja. Vi har fått to tips I dag,
1: men
0: vi har fått veldig mange.
1: Vi har fått mange.
0: Så vi har kjørt gjennom vår helt rettferdige utvelgelsesmodell, og endte opp med en låt som ble en superhit med en jente som bare var 9 år gammel.
1: Tenk på det.
0: Og en låt som var en superhit med en annen enn han som ga den ut.
1: Åja.
0: Ja, fordi vi kan begynne med den siste. Hello Muda, Hello Fada. Som basert på en opera som heter La Gioconda av Ponchielis. Det var Alan Sherman som ga ut den. Men så I 1965 så var det en svenske som syntes den var så fin at han ga den ut på svensk, og da ble den hetende Brev från kolonien.
1: En fin svensk også.
0: Ja, Cornelis Vreeswijk var strålende. Så det den ene utfordreren I dag.
1: En stor favoritt hos mange, men det ikke den virkelig sånn svær sommerhit nå for tiden, tror jeg.
0: Nei, da spørs du da om denne Malin.
1: Jeg vet ikke det heller.
0: Som var 9 år da hun var med I MGP Junior I 2005.
1: Oh.
0: Og ikke bare vant hun I Norge, hun fikk jo tredjeplass internasjonalt.
1: Oi.
0: Med den låta som den andre duellanten I dag.
1: Husker den. Husker den godt.
0: Jenta kommer fra Trondheim, fra Orkanger faktisk.
1: Ja.
0: Jeg født I 1995, så hun omtrent på din alder.
1: Ja.
0: Hun har låta Sommer og skolefri.
2: Hejsan morsan, hejsan stabben. Her brev från älsklingsgrabben. Vi har kul på kolonien. Vi bor 28 gangstergrabbar jämt.

0: Her NRK Nyheter, klokken 18. Akkurat nå foregår det en redningsaksjon i Biskovhavn i Bergen. Det funnet en sparkesykkel og diverse eiendeler på land som ikke kobles til noen som bader. Politipatruller, brandvesen med dykkere, ambulanse og luftambulanse med på redningsaksjonen. Og politiet oppfordrer folk som kan ha informasjon om gjenstandene om å ringe politiet på 112. Nordic Mining får fortsette å tømme gruveavfall i Førdefjorden, det opplyser Klima- og Miljødepartementet. Selv om Høyesterett slo fast at tillatelsen til å tømme gruveavfall var ugyldig, får selskapet likevel fortsette å tømme gruveavfall i fjorden, mens ny søknad blir behandlet. Og mer om saken det kan du lese på nrk.no. Et nytt etterskjelv har rammet jordskjelvområdet i Venezuela, der redningsarbeidet fortsatt pågår for fullt etter de to store jordskjelvene i forrige uke. Det ikke meldt om nye omkomne etter dagens skjelv, som hadde en styrke på 4,6, men alle ble bedt om å evakuere ut i friluft, det forteller NRKs reporter i området Kjersti Strømmen.
1: Myndighetene har gitt beskjed om at alle må ut på gatene. Jeg vet ikke om det betyr at vi har noen varslinger. Og det var ikke så stort det skjelvet som var nettopp. Men det er klart, er det skade på bygninger fra de store skjelvene som var, så skal det ikke så mye til for at ting raser. Best å være på sikre sider.
0: 8 personer drept og 35 skadet i russiske missilangrep i Ukraina i dag, det sier Ukrainas president Volodymyr Zelensky. Siden Russland innledet fullskala invasjonen av Ukraina i 2022, mer enn 16 000 ukrainske sivile drept ifølge FN. I dag klokken 19 møter tidenes mest vinnende landslag Brasil i Japan i 16-delsfinalen i fotball-VM. Presset ligger på Brasil, der det alltid forventes at laget med i medaljekampen, og vinneren av kampen kan ende opp å møte Norge i neste runde. Reporter Haron Hussein utenfor stadion der kampen spilles.
2: Ja, vi har jo snakket med masse brasilianere både i går og i dag, og de frykter jo Haaland, og de sier jo at Haaland den som eventuelt kan stoppe den brasilianske drømmen om å vinne et VM-gull. Men de har jo såpass troa på seg selv og trekker frem Neymar da, som nesten ikke har spilt det mesterskapet, om at han skal være deres frelser, selv om han egentlig bare har vært skadet og ikke vært på banen så mye. Men de redde for Norge, og det har de jo all grunn til å være. Norge har jo spilt mot Brasil 4 ganger i historien, tapt 2 og spilt 2 uavgjort. Så Norge en liten djevel for det brasilianske laget.
0: NRK Nyheter, Emilie Hellum. NRK
3: P1. Du hører HC og Andrea.
4: Hjertelig velkommen skal dere alle sammen være tilbake hit til oss.
5: HC Andrea på plass for deg her på NRK P1 i en time til.
4: Og vi skal gjøre vårt beste for å være et hyggelig sted å henge.
5: God hjelp får vi også.
4: Av både en ny venn hvert øyeblikk, men først av Harry Styles.

0: sugar. Harry Styles, Watermelon Sugar. Nå noe mye viktigere.
1: Ja, vi skal ta imot dagens nye venn, og i dag så er det deg, Lars. God kveld.
2: Jo, god kveld, ja.
1: God kveld til stemmen i skogen.
2: Ja, stemmen i skogen. Det er et sånt ord jeg har fått på meg da.
1: Ja, vi skal komme litt innom det etter hvert. Men hva er det du feirer for tiden?
2: Jo, dette med frivillighet, og ikke minst dugnad, og dugnadsånden vi har her i Norge.
1: Ja.
0: Så flott. I hvilken sammenheng konkret for din del?
2: Jo, altså, jeg er jo da styreleder i Lillehammer sykkelklubb, og der er det vi også en liten gruppe som heter Kids, altså det er de minste barna. Mm. De skal lære seg å sykle, og sykle med den sykkelen de har. Mm. Og da har vi jo mange både foreldre, og så har vi da en trenergruppe også, som er med å bidra for at de ungene skal få en god opplæring på sykkel, og hvordan sykkelen oppfører seg i de forskjellige terrengene. Da.
1: Ja.
2: For eksempel dette her med grus opp asfalt, som ikke er så veldig enkelt, ikke sant?
1: Nei, det er sant. Det er mange av oss som ikke har lært det.
0: Nei, ikke sant?
1: Men Lars, det er jo veldig, veldig fint, og du skrev så fint i meldingen din, og så skrev du at det er så gøy med dugnad. Hva er det du synes er så gøy?
2: Jo, det er fantastisk gøy, fordi at for det første så er det veldig gøy også det med å bidra for fellesskapet.
1: Ja.
2: Og så tenker jeg også det er veldig gøy for å, du plutselig så møter noen du ikke kanskje har møtt på kanskje noen måneder, kanskje over vinteren, eller og, ikke minst kanskje også kanskje på et par-tre år, kanskje noen har flyttet tilbake igjen til bygda, og så blir man på dugnad, og så kommer man inn i et fellesskap med en gang, og så... Og det er bare kjempe, og så kommer det noen gode historier da, fra en 1900 og pil og bue, ikke sant? Og så er det masse stas.
1: Ja, ja.
0: Et lite øyeblikk der, så trodde jeg du var inne på et nytt begrep, dugnadsflirting. Mm. Finns det?
2: Ja. Ja, det tror jeg faktisk. Altså, jeg har blunket av mange par jenter jeg, som har vært på bidratt.
0: Det er flott. Men nå må vi komme, Lars, til stemmen i skogen. Hva er bakgrunnen?
2: Ja. Nei, altså, jeg har jobbet som speaker nå i cirka 20 år, og det begynte jo gjerne med noen små skirenn på det nysløperennet hjemme på Brøttum da. Ja, det er jo sånn bygd, og så var Ingeborg Heldal derifra, ikke sant?
0: Ja.
2: Og så er det jo sånn at, så ble jeg liksom plukket litt opp her i noen andre klubber da, så jeg endte opp med litt større arrangementer, så endte jeg vel oppe da, jeg har vært med både i World Cup på langrenn på Lillehammer, og jeg har også vært med i da vikingskipet på VM i skøyter, og intervjuet faktisk Nils van der Poel, når han vant.
0: Oi.
2: Rett etter at det var åpnet igjen da, etter koronatida.
1: Ja.
2: Så jeg har vært med på masse store arrangementer.
0: Så gøy.
1: Ja, det er jo sånn at man nesten kan høre det på stemmen din, at du er speaker, men jeg har alltid lurt på det der, fordi det virker veldig vanskelig. Mange navn og ting. Hvor mye øver du på forhånd av et sånt arrangement?
2: Sånn som til VM og sånne ting, på skøyter så var det, da var det en uke hvor jeg jobbet liksom veldig hardt, hvor jeg tok opp igjen gamle rekorder fra Bislett og den type ting.
0: Yeah.
2: Men sånn som til NM for eksempel i langrenn, så er det da å få med resultater fra kanskje tidligere NM, og kanskje hva man har gjort tidligere det året da. Så det er mye å henge i, men det er sånn at du blir veldig interessert i ting du synes er moro da, ikke sant? Og da sitter det ganske langt fremme i pannebrasken egentlig, sånn sett.
0: Ja, det er forståelig det. Når du ikke er speaker og ikke administrerer sykling, hva engasjerer deg da?
2: Jo, jeg jobber litt med barn og ungdom, eller ungdom da. Jeg jobber litt som miljøarbeider på NTG, og så Norges Hopprennsgymnas på Lillehammer, og så driver jeg også med bier. Jeg må drive med litt, og jeg synes det er moro med bier, fordi at de er de som er pollinatorer, ikke sant? For sånn som hvis vi skal ha epler og pærer og bananer, ikke bananer kanskje, men i hvert fall andre ting da, deilige ting, så trenger vi de. Og i forbindelse med koronatiden så tenkte jeg, nei, vet du, nå må jeg gjøre et eller annet. Og da fant jeg på at nå tar jeg kontakt med min da nærmeste da, kollega, kan du si, da, i bygda her, som er Mr. B, kalles han, og han har alltid skruer, skjønner du, og der lærte jeg hos han da, og siden har jeg vært med på det her.
1: Det er helt fantastisk.
0: Hvor mange bier har du da?
2: Du, skal vi se, nå har jeg ikke så mange bier, jeg mistet dessverre noen kuber i vinter, men jeg har vel en... Ja, det sier jo at jeg har en 180, 20 eller et par hundre tusen biler.
1: Nei, men kjære.
0: Ja, det litt å holde orden på.
1: Ja.
0: Og ikke minst,
1: tenk for en dugnad de driver med. Ja, det dugnad de alle ler her.
0: Ja, det dugnad de alle er avhengige av.
2: Det en dronning, og så det masse døttere.
0: Ja, det spennende. Ja. Lars, dette her vi veldig glade for når du lærte oss masse, mye, og vi veldig, veldig stolte av å få være vennene dine.
2: Du, takk I like måte, jeg hører på dere.
1: Så koselig.
2: Og, ja, og hver gang jeg skal kjøre til Lillehammer, jeg skal på jobben på NTG på Hybluset, så da hører jeg på dere, og det jeg likte å få med seg litt hva som skjer.
0: Ja, ja, så hyggelig. Neste gang jeg I skogen skal jeg høre til stemmen din.
1: Ja, da skal vi rytte.
2: Ja.
0: Ha det bra, Lars.
1: God sommer.
0: Takk, god sommer, ja.
2: Takk I like måte.
0: Takk. Tusen takk. Ha det.
2: Ha det. Ha det bra. Ha det bra.
0: Ja, det var en fin venn å få.
1: Ja, en stemme I skogen, det skulle alle hatt.
0: Lars fra Brøttum, ja, det sant. Og snakker om...

0: En podcast fra NRK.
1: Edith Piaf sang seg fra gatene til verdens største scener. Men bak den mektige stemmen skjulte det seg et liv fullt av skandaler og tragedier.
2: Bli bedre kjent med historiens største personligheter.
1: Synnøve Finden var Norges første kvinnelige ostegründer. Men bak industrieventyret bor det en historie om gudfryktighet, kjærlighet og en sjef som var fryktet av de ansatte.
2: Hør historiske kjendiser i appen NRK Radio.
3: Financiamos todos nuestros servicios.
4: Gratis.
5: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible. Flip, flop.

0: Ramon. Og vi skal aldri gå igjen før soloppgang, heter sangen hans.
1: Han sier det.
0: Nå er det slutt.
1: Det var deilig.
0: Ja, det var fint.
1: Det var også deilig å få en ny venn i dag.
0: Ja, Lars.
1: Lars het han, stemmen i skogen, som altså ville hylle frivillighet og dugnadsånd.
0: Veldig flott, og så synes jeg det var fint det han sa om at satsningen deres på ungdom, eller barn på sykkel, var at de skulle være flinke og glad, både på og glad i den sykkelen de har.
1: Ja, at man ikke må gå rett ut i noe, ja.
0: Ikke sant, at det ikke blir det der kjøpepresset, at da skal du drive med sykling, ja, da er det 25 000 i sykkel først.
1: Nei,
0: veldig fint. De fleste barn har jo en eller annen form for sykkel.
1: Ja, og den skal man lære seg å bruke.
0: Ja.
1: Ja.
0: Veldig fint. Stemmen i skogen fra Brøttum, vår nye venn Lars. Vår nye venn i morgen.
1: Jeg håper da det.
0: Ja, det er planen i hvert fall.
1: Ja.
0: Nå skal vi snakke med statsmeteorologen, vår venn, det er også Rafael Escobar Løvdal. Og ærlig talt, Rafael, nå har vi lagt en ganske varm helg bak oss.
2: Ikke bare helga, det var noen dager før helgen også som var varme. Fikk jo tropdager med over 30 grader. Varmest ble det i Kongsberg, 30,9 grader. Og det var jo varmt både lørdagen over 30 grader, fredagen og torsdagen, så vi hadde flere dager på rad hvor vi fikk over 30 grader, så det har vært varmt.
0: Ja, er det først og fremst et stykke inn i landet?
2: Ja, litt rann inn, men det har vært varmt på kysten også. Det har det, altså, så nå har det liksom satt seg litt, for det ikke så stor forskjell på hav og land lenger. Nå har det stått og varmet opp en stund. Vi jo snart i juli,
0: ja.
2: Så nå det ikke så ille forskjell som det på våren, da hvor vi virkelig må inn i landet, men så var det jo vestavind i går, og da får du dratt det litt rann ut, i hvert fall på vestsiden av Oslofjorden ned til Sørlandet.
0: Mm.
2: Så nei, ikke bare indre strøk, men det var her det var varmest, sånn som Kongsberg, Tveitsund, Nelaug, der har det vært varmt.
0: Men ja, skjønner. Og så er det et litt omslag på gang?
2: Ja, et bittelitt omslag. Før vi slipper de temperaturene helt, så tenkte jeg vi kunne si at det har vært varmt, men det har ikke vært rekordvarmt.
0: Nei.
2: Vi har ikke satt noen rekorder, det har jo andre gjort. Du har sikkert sett på nyhetene om hvordan det har vært litt lenger sørover.
0: I Paris?
2: I Paris blant annet, men du sa ikke lenger enn til Danmark. Så satt du din i rekord, de med 37 blank.
0: Ja.
2: Og det varmt.
0: Ja, det veldig varmt.
2: Så de fikk ny rekord, det gjorde ikke vi. Vi fikk det varmt, men ikke rekordvarmt. Men for de som synes det har vært litt plagsomt, så er det noen bedre gevente.
0: Ja.
2: Det blir lavere temperatur de neste dagene som kommer.
0: Mm. Men
2: og omslag, så,
0: ja, omslag er en ting, men det blir lavere temperatur for de som har hatt det ekstra varmt nå.
2: Ja.
0: Men jeg har en mistanke om at det kanskje kommer tilbake igjen.
2: Ja, det er ting som tyder på at vi skal ha en ny runde med varme når det nå blir en uke med litt lavere temperatur, og vi får også regn til Sørland og Østlandet hvor vi har hatt disse tropedagene.
0: Mm.
2: Så det ser ut til å bli litt grann, bedre eller lettere med tanke på at det har vært så varmt. Men for mange, det hetebølget er litt vanskelig fordi mange liker det jo.
0: Mm.
2: Andre er ikke så begeistret for det.
0: Nei.
2: Og ser man sør Europa, så er jo hetebølge farlig for noen, fordi det blir for varmt. Altså, Tyskland, ny rekord på 41,7 grader. Tjekkia, ny rekord, 41,9 grader. Så det har vært unormalt varmt.
0: Ja. La oss trøste oss med da, på en måte, at langt ifra er alle som har hatt denne varmen, det har vært både kjøligere og fuktigere rundt omkring. Hvordan blir det endring der også nå?
2: I nord så har det jo vært veldig vått i deler av Nordland i dag og Troms, og der er det ikke de store endringene, men de våteste dagene er jo kanskje forbi.
0: Mm.
2: Det ser sånn ut. Så om ikke de får et omslag, så får de i hvert fall litt av pause.
0: Ja.
2: Så kan vi i sør ta litt av for nedbøren. Og så er det jo perioder da, hvor du har litt sånn riktig vindretning og sola kommer frem i nord, så det blir nok lettere i forhold til hva det er i dag og i morgen når det står på som verst i Nord-Norge.

0: tidsmaskinen er i gang.
1: Ja.
0: Vi skal reise i tid og musikk fram til nyhetene.
1: Og vi skal starte med en sang fra 1993. Mm. Men i en versjon fra 2020.
0: Ja, sangen heter If I Ever Lose My Faith in You og er jo laget av Sting.
1: Og originalen er helt fantastisk. Mm. Og det er flere som har gitt ut sine egne versjoner av denne flotte låta. I 2020 var det Disturbed tur.
0: Ja, som er en gjeng fra Chicago. Mm. De var allerede geniet erklærte med sin versjon av The Sound of Silence av Simon & Garfunkel.
1: Så da var det vel på tide da å løfte fram en Sting-låt også.

0: Disturbed sang Stings If I Ever Lose My Faith In You.
1: Det vakkert, og den stemmen hans god. Og vi nevnte jo The Sound of Silence, som de gjorde suksess med. Men det ikke bare Simon & Garfunkel-klassikeren de har laget coverversjoner i tillegg til Sting. De har også gitt ut Tears for Fears sin Shout, og ikke minst Genesis sin Land of Confusion.
0: Men ja, det jo veldig smart da.
1: Ja.
0: Så velger de ut gode hits, disse gutta i Disturbed.
1: Ja, de gjør det. Og det kan man si om Marvel Richard Burrell også. Han kjenner en hit når han hører den.
0: Ja.
1: Han kjenner vi best som Shaggy.
0: Ja.
1: Og her kommer han med Boombastic. Og husker du hva gjennombruddet hans heter?

0: største hiten til Transition Land. Baby, I Don't Care er på plata ved rutin som den britiske duoen ga til 1989.
1: Og historien her visst at gitarrist Nick var forelsket I venninna til vokalist Wendy.
0: Ok.
1: Ja, så heftig forelsket at det ikke spilte noen rolle om hun likte han tilbake, for han var blindt forelsket uansett.
0: Åh, ja, sånn kan det være noen gang. Ja. Det sterkt. Transvision Vamp, det gikk I oppløsning 3 år senere enn dette.
1: Ja.
0: Da gikk Wendy solo og fikk Elvis Costello til å skrive all musikken for seg.
1: Ja, og det ikke verst.
0: Nei, veldig imponerende.
1: Men det gikk ikke særlig bra.
0: Nei.
1: Nei. Den som gjorde det best post-Transvision Vamp var bassisten I bandet. Han Dave og startet bandet Bush, som jo gjorde det veldig bra en stund.
0: Ja, og Wendy, hun kontaktet noen venner I London I fjor, og de startet opp igjen Transvision Vamp, så nå ruller den ballen igjen.
1: Du den. Ja, ja. Fra London til Liverpool.
0: Oh.
1: Der I byen ble jo Paul McCartney født 18. juni 1942.
0: Og I 1989 ga ex-Beatles-medlemmer ut plata Flowers in the Dirt, og fra den plata skal vi høre My Brave Face.

0: med My Brave Face. Og det er 37 år siden den ble utgitt.
1: Ja, ikke minn meg på det. Og Elvis Costello, og jammen i meg med her også.
0: Var han det, ja?
1: Ja da, han skrev denne sangen sammen med Paul.
0: Ja, vært og rota seg bort i mye.
1: Ja.
0: Ja. Her på NRK1 er det snart kveldsåpent, det skjer etter nyhetene, og det er Tormod Ingull som skal holde deg med selskap utover mandagskvelden.
1: Og da vet jo vi at det er bare å begynne å glede seg.
0: Mm.
1: Skal runde av med One Republic her.
0: Hyggelig det også.
1: Ja, en sang som de hadde med i Top Gun 2, eller Maverick da, som den het.
0: Oh.
1: Sangen vi skal høre... I ain't worried.
0: Husker du hva gira rundt den filmgreiene der?
1: Ja, altså? Ja, jeg synes det var gøy at de lagde det. Og nå er det jo snakk om at de skal lage en nummer tre. Og så leste jeg et eller annet sted.
0: Det er spennende for deg.
1: Ja, det er det, men ja, jeg har begynt å bli tvilende.
0: Du har begynt å bli?
1: Tviler på om de klarer å holde det flyvende.
0: Det går bra.
1: Ja.
0: Vi skal hygge oss med sangen i hvert fall. Og husk da at vi kan være sammen igjen i morgen, hvis du vil.

0: Her NRK Nyheter, klokken 19. Det norske forsvaret kan ikke beskytte Norge på egenhånd, det mener tidligere generalinspektør for Hæren Robert Mood. Han mener at avstanden mellom påstandene om at Norge har et sterkt forsvar og den faktiske situasjonen aldri har vært så stor før.
1: Norge har jo satt ut forsvaret av landet vårt til NATO. Vi skal forsvare landet sammen med NATO. Så vi har jo forsvinnende liten kapasitet på egenhånd, mens etterretningstjenestene rundt i Europa har trukket muligheten for et krigsscenario med Russland mye nærmere, og snakker om kanskje om 2 til 3 år, så tar jo vi sjansen på at vi har tida fram til 29-33 før vi har ting på plass.
0: Forsvarssjef Eirik Kristoffersen mener Mood tar feil, og sier at det aldri har vært tanken at Norge skal klare å stå imot et angrep uten NATO. Redningsaksjonen i Biskovhavn i Bergen avsluttet uten funn. Alle nødetater rykket ut med store styrker etter at det ble funnet en sparkesykkel og eiendeler i tilknytning til badeplassen i Biskovhavn. Og politiet har nå fått vite at gjenstandene kan ha ligget i området i lengre tid. Flere innbyggere i Indre Nordnes i Troms blir på nytt evakuert fra hjemmene sine på grunn av fare for jordskred. Det forteller Kåfjord kommune i en pressemelding. Den nye vurderingen følger den kommende værmeldingen med farevarsler om mye regn og sjanser for nye skred, og bare i juni har det allerede gått 2 jordskred i Indre Nordnes. I Kongo det til nå 360 mennesker døde i det pågående Ebola-utbruddet. Det opplyser landets myndigheter. Totalt det bekreftet nærmere 1300 smittetilfeller i landet. Ingen tidligere Ebola-epidemi i Afrika har spredt seg så raskt i løpet av de første 5 ukene, og antall smittede vil bare øke, det sier Afrika-korrespondent Vegard Sjørholm.
2: Det afrikanske smittevernbyrået, de sier at en har sannsynligvis ikke nådd toppen enda, og at dette utbruddet noe som kan være i alle fall et år med omfattende tiltak og omfattende arbeid med å prøve å begrense smitter. Så selv om en begynner å få mer oversikt og mer kontroll, så det tegn på at en kom for sent i gang og fikk oppdaget dette for sent til å begrense det veldig. Så dette kommer til å sette preg på disse østlige delene av Kongo, hvor smitten som verst.
0: Færre fullfører videregående skole, det viser ny statistikk fra SSB. Andelen som fullfører har falt fra 66,9% i fjor til 66,4% i år. Størst frafall blant gutter i yrkesfaglig utdanning. Det fullfører under halvparten. NRK Nyheter, Emilie Hellum. NRK P1.
3: Ja, det kveldsåpent her på NRK P1 nå med Tormod Ingull i studio. 3 timer holder vi på som vanlig og serverer musikk utover kvelden.

Det var September When med Bullet Me. Det kveldsåpent her på NRK P1 du hører på. Du finner oss I appen NRK Radio. I den timen her så skal vi innom ny liveplate fra Justin Bieber. Sting holder konsert I kveld. Men hvordan det på disse konsertene? Står folk konstant og filmer med mobilen sin? Og hva synes artistene om det? Og den som står ved siden av den som filmer. Det skal vi ta en runde på nå, tenkte vi. Men aller først så skal vi slippe Camilla North med Som du

0: podcast fra NRK.
1: Leseklubben klar for å lese med hele Norge I sommer.
2: Ja, for nå skal vi lese en bok som passer like godt for en 80-åring som en 8-åring. Nemlig Fantastiske brødrene Løvehjerte av Astrid Lindgren.
1: Og den skal vi lese med Else Kåss Furuseth.
3: Jeg gleder meg like mye som folk gleder seg over fotball-VM.
2: Jeg kjenner at jeg gleder meg.
0: Hør Leseklubben I appen NRK Radio.

var Uvær med Rolfa. Skal vi se? Jo, vi har jo denne avstemningen vår gående nå I appen NRK Radio. Hvis du finner kveldsåpent der, så finner du også avstemningen. Du kan stjernemerke programmet også, så det lettere å finne til en senere anledning. Hva mener du om mobilbruk under konsert, lurer vi på? Dropp mobilen og vær til stede. Litt bruk av mobilen greit, eller... Film gjerne alt om du vil, det omtrent alternativene foreløpig. Overveldende flertall for å la mobilen ligge. Vi skal komme tilbake til hvordan dette går etterhvert. Jeg skal også bare ta med en kjapp liten trafikkmelding fra Stavanger. Der har Byfjordtunnelen på E39 vært delvis stengt nå I lang tid. En vogntog som har fått stopp nedi tunnelen der, men dette nå ute av tunnelen, sier politiet, og trafikken vil vel etter hvert gå som normalt, selv om det har vært en god del kø så langt utover ettermiddagen I dag. Her har du O Blonde, Hot Air Balloon.

Det var Øystein Sunde I en smule, og ikke et helt brød. Vi har jo denne avstemningen som pågår nå I appen NRK Radio, hvor vi lurer på hva du mener om mobilbruk under konsert. Og hvis du også vil sette teori ut I praksis når det gjelder dette med mobil og konsert, så har du sjansen om en halvtimes tid, I hvert fall hvis du I Trondheim eller omegn, for du kan enda rekke konserten med Sting som starter på Sverresborg om en halvtime. Fortsatt noen billetter igjen, så vidt jeg

den retningen igjen, litt I polisretningen, det bare tre mann på scenen. I polisretningen, det bare tre mann på scenen på denne turnéen han på nå. Og jeg har vært og lurkikket litt på setlista for de konsertene som han allerede har spilt. Og det veldig mye bra låter der, ja, både solosanger, men ikke minst da, halvparten av låtene polislåter. Jeg tenkte ta en av dem nå. Dette her var en topp 10-hit I store deler av verden når den kom. Wrapped Around Your Finger. Den kommer her. Ingenting å takke for.

Wrapped Around Your Finger med The Police. Og heldig dere som skal på Sting-konsert I kveld eller I morgen og får høre denne live. For dette jo Sting på sitt beste som låtskriver. Jeg veldig imponert over hvordan han rimer Alabaster med Master I denne sangen. Han god en Sting når han bare får satt seg ned og skrevet I fred og ro. Så har vi denne avstemningen vår, hva folk mener om mobilbruk under konsert. Det kan jo, det veldig aktuelt da, med så mye konserter som det nå om dagen. Og vi avslutter det nå og kan si at dropp mobilen og vær til stede I øyeblikket var alternativet som fikk 67% av stemmene og vant, mens litt mobilbruk helt greit, der mobiliserte folket veldig siste her, og den kom opp I 28%. Og så var det 5% som mener at det helt greit å filme hele konserten. Her har du Ragbone Man med Human Rights.

Rag & Bone Man var det med Human, og tror dere jaggu ikke det at på en fotballbane borte I USA der, så har Japan skåret mot Brasil og leder 1-0 til store verden. Kaisu Sano var det som skåret for Japan, og han blir nok gullforgylt, tippet, hvis dette resultatet står seg. Vi får følge med godt på det utover kvelden her. Nå kommer det med E6.

0: Holding-seg-bassen på Billie Eilish sin Bad Guy der. Jeg har fått melding fra Annika som sier at hun skulle så gjerne vært på Sting-konsert I kveld. Hun var nær ved å kjøre billett, men så banket livet på døra, og så måtte bare avlyse den. Håper alle som drar på konsert får en super opplevelse. Jeg var helt enig der. Og hvis ikke man får dratt på konserten, så får vi da håpe for alle oss at Sting kanskje kan gjøre akkurat som Justin Bieber har gjort. Altså, han hadde jo akkurat et sånt comeback under denne gigantiske Coachella-festivalen I april I år, og konserten hans ble så bra og så godt mottatt at den straks ble døpt om til Biebercella, selvfølgelig. Og han spilte jo masse låter fra hele karrieren, helt fra da han gikk I kortbokse for noen få år siden, og til fjorårsalbumet Swag. Han kom jo også med Swag 2, som var da litt sånn ekstra materiale og bonusspor, og nå Swag live fra Coachella, hele den konserten som han spilte, og som var så bra. Og der... Det der synes jeg artig. Jeg mener jo at alle artister plikter å gi ut liveplate, om ikke alle fra alle konsertene, så I hvert fall fra alle turnéene, sånn at vi, jeg og Annika, også kan få høre konserten selv om vi ikke klarer å komme oss på den. Så bra jobba av Justin Bieber. Fansen ble sikkert strålende fornøyd. En av låtene han dro da på Biebercella, det var Stay, hvor han også fikk hjelp av Kid Laroi, så her får du den live fra Biebercella.
1: I feel like y'all need some energy right now. What y'all think? Let's run it.

0: Thank you, Coachella!
1: Give it up for Leroy, everybody.
2: Yes, det var applaus for Justin Bieber og The Kid LAROI som fremførte Stay. Denne kan du altså få høre der du strømmer musikk før den gitt ut på plate akkurat. Da det også pause I kampen mellom Brasil og Japan, og ja, Japan leder fortsatt 1-0 faktisk over Brasil. Kai Susano var det som dyttet inn målet, og ifølge alle rapporter så leder Japan altså fullt fortjent. De har vist nok rundspilt Brasil, det kan man sikkert være uenig I, eller ikke. I hvert fall ser det bra ut for japanerne foreløpig. Her må brasilianerne brette opp armene. Vi skal straks ha nyheter her på NRK P.no. Vi skal ta oss tida til en skikkelig gammel klassiker her nå, Ozzy Osbourne med Dreamer, og så vi tilbake igjen med mer kveldsåpent etter nyheter.

0: etter klokken 20. Myndighetene i Venezuela oppjusterer antall savnede til nær 70 000 mennesker etter jordskjelvene som rammet landet. Samtidig har folk i Venezuela ikke gitt opp håp om å finne flere i livet etter i ruinene, mer enn 4 døgn etter skjelvene. Det sier reporter Kjersti Strømmen.
1: Først må jeg jo få sagt at miraklenes tid ikke forbi når denne 21 år gamle gutten ble funnet etter 106 timer begravd i ruinen i La Guaira, som det verst rammet området her i Venezuela. Egentlig så går jo tiden ut etter 3 dager, mener man, og nå vi på 5. dagen, og han hadde altså overlevd, og det gir håp om at den finner flere. Dette tallet på 50 000 til 70 000 er jo helt enormt når det gjelder savnet mennesker, men egentlig så kan det bli mye større, for det finnes ingen god oversikt over hvor mange mennesker som savnet i disse ruinene her i Venezuela.
0: Nordic Mining får fortsette å tømme gruveavfall i Førdefjorden, det opplyser Klima- og Miljødepartementet. Selv om Høyesterett slo fast at tillatelsen til å tømme gruveavfall var ugyldig, får selskapet likevel fortsette å tømme gruveavfall i fjorden, mens ny søknad blir behandlet. Mer om saken kan du lese på nrk.no. Høyesterett i USA vil ikke behandle president Donald Trumps anke i saken der han ble dømt til å betale erstatning for et seksuelt overgrep, det skriver CNN. Trump ble i 2023 dømt til å betale $5 millioner i erstatning til journalisten E. Jean Carroll for et seksuelt overgrep og æreskrenkelse. Det var NRK Nyheter. Flere nyheter finner du som alltid på nrk.no. I studio Emilie Hellum.

Zion, Lion, Zion, Bob Marley and The Wailers var første låten ut I denne timen av Kveldsåpent. Vi skal gå videre til hvert med Emily Hallow neste stasjon.

Emily Hallow med neste stasjon var det. Ellers så følger vi i den timen her også med på den syke fotballkampen mellom Brasil og Japan. 16-dels finale i VM, hvor altså Japan leder med ett mål, 1-0, så den skal vi ha et lite øye på. Ellers så minner jeg også selvfølgelig om appen NRK Radio. Der finner du oss i kveldsåpent, og du kan også sende inn meldinger som kommer rett inn hit til studio hvis du vil det. Du finner alt inn i appen der. Nå det Pitch med Loco som får eteren her på P1.

0: Det var Pish med Loco. Nå skal vi mimre litt, som vi ofte gjør her I kveldsåpent. Det sies jo at 2026 det nye 2016, hva nå enn det betyr. Vi skal skru tida tilbake uansett. Vilde Pettersen sjekket ut I dag hva vi egentlig hørte på. Sommeren for 10 år siden.
1: Hvis vi skal tilbake til sommeren 2016, kan vi ikke unngå Julie Bergans store gjennombrudd som soloartist med låta Arigato. Arigato, motherfucker! Låta toppet VG-lista I Norge, vårt stor I Sverige, og var overalt på radio og sosiale medier den sommeren. Men hva betyr egentlig Arigato? Jo, det japansk for takk.
2: Arigato!
1: Julie fortalte 7.30 I 2016 at hun syntes at ordet hørtes kult ut, og at det passet bedre enn thank you. Låta gjorde 22 år gamle Julie Bergan til en av de største nye navnene I norsk pop, og senere samme år ble hun nominert til både årets låt og årets nykommer under P3 Gull.
3: P3 Gull.
4: Hei, dette Julie Bergan, og lørdag spiller jeg live på P3 Gull.
1: Da hun gjestet P3 Morgen I 2016, ble hun spurt om nominasjonene.
5: Jeg har jo kjempelyst til å vinne, men altså sånn... Det sånn, det siste jeg ville blitt var hvertfall skuffet om jeg ikke vinner noe, fordi de så sinnssykt verdige de andre.
1: Låta konkurrerte blant annet mot Karpe sin Lett å være rebell I kjellerleiligheten din, som vann årets låt. Men likevel så ble Arigato en stor publikumsfavoritt. På sosiale medier, spesielt TikTok eller gamle Musical.ly, gikk den ikoniske Arigato-dansen viralt den sommeren. Den hadde en enkel håndkoreografi, men som faktisk trengte litt øving, men som mange prøvde seg på. Julie Bergan har også selv hoppet på trenden I år, så det en liten smakebit av 2016 I 2026.

Arigato med Julie Bergan. Og i fotballkampen mellom Brasil og Japan, 16-delsfinalen i VM, akkurat nå så skåret Brasil, så nå står det 1-1 i det 56. minutt. Vi vet ikke noe om hva VAR har sagt om dette enda. Det, der har vi gått på en smell før, så vi får se, men de har I hvert fall puttet selv ut som det, altså 1-1 akkurat nå. Gunn Kvåle kommer her nå med tilbake til meg.

0: podcast fra NRK.
1: Hei, mitt navn Erlend Mørk, og jeg elsker det norske herrelandslaget. Nå vi endelig i VM, i et land hvor det skjer vanvittig mye spennende.
2: I want to go out and watch these great athletes.
1: Jeg i USA og lager min drømmepodcast.
0: Hør Mørk og VM i appen NRK Radio. Hey.

Dan Timinski som sang Avicii's Hey Brother. Godt over 1 milliard strømminger på Spotify den låten der. Så en liten sånn snedig sak som kommer her nå. For et par dager siden, Dua Lipa, hun har jo lenge vært en sånn forkjemper for at folk skal lese bøker, og hatt siden 2021 så har hun drevet sin egen bokklubb. Men for et par dager siden så åpnet hun faktisk sin egen bokhandel I Portugal. Det var ikke så verste egen avdeling for sensurerte og forbudte bøker. Nå vet ikke jeg. Jeg tipper at hun ikke kommer til å stå bak disken selv, men hvem vet, kanskje så har hun sommerjobb der. Her jeg I hvert fall nå, Dua Lipa med New Rules her I Kveldsåpent.

Ja, bibliotekaren Dua Lipa. New rules var det, for hvis du skal til Porto I sommer, så får du legge et besøk til den nye bokhandelen til Dua Lipa. I kampen mellom Brasil og Japan, så står det fortsatt 1-1. Det sies at Brasil har skrudd opp tre hakk nå, så det her kan bli en thriller av en avslutning på den kampen. Over 20 minutter igjen enda, står altså 1-1. Du

Lett å brenne seg på den der, for sangen ikke ferdig akkurat når den høres ut som den ferdig, men vi klarte det I dag. Midnight Oil med Beds Are Burning. Vi skal straks ha værmelding her I kveldsåpent, men først Westlife. Everybody.

0: Det var Westlife det, med Flying Without Wings. Da ønsker vi god kveld til statsmeteorolog Siri Wiberg.
1: Ja, god kveld.
0: I dag, Siri, så har som en svigemor på et juleselskap en kaldfront passert gjennom Sør-Norge.
1: Ja, det stemmer det.
0: Hva har dette hatt og sagt for været?
1: Det har blitt bittelite grann kjøligere. Vi har ikke hatt tropedag I dag. Det har vi jo hatt de fire siste døgnene med et eller annet sted som har hatt 30 grader eller mer. Så I dag det blitt bittelite grann kjøligere, men en høysommerdag vi har vært over 25 grader. Så det har ikke blitt så mye kjøligere.
0: Ja, okay. Nå snakker du åpenbart ikke om her jeg, men...
1: Nei.
0: Dette I Sør-Norge altså.
1: Det I Sør-Norge, men dette frontsystemet det jo på vei inn I Nord-Norge, så der blir det noe skikkelig haraball.
0: Ok, vi får... Dette må du utdype nå.
1: Jeg skal gjøre det, men jeg starter helt på Spitsbergen. Her det ikke så veldig mye vær I vente, skiftende bris og ja, for det meste skyet og stort sett oppholdsvær. Men I Finnmark og Troms her blir det litt haraballsjø, for det ventet at dette lavtrykket og frontsystemet gir vestlig og sørvestlig kuling på utsatte steder, og det kan faktisk blåse opp I sterk kuling enkelte steder I Finnmark. Og det blir regn og ganske mye nedbør I løpet av natten, så vi har ute et farevarsel på mye regn I Troms. Det starter klokka 8 I kveld og varer til klokka 11 I morgen formiddag, og det kan det komme rundt 30-50 millimeter I løpet av en 12-timers periode, og det ganske mye nedbør. Så da starter dagen med regn, og så går det over til regnbyger etter hvert, så det blir avtagende nedbør utover dagen da. I Nordland, sørvestlig liten kuling på kysten, og her blir det en dag med for det meste skyet, og så vil det gå regnbyger. Og det blir nok også noen byger I Trøndelag og Møre og Romsdal, I hvert fall I perioder, men det kan også være litt gløtt av sol innimellom, og også lengre perioder med oppholdsvær. Og vinden kommer her fra sør-vest, og det vil blåse frisk bris til liten kuling på utsatte steder, men så minker vinden om ettermiddagen I Møre og Romsdal, og om kvelden også I Trøndelag. På Vestlandet sør for Stad, sør- og sørvestlig bris, og først på dagen opp I liten kuling på kysten av Sogn og Fjordane, og kan hende opp I stiv kuling nær Stad. Og det starter ganske bra med lettskyet, eller delvis skyet, men så skyer det mer og mer til om formiddagen, og ut på ettermiddagen så kommer det litt regn, eller enkelte regnbyger. På Sørlandet og Østlandet, her blir det stort sett rolige vindforhold, I hvert fall først på dagen, men ut på ettermiddagen så øker vinden på kysten øst for Lindesnes til sørvestlig frisk bris eller liten kuling. Og det blir en ganske fin dag med lettskyet eller delvis skyet. Ut på ettermiddagen kan det dukke opp noen lokale regnbyger. Det vesentlig nord og vest på Østlandet, og her det fortsatt ganske tørt, så deler av Østlandet og Agder har da lokal skogbrandfare inntil det kommer nedbør av betydning.
0: Ok. Tusen takk skal du ha. Det sjelden vi hører det meteorologiske faguttrykket haraball I værmelding, men det fikk vi altså et par ganger I kveld.
1: Ja da, det hender det.
0: Ha en fortsatt fin dag.
1: Takk I like måte.

Det var YouTube med With or Without You. Og fra de, skal vi si, aldrende herrene I YouTube til de hundgamle kallene I Rolling Stones. Det altså nå bare 10 dager og noen timer igjen til Rolling Stones slipper sitt 25. studioalbum. Foreign Tongue heter det. Vi har vært innom det par-tre ganger før her I kveldsåpent. De har jo med ujevne mellomrom fôret oss med låter fra den plata for å holde interessen opp. I helga kom det nok en single, og denne gangen så har de fått med seg Robert Smith fra The Cure på låta. Han synger ikke, men han spiller gitar. Og så har de fått med Steve Winwood på piano, så dette en slags sånn supergruppe-versjon av Rolling Stones. Robert Smith, han jo ja, han jo bare 67 egentlig, så han jo gyplingen I dette selskapet da. Men resultatet ikke så verst, her har du hele bunten med Divine Intervention.

Ja, det var nyeste låten til Rolling Stones, The Divine Intervention. Plata kommer altså om 10 dager og noen timer. Nå så kommer Peder Elias med Row Your Boat, og jeg lurer på, det må vel kanskje nå regnes som en VM-sang der?

0: Her NRK Nyheter, klokken 21. 1719 mennesker bekreftet omkommet, og 5034 personer skadet etter jordskjelvene I Venezuela. Over 70 000 mennesker skal være savnet, ifølge myndighetene I landet. Samtidig har folk I Venezuela ikke gitt opp håpet om å finne flere I live I ruinene, mer enn 4 døgn etter skjelvene, det sier reporter Kjersti Strømmen som I Caracas.
1: Først må jeg jo få sagt at miraklenes tid ikke forbi når denne 21 år gamle gutten ble funnet etter 106 timer begravd I ruinene I La Guaira, som det verst rammet området her I Venezuela. Egentlig så går jo tiden ut etter 3 dager, mener man, og nå vi på 5. dagen, og han hadde altså overlevd, og det gir håp om at den finner flere. Dette tallet på 50-70 000 jo helt enormt når det gjelder savnet mennesker, men egentlig så kan det bli mye større, for det finnes ingen god oversikt over hvor mange mennesker som savnet I disse ruinene her I Venezuela.
0: Tysk politi har siktet en 45 år gammel mann etter skytingen I den tyske byen Stade I ettermiddag. 6 personer hittil bekreftet omkommet etter skytingen. Offrene var ansatte ved et ungdomssenter, og bakgrunnen for skytingen skal ifølge politiet ha sammenheng med en barnefordelingssak. 8 personer drept og 35 skadet I russiske missilangrep I Ukraina I dag, ifølge Ukrainas president Volodymyr Zelensky. Siden Russland innledet fullskala invasjonen av Ukraina I 2022, mer enn 16 000 ukrainske sivile drept, ifølge FN. Høyesterett I USA vil ikke behandle president Donald Trumps anke I saken der han ble dømt til å betale erstatning for et seksuelt overgrep. Trump ble I 2023 dømt til å betale 5 millioner dollar I erstatning til journalisten E. Jean Carroll for et seksuelt overgrep og æreskrenkelse. Oslo Universitetssykehus trekker 2 vitenskapelige artikler om transpersoner etter at forskere fikk kritikk for å bruke pasientopplysninger uten samtykke. Det såkalte redelighetsutvalget konkluderte nylig med at det var utvist grovt uaktsom brudd på forskningsetiske normer. Så til litt fotball. 16-delsfinalen mellom Brasil og Japan I fotball-VM ble mer dramatisk enn antatt, da Japan skåret etter 29 minutter.
2: Fører de ball, avslutninger I mål! For Japan! Det Sano som hamrer til fra 20 meter langs bakken, og så når ikke Alisson ned på den. Og da, Brasil, hva nå?
0: Og kampen den pågår fortsatt. Stillingen 2-1 til Brasil. NRK Nyheter, Emilie Hellum.
3: Her på P1 har vi fortsatt en time igjen av kveldsåpent. Det Tormod Ingull som står her I studio I kveld. Dette Big Bang med Girl in Oslo. Can I

Yeah, det var Big Bang Girl in Oslo. Og ja, gud rakk ikke Brasil og skår der på tampen gitt. 7 minutter på overtid. Kampen nå ferdig, så de vann 2-1 til slutt. Men det var artig så lenge det var for Japan da, som ledet 1-0 store deler av kampen. Vi får notere et godt forsøk uten at det hjelper noe som helst. Nå kommer Ruben og Miriam Bryant med der du brente vår bro.

Ruben og Miriam Bryant er med Der du brente vår bro. Og du hører altså på Kveldsåpent her på NRK P1. Vi holder på en time til, vi. Det blir panfløytmusikk, musikktyveri og urørte anbefalinger I denne timen av programmet. Men først nå, DJ Ija og Ina Maya Amundsen.

0: sidespark.
1: Yo, dette her Abu. Du kjenner meg kanskje som en av de sidekickene i Med all respekt på P3. Men nå har jeg tatt steget videre og skal lede et radioprogram som heter Sidespark. Skjønte du? Men jeg kan ikke sitte her alene hele sommeren, så jeg får mine egne sidekicks. Først ut Snorre Svenningsen, og så det Maria Stavang. Det blir latter, det blir grining, det blir masse grining faktisk. Nei da, kanskje, jeg vet ikke, med det må du få med deg.
0: Sidespark. Sidespark. I sommer. 1-3 på P3 og appen NRK Radio.

0: Stavangerkameratene med Vekk meg opp, var det. Vi skal gjøre et forsøk på det nå, faktisk. Vi skal snakke litt om sommermusikk. Det, altså, sommermusikk, det kan jo være forskjellig fra person til person. Kanskje er det Sterk naken og biltyvene, eller Postgirobygget, som høyt opp på lista di, for alt jeg vet. Men det trenger jo ikke bare å være en spesiell låt, eller en spesiell artist som knyttet til sommermusikken. Det kan også være et helt spesifikt instrument.
1: Det noe med panfløyte som bare roper sydentur, synes du ikke det? En klam plaststol som møter en litt solbrennende huda på baksiden av låra dine. En full fortausrestaurant med sånn passegod mat, og så litt panfløytemusikk på høytalerne. Det feriestemning, det. Hva musikk som blir spilt i bakgrunnen har mye å si for hvordan du har det. Når du inne på en butikk, for eksempel, som selger masse rare småting med merkelig konkrete priser, en rull gåvepapir til 14 kroner og 37 øre, for eksempel, så du kanskje lagt merke til den litt høytidelige klassiske musikken som blir spilt over anlegget. Og kanskje får den musikken deg til å føle at ja, disse tingene de selger der er veldig billige, men også litt fancy. Det ganske smart. Bakgrunnsmusikk, det en kunst. Og en industri. Siden 1930-tallet har amerikanere laget egen musikk for å spille i heise, i butikker og på kontor. Det største firma heter Musec, og de mente å ha funnet ut at en viss type musikk får oss til å handle mer enn det vi egentlig hadde tenkt til på butikken. En annen type musikk gjør oss mer produktive på jobben, og en tredje type gjør oss mer rolige og komfortable i heisa eller når vi venter i telefonen. Men allerede i 1917 fant den franske komponisten Erik Satie opp uttrykket «møbleringsmusikk». Han mente at det var musikk som ikke var laget for å bli lyttet til, men som skulle være funksjonell, sånn som varme og lys i et hus, for eksempel. Hvorfor ikke legge til musikk som et slags sånn møbel i huset ditt? Dette stykket, for eksempel, det her Satie sin «carrelage phonique», altså, beklager fransken min. Men den da laget av Satie for å kunne brukes når du serverer lunsj, eller i et borgerlig bryllup. Det spesifikt. Og kanskje ikke så ulikt alle spillelistene som vi finner på Spotify nå, som heter sånn Morning Coffee, eller Deep Focus, og så videre. Men tilbake til panfløytene, for det kanskje ikke så rart at akkurat den som gir oss litt sånn sydenfølelse. I alle fall om du har vært i Hellas, for der panfløyta ganske vanlig. Den til og med oppkalt etter den greske skogsguden Pan. Ifølge mytologien fann han opp fløyta for å etterligne stemma til skogsnymfa Syrinx. Pan ville ha Syrinx som kjæreste. Det ville ikke hun, så da stakk hun av, og da var hun omdannet til vassrør. Da kutta Pan av flere rør, bandt de sammen, og vips, så var panfløyta født. Veldig romantisk. Og kanskje får nå panfløytemusikk et oppsving igjen. Det australske magasinet Pedestrian, de mener i alle fall at panfløyte-coverlåta helt perfekt å spille på narspill. Når festen trenger litt ny energi, så setter du på en låt som de fleste kan, gjerne med litt lang intro, sånn at alle skjønner hva som kommer og begynner å gire seg opp til allsong. Og så da, når du forventer at Anni-Frid og Agneta skal begynne å synge, så skjer dette i stedet.

Panfløyta, den er ei lykkebombe, skal vi tro artikkelforfatteren som har opplevd akkurat det her. Det liksom absurde og overraskende i denne rare fløytelyden utløser masse serotonin, og festen kan fortsette i det uendelige. Det synes jeg du skal ta med deg inn i sommernatten.

Martha og Våge som hadde sett nærmere på panfløytemusikken, og hvorfor den kanskje minner oss om Syden, og litt her da av ABBA på panfløyte. Hadde vært sporty, så hadde jeg kanskje spilt hele den låten på panfløyte, men kanskje vi trenger en liten mental dusj her nå med å høre originalen.

Bob Jr., Evan Clarke med Lost Without You. Fått melding fra Gunnar som sier at hvis du har hatt arbeidsplass nær et av de sentrale torgene eller plassene I Oslo, så har du ingen positive vibber til panfløyte, for der kan samme låt gå nesten sammenhengende I 8 timer, og det gir ingen god følelse sin. Det der har jeg ingen problemer med å forstå gitt. Nå skal det bli, ja det blir ikke panfløyte nå, det blir litt vanlig fløyte. For jeg tenkte også å slenge med en sånn liten stjernebursdag. Colin Hay, han har bursdag I dag, og han altså vokalisten I Men at Work, som først og fremst å bli kjent for dette fløyteriffet her.

Ja, så gratulerer med dagen også til Colin Hay, som blir 73 år I dag. Og ja, ikke for å skape noen sånn dårlig stemning på bursdagen hans, men denne låten, altså Down Under, som jeg akkurat hørt, den jo kjent for, eller altså, den da bakgrunnen for en av de pinligste rettssakene I rockehistorien, synes jeg, for I 2009 så ble Men at Work saksøkt av selskapet Larrikin Music. De satt nemlig på rettighetene til en gammel barnesang som ble skrevet av Marion Sinclair I 1934. Den heter Cuckoo Barrow Sits in the Old Gum Tree og høres sånn ut.

Og hvis vi spiller litt av dette fløyteriffet på Down Under, så hører vi at dette litt likt. Altså... Og de måtte i retten og ble dømt for plagiat. Og det må være litt sånn pinlig, synes jeg. Det litt som om det i etterkant skulle ha vist seg at intro-riffet til Take On Me med a-ha egentlig var hentet fra Karius og Baktus eller noe i den duren der. Ok, men vi bare lar det ligge nå. Ikke meningen av ødeleggende bursdagsstemning for Colin Hay. Men han måtte altså ut med 5% royalties for dette tjuveriet.

Bare en mann, Ingrid Vårvik, var det. Nå har vi fått en anbefaling fra Urørt på P3, som vi bruker å få på mandagene her I kveldsåpent. Og I kveld det Linn Maria Hansen Holst, eller bare Linn Maria, som hun har som artistnavn. Hun vokste opp med en far som hørte på rock, en mor som hørte på 80-tallspop, og en bestefar som spilte blues, så hun har fått inn en variert meny av musikk.

med tåttflaska. Selv har hun vært innom både jazz og opera før hun landet på gitarbasert popmusikk, som vi straks skal få høre. Urørt, de trekker frem hennes debutsingle Undecided, og den kommer her nå.

knallåt fra Linn Maria, som altså var kveldens urørt anbefaling. Du får sjekke ut Linn Maria der du sjekker ut musikk. Her kommer en annen Maria, Maria Mena og Molly Hammar, Can't Let Him Win. Denne kjenner du nå.

Maria Mena og Molly Hammer, Can't Let Him Win. Vi spiller jo mye norsk, ny og norsk musikk her I programmet, men vi må ikke glemme de store stjernene fra det store utlandet heller. Gracie Abrams, det jo en dame som vi spiller mye her på P1. I helga så kom også hun med en ny låt, Look At My Life heter den, og det da en single fra en plate som kommer 17. juli. Daughter from Hell heter den plata. Men den ferske singelen får du her og nå, Gracie Abrams med Look at My Life.

Look at my life med Gracie Abrams. Og selv om den nye kommende plata heter Daughter from Hell, så også den kommende verdensturnéen som hun har annonsert oppkalt etter den sangen vi akkurat hørt, Look at my life tour. På fredagen så legges billetter ut for Europa-delen av denne verdensturnéen. Foreløpig ikke satt opp noen konserter I Norge, så vidt jeg kan se, men det I hvert fall et par I Stockholm I mai til neste år blir det da. Her, Alanna Miles. Oh yeah, dette Black Velvet.

Black Velvet med Elena Miles var det. Hun ikke så mye ute og spille noe mer. Hun godeste Elena Miles. Hun veldig en rar historie. Etter noen år, for noen år siden så pådro seg store, stygge skader I ryggen I forbindelse med noen behandling hos kiropraktor. Og etter det så har hun rett og slett hatt vanskelig for å bevege seg, og hun kan ikke ut og spille noe mer. Siste konsertet hun hadde, så satt hun på en stol. Men det, hun har sluttet å ut og ha konserter, så hun driver derfor som musiker I studio, hvor hun I hvert fall driver å spille inn forskjellige ting, blant annet orkesterversjoner av sine gamle hits som etter hvert skal komme. Ok, klassikerne, de står I kø her nå, I kveldsåpent. Her kommer Bon Jovi. Shut up!

Ja, står seg fint den nå. Det var Bon Jovi med You Give Love, Bad Name, selvsagt, som du hørte her. Kveldsåpent går mot slutten, når, etter nyheter nå, når jeg ferdig, så det altså kveld, god kveld her på P1 med Oskar Fjørtoft. Før han slippte, og før nyheten slippte, så får vi Bella Kay med I Love It, I Love It, I Love It.

0: Her er NRK Nyheter, klokken er 22. Brannvesenet advarer på det sterkeste mot bading i jettegryter og elver med sterk strøm. Advarselen kommer etter drukningsulykken ved jettegryten i Kvinesdal, der en 19 år gammel mann mistet livet i helgen.
1: Det kan være understrømme som tar tak i det, virvel under vann som kan ta tak i det og holde det under vann, og som selv de beste svømmerne ikke klarer å komme seg ut av.
0: Sa innsatsleder Torbjørn Høgland i Brannvesenet Sør. Tysk politi har siktet en 45 år gammel mann etter skytingen i den tyske byen Stade i ettermiddag. Seks personer hittil bekreftet omkommet. Offrene var ansatte ved et ungdomssenter, og bakgrunnen for skytingen skal ifølge politiet ha sammenheng med en barnefordelingssak. Politiet mener over 200 barn og unge i alderen 13-17 år over hele Norge har kjøpt narkotika fra en familie i Oslo. Nå ringer politiet foreldrene til de mindreårige barna i håp om at samtalene kan ha en forebyggende effekt. Alexander Schmidt, ruskonsulent i Frogner bydel i Oslo, sier det bra at politiet tar kontakt med foreldrene, slik at foreldrene kan ta videre kontakt med dem.
2: Så når foreldre tar kontakt, så får de hjelp innen en uke eller kortere. Så foreldrene får familieveiledning, og ungdommene får for eksempel samtale med en psykolog, eller ungjobb, som vi kaller det, som er sånn jobbtiltak. Så vi prøver å lede ungdommen vekk fra rusbruket, da.
0: Det er knyttet store forventninger til morgendagens 16-delsfinale mellom Norge og Elfenbenskysten, og de norske fotballgutta fornøyde med å allerede ha innfridd et av målene de har for VM, det sier trener Ståle Solbakken.
3: Nei, det var jo det som var målet med hele den turneringen, at vi skulle komme hit, og så tror jeg vi ganske velforberedt, og så vet vi at det en litt sånn 50-50-kamp i morgen, hvor det blir små marginer om det går den ene eller andre veien, og det jo litt av toppidretten og det du må leve med og sånn, så nå vi der, og så må vi jo prøve å nyte det, og prøve å glede oss litt over det, at vi videre i et VM, og at vi har vinn i to av tre kamper.
0: Og etter Brasils seier mot Japan i kveld er det mulighet for at Norge møter Brasil i en åttendelsfinale, men seieren den satt langt inne, det mener NRKs fotballekspert Bengt Eriksen.
4: Ja, det gjorde det, og kanskje er det kjennetegnet på et lag som kommer seg lengre, for de plundrer litt på veien, dominerer ikke fra første til siste kamp, det det veldig sjelden vi ser, men denne satt virkelig langt inne, den første gangen var rett og slett ganske søvnig fra Brasils vedkommende, men jeg tror vi var inne på noe da vi sa at Ancelotti måtte være krystallklar på hva de ville i pausen, for det var et helt annet Brasil som kom ut i andre gang.
0: NRK Nyheter, i studio Emilie Hellum.
5: Kvelden med Oscar Fjørtoft på NRK P1.

I'm gonna be 500 miles her på NRK P1. Riktig god mandagskveld til deg som hører på. Jeg heter Oskar, jeg er på plass her i radioen for å henge med deg, for å holde deg med selskap din alldeles flotte mandagskveld. Synes det veldig kjekt å få lov å komme inn i radioen din, inn her på NRK P1 og være lydsporet til denne kvelden, og jeg skal legge til rette for at det her blir en så god kveld som overhovedet mulig. Vi skal blant annet denne timen her spille musikk fra Post Malone, Four Tops, Stellara, Lady Gaga, Bruno Mars, Kløver og Aleksandersen, og mye mer, altså. Jeg selv har hatt en meget fin dag. Jeg har hatt besøk av mine tremenninger av Abel. Jeg viste deg rundt på NRK. Vi fikk lov å se VM-studio. Det var jo stas for deg. Det var jo, for å være helt ærlig, stas for meg også, som en 31 år gammel mann, å få lov å se det studio der. Vi fikk være innom NRK Super, og så har jeg spist is da. Ja, jeg spist faktisk, for å være helt ærlig, to is i dag. Ja, men det tenker jeg må være lov når det er. Når det er sommer, så er det bare å ete så mye is du bare vil. Ja, jeg vil ikke si at det var jeg som sa det da. Hvis du legger på deg 50 kilo i sommer, så vil ikke jeg ha det på min kappe på en måte. Men for alle, vet du hva, jeg tenker at her er alt lov. Det er sommer, og det skal være litt mer løssluppent på sommeren. Så håper jeg at du som hører på også har hatt det fint, at du nyter sommeren uavhengig av hvor leis været er der du befinner deg, at du finner noen glede da, som du kan sette litt ekstra pris på her i sommermåneden. Vi nærmer oss juli da. 29. juni har vi tikket inn på. Vi skal bevege oss til 30. juni før dagens sending er ferdig. Men før det skal vi altså da spille mye god musikk. Og jeg tenker vi bare setter i gang med Rebecca Bangfield Untangling om 2,5 minutter. Før den tid skal vi til Vamp, og vi skal til jentene på landet.

Rebecca Tangling. Nei, Rebecca Bangfield heter hun. Og låta du hørte, den heter Untangling. Der er vi på plass. Rebecca Tangling, det kan jo være, hvis du som hører på har en artist inni deg, så kan det være at det er det som skal være ditt artistnavn. Hallo og god kveld. Oskar heter jeg. Jeg er på plass for å henge med deg fram til midnatt her i dag. Og det er jo sånn at rundt om i landet flere plasser så er det ganske høy temperatur, og så er ikke det alle som opplever det slik. Jeg vet jo for eksempel at min familie, mine foreldre hjemme på Sunnmøre er ganske irritert over at de sender snaps fra hovedstaden med sol og 28 grader, når de selv opplever regn. Og det kan jeg kjenne meg igjen ifra da jeg bodde hjemme på Sunnmøre selv, at man vil jo gjerne være med på moro, man vil være med på det fine været. Og da er du kanskje en av de som har bestilt utenlandsreise denne sommeren, sydenreise. Og så er det sånn at nå skjer det litt. Jeg leser her på nettsida, sol.no faktisk. Der er det noen som angrer på ferievalget sitt og har lyst å avbestille, fordi det er ekstrem varme i Sør-Europa, som skaper store problemer nå for norske turister, fordi folk har lyst å avbestille, men det er vanskelig å avbestille på grunn av varme. Hvis du skal få gjennom en avbestilling i forsikringsselskap, så skjønner det sånn at man må være syk. Det må være sykdom ute og går, og at reiseforsikringer rett og slett ikke dekker avbestillingen grunnet varme. Så det her er jo, gjør jo at folk må reise da. Folk må fare på sydentur likevel med airconditionen på, men jeg tenker at hvis du reiser til et land med 40 grader, da er det en ting som gjelder. Det er solkrem, og så er det skygge. Ja, men det må være lov å ta seg litt skygge da, og hvis ikke, så kan man legge seg ut i bassenget eller sjøen hele tiden. For jeg har vært i Spanien noen ganger når det var 40 grader selv, og jeg synes det er noe fint med det også, selv om jeg er helt enig i at det blir for varmt. Det beste er når det ligger rundt 25-30, for da er det levelig å være ute, men det er fortsatt avkjølende med et bad. Mens når det blir 40, så er det nesten sånn at det er varmt i sjøen og i vattnet også. Så her skjønner jeg, sender forståelsesmelding ut til deg som hører på, som kanskje sitter i denne her skal vi reise eller ikke. Men jeg håper at uavhengig av hvor du er i landet, at du får noen gode soldager denne sommeren også.

0: La meg gå. Rakel ga oss den låta på NRK P1. Riktig god mandagskveld til deg som hører på. Kjekt at du har skrudd på radioen i dag. Jeg skal være med deg frem til midnatt. Gleder meg til det. Og skal snart ta deg med på en flaskeposttur. Ja da, fordi det finnes folk som sender flaskepost fortsatt, og det finnes folk som mottekere. Det er bare å glede seg. Før jeg skal høre litt mer musikk, tenker jeg. Post Malone her på
1: Kvelden med Oscar Fjørtoft på NRK P1.

Delara ga oss låta Sjelen på NRK P1. God kveld til deg som hører på. Har du sendt flaskepost før? Eller har du mottatt en? Jeg har ikke gjort det selv, men jeg har funnet en nyhetssak i min lokalavis Vestlandsnytt, som er da lokalavisa for Herøy og Sande kommune på Søre Sunnmøre, så står det her skrevet flaskepost fan vegen heimat. Og da blir jeg jo veldig spent. Jeg skal innrømme det. Når jeg så din artikkel tidligere i dag, så tenkte jeg, dette her passer perfekt. Dette vil jeg dele med de kjære lytterne på NRK P1. Og så leser jeg videre. Herøy Produksjon fant en ny rundeskatt da de lette etter drivved i fjøra. En flaskepost fra en jente i Kvalsvika. Og da ble jeg litt skuffet. Ja, eller sånn, det er veldig koselig at det er en jente som har skrevet flaskepost i Kvalsvika og sendt den. Men det er litt kjedelig at den er funnet på runde. For hvis du er lokalkjent på Søre Sunnmøre, så kan jeg si så mye som at det teker cirka 25 minutter å kjøre med bil fra Kvalsvika til runde.

Loco in Acapulco, Four Tops, her på NRK P1. Med meg, Oskar Fjørtoft. Og jeg pratet jo før dine låta om kortreist flaskepost. Ja, altså hun jenta som sendte en flaskepost i Kvalsvika, og så dukket den opp på runde, som er knappe 20 kilometer i mylla, og så ble det overskrift i lokalavisa. Jeg var kanskje litt hard mot hun jenta, eller mot din flaskepost-nyhetssaka, ikke minst. Altså, men så blir det sånn, nei, vet du hva, jeg synes det er koselig for deg. Det fikk meg også til å tenke på da jeg var like gammel som den jenta som sendte flaskepost. Da jeg husker da jeg var rundt 12-13 år, så hadde jeg brevvenn. Og jeg er jo født i 1995, og jeg føler at mine mormor og morfar og mamma og pappa, jeg føler deg snakket litt om at jeg sendte litt brev. Det var ikke noe vi gjorde så mye på min alder. Jeg begynte å få liksom, mobiltelefonen. Den dukket vel opp i sånn 7. klasse. Da husker jeg fikk en Sony Ericsson, sånn oransje. Men jeg hadde en brevvenn jeg også. Jeg hadde ikke en brevvenn i landet, ikke i Norden. Jeg hadde en brevvenn i Polen. Ja, jeg hadde rett og slett en polsk sommerflørt da jeg var en 12-13 år gammel. Jeg husker det veldig godt. Jeg var på besøk med fedrene sine som jobbet da, hjemme på Sunnmøre, og der kom på besøk på sommeren. Alle mine kompiser og venner der var vekk på ferie, men denne sommeren her skulle jeg være hjemme. Og da endte det opp med at det var jeg og han andre kompisen som var hjemme, og disse tre polske jentene som var på besøk, som da hang da. Og det var jo helt naturlig når det var tre nye unger i byggefeltet at vi ville henge. Og jeg fikk med nok en liten polsk sommerflørt der, for jeg husker veldig godt i etterkant at vi drev og sendte brev frem og tilbake. Og en gang så fikk jeg et brev med en sånn noe sånn rosa på, som var formet som en leppe. Ja da, for hun hadde altså da tatt på seg leppestift og kysset brevet, og så klappet jeg igjen og sendte det i posten. Så på mange måter så kunne jeg endt opp med en dame i Polen. Så fikk jeg med kone her i Norge i staden, og jeg er veldig fornøyd med det. Det er viktig å ha sagt. Men at det var spennende med breven, det synes jeg altså. Så det tenker jeg, det er også en litt anbefaling fra meg her i dag. Hvis du som høyre på savner dette her med å sende brev, eller hvis du aldri har gjort det før, kanskje du skal slenge deg rundt og skrive et brev og sende det til noen. Du kan jo putte det på sjøen, sånn som de gjorde i Herøy kommune på Sør-Sunnmøre. Eller så kan du gjøre som meg og finne deg noen nye folk. Hvis du ser det noen på ferie i bygda di, så kan du gå over til helse, be om adressa og sende et brev i posten.

0: Medisin heter låta Mella Garsen i det klokka nærmer seg 11. Denne mandagskvelden, før vi får på nyheten her, skal vi høre musikk fra Åge Aleksandersen og sambandet. Jeg la seg sak her om dagen at han synes det er veldig stas, Åge Aleksandersen, at leve livet blir brukt både på rundt om på fotballpubber og oppvarmingen til VM, men også av selvaste landslaget. Så jeg tenker Åge Aleksandersen, det skal ikke du være så overrasket over. Jeg tenker du er en av de store vi har, og at det skulle bare mangle at Erling Braut Haaland synger med på full guffe på både Leva Livet og neste låt som vi nå skal få høyere, som heter Alkemisten. Her på NRK P1 får du den med meg, Oskar Fjørtoft. God kveld videre.
1: Jeg satt spor i sand, jeg skriver ord i vann, jeg er en kong.

0: og Aleksandersen og sambandet Alkemisten på NRK P1. Og før jeg satt på denne låta så pratet jeg om at Åge Aleksandersen er takknemlig for at låta Hans leva livet er en del av VM-oppladninga. Og nå er det sånn at i morgen så skal vi ut i aksjon igjen. Våre beste menn, herrelandslaget i fotball med Erling Braut Haaland, Martin Ødegaard og Antonio Nusa i spissen skal møte Elfenbenskysten. Vi gleder oss til det. Og på fredag så spilte vi altså da kamp mot Frankrike, en kamp som mange hadde gledet seg til, som ble litt antiklimaks i form av at vi stilte med våre nest beste menn og tapte 4-1 da, mot Frankrike, som jo en av forhåndsfavorittene til å vinne hele verdensmesterskapet i fotball. Likevel så var folk gira på fredag. Jeg var selv ute og så kampen og gikk forbi en uteplass. Og der satt det en gjeng som var klar, og jeg tenkte jeg måtte ta med en liten prat med deg. Nå vet jo vi at Norge-Frankrike ikke endte så bra, men på dette tidspunktet, klokka ett, fredags ettermiddag, så hadde disse jentene her ståltrua.
1: 2 timer til dørene åpnet, og Elise, du er allerede på plass, du?
2: Ja, her sitter jeg.
1: Ja. Forklar litt da, nå er det Norge-Frankrike om, jeg vet ikke hvor mange timer det er til, det er jo 7-8-9 timer da. Hvor viktig er det å få god plass, og hvor setter du det etterpå forresten?
2: Ja, det har jeg for det første 2 timer på å finne ut av hvilken plass, så jeg driver og speider nå og ser etter det, men det er viktig for meg å sitte godt, det er derfor jeg er her så tidlig.
1: Men er du, på en skala fra 1 til 10, hvor fotballinteressert er du?
2: Jeg har nesten ikke lyst til å si det.
1: Ok, nå må du i hvert fall si det.
2: 4.
1: Og likevel så er du her 2 timer før da. Det er helt herlig, men hvordan er det for deg å være med på Norge VM-sirkus da?
2: Ja, det er det. Det er jo det jeg digger, fordi der er det 10 av 10. Det synes jeg gøy. Og så har jeg jo lært meg masse de siste tida nå om fotball. Ja. Så jeg har på en måte nesten blitt glad i fotball.
1: Hva vil du si er det viktigste du har lært?
2: Hva offside egentlig, hva det egentlig er.
1: Ok, siste spørsmål fra meg da. Hva er offside?
2: Det er det at du kan ikke bare stå der, men du må ha en annen som også... Hvis jeg kan liksom tegne det opp, da. Det er en sånn linje, ja. Og så er det, du kan ikke bare stå der, du må ha en fra laget ditt der, hvis ikke så er det bare å stå der. Da blir spillet for lett. Det skal være litt vanskelig, det der.
1: Ja. Men jeg synes det var godt forklart det. Ja. Og så må jeg også si da, Elise sitter her med en venngjeng, men de er på heimekontor, så vi kan ikke si hvem de er. Tusen takk.
0: Ja, du, som du hørte, så var det god stemning der allereie 8 timer før kampstart, og Elise og da vennegjengen som hadde heimekontor i gåseøyne, og derfor måtte være nøytrale i dine settingen her. Nei, så det bare å glede seg, folkens. Nå er det en ny samkamp der Elise og gjengen kan møte opp flere timer før avspark, der vi igjen kan samle oss for å se herrelandslaget i fotballspillet mot Elfenbenskysten. Åh, hvor jeg gleder meg. Fotball-VM.
3: Eventyret fortsetter.
4: Vi er i 16-delsfinale.
3: Norge, Elfenbenskysten. Hør kampen på radiokanalen NRK Sport.

0: Her NRK Nyheter, klokken 23. 1719 mennesker bekreftet omkommet, og 5334 personer skadet etter jordskjelvene i Venezuela. Over 70 000 mennesker skal være savnet, ifølge myndighetene i landet, og samtidig har folk i Venezuela ikke gitt opp håpet om å finne flere i live i ruinene mer enn 4 døgn etter skjelvene. Det sier reporter Kjersti Strømmen, som i Caracas.
1: Først må jeg jo få sagt at miraklenes tid ikke forbi når denne 21 år gamle gutten ble funnet etter 106 timer begravd i ruinen i La Guaira, som det verst rammet området her i Venezuela. Egentlig så går jo tiden ut etter 3 dager, mener man, og nå vi på 5. dagen, og han hadde altså overlevd, og det gir håp om at den finner flere. Dette tallet på 50-70 000 jo helt enormt når det gjelder savnet mennesker, men egentlig så kan det bli mye større, for det finnes ingen god oversikt over hvor mange mennesker som savnet i disse ruinene her i Venezuela.
0: Det norske forsvaret kan ikke beskytte Norge på egenhånd, det mener tidligere generalinspektør for Hæren, Robert Mood. Han mener at avstanden mellom påstandene om at Norge har et sterkt forsvar og den faktiske situasjonen aldri har vært så stor før.
2: Norge har jo satt ut forsvaret av landet vårt til NATO. Vi skal forsvare landet sammen med NATO. Så vi har jo forsvinnende liten kapasitet på egen hånd, mens etterretningstjenestene rundt i Europa har trukket muligheten for et krigsscenario med Russland mye nærmere, og snakker om kanskje om 2-3 år, så tar jo vi sjansen på at vi har tida fram til 29-33 før vi har ting på plass.
0: Forsvarssjef Eirik Kristoffersen mener Mot har feil, og sier at det aldri har vært tanken at Norge skal klare å stå imot et angrep uten NATO. 7 av 10 fullfører videregående innen forventet tid. Det færre enn før, det viser ny statistikk fra Statistisk sentralbyrå. Line Malene Haugen, stortingsrepresentant for Fremskrittspartiet, sier det trengs endring i skolen, og at lærerne må få bestemme mer.
3: Det som må gjøres, det jo det motsatte av det Arbeiderpartiet egentlig tenkte ordet for, og det mer statlig detaljstyring. Nå har vi kjempeflinke lærere der ute som ser elevene hver eneste dag, og det handlingsrommet de har til å både organisere undervisningen og ta i bruk ulike verktøy og metoder, det ikke der.
0: Og vi tar med oss at det pågår en redningsaksjon ved Gilsvann i Kristiansand etter at en person ble borte under en svømmetur i kveld. Det opplyser politiet. Det søkes nå både i og langs vannet, og en luftambulansehelikopter på vei til stedet. Personen foreløpig ikke funnet. NRK Nyheter, i studio Emilie Hellum.
4: Kvelden med Oscar Fjørtoft på NRK P1.

These are the days. Avida Jenshus her på NRK P1. Riktig god mandagskveld. Litt over 11 er vi altså tikket oss inn på denne mandagen, og det er kjekt at du som hører på da, har valgt å tune inn, valgt å skru på NRK P1, valgt å være her i lag i det gode selskap som jeg selv kaller mitt eget selskap. Ja, men det er kjekt. Jeg gleder meg til det neste timen også. Ja, så vi skal spille riktig mye god musikk. Skal ta dem inn i noen saker som jeg har funnet frem her fra dagen og veka og dagene som er gått. Og så har jeg akkurat fylt opp kaffekoppen mine. Jeg er litt sånn skeptisk på å drikke kaffe så sent, men det er noe med den kosen, særlig nå når jeg sitter her på NRK P1. Du som hører på er med. Kanskje sitter du og drikker kaffe, te, vin eller brus. Det er egentlig samme for meg hva du drikker, men bare følelsen av å ha noe i handa. Og notere en liten skål da, med deg som hører på, så nå sier jeg skål. Tok meg en god sup med kaffe, men den var litt varm da, for den er ny trakta mens jeg hørte på nyheten her. I hvert fall ny trakta fra kaffemaskinen da, her på NRK. Ikke verdens beste kaffe i den kaffemaskinen, men det duger. Og nå kjente jeg at nå måtte jeg ha en. Jeg måtte ha en kaffekopp. Så utbring en skål til deg som hører på, uavhengig hva du drikker og hvor du befinner deg i landet eller verden, så ønsker jeg en god sommerkveld videre, for det er jo blitt det nå. Nå er vi i slutten av juni. Juli banker på døra. Snart er det 30. juni. Det er mye å glede seg til denne måneden som kommer også. Det er mye å glede seg over denne helgen vi har hatt. Vi hadde Norge-Frankrike på fredag, som jeg nevnte litt før nyhetene her. En folkefest uten like da, i hele landet. Jeg ser på Supernytt så jeg alle filmer som er sendt inn fra forskjellige plasser i landet, av barn og unge som ror og som heier, som sitter samlet både utendørs og innendørs, i fotballhaller, i kinosaler og så videre. Jeg synes det er veldig, veldig fint å se at man er så samlet. I tillegg da, så er jo det denne helgen her også vår Pride-parade i hovedstaden, og det var også veldig stas å se. Det er folk som er samlet, folk som er glad, folk som tør å være seg selv, og som har dine plattformer, da, som egentlig Pride-paraden er for veldig, veldig mange. Så nei, det er mye bra vi kan legge bak oss, og det er mye godt å se fremover til. Og jeg tenkte vi skal allerede begynne å se litt fremover, og skal innom min faste spalte som handler om hva er det som skjer i morgen? Hva er det du kan prate om med dine kollegaer, med dine venner, når du møter deg rundt lunsjbordet, eller i en park, eller på en strand, eller på fotballtrening? Hva kan du skryte av at du vet om morgendagen? Ja, vi går litt inn i morgendagen, vi hørte Camilla North sin Som du er, og før den tid. Jeg tror det er en av mine favorittlåter gjennom tidene, faktisk John Mayer. Så glad i den, klart å sende han. Waiting on the world to change.

Som du er, Camilla North på NRK P1. God kveld, hallois, Oskar heter jeg. På plass her for å nå, akkurat nå, gi deg de beste tipsa til hva du kan prate om rundt lunsjbordet i morgen. Ja, vi går inn i spalten vår. Hva er det som skjer i morgen da? Hvis du som hører på kjenner noen som heter Solbjørg eller Solgunn, det er to solfylte navn vi skal frem til her. Hvis du kjenner en av deg, så her er navnedag i morgen. Så hvis du møter deg da, ut med postkassa eller hvor det nå er, så kan du si det. Solbjørg, gratulerer med navnedagen! Folk blir veldig glad når du husker navnedagen. Så det er en fin ting å huske på. Hvis du befinner deg i Oslo-området, så kan du også kanskje du kan rippe opp i den gongen i 2010 der Lyn gikk konkurs. Altså FC Lyn Oslo fotballklubben som gikk i konkurs, som nå har kommet seg opp igjen og nå er å finne i Obos-ligan da, som er neste øverste divisjon i norsk toppfotball. Vi kan også ta med at det er et par som er bursdag i morgen da, som kan være kjekt å huske på og som kan være en ting å ta opp. Sahid Ali for eksempel, den norske komikeren, programleder, skådespiller, blant annet var med i både Rikets Røst, Juli Tøyengata og Hellfjord, for å nevne noen. Husker veldig godt Juli Tøyengata med Sahid Ali i hovedrollen. Var veldig stas for meg som vokste opp og så Juli Skomakergata da jeg var ung. Det var den første julekalenderen jeg husker. Og så kom jo denne Juli Tøyengata. Det var en slags parodi da, på jul i Skomakergata. Vi kan også ta med at Rade Pritcha, den svenske fotballspilleren som spilte på Rosenborg da, gjorde han vel. Han har bursdag i morgen, så han kan jo du sende litt av helsing til hvis du vil. Han var der bare i ett år da, fra 2015 til 2016. Men han har også vært innom Helsingborg, han har vært innom Rostock, Sunderland og Maccabi Tel, for å nevne noen av klubbene som Rade Pritcha har vært innom. Og til slutt, men ikke minst, hvis du kjenner noen som er glad i asteroide, så kan du nesten si gratulere med dagen til vedkommende i morgen. For i morgen er det nemlig den internasjonale asteroidedagen, en FN-dag som markeres for å øke bevisstheten rundt asteroiderisiko og for å informere om mulige trusler. Da har du altså lært litt du også, akkurat det med asteroider kjenner. Der er jeg ganske blank selv. Med en bachelor i dramateaterkommunikasjon som jeg har, så har vi vært lite innom asteroideopplæring, så kanskje man skal gå inn og lese litt på det her, så kan man lære seg noe nytt til i morgen.

Fra musikk fra Mumford & Sons, I Will Wait, så skal vi bevege oss videre til norsk stjerneskudde Mai, som gir oss låta Try to Forget You her i kvelden med Oskar Fjørtoft.

Det er også en at du som hører på har nok fått med deg at det er Norge mot Elfenbenskysten, 16-delsfinale i verdensmesterskapet i fotball i morgen. Og mens alle andre var i lykkesrus i forrige vek, når Norge slo Senegal og gikk videre i VM, så skjedde det noe annet i Hamar, fordi da skjønte de at denne konsert med Sting kommer til å krasje med 16-delsfinalen. Og dette skal altså skje på Stortorget i Hamar. Så på TV2.no så kan du lese om dine saker. Der står det følgende. Hvordan løser den floka? Kultursjefen innrømmer at han frykter mange av de drygt 7000 som har kjøpt billett ikke ville dukke opp. Men nå er det seg altså sånn at floka er løst. Det er en fleksibel verdensstjerne i Sting. Og Sting vil altså vente på at Erling Braut Haaland og Co. skal bli ferdige og spille mot Elfenbenskysten. Jeg tenker det er fint. Dette viser en fleksibilitet for deg som vil se både kamp og Sting-konsert, så ferer med seg begge deler. For deg som vil se bare Sting-konsert, så må det heller bare vente litt til. Og det tenker jeg. Det tåler man. Da blir konserten bedre. Flere folk vil være der. Det blir bedre stemning. Og man kan synge sammen høyt på dine her, forhåpentligvis da, i lykkes rus etter Norge har slått ut Elfenbenskysten. Fields of Gold.

Sting skal altså spille i Hamar i morgen rett etter Norge. Elfenbenskysten der altså. Fields of Gold fikk du på NRK P1, og vi beveger oss videre fra Sting til Theo's Didn't See It Coming her i kvelden på NRK P1.

David Kirshner. Det var Daylight. Den fikk du her i kvelden med meg, Oskar Fjørtoft. På NRK P1 da. Vi beveger oss fra mandag 29. juli til tirsdag 30. juli. Ni, sa juli. Ja, vi nærmer oss juli også da, uansett. Men før vi kommer dit, så vil jeg fortelle deg om en hendelse jeg hadde i går som skulle få fatale konsekvenser. Fordi jeg skulle i en ettårsbursdag og gleder meg veldig. Så jeg og min kone står opp tidlig på morgenen for å gjøre klar. Hun har laget kake, så hun må lage glasur til den. Og så tar vi frem elsyklene våre og skal sykle av gårde til denne bursdagen. Vi er litt sånn, det er viktig at den kaka blir godt plassert på sykkelbrettet. Så vi setter den bak på sykkelbrettet til kona mi, fester den liksom med liksom stroppa, eller i hvert fall med tauet på nettet, sånn at den er ordentlig festet. Og jeg sykler bak hele tiden, sånn i tilfelle jeg ser at den kakeforma detter litt av, så skal jeg si ifra. Men det går bra, vi kommer oss frem. Alt er gått fint med kaka. Vi går inn på denne hage-ettårsfesten, bursdagen til et vennepar av oss som er datter, som ble ett år i går. Sett for oss kaka, skjønner jo ganske fort at vi skal jo ha litt mat først, så vi bør gå inn med kaka. Så jeg sa at jeg kan gå inn med dine kaka. Ta tak i kakeforma. Det er sånn kakeform med håndtak. Traska meg bort, fjellåner nøkkelen, går bort, det er cirka 20 meter å gå. Jeg har gått 5 meter, jeg går fint 10 meter, 15 meter, nærmer meg døra, og så skjer det som skal endre hele dagen for min del. Jeg kjenner at det skjer et eller annet i handen min. Jeg kjenner at det er et eller annet som løsner. Og når jeg ser ned, så ser jeg at ene hanken på det lokket er løsnet, så kaka henger og slenger litt sånn halvveis ut i lufta, og før jeg rekker å reagere, så ser jeg at den detter ned på bakken, opp ned, og der ligger kaka med glasuren først, rett ned på asfalten. Og jeg prøver å være kjapp, jeg te opp brettet, ser kaka igjen med glasuren nederst. Jeg tenker, jeg må jo bare, det er 5-sekunders reglen. Så jeg te handa mi under din kaka, og kjenner bare nå er jeg full i krem, og så kjenner jeg at det går litt oppløsning, og så skjønner jeg at her er slaget tapt. Så står jeg der, med kake på halve kake på bakken, og en halve kake som jeg klarte å få opp igjen i forma, og med hendene fulle av krem, og blir sånn, hvordan skal jeg løse dette her? Jeg føler jeg er i en episode av Side om side, eller Helt perfekt med Thomas Gjertsen. Jeg skjønner ikke hva jeg skal gjøre for å løse dette best, og akkurat også ser jeg opp, og da ser jeg et annet vennepar som også skal i bursdagen, kommer gående, og alt jeg klarer å si er, hei! Og vinka med disse to hendene med glasur. Ah, det var helt fryktelig, folkens. Så jeg måtte kaste hele den kaka i søpla. Det gikk dessverre ikke an å ete den, for det var fullt av grus og drit. Og så gikk jeg på butikken. Den heldigvis var en søndagsåpen butikk og kjøpte daimkake. Så takk Gud for at det finnes daimkake. Daimkake er rett og slett sommerens største helt for meg.

Taus gaslåta Trur eg fell her på NRK P1. God kveld I det som snart skal til å bli ei god natt da. Jo da, fordi klokka nærmer seg 12. Ja, men virkelig, det her vår ei fryd å være her I lag med deg denne kvelden. Tusen takk for at du har hørt på, for at du har vært med på dine reiser, og selv om jeg nå endelig har fått tørka vekk kremmen på hendene mine fra kaka som jeg mistet på bakken I går, så kjenner jeg at det er vår fint, altså, selv om jeg måtte dele den fryktelige historien med deg. Ja, men det er jo for meg. Nei, denne krydderkaka, det kommer aldri til å bli det samme å spise krydderkaka igjen etter denne hendelsen. Hvis du litt usikker på hva jeg snakker om, så kan jeg oppsummere det med å si at jeg mistet en kake på bakken I går. En kake som rundt de 20 gjester skulle spise I et årsdag. Den la jeg på bakken med glasuren rett ned, selvfølgelig. Og det gikk fryktelig gale. Heldigvis så har jeg klart å holde humøret oppe her med deg I dag. Takk for at du med. Nytt kvelden videre. God natt, og så høres jo vi I morgen kveld igjen. Jeg tilbake når klokka blir 10. Så skal vi runde av kvelden med musikk fra Crowded House. Her får du Weather With You. God natt, med vennlig helsen og skarpe hjørtoft. Takk for I dag. Takk for laget. Dette var kjekt. Gleder meg til mer. Høyre oss I morgen da. Ja da, vi det.

0: NRK Nyheter ved midnatt. Naturvernforbundet mener det helt uakseptabelt at regjeringen lar Nordic Mining fortsette å tømme gruveavfall i Førdefjorden, selv etter at Høyesterett slo fast at tillatelsen var ugyldig.
1: I dag ble gruveselskapet Nordic Mining anmeldt til Økokrim for ulovlig dumping av gruveavfall i Førdefjorden av blant annet Naturvernforbundet. Høyesterett slo fast at tillatelsen til å tømme gruveavfall var ugyldig, men selskapet får likevel fortsette med det.
2: Kunne dere ikke bare ha sagt, nå må vi ta en pause nå, til vi får noen avklaringer her?
3: Det kunne man kanskje sagt, men det ville jo hatt store konsekvenser for selskapet, for arbeidsplasser, og på sikt kunne det også fått det for forsyningen av et kritisk mineral for Norge. Og når vi da har vurdert at vi sannsynligvis vil kunne gi en midlertidig tillatelse, mens man avgjør om man kan gi en varig tillatelse, så mener vi at det ville vært urimelig og godt til det skrittet nå.
0: Det sa til slutt klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen, og rapporter var Martin Fjørtoft. I Monaco tre personer skadet, to av dem alvorlig etter en kraftig eksplosjon i en bolig mandag kveld, det skriver avisen Le Figaro. Avisen skriver at de sårede ukrainske statsborgere. Monacos statsminister Christophe Mirmat forteller til nyhetsbyrået AFP at eksplosjonen mest sannsynlig var et angrep. Dette første gang i historien, så vidt jeg vet, at en slik handling har funnet sted i fyrstedømmet, sier statsministeren. Stadig flere skip fra den russiske skyggeflåten seiler langs norskekysten med lasten full av råolje. Sanksjonerte skip har gjort nærmere 400 seilaser med frakt av råolje ut av Russland fra april i fjor til april i år. Nå vil lederen av utenrikskomiteen på Stortinget, Peter Frølich fra Høyre, at Norge skal følge USA, England og Frankrikes eksempler og begynne å bore disse skipene. Han er ikke bekymret for konsekvensene for Norge, som i motsetning til de andre landene faktisk deler grense med Russland.
4: Det spiller ingen rolle. Prinsippene i havretten, de står fast. Norge er en sterk sjømakt, og vi må stå opp for de prinsippene.
0: I Peru har den høyreorienterte presidentkandidaten Keiko Fujimori i kveld erklært seg som vinner av presidentvalget. Hennes venstreorienterte motkandidat Roberto Sanchez har allerede varslet at han nekter å godkjenne en regjering ledet av Fujimori. Sanchez hevder det har skjedd alvorlige brudd på valgprosessen. Flere nyheter får du på nrk.no. NRK Nyheter fikk du nå av Tonje Grimstad.

Det var Stein Torleif Bjella, det er godt hjulpet av gitaristen Mark Rippet, som sang om Sundre Berge her I Nattradion, og det var Genesis som åpnet det hele. That's all right. Så håper da at denne timen nå skal bli all right. Nils Hagen Onstad klar I studio, og her kommer Randi Oline.

Ja, en tilsynelatende forelsket Jennifer Page. Hun sang i hvert fall om det. Crush. Og Randi og Line for det. Og dagens bursdagsbarn dukket opp sånn midt på 80-tallet I en låt om pyjamas. Og ganske raskt ble bandet hans et av Norges mest populære. Og straks skal jeg hylle denne karen litt mer.

I'll tear it all down. Ghost Town heter låten til Benson Boone, og bare Andy sang fineste I bygda for det. Så til bursdagsbarnet som har et band som heter det samme som han selv. Nesten I hvert fall. Jeg snakker om Lars Lillo Stenberg, sanger og låtskriver for det meste da I De Lillos. Og det var vel kanskje sangen om å være tøff I pyjamas da, og den om de slemme guttene som babyen dro av sted med, som ble gjennombruddet deres. Men Lars har jo visst at han kan mer enn å være I bandet sitt. For eksempel forfatter. Der han, og han har laget en hel plate med gamle norske viser som han gjerne ville gi nytt liv, som denne flotte sommersangen.

Der du sang Stian Sevik, og før det var det Alan Walker, Aura og Tomine Harket som samarbeidde om låta Dark Side. Denne musikken sikkert nok til at håret reiser seg hos Harry Potter-fansen, og kanskje for foreldregenerasjonen som også har opplevd denne fantastiske eventyrverdenen med trollmenn og gomper og Voldemort og Galtvort og ja, alt annet fra universet som J.K. Rowling presenterte oss for. Og det skjedde faktisk på denne dag i 1997, for da kom den første boka, Harry Potter og de vises sten. Og ja, selv har jeg hatt gleden av å lese høyt om Potter ved barnesenga, og dermed fulgt denne fantastiske historien gjennom bøken. Jeg har til og med vært på King's Cross togstasjon i London, og tatt på bagasjevogna som står halvveis inn i veggen ved plattform 9¾, som jo porten inn til Trondmanns universet. Litt for de innvidde dette. Ja, det ble 7 bøker og like mange fantastiske filmer, og musikken du hører bak meg, fra den første av filmene.

0: Bortom Døv Lov, det Lisa Ekdal som synger det, og som tok oss fram til vår norske trippel.
1: Tre på rad, norsk på norsk. På norsk.

0: Rykteforteller, sang Janne Gunn til slutt i den norske trippelen vår. Maria Solheim for det, sammen med deg og Hånd i hånd. Et låten til Tobias Sten.
1: Homegrown alligator, see you later. Gotta hit the road, gotta hit the road.

George Ezra er dette som synger Shotgun her I nattradion som går mot slutten nå. Det en gjeng fra Gudbrandsdalen som får lov til å avrunde. Det nemlig gruppa Von som skal få synge om at de ønsker seg en vikuté, og det jo lov det. Når man kanskje har hatt en god ferie, så tar man jo gjerne en uke til. Sånn det. Nils Åge Nonstad, takk for laget.

0: Her NRK Nyheter klokken ett. Tallet på anmeldte butikktyverier har steget kraftig de siste årene, men politiet har begrenset kapasitet til å følge opp. I 2024 henla politiet nesten halvparten av alle anmeldte butikktyverier. Vektere bør få lov til å gi gebyrer for butikktyverier på samme måte som man gir parkeringsgebyrer, det mener Erik Sandsmark Itzø, direktør i NHO Sikkerhet og Beredskap.
1: Vårt poeng at i dag så utstedes jo gebyrer for en rekke ulike forseelser. Det kan være om du parkerer feil, det kan være om du ikke har billett på kollektivtransport. Det oppgjøres på stedet, det blir ikke en politisak, og det avlaster da både straffesakskjeden til politiet, men du får også en reaksjon hvis du gjør noe feil i disse forholdene. Og vi mener at det paradoksalt at det større sannsynlighet for at du får en parkeringsbot utenfor et kjøpesenter enn om du går inn og tar noe fra en butikk på et kjøpesenter.
2: Justisdepartementet skriver i en e-post til NRK at de er skeptisk til forslaget.
3: I motsetning til feilparkering og sniking på kollektivtransport er tyveri straffbart. Håndheving av straffebud reiser en rekke prinsipielle og krevende spørsmål som innebærer at privat håndheving av slike regler neppe er aktuelt.
0: Reporter her var Henning Levold. Tysk politi har siktet en 45 år gammel mann etter skytingen i den tyske byen Stade i ettermiddag. Seks personer bekreftet omkommet. Offrene var ansatte ved et ungdomssenter som også huser mor-barn-boenheter. Ifølge politiet var mannen involvert i en barnefordelingssak, noe som antas å være motivet for angrepet. Den tyske avisen Bild skriver at det var planlagt et møte om foreldreansvaret og at mor og barn bodde på senteret. Naturvernforbundet mener det helt uakseptabelt at regjeringen lar Nordic Mining fortsette å tømme gruveavfall i Førdefjorden, selv etter at Høyesterett slo fast at tillatelsen var ugyldig. Leder i Naturvernforbundet, Truls Gullofsen, kommenterer det slik.
4: Dette her jo trumpistisk oppførsel. Man taper en sak i Høyesterett og rett og slett ignorerer høyesterettsdom og forsøker etter beste evne å omgå det, egentlig uten noe som helst rettslig eller politisk grunnlag. Det holder ikke og ikke en rettsstat verdig.
0: I fotball-VM det nå ekstraomganger i 16-delsfinalen mellom Tyskland og Paraguay, fordi stillingen var uavgjort 1-1 etter at de ordinære 90 minuttene pluss tilleggsminutter var spilt. Stillingen fremdeles 1-1, og du kan se de siste minuttene av kampen på NRK 1. NRK Nyheter var ved Tonje Grimstad.

Her NRK Nyheter klokken to. Tyskland ute av fotball-VM, og Paraguay videre. Det var uavgjort 1-1 etter ordinær tid. Tyskland trodde de hadde avgjort i ekstraomgangene da de økte til 2-1, men fikk målet annullert etter en VAR-avgjørelse hvor man mente en tysk spiller forhindret Paraguays keeper.